0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените, обяви премиерът Румен Радев.
1: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
0: Обяви министър-председателят и съобщи, че днес ще обсъди с представителите на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване на ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и санкции за установяване на случаи на неправомерно повишение на цените. Свалена е охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и те вече няма да се охраняват от НСО или МВРС, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици.
2: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
0: По повод решението за сваляне на охраната му, лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. Във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, цитирам: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен». От парламентарната група на ГЕРБ определиха решението като неинституционално. То бе приветствано от депутатите на Продължаваме промяната, Демократична България и Възраст.

0: търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита на Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. За времето, Боряна Маркова.
1: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърби. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 3. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

I'm sorry.

just sit

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Във Великобритания министърът на здравеопазването Уес Стритинг е готов още днес да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако министърът успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати, за да се задейства процедурата. От Лондон...
1: Надпревара той трябва да стане депутат. За целта някой друг депутат от лейбористската партия трябва да се оттегли в негова полза, но още няма изявил желание. С лейбористската партия на ръба на гражданска война, Кир Стармър призова министри и депутати в кабинета си снощи в парламента да не допускат започването на надпревара за лидерския пост, защото това ще потопи не само партията, но и страната в хаос. За да може депутат от партията да предизвика надпревара, той трябва да получи подкрепата на 81 депутати. Общо депутатите от лейбористската партия в парламента са 403. От Лондон, Веселин Пълумов.
0: Повече от половината от имигрантите, пристигащи в Испания, в крайна сметка я напускат заради липса на заетост, достъпни жилища и икономически затруднения. Проучване показва, че тези фактори карат мнозинството чужденци да се завръщат по родните си места или да търсят по-добър живот в други европейски страни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Според доклада, изготвен от водещия испански мозъчен тръст и Център за икономически и социални изследвания Функас, между 2002 и 2024 година приблизително 15 милиона души, родени в чужбина, са започнали да се установяват в Испания.

0: Испания. Нетното увеличение на имигрантското население през този период обаче е било само 7 милиона души. Това означава, че повече от половината от пристигналите са напуснали страната няколко години по-късно. Това се изразява в процент на задържане от около 48%, един от най-ниските в Европа, далеч под 60% регистрирани в Германия или Швеция. Документът поставя под въпрос идеята, че имиграцията сама по себе си може да реши демографския спад в Испания. Въпреки, че 4 от 10 деца в страната имат мигрантски семейства, изследователите твърдят, че ефектът е временен, защото коефициентите на плодовитост на чужденките се сближават в дългосрочен план с тези на испанското население. Освен това, данните показват, че между 2021 и 2024 година почти всеки пети човек, влязъл в страната, е бил над 55 години. Заради това експертите прогнозират, че до 2040 година ще има повече от 5 души над 50 години на всеки човек под 15. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На предстоящите в Кипър на 24 май парламентарни избори за първи път господавателите ще могат да упражнят правото си на вод с електронни документи за самоличност. Цифровата им идентификация ще става чрез официалното мобилно приложение «Дигитален гражданин», съобщиха от Вътрешното министерство. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът информира.
2: Използването на цифрови лични карти в изборен процес предлага на гражданите, специално на младите, алтернативно решение за удостоверяване на самоличността, даване на цифрови копия на официални документи, включително личната карта и шофьорската книжка. Цифровите документи важат наравно с хартиените оригинали за законна употреба в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
3: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд, възможно да прегърби. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Бъдете ли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели на предаването по първи петли. Екипът на радио Стара Загора, Мария Кадиева, Марина Кочева Иванова и Кристина Русева ви кани да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио.

Значи алото на нашата среща, ето някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Кметицата Елена Маджарова ще ни разкаже как пазят днес жителите на ямболското село Бояджик спомена за бояджишкото клане и кървавото хоро от 17 май 1876 година и усилията им да бъдат признати за мъченици, избитите мирни жители на селото и героите загинали за свободата на България. Директорът на Историческия музей в Панагюрище, доцент Атанас Шопов, припомня пред Мила Маринова кой е родственикът му Атанас Шопов, но когото носи и трите имена, неговата заслуга за представянето на истината за жертвите, зверствата и погрома над българското население при потушаването на априлското въстание през бунтовната 1876-та. И представя накратко издадената по повод 150 години от епопеята книга в съавторство с професор Петко Петков «Априлското въстание 1876-2026». Как се раждат фигурите на светите братя Кирил и Методий, които ще пръскат светлината на буквите и знанието над Стара Загора от следващата година? В творческата атмосфера на ателието на скулптора Наско Настев ще ни потопи Димитрина Николова. За чудото наречено живот и борбата на старозагорски лекари да дадат шанс за нов живот на 50-годишна пациентка с две много редки автоимунни заболявания, който удивява испански специалист, определящ случая златен билет за живот, ще разкаже в

0: първи петли.
1: И в тази наша среща ще ви върна назад във времето, за да сведем глави пред паметта на онези 200 мирни жители на село Бояджик, мъже, жени, деца и свещеници, които са избити преди век и половина от озверелите войници на Шевкет Паша от Сливен и Баши Бузука. На 17 май 1876 година местната каменна църква е обстрелвана от турски снаряди, за да принуди потърсилите

боеджишкия бунт и последвалото го клане, век и половина безсмъртие. Бунтовен боеджик отново ще ни събере, изпълнени с чувство на патриотизъм, ще се спомним за подвига на нашите предци, изклани и зверски убити, около 200 души, които са дръзнали да се бунтуват срещу вековния поробител. Много пъти лично аз съм се задавала въпроса, защо точно боеджик? Господ изпраща най-големите изпитания на тези хора, които обича най-много, за да ги направи по-силни, да кали тяхната воля. Бунта превръща Бояджик от обикновено селище в селище легенда.

0: в Бояджик е преобладавала силата на духа срещу силата на оръжието. В тези драматични дни и нощи нашите деди проявяват истински героизъм и търпят невъобразими мъки, за да отстоят правото си на съществуване, в правото си да се наричат свободни българи.
1: Как почита днес паметта на героите и невинните жертви, мъчниците от бояджишкото клане, потомците на тези българи?
0: Първо бих искала да ви кажа за нашите предложения да бъдат канонизирани тези жертви. Жителите на село Бояджик още през 2011 година изпратихме писмо до Светия Синод чрез тогавашния сливенски митрополит Йоаники, предложение да бъдат обявени за светци изкланите през май 1876 година местни жители. Това са около 200 мъже, жени, деца, двама свещеника и близките, както споменах, на изобретателя на компютъра Джон Винсент Атанасов. Идеята за тази канонизация се ражда на една земляческа среща в Стара Загора през април месец 2011 година, където са се събрали много потомци на бояджичани. С годините това историческо събитие потъва в забрава, но не и за нас, жителите на селото. В началото на 2025 година кмета на община Тунджа, господин Ставрев, и жителите на село Бояджик изпратихме писмо за официалното им признаване за мъченици, като се посочва, че село Бояджик е дал над 200 свидни жертви в зверското клане. Възстановени са имената на 147 жители от селото, които са изклани, изгорени и разстреляни по особено жесток начин в името на свободата. Все още не са официално канонизирани жертвите от Българската православна църква, въпреки че жителите на ямболското село Бояджик, на нашето родно село и община Тунджа настояваме за това, като се позоваваме на масовото избиване на християни, включително и в местния храм. Настояваме ръководството на Българската православна църква и Светия Синод да прибави и нашите предци към имената на канонизирани светци от Батак, но това все още не се е случило. Живеем с надежда. Имам честа да поканя вашите слушатели на честването по повод 150 години от бояджишкия бунт, което ще се състои на 17 май. Честването ще започне в 9 часа с заупокойна молитва в храм Свети Димитър, която ще продължи до 11 часа. Оттам ще се отправим в парк Априлец. С признателност и преклонение ще сведем глави пред паметника на онези обикновени хора, жертвали живота си, дръзнали да се борят, за да ни има нас днес.

0: по първи петли.
1: Да, точно така. Вие сте на вълните на Българското национално радио с любимото ни предаване по първи петли. В този час директорът на Историческия музей в Панагюрище, доцент Атанас Шопов, ще припомни заедно с Мила Маринова кой е родственикът му.
2: Тази бележита личност от Панагюрище. Атанас Шопов е брат на моя прадядо. Аз съм от коляното на брат му Делчо. Наистина, всеки панагюрец има родствени връзки, има личности във фамилията с голям принос за развитието и за съхраняването на българщината.
3: Атанас Шопов е един от строителите на съвременна България, но за нашите слушатели бихте ли разказали как той помага със сведения за разкриване на зверствата при потушаване на априлското въстание?
2: Роден е в Панагюрище, 15 годишен вече той е в Цариград, учи се в Енерското училище, забелязва го неговия вуйчо и вместо да му помага в кантората, записват го в военно-медицинското училище. Именно в това училище има много българчет, които създават свои организации. Там е академик Бобчев бъдещия, там е Павел Бобеков, първият наш министър-председател на България и редица други знакови личности. През цялото време, докато той се учи и докато контактува в семейната среда, родолюбието му е изключително пособищно. На всички известно историята, свързана с източната криза и идеята на българите, центърът на източния въпрос да стане българският въпрос. И когато априлското въстание е потушено с изключително голяма жестокост, ако имаме един военен разгром, имаме изключително една морална и политическа победа, защото априлци знаят, че няма да победят империята, но на тях е целта да викат, да ги чуе цивилизована Европа. Те да бъдат вече на масата на преговорите. Точно в този момент, когато са извършени голямите издевателства сред възстанното население, дори и мирните селища, през които минава Баши Бузука, дори част и от османската войска, голяма част от погромите са скрити и за да стигнат до европейската общественост. Има предица анкетни комисии, като една от анкетните комисии е създадена от българската екзархия, от екзарх Йосиф, обаче ние знаем, че екзархията е едно учреждение за работа с българското християнско население и тя не може да предприеме такива действия, за да бъде разкрита нейната дейност. Тогава изборът попада върху ученикът във военно-медицинското училище Атанас Шопов, който, за да даде своя дан за свободата на България, той обикаля пострадалите райони на 4-ти революционен окръг, облечен в турска униформа и не буди бдителното око на турците. 10 август тръгва от Цариград, 12 август той е в Пазарджик и оттам започва да обикаля пострадалите райони. Да обикаля всяко селище, като се започне Родопския край, мине се през Панагюрище и всички селища и за всяко селище дава сведения какви са жертвите, какво е загубено, какво е откраднато и тези сведения, които той ги събира и изпраща на тогавашният протосингел на Пловдивската митрополия, бъдещият и митрополит, а Методи Кусев, който чрез тайни куриери ги прави достояние на българската екзархия в Истанбул. И тези сведения са изпращани на българската делегация, която е изпратена в Европа. Това е известна мисъл на Драган Цуков и Марко Балабанов. Като самият Методи Кусев казва, че едни от най-достоверните сведения, които ще бъдат изпратени, това са сведенията, които са събрани от ученикът във военно-медицинско училище Атанас Шопов. Неговите донесения са публикувани във вестник Стара планина. Тези донесения, които прави Шопов, са вече достигнали до Европа и фактически той със своите действия и рискът, който поема, за да изпълни дълга си към отечеството и народа, става достояние на световната общественост и това бих казал, че екзархът има изключително голям принос за изясняването на въпроса с погрома на априлската епопея и за привличане на европейското обществено мнение.
3: Априлското въстание – най-кървавата страница в българската история.
2: Когато говорим за въстание и за бунт,

0: задълбочена подготовка. В комитета са едни от най-богатите хора. Всички дейци, които са от комитета, създаден от Левски. И когато се идеята е да се покаже на света, че българин има дух и българинът е организиран и готов за свободата. И то, как може да се покаже това нещо? Еми естествено, чрез обществените реакции и дистанции. Създава се привременно правителство, създава се военен съвет.
1: Създава се въстаническа милиция.
0: Така, тайната полиция от времето на Левски е възстановена. А имаме привременно правителство с министър-председател. Фактически се заработва, създават се продоволствени комисии. В Панагюрище като център селищата изпращат и своята лепта за закупуването на оръжие. И тогава, за да има истинска регулярна армия, се мисли по какъв начин, освен личното оръжие, въстаниците имат и нещо друго. И се стига до идеята за черешовите топчета. Имаме една иерархична структура с обществените дистанции. Най-важното, което е, за да има държавност, трябва да има и флаг в тази държава. И тогава Райна Попгеоргиева Футакова е натоварена от Бенковски комитета да извезе главното въстаническо знаме. Плюс него има още 12.

0: младеж, тези мурафети. Това са истински държавни церемониали. И не случайно Райна Попгеоргиева Фотопова, още при живе, е сравнявана с Света Женева и с Жана Дарк. От това ни е целта. Книгата, която направихме, да бъде достъпна до всички, да бъде четивна. Първото двуезично издание за Априлската епопея. Още в миналото, края на 19, началото на 20 век, всички наши дипломати са казвали, ако искаме нещо да ни чуе Европа, ние трябва да го пишем и на езикът на дипломацията. Колкото е важно ние да го знаем, два пъти по-важно е да го знаят съседите, да го знаят дипломатите в Европа, да го знаят големите сили, както се казва и днешен, за да бъдат осведомени за нещата, които са се случили тук, на Балканският полуостров, 1875-1879 година. Аз бих благодарил и на екипа, който създаде и на издателя, господин Димитър Томов, защото той се умя да ни организира, и на моя многоуважаван колега, професор Петков.
1: Книгата «Априлското въстание 1876-2026. 150 години от българското въстание през 1876 година» на доцент доктор Атанас Шопов, като автор в съавторство с професор доктор Петко Петков, за което спомена в края на разговора с Мила Маринова, нашият уважаем събеседник, ще бъде представена тази вечер, 14 май, в Литературно-художествения музей Чудомир в Казанлък, като част от събитията, посветени на 150-та годишна от избухването на Априлското въстание. Началото е 17.30 часа, Литературен музей Чудомир. А аз ви припомням телефонът за връзка с предаването 042 616 454.

0: на ново я правя сега с малко по-големи размери. Устройно с главата се правят и другите детайли, които ще бъдат от бронз. Това са двете ръце, а самите фигури ще бъдат от мрамор.
1: Проектът на Наско Настев през 2023 година спечели конкурс на Община Стара Загора, в който участваха още три проекта. Председателят на журито беше професор доктор архитект Борислав Борисов, заместник-председател на Съюза на българските архитекти. Единодушно на първо място се класира проектът на Наско Настев, в който е вплетена и християнската символика, съобщи тогава Младен Иванов, главен архитект на Община Стара Загора. Фигурите на двамата братя ще бъдат високи 4 метра, около тях ще има арки, най-високата от които ще бъде 6 метра. Между двете фигури в средата ще има колона, съдържаща двете азбуки – глаголица и кирилица, а на капитала ще са изсечени А и Б.
0: А самите фигури ще бъдат от мрамор. Фигурите стъпват на три различни тъмно-сиви квадрати от гранит и между тях се очертава един гранитен кръст.
1: Кой Кирил, кой Методи?
0: Кирил е с перото. Методи е по-възрастния, който благославя. Епископ е бил и на него подлежи този благославящия жест. Между тях и по-назад е колоната, на която са двете азбуки. Отляво е глаголицата, отдясно кирилицата и с капител, който пък първите букви ги представя.
1: Така, обграждащата ги среда също е предвидена. Нали? Отзад ще има зеленина?
0: Да, отзад е предвидена в проекта зеленина, която да служи така като фон на композицията.
1: На къде ще гледат? Коя посока?
0: На юг. Мястото е много хубаво според мен. Много е просторно. Някои колеги предпочитат самия център на града, като не бива според мен всичко да се струпва в центъра и хубаво центъра на града постепенно да се разширява. Освен това, там излиза улицата Свети Кирил и Методий. Тя свършва точно там, където се проектира върху паметника.
1: Когато правите едно лице на глава, винаги ли се получава това, което предварително си представяте или...
0: Не, то си има някакво развитие така от само себе си. Аз в началото съм гледал много паметници, икони на двамата братя, някои от които са наивни. И то всъщност няма документални кадри, няма от образите на двамата братя, тъй че до голяма степен си съчиняваме.
1: Вашия Кирил какъв е?
0: По-младия от двамата братя, дори знаем, че той рано си отива. В момента ми се вижда като човек енергичен и същевременно благ трябва да бъде задължително.
1: Смирение се вижда в този поглед сведен надолу.
0: Да, това е търсено, разбира се.
1: А Методи?
0: Методи не съм го работил. В този мащаб не съм го работил, но имам нещо в главата си. Или главното отличаващо нещо, че той е възрастен вече.
1: Да. Да, много отговорна задача.
0: Това е задача, която може да бъде мечта за всеки скулптор, такъв паметник голям и с такава тема. Та аз го смятам за задачата на живота ми, да се каже.
1: Паметникът в основата е словото, който цели да създаде духовен център на Стара Загора, посветен на културата и образованието, трябва да бъде завършен на 30 март 2027 година.
0: След като тези детайли ги направя, ще ги монтираме върху макетите, които са в ателието в Сливен и ще викаме комисия от същия, от Министерството на културата, от същия експертен съвет за съгласуване пак. И след това вече ще се преминава към изчупват в мрамор фигурите и ще се дават за отливане в бронз тези детайли. Мраморните блокове сме ги така почти поръчали в Сандански в кариерите. Имаме там наш човек-представител, на когото сме дали размерите и той подготвя поръчката. Блоковете ще бъдат

0: като се разходихме с група Фактор по главната улица, всеки в неговия роден град или в града, който обича и в който живее, е време да ви кажа, скъпи приятели, на предаването по първи петли, че е време за първите поздрави. Да чуем кой се свърза с нас на редакционния ни телефон тази сутрин 616-454 с код 042.
1: Добро утро, уважаеми колеги от Българското национално радио в Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Поздравявам този дежурен екип, това ефирно дамско трио, които ни пренесаха отново в героичното минало на българщината, у наши непокорен дух и сила, която витаяла през време на робството по нашите земи. За ямбулското село Бояджик съм чел и чувал много. И когато тази сутрин разказаха тези потомци на изкланите 200 свидни жертви, светци на българската свобода, аз останах с една неописуема синовна родолюбива гордост, че съм българин. Нека на 17 май всички родолюбиви българи от страната уважим безсмъртието и героизма на тези пострадали българи в кървавото хоро на тираните, да посетим село Бояджик и бъдем съпричастни на техните потомци, които тачат безсмъртието на своите герои. Искам да поздравя една родолюбива млада дама от град Търговище, Драгомира Веселинова, която обича да чете книги на патриотична тематика. Тя е една достойна и родолюбива млада българка, пример за младото поколение на родината. До нови срещи, уважаеми приятели и радиослушатели от страната,

0: до нови срещи в ефира на Българското национално радио Хоризонт от мен, Стефан Николаев от Варна.
1: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването Първи петли. Важда се редовния слушател Станимир Геремачев от Ивайлград. Поздравявам дежурния екип, че продължавате да напомните за онези кървави събития, които станали по време на Априлското въстание. Тълбок поклон пред жертвите на Априлското въстание и радвам се, че радио Стара Загора напомня за тези отдавна забравени герои. По повод предстоящите така събори, свързани с българската народна песен, искам да поздравя всички участници в Националния Тракийски събор в местността Божура край град Средец. Също така и всички участници в Кит на Тракия пее танцува, което ще се проведе в петък, събота и неделя в град Хасково. Радвам се на потомците на тракийските българи и на Съюза на тракийските дружества в България, че са организатори на тези важни културни събития. Всичко добро на радио Стара Загора!

0: Horyzont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев днес. В разширеното заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Цветелина Стоянова допълва.
1: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Част е от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
2: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
3: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, към в същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди началото, пред съдебната палата се събират на пореден протест граждани, които настояват за справедлив протест, да допълва Латинка Светозарова.
4: До сега са се провели 9 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане по стража в по-лек и двата пъти искането е отхвърлено от съда и по настояще мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона задържане по стража. В насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становища по направени от вещото лице по съдебно-медицинската част на комплексната експертиза, искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението. Николай Попов, бащата на Сияна.
5: Основната причина за забавянето по делото Сияна и за неговото бламиране е дейността на вещо лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя не е защитима, както твърдя, и си направи самоотвод. Така че в момента сме почти на изходна позиция.
4: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолян във връзка с свлачището, което прекъсна главния път Смолян-Пампорово в района на местността Райкови-Ливади. С подробности слушаме Радостина Колчева.
6: Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в Общинската администрация в Смолен. В работната среща по покана на кмета на община Смолен Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури. След срещата ще бъде направена оглед на район на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. В късния следобед е предвидена среща на министър Иван Шишков с представителите на медиите в областта. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
7: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 6 минути, ще залезе в 20 часа и 41 минути. Продължителност на деня 14 часа и 35 минути. Луната изгрява в 4 часа и 17 минути, ще залезе в 18 часа и 2 минути. Фаза 2 дни преди новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купесто и купесто дъждовна и на места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, но през деня за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първите клип от радио Стара Загора.
1: След новините на Българското национално радио в 5 часа продължава любимото ни предаване по първи петли. С вас първите зари на новия ден ще посрещне и нашия екип на радио Стара Загора. На добре познатия телефон 042 616 454 Мария Кадиева, приятният музикален избор е на Марина Кочева-Иванова, пред микрофона оставам и аз, Кристина Русева.

0: първи петли.
1: По първи петли, след като чухме любимата група Тангра с любимата песен Малкият град, и ние ще ви отведем в един малък град. Ученици от Черпан се включват в инициативата на националното движение Незнайните герои на изпълнителна агенция Военни клубове и Военно почивно дело и Военен клуб Черпан за популяризиране на имената и делата на личности, останали извън официалните страници на историята.
2: Всяка година изпълнителна агенция Военни клубове и Военно почивно дело организира кампания под различно мото, която е свързана с героите на съвремието, послания от миналото, непрочетени послания, изворът. Кампаниите се утвърдиха като форма за активиране на усилията към дейността в културно-художественото и военно-патриотичното направление във военните клубове да бъде по-разнообразна, мотивирана и неформална. Ефектът от успешното реализиране на идеята е повишаване авторитета на военните клубове и да бъдат центрове на възпитание и изграждане на здраво общество с устойчива ценностна система.
1: Каква е целта на кампанията тази година на военните
2: тази
1: клубове в страната?
2: Тази година инициативите на военните клубове са под мотото «Непрочетени послания и изворът», като акцентира на 150 годишната от Априлското въстание и 150 години от подвига на Ботев.
1: По какъв начин ще активирате младите хора и ще предизвикате техния интерес към тези инициативи?
2: Първото мероприятие, което беше утвърдено в тази програма, за която вече споменах, на агенцията, беше градската научно-приложна конференция «Пиянството на един народ, борбата му за правда и за свобода» по повод 150 години от избухването на Априлското въстание, което се състоя на 28 април. Имаше лекция от доцент Христо Салджиев на тема за Априлското въстание и символично беше предаден пламъка на паметта. Ученици от 4 училища в Черпан, основно училище Васил Левски, средно училище Пейо Крачолов Яворов Черпан, професионална гимназия по селско стопанство Черпан и основно училище Свети Кирил и Методий, град Черпан. За целта учениците от всяко училище поемат ангажимента до 2 юни да издирят, проучат и представят информация във Военен клуб Черпан за наши съграждани, взели участие в исторически събития от местно и национално значение, останали неизвестни за официалната история и обществеността. И на 2 юни мероприятието, което организираме, ще бъде урок по родолюбие и патриотизъм на тема «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира» по повод 150 години от подвига на Ботев. Един историк и краевед Стефан Стефанов, който миналата година е приет за почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса, ще изнесе лекция на децата във формата на открит урок. И във втората част на децата ще представят своята информация, която са събрали за тези незнайни герои.

по първи петли. Време е отново за поздрави, след като Васил Найденов ни върна във времето от преди 35 и повече години. Вярвам, че в този час ни слушат нашата гостенка от тази сутрин, кметицата на село Бояджик, Елена Маджарова, на която пожелаваме да продължава да живее с радостите и болките на своите съселяни. Все така да обича работата си и своето село, неговото минало и родния си край, да продължи да пази и славната му история. Както и Йовка Добрева и медицинската сестра Елка Терзиева от Стара Загора, за нея слушатели, но които е помогнала в годините като медицинско лице, за добрата дума, за професионалната грижа и пожелават да е още дълги години жива и здрава и да се радва на красотите и хубостите и пътешествията в този живот. С песента на Стефка Саботинова «Притори се планината» ги поздравява и Татяна Цветкова.

0: много стар статут, получен от държавата в 90-та година, са представени общински празник, както на представени песните, така и игрите, народните обичаи на всички времена. Ще има прекрасни песни с песните на Вълкана Стоянова и Недялка Керанова. За записването може на място да бъде, ще се участва с бърза песен и бавна песен, но ще има възрастови игранци. Който иска повече, има телефон изкаран от община град Стралджа. Ако не, може да го намерите във Фейсбука, бъдете живи и здрави. Който желая да заповяда, вечерта на 16.20 откриването, а на 17.10 започва настроване, надпяване, натигравани. Бъдете живи и здрави.
1: Добро утро, ви казва Тонци Стоянов от Раднево. Поздрави на утрешния екип, на Патерица, честито роден ден на водещата и на доктор Бодуров от Бургас. Специални поздрави от Павел Кандинко и Галя от Казалнък и новите ми познати от Сливенската организация на Съюза, сътрудничката Кръстева, Цветана Кръстева, Съпко Събев, Тончо от Елково, Надя от Ямбол, на председателката на спортния клуб и на всички мои добри приятели. Пожелавам много здраве, щастие и любов. Благодаря ви.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Сашо Симеонов, село Бабинска река, община Болозол. В началото на вашето предаване се върна се години наред по време на Априлското въстание и си спомних аз един мой случай. Преди 53 години бяхме с мой братовчет и моя племеница на преход в Пирин. За щастие се срещам с една група ученици от Стара Загора, с които се заедно качихме от Вихрен, от Хижа Вихрен до връх Вихрен. И си спомням, че тогава вашите съграждани си взимаха камъни от върха за спомен. Връх Вихрен. В същото време се запознах с ваша съгражданка, която се казваше Теодора. По-късно аз гледах в казармата и за щастие бях в град Разлог. Продължение на 2 години аз гледах върха и си спомнях. Даже имахме известно време кореспонденция за вашата съгражданка. Евентуално, ако е сред живите, ако е в България, моля, нека да се обади на телефона ми. 0889-724-926. Предварително ви благодаря, ако се осъществи връзката. Успешно предаване!

0: по първи петли.
1: В следващите минути Дарина Колева ще ни срещне с доктор Теодора Манолова, началник на клиниката по нервни болести към Университетската многопрофилна болница за активно лечение, професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора и 50-годишна пациентка на отделението, която доктор Манолова и екипа от млади лекари успя да излекува от две редки автоимунни заболявания и даде златен билет за живот, според признанието на техен испански колега.
2: Лекари от Университетската болница за активно лечение върнаха към пълноценен живот 50-годишна жена с две редки автоимунни заболявания. Случая е единствен в България, а по думите на специалист от Испания, приложеното лечение се оказва златен билет за пациентката. Коя е тя и кои са лекарите? Разказваме сега. Името ѝ е Цветелина. На 50 години. В клиниката по нервни болести към Университетската многопрофилна болница за активно лечение професор Киркович в Стара Загора, жената постъпва по спешност, разказва началника доктор Теодора Манолова.
3: Не можеше да движа долните си крайници с липса на чувствителност, най-образно казано от кръста от пъпа надолу. В рамките на 48 часа това нещо се влуши допълнително, започна да обхваща и ръцете.
2: 50-годишната пациентка е позната на лекарите. Преди години е диагностицирана с рядко автоимунно заболяване – миастения гравис. При него нервната система не предава импулси към мускулатурата, затова и пациентите могат да стигнат до апаратно дишане.
3: Но всъщност в този случай не беше това най-важно. Тя е с овладяна миастения, но дойде при нас с друг тип симптоматика, която ни насочи към друго автоимунно заболяване. Нарича се оптичен невромиелит, което е изключително рядко. Още по-рядко е когато е в комбинация с миастения гравис. По наша проверка и сравняване на данни е единствен случай в България.
4: Ви помоля сега да обясним на хората, що е то оптичен
3: невромиелит. В този случай се увреждат зрителните нерви, с които провеждаме зрителните сигнали, т.е. виждаме, и едновременно с това гръбначния ни мозък. А увредата на нашия език на гръбначен мозък означава много сериозна инвалидност, изключително сериозна, даже и риск за живот.
2: Разказва доктор Манолова.
3: Най-трудното в тази конкретна ситуация беше да вземем решение как да постъпим и как да я лекуваме, защото стандартните протоколи за това заболяване изискват приложение на високи дози кортикостероиди. Но с тях щяхме да влушим миастенията и общо взето тя да стигне отново до апаратна вентилация и интубация, т.е. щяхме да застрашим другото заболяване и така

0: след като прегледахме всички възможности, решихме да направим терапия с имуновенин. След нея, на 48-я ден, жената беше напълно обездвижена, когато дойде. Жената се раздвижа долните крайници и ми се похвали, че направи първите си стъпки.
1: Кога се зарадвахте най-много?
0: Най-голямата радост за мен беше, когато тя ми показа как за пръв път движи пръстите на краката си. В този момент се разплаках, защото това е наградата за един много продължителен труд. Безсънни нощи, чудене, няма кого да попиташ и наистина е най-голямото удовлетворение за един млад лекар да го види това нещо пряко при пациентите при едно заболяване, което по принцип не се лекува.
2: Споделя доктор Манолова. Комбинацията на миастения гравис и оптичен миелит при цветелина е единствения по рода си медицински случай в България. У нас за първата диагноза миастения гравис лекарствата заплаща здравната каса. За втората диагноза на цветелина пътека няма. А лекарството, което й е помогнало, е петцифрена сума.
0: Лекарството е изключително скъпо, като ние измислихме един компромисен вариант и болницата с така подкрепата на ръководството на болницата взе решение да я лекува. Държа да отбележа, че през годините, както аз съм ръководител на звеното, болницата е един от малкото центрове в Югоизточна България, който осигурява точно този тип лечение с имуновенин, т.е. с интравенозен имуноглобулин, който всъщност по мои наблюдения се оказва една от най-ефективните терапии за автоимунни заболявания на нервната система. Но в България това лечение не се осигурява рутинно и се прави по няколко показания. За сега това нещо не е регламентирано и не е определено и не е финансирано. Тоест, ние намираме някакъв вариант да го осигурим на пациента, защото той е наложителен. В този случай буквално позволихме и тя да продължи живота си и да не остане тежък инвалид, защото възстановяването при това заболяване в някои случаи има пациенти, тя се свърза с тях, които все още не са се раздвижили и все още 5 години са това, все още не са подобрили функционалния си дефицит. Жената ще продължи и с регламентирано лечение в София. Свързахме с колегите, които също помогнаха много, веднага допуснаха до комисия, така че при тази пациентка нещата с добри намерения и с наши усилия успяха да завършат добре с така добър план за това как тя да продължи да се възстанови. Може да се закупи, но е изключително скъпо. Тежките пациенти изискват много по-голямо количество имуноглобулин и това със сигурност е, защото дозирането на килограм телесно тегло е с стойност около 5 цифрена сума. Едневен курс се прави стандартно, като при някои заболявания курса се повтаря след един месец.

Отново е ред за вашите поздрави, приятели. Песента на обичаната народна певица Славка Калчева, Полегнала е Гергана, ще звучи специално за приятелите на предаването Николай Добрев от град Шипка, Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и певиците на женската певческа група и Стела Халер, секретар на читалище Свети Кирил и Свети Методий в село Малка Верея. Вярвам, че в този час ни слушат и сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването по първи петли от Котел, както и Антония Генчева от село Енина. С изпълнението на Славка Калчева искам да благодаря за вашите благопожелания, драги слушатели, по повод личния ми празник, който отправихте вчера и продължавате да отправяте и днес към мен, с което ми засвидетелствате уважение и повярвайте ми, за мен това означава признание за работата ми пред микрофона. Благодаря ви от сърце!

0: жителите на Чирпан и Раднево от българското сопрано Гинка Учкова, концертираща оперна артистка и вокален педагог по оперно пеене в деня на музеите 18 май в къща музей Пео Яворов и на 21 май в Радневската художествена галерия.
1: Всеки път се вълнувам, когато си идвам от дома. За мен България е всичко. Това е моята родина, там са моите корени. Това е и причината често да се прибирам, за да се опитвам по някакъв начин да допринасям за популяризирането на културата в малките населени места, особено, тъй като те често са ощетени в това число.
0: В кои градове ще участвате в културните прояви, посветени на 24 май, денят на славянската азбука и българската просвета и култура и славянската писменост?
1: Ще имаме честа с моят сценичен партньор, доктор Надежда Петрова, пианист, да участваме в град Чирпан с един проект, чието заглавие е Славянски песни и романси. Датата е 18 май в град Чирпан, в къщата музей Пейо Яворов по случай Международния ден на музеите. А в Раднево имаме също концерт на 21 май в художествената галерия. Този концерт е част от празничната програма за 24 май в град Раднево. Този проект беше създаден преди около 9 години, за да запознае нидерландската публика с славянската музика, култура и език, така че той видя своята премиера първо на нидерландска земя, а сега имаме честа да го представим в Чирпан и в Раднево. Публиката ще има възможността да чуе популярни български фолклорни песни, руски романси на Глинка Рахманинов и Чайковски под текстове на Пушкин, както и не толкова изпълняваните произведения на Дворжак, цигански песни на чешки език и опус 74 на Шопен на полски език. Така че се надявам да бъде интересно.
0: Какво е да живееш и да твориш далеч от родния си град, от семейството и приятелите в друга държава и в същото време да знаеш, че правиш това, което най-добре умееш, това, за което си учил, за което си подготвен?
1: Ох, това е много труден въпрос и той ще ме направи така по-емоционална. Не е лесно. Не е лесно, тъй като аз ставам с мисъл за родината си, творя с тази мисъл, живея с тази мисъл. Аз не съм прекъснала връзката си с България и всичко, което се случва там, нито за миг не е спряло да ме вълнува и вдъхновява. Тя ми липсва всеки ден. В абсолютно всичко аз се вълнувам всеки ден, дори какво е времето. Това е нещото, което най-много ми липсва. Хубавото българско време, хубавата българска природа, планини, въздух. Всичко липсва.
0: Госпожо Учкова, казахте, че при всяка възможност идвате. Успявате ли всеки път да си отидете и в родния Ямбол? Да си видите с родителите, с роднините и приятелите?
1: Разбира се, това е основното, което правя. Ямбол е най-любимият ми град. Аз не съм родена там, между другото, но съм отрасла там и аз се чувствам ямболийка.
0: Има ли такава дума, българска дума, която да събере в себе си всичко, което чувствате за Ямбол и България?
1: Да, тази дума е любов. Това е думата, която чувствам за България и по-специално за 24 май. Това е един от най-обичаните и светли български празници. Това е едно от най-важните постижения на България в световната култура с хилядолетна давност и принос, който излиза извън границите на България. Ние трябва да сме много горди с този факт.
0: Поканете нашите слушатели, ако са жители или гости на Чирпан и на Раднево, да дойдат и да се насладят на това, което ще им поднесете с доктор Надежда Петрова.
1: Да, бихме желали да поканим всички жители и гости на град Чирпан на 18 май от 18.30 часа в къщата музей Пейо Яворов да се насладят на този концерт. Изключителна музика. Също така бихме желали да поканим жители и гости на град Раднево на 21 май от 18 часа в художествената галерия. За нас ще бъде чест и удоволствие.

0: За кой ли път Борис Годжунов и Тони Димитрова минаха по тихите улици на заспалия град, а при нас утрото вече напомня, че то предстои. На днешният, надявам се, светъл и приятен 14 май, а ние продължаваме с поздравите за Николай Костадинов и Крум Георгиев от Пловдив, верната ни приятелка на предаването Иванка Минкова от Гълъбово и редовните ни слушатели семейство Ениви от Стара Загора. Песента на обичаната група ФСБ след 10 години ще звучи и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни.
1: Христос воскресе, старозагорци! Отново ви очаквам аз, редовната слушателка в ЕС Каманахова от Полски, Съновет Великотърновско. С благодарност за репортажите, които ни връщат и днес в героичната пролет на 1876 година. Но аз искам в друга посока да насоча думите си. Не знам като опровержение ли трябва да се приеме това, което кажа, но мисля, че журналистът е отговорен за това, което говори, и аз вярвам на радиото. Но на 11 май журналистката от Велико Търново Здравка Маслянкова каза при откриването на площад журналист, че за първи път в средно основно училище Кирил Методи се изучава журналистика. Оспорвам това, тъй като моята дъщеря Дарина в момента живее във Варна, е завършила Национална приорска гимназия с музей на образованието, където в хуманитарен профил се изучава журналистика, и в успеха и на профилираща подготовка има отличен по тази дисциплина. Тоест, журналистика се изучавала още преди 20 години в Априлска гимназия. Аз ще проверя дали ще бъде поместено коректно в вестник и ще го успоря. Искам да поздравя за днешния рожден ден една гимнастичка от близкото минало, Симона Пейчева, става на 41 година, и една млада певица Мирела, дъщерята на моя ученичка Ангелинка Михтиева, която днес в Велико Търново ще участва в постановката «България от старо време».
2: Добро утро, ваша тайна българщината от радио Стара Загора. Чрез вашия ефир искам да отправя покана към всички будни балканизили да присъстват на традиционния събор, който за 15-ти път ще се проведе на 24 май в моята махала, реката, отстояща на 4 км от централното сърце, от Син до Врачанска пайна, който тачи роднинството, приятелството, товарството и родолюбието да заповяда. Благодаря ви. Радио Стара Загора, поздравявам ви за доброто изпълнение на по-специално музикалния редактор, който изпълнява песните.

Ви, приятели, неусетно идва и този момент, в който нашата среща трябва да си кажем довиждане с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Мария Кадиева, Марина Кочева Иванова и Кристина Русева се разделя с вас до следващия път. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Премиерът Румен Радев обяви, че изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените.
2: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
1: Министър-председателят съобщи още, че ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Междувременно Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и санкции за установени случаи на неправомерно повишение на цените. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушения КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Делян Пеевски и Бойко Борисов вече няма да се охраняват от НСО или МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици, уточни Демерджиев.
3: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, а във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, цитирам, радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Народното събрание не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов Нотариуса и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
4: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
1: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от МВР информация, че пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. Правителството освободи предсрочно Деню Денев като заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност. Приета бе и оставката на заместник-министър на образованието и науката Ася Панджерова.

0: Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители и освободи всички заемали тази длъжност до момента. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на дирекцията за национален строителен контрол, съобщава пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За временно изпълняващ длъжността е назначен инженер Георги Даракчиев. Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста архитект Деляна Панайотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай е съюзник на Техеран и най-големия купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита за Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. През вчерашния ден руснаците са изстреляли към територията на Украйна не по-малко от 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещи с страни от НАТО западни региони на Украйна. По думите му, шестима души са загинали, а ранените са десетки, като сред тях има и деца. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
1: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Казанлък до 12 градуса в Бургас и Сандански. В София температурата сега е 1 градус. Атмосферното налягане е 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, но през деня ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 98%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, който за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от Веселин Коев, Марина Великова, Борислава Борисова, аз съм Спас Крайнин, заедно ще сме до 10.

0: преди всички.
1: И в преди всички обръщаме поглед към вестниците тази сутрин. НСО повече няма да пази лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски. Е водещата новина за тях днес, тъй като не са в опасност. Това е установила специализираната комисия, която се състои от трима началниците на НСО и ДАНС, главния секретар на МВР. За решението първи съобщи пресцентъра на ДПС в сряда, а след това беше потвърдено от депутати от ГЕРБ. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се чувстват застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила с десетки години, приключва днес, заяви по-късно вътрешния министър Иван Демерджиев. Като бивш премиер, Бойко Борисов имаше право на охрана до 4 години след края на мандата му, но след промените в закона за НСО, този срок отпада и остана само правото на шофьори кола от службата. Гардове на НСО се назначават и когато има постъпили сигнали за опасност за живота и здравето на хора с значение за националната сигурност, каквито са депутатите, но никога не се дава публична информация нито за конкретните сигнали, нито колко души пази службата по принцип, пише 24 часа. Пеевски беше пазен и от баретите от специализирания отряд за борба с тероризма. Преди две седмици МВР е свалило и тази охрана. През декември Пеевски сам е поискал преоценка на необходимата му от НСО охрана, съобщиха от пресцентъра на партията. Направена ли е тогава, не е известно. В края на миналата година от партията обявиха какво представлява охраната на лидера им. Общо четирима офицери и сержанти с заплати от 3000 до 4000 лева. Колата, на която го возят, е партийна и той я е предоставил на службата безвъзмездно. ГЕРБ пък определиха като емоционално и политическо, а не институционално решението за свалянето на охраната на Бойко Борисов. Томислав Дончев обясни, че не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател с три мандата, както и че сега държавата и лично премиерът Радев ще са отговорни за неговата безопасност. Още от вестниците днес Деньо Денев вече не е заместник шеф на ДАНС, след като миналата седмица посочи кой ще е временно новия шеф Станчо Станев. И това решение бе изненадващо, защото Станев е бил в НСО и митницата в София. За предсрочното освобождаване на Денев от поста правителството не посочи никакви мотиви. Той бе назначен за заместник председател на ДАНС през 23-та година. Бившият премиер Кирил Петков го определи като човек на Делян Пеевски. Правителството на Росен Желязков пък опита да го направи титуляр през миналата година. Румен Радев, тогавашната му роля на президент, обаче отказа да издаде указ. Затова ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ, БСП промениха закона, за да може парламентът да избира шефове на службите. Кабинетът Желязков предложи Денев за постоянен шеф, но сега правителството на Радев изтегли предложението им. Премиерът назначи за заместник министър пък на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той беше на поста и при служебното правителство на Андрей Гилуров. А за рокадите в службите и за охраната на Борисов и

дата 20 март е дарил 19 000 евро. В официалната визитка на Тихова пише, че притежава богат административен и управленски опит. Кариерата й преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор. За управител на Ловеч пък е избран кореспондентът на Националното радио Пламен Христов. Притежава над 30 години опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Депутат на 13 дни пък предпочете да се завърне на поста областен управител на Варна. А изненадата дойде от Марио Смърков от Прогресивна България. Юристът е заемал същата длъжност и при кабинетите на Донев и Янев. Бившата червена депутатка Кристина Сидерова е назначена за управител на област Габрово. Тя също е била на поста при служебните кабинети, назначени от Радев. Била е и общински съветник в Габрово между 2014 и 2017 година. А останалите също може да четете на страниците на 24 часа. На страниците на Труд пък водеща тема е отличници сме по ръст на икономиката. България е сред отличниците в Европейския съюз по ръст на икономиката, показва данни на Евростат за първото 3 месече на годината. Ръстът на брутния вътрешен продукт на страната ни е 2,9% на годишна база, колкото беше и през последното 3 месече на миналата година, обявиха от Националния статистически институт. Изданието четем още и коментар на управителя на БНБ Димитър Радев във връзка с инфлацията в България. Един от факторите инфлацията у нас да е по-висока, отколкото в другите държави от Европейския съюз, е слаба конкуренция. Става ясно от думите на Радев по време на конференция в София за влизането ни в еврозоната. Инфлацията се усеща пряко в доходите, в спестяванията, в цената на кредита и в увереността на хората и бизнеса, казва Радев. Затова е важно ясно да разграничаваме източника на шока от начина, по който той се пренася във вътрешната икономика. Ако се върнем към 22-а година, казва Радев, ще видим, че под влиянието на глобалната енергийна криза, тогава и последвалите външни ценови шокове, средната годишна инфлация в България беше 13%, а в пиковите месеци достига 15,6% при съответно 8,4% и 10,6% в еврозоната. Днес отново наблюдаваме външни ценови шок, свързан с геополитическото напрежение и това, което се случва на енергийните пазари. Към април тази година инфлацията в България е 6,2%, значително по-ниска спрямо 22-а, но все още над средната за еврозоната, която е 3%. Това поставя един важен въпрос. Ако външният импулс е общ, защо резултатите в различните икономики са различни? Отговорът е в начина, по който този шок се пренася във вътрешната икономика. Тук три фактора са особено важни. Първо, структурата на икономиката. Второ, конкурентната среда. Когато конкуренцията е ограничена, цените обикновено се повишават по-бързо. Това прави инфлационните процеси по-устойчиви. И трето, фискалната политика и вътрешното търсене. А за цени, инфлация и икономика ще говорим и след новините в 7:20. Завършваме и с още една новина, която ще проследим по-късно и в предаването. Искат 5-етажен блок на мястото на емблематични стари къщи на улица Шишман в София. 5-етажна сграда може да се появи на мястото на 2 стари къщи на централната Софийска улица Цар Иван Шишман. За тях собственици, частни лица, строителна фирма и настоятелство на Патриаршеската катедрала в Свети Александър Невски че са внесли искане за изработване на подробен устройствен план в общинското направление по градско развитие и планиране. То е подадено през март, но казусът се обсъжда от няколко дни във Facebook групи на живещи в центъра, които подготвят протест. А блогърът Боян Юруков публикува в социалната мрежа как би изглеждало застрояването на една от емблематичните централни столични улици в частта е между улица Генерал Паренсов и улица Славянска. Нищо не е разрешавано, няма издадена виза за проектиране, одобрен устройствен план или разрешение за строеж, има само искане за изработка на ПУП за няколко имота в участъка, като плановете са за сграда с партер и 4 етажа. Това е начална стъпка в устройствената процедура, която не дава право на строителство и не означава, че предложението е одобрено. Тези документи ще се гледат под лупа. Подобни намерения трябва да бъдат съгласувани и от Националния институт за недвижимо културно наследство, защото територията попада в зона със статут на групова недвижима културна ценност, заявява за 24 часа заместник кмета по градско планиране и развитие, архитект Любо Георгиев. А с Андрей Зографски от Спаси София, освен по този казус, ще говорим и по казуса, който стана медийно

Вестен придоби такъв публичен отзвук, имаше и протести, а именно казусът Младост и 22-етажната сграда, която се предвижда да се построява там. Така слагаме точка на прегледа на печата.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Добро утро! Депутатите ще обсъждат удължаването с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В програмата на Народното събрание за тази седмица са също новите правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет, промените в закона за защита на потребителите и в закона за съдебната власт. На разширено заседание на Министерския съвет и представители на синдикати, работодатели, контролни органи и браншови съюзи ще се обсъдят мерките на правителството за овладяване ръста на цените. В столицата ще се проведе годишна конференция, на която ще участват повече от 300 представители на небанковия сектор и Комисията за финансов надзор. Гости ще са специалисти от водещи европейски регулатори. В 10 часа започва заседание на Столичния общински съвет. Преди началото ще има протест пред сградата на общината в защита на паметника на Съветската армия. Демонстрацията е организирана от БСП София. Съветът за електронни медии ще представи резултатите от специализирано наблюдение на предизборната кампания за изборите за народни представители. Президентът Илияна Йотова ще отличи дейци на културата и образованието с почетния знак на президента дни преди 24 май, празникът на българската писменост и култура. В София Техпарк се открива 16-то издание на 4-дневния Софийски фестивал на науката. Очакват се над 100 изследователи, инженери и практици от 12 държави. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия и спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището на главния път Смолян-Пампорово. Депутати и общественици се присъединяват към подписката и визуалната акция на Сдружение «Невидими животни» с искане за забрана за отглеждане на животни в клетки. Акцията ще е в 8 часа и 30 минути пред президентството. Петицията за забрана на клетките за телета е събрала близо 150 000 подписа. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, се среща с президента Си Цзинпин. Двамата разговарят за широк кръг въпроси, като Тайван, Иран, китайските инвестиции в Съединените щати, фентанила, изкуствения интелект и други. Във Вашингтон са предвидени преки преговори между Израел и Ливан, а министрите на външните работи на страните от БРИКС се събират в Делхи на двудневна среща. 78-годишният професор Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, ще получи днес международната награда Карл Велики. Тя му беше присъдена за принос към европейското единство. Церемонията ще е в кметството на старинния германски град Аахен, който е на границите на Германия, Белгия и Нидерландия. Очаква се канцлерът Фридрих Мерц да произнесе реч. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Боряна Маркова.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, който за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В Тревненската община са постъпили 50 сигнала за увреждане на частно имущество след градушката с големина на яйце, която удари района във вторник след обед. Сериозни щети са нанесени по покривите и фасадите на обществени сгради. Най-сериозно засегнато е средното училище Петко Рачов Славейко в града, чието възпитаници от днес са на двусменен режим на учене. Какво предприема местната администрация и на какво ще разчитат хората, чието имущество пострада? Ще чуем от кореспондентката ни Ивелина Махлебашиева.
2: От местната администрация пресмятат колко средства ще са нужни за възстановяване на щетите от стихията, връхлетяла трявна за минути, но са следени късове големи колкото яйце. Пораженията се изразяват в стотици изпочупени керамиди, повредени покривни изолации и електрически инсталации.

0: инсталации, както и на дупчени фасади и фотоволтаици на обществени сгради, сред които тази на най-голямото училище в общината и на многопрофилната болница. Подмяната на счупените керамиди в училището ще започне днес, а децата ще учат на две смени в кабинетите, в които няма поражения. Болничната сграда подлежи на обновяване по инвестиционната програма за общински проекти, но изпълнението е поставено на пауза, обясни кметът на Трявна Денчо Минев.
1: Имаме сключено споразумение с държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, но няма отпуснати никакви средства към момента за енергийната ефективност на болницата. А в тази енергийна ефективност се включва и ремонтът на покрива. Имаме избран изпълнител, но нямаме приведен никакъв аванс. И съответно ние не можем да поемем ангажимент към изпълнителите, нито пък изпълнителите са готови да започнат без да имат гаранция от страна на общината и на държавата. Така че при нас решението е лесно. Държавата се влиза в ролята, привежда аванс за проектиране и ремонт на болницата и проблема ще бъде решен своевременно.
0: Другите публични здания, засегнати от стихията, са Националната гимназия за приложни изкуства, детската градина Калина и сградата на общинската администрация. Местната власт ще разчита на Междуведомствената комисия за подпомагане, както за възстановяване на обществените сгради, така и за частните. Съставената комисия описва щетите по тях, като само за вчерашния ден са подадени 50 сигнала.
1: Комисията извършва проверка на всички граждани, които са подали сигнал до общината, да направим оглед и оценка на засегнатото имущество. Но има случаи, където щетите са особено големи размери, за 300 квадрата покриви и нагоре. Всичко това ще бъде събрано като информация и ще бъде изпратено към Междуведомствената комисия. Ние в случая ще подадем и частни обществени имоти, а пък нека съответно комисията да прецени.
0: С възстановяване на щетите в Националната гимназия за приложни изкуства се ангажира Министерството на културата, чието представители вчера са били на място. В училищната сграда, която няма постоянен покрив и е защитена временно с плоскости и найлон, пораженията са по-малки. Директорът Орфей Миндов.
2: Майсторите измениха само найлона, който е поразкъсан, но покрива другия, който е над работилницата, там имаме поражение на доста керамиди и най-сериозното е четирите панела на слънчевите колектори са на сол просто от тая градушка ужасната. Те са за бойлера за общежитието. Там са вързани тези слънчеви колектори. Най-вероятно там ще направим един малък проект към Министерство на културата от резервани и регулирани разходи да може да обезпечим тези колектори и пораженията по керамидите на другия покрив на работилницата.
0: Семействата, чието имущество е засегнато от стихията, могат да кандидатстват за еднократна помощ, подавайки заявление в социално подпомагане. На подкрепа имат право и земеделските производители, но само при условие, че продукцията им е унищожена на 100%. Щетите в дирекция земеделие се заявяват в рамките на 10 календарни дни, а комисия преценява след оглед на място. Помляни от градушката са овощни и зеленчукови градини в Габровско, Тревненско и в района на Дряново. Ледените късове лишиха от домашно производство и онези стопани, които разчитат на посятото в градините си, за да сложат на масата. За преди всички от Габрово, Велина Махлебешиева.

0: преди всички.
1: Евровизия 2026 вече официално започна с грандиозно режисирано изпълнение. Един от фаворитите за първото място, Финландия, се класира на финала на конкурса Евровизия в Виена. За финала в събота се класираха също така другите сочени за евентуални победители, Гърция и Израел. Не липсваха и политически нюанси. Зрител беше изведен от залата, след като свирка бурно изпълнението на израелския представител. До вечера българската представителка Дара ще открие втория полуфинал. Тя също е смятана за фаворит за първата петица класирани. Дара вече е във Виена и представи песента си пред българската общност в един от популярните клубове в австрийската столица. Колегата Александър Йорданов от Радио Варна разказва за емоциите до тук и очакванията към българското изпълнение.
2: Времето за приказки и очаквания свърши. Идва това за песните от 70-тото издание на конкурса Евровизия. Конкурс, който се радва едновременно на безрезервна любов или на шумни и не толкова положителни коментари в социалните мрежи. Тази година австрийската столица буквално свети в буркат, неон и кукерски звънци. Нашата представителка Дара успя да привлече вниманието още преди първия полуфинал и то по начин, който никой не очакваше. Тя мина по тюркуазения килим във Виена с впечатляващ костюм, вдъхновен от българските кукери. Смесица между фолклорен ритуал и футуристична поп-фантазия. Домакините я посрещнаха под звуците на българско хоро, а социалните мрежи веднага избухнаха с коментар, че България донесла най-интересната визия на откриването. Самата певица дори се пошегува пред местни медии, че е дошла да изгони злите духове от Евровизия. Реплика, която мигновено се превърна в един от цитатите на вечерта. Най-честата реплика в песента и Бангаранга обаче носи със себе си лека загадъчност, а може би и не толкова лека. А човекът, който може най-добре да обясни какво се крие зад името на песента, е самата Дара. Тя го направи отново пред микрофона на една от австрийските телевизии.
3: Бангаранга е чувство, което всеки таи у себе си, и това е специална енергия, която всеки притежава. Моментът, в който решаваш да живееш чрез любовта, без страх. Когато решаваш да си дързък и да бъдеш себе си. Това е Бангаранга.
2: България ще открие втория полуфинал на 14 май под номер 1. Позиция, която е рискована, но и запомняща се. А според феновете, именно ексцентричната визия и силното сценично присъствие може да превърнат Дара в една от изненадите на конкурса. Колкото до букмейкерите, големите фаворити за сега са тандемът Линда Лампениус и Пит Парконен, представящи страната с песента Ликин Хайтин. В момента те държат впечатляващите 31% шанса за победа. Тяхната комбинация от агресивно поп звучение и виртуозно класическо майсторство на цигулката изглежда е формулата, която печели доверието на залагащите по цял свят. Веднага след тях се нарежда Гърция, чийто шанс за триумф се изчислява на 16%. Челната петица се допълва от Дания, Австралия и Франция. България все още е извън топ 10, но пък в Евровизия често се случва именно най-нестандартните изпълнения да обърнат играта в последния момент. А ако има нещо, което Дара със сигурност не е, то е стандартна. Иначе конкурсът тази година обещава всичко, което публиката очаква. Грандиозни сцени, драматични балади, ексцентрични костюми и поне няколко песни, които ще звучат навсякъде това лято. И както винаги, малко политика между нотите. През последните години Евровизия често обвинявана, че се е превърнала не само в музикално, но и в геополитическо състезание. Въпреки това, милиони продължават да гледат, защото конкурсът остава една от малкото сцени, на които от Абба, през Селин Дион и Лориин до Монескин започват своя световен път. А дали тази година от Виена няма да тръгне и нов български хит към Европа, ще разберем съвсем скоро. Едно обаче е сигурно. Дара вече успя да накара всички да говорят за България. И то с звънци, стил и разбира се. Бангаранга.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: В какви случаи можем да подадем жалба до Здравната каса и какво да очакваме след това? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 май, четвъртък. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. В първия ден на двудневната визита на американски президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера през нощта и продължиха рано тази сутрин. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Промените в закона за защита на потребителите и в закона за съдебната власт също влизат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. С подробности и репортерът Мария Филева.
1: С първия проектозакон, внесен от Прогресивна България, се увеличават правомощията на Комисията за защита на потребителите, включително чрез двойно повишаване на наказанията, които регулаторът може да налага. Удължава се за още една година срокът на действие на закона за въвеждане на еврото, считано от 8 август, когато този срок изтича, а с това и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя ще се изработва по методика, изготвена от Икономическото министерство и утвърдена със заповед на министъра. В мотивите на вносителите е записано, че целта на закона е, цитирам, не ограничаване на свободния пазар, а гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения в чувствителен икономически период. Предложенията за промени в закона за съдебната власт са три. Проектът на Прогресивна България предвижда членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат лица, които през последните 7 години са участвали в кадровия орган. Забраната важи и за тези, които през този период са заемали постовете главен прокурор, председател на Върховен съд и техните заместници, включително ако са били изпълняващи функциите. Освен това се предлага министърът на правосъдието да може да спира действието на решение на ВСС, ако ги обжалва. Проектът на Продължаваме промяната ограничава правомощията на ВСС да взема кадрови решения, ако мандатът му е изтекал с повече от една година, какъвто е и настоящият. Проектът на Демократична България ограничава намесата на прокуратурата извън наказателното производство и увеличава институциите, които могат да искат предсрочното освобождаване на главния прокурор. И двата проекта на ПП и на ДБ разширяват кръга на субектите, които могат да издигат кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. За новините Мария Филева.
0: Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Част е от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широкообхватните бъдещи мерки.
3: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни

0: шокове.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
2: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, към в същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолен заради свлачището, което прекъсна главния път Смолен-Пампорово. С подробности слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
4: Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в общинската администрация в Смолен. В работната среща по покана на кмета на община Смолен Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Събрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури. След срещата ще бъде направена оглед на район на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. В късния следобед е предвидена среща на министър Иван Шишков с представителите на медиите в областта. От Смолен, Радостина Колчева.
3: Свлачището не затруднява достъпа до област Смолен и курортния комплекс, който работи нормално и няма никаква опасност за туристите. Движението към град Смолен се осъществява по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди началото пред Съдебната палата се събират за пореден протест граждани, които настояват за справедлив процес. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
5: До сега са се провели 9 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия от задържане по стража в по-лек и двата пъти искането е отхвърлено от съда и по настояще мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона задържане по стража. Насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становища по направени от вещото лице по съдебно-медицинската част на комплексната експертиза, искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението. Николай Попов, бащата на Сияна.
6: Основната причина за забавянето по делото Сияна и за неговото бламиране е дейността на вещо лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя не е защитима, както твърдя, и си направи самоотвод, така че в момента сме почти на изходна позиция.
5: От Плевен, Латинк Светозарова.
3: В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. Преди срещата двамата направиха кратки изявления, като Тръмп заяви, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди реципрочната търговия, а китайският президент каза, че двете страни трябва да бъдат партньори, а не противници. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди взаимната търговия и че е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът. Двамата седнаха един срещу друг на дълга овална маса, като двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на два дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизнено важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор, каза още той. За новините Светослав Козловски.
3: В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера, през нощта и продължиха рано тази сутрин. Още информация.

0: вести от редактора Елизабет Гогова.
1: Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака, съобщи кметът Виталий Кличко. Рано тази сутрин в града отекват взривове, съобщава се за падащи отломки от дронове. Има ранени. Повредени са няколко сгради, избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов в северна Украина и централния район Полтава. Дронове и управляеми бомби бяха изстреляни към източните и южните региони на страната. През вчерашния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души и десетки са ранени. Полша вдигна във въздуха изтребители като превантивна мярка заради руските въздушни удари срещу Украина. Словакия затвори граничните пунктове с Украина от съображения за сигурност. Междувременно премиерът на Унгария Петер Мадиар заяви, че посланикът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, заяви във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. За новините Елизабет Гогова.
0: Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати в момент, в който крехкото примирие между двете страни е подложено на сериозен натиск. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Дискусиите ще се водят от американски посредници, както и от посланиците на Съединените щати в Израел и Ливан. Преговорите са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Въпреки че официално има примирие, продължават израелските въздушни удари срещу цели на Хизбула в Южен Ливан и в предградията на столицата Бейрут. Управляващата коалиция в Израел внесе предложение за разпускане на кнесета и обявяване на предсрочни избори, съобщиха от партия Ликуд. Според израелските медии, предложението може да бъде гласувано в средата на следващата седмица. През последните дни премиерът Бенямин Нетаняху беше изправен пред нарастващо напрежение в коалицията и риск от разпадането й. Причината е обвинението на ултраортодоксалните партии, че не е успял да удържи обещанието си за отмяна на задължителната военна служба за студентите от религиозните училища. Според предложението на партията на Нетаняху, Ликуд, предсрочният вод ще се състои не по-рано от 3 месеца след гласуването. Точната дата ще бъде определена от парламентарна комисия. 78-годишният професор Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, ще получи днес международната награда Карл Велики. Тя му беше присъдена за принос към европейското единство. Церемонията ще е в кметството на старинния германски град Аахен, който е на границите на Германия, Белгия и Нидерландия. Очаква се канцлерът Фридрих Мерц да произнесе реч. Международната награда Карл Велики е една от най-престижните европейски отличия, учредена е през 1949 година в Аахен, с цел да се стимулира мирът и сътрудничеството на континента. Наречена е на император Карл Велики, който е превърнал германското градче в своя резиденция и често е наричан бащата на Европа. Тази вечер във Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
2: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и в живота на голяма част от българите навсякъде по света, а именно да представим България на Евровизия. На 14 май се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
0: Каза певицата Дара. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнение, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната на Израел в Газа. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро. При равенства приключиха двата мача от 34-тия кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград

0: град Лудогорец и Левски фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0-2. В футбол на Европа Пари Сен-Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и 2 кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Лавес с 0-1. В останалите срещи от 36-я кръг Вилярел Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис в френския град Бордо след загуба с 6-7 и 6-7 от американеца Мартин Дам. От началото на сезона Димитров има само 2 победи и е на 170-то място в световната ранглиста по тенис. Испанецът Игор Ариета от отбора на Обединените арабски емирства спечели петия етап на колоездачната обиколка на Италия между Прая Амаре до Потенца с дължина 203 км. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еулалио от Португалия от тима на Бахрейн.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
2: Добро утро! Над повечето райони в страната времето е предимно слънчево. Значителна облачност има над крайните южни и североизточни райони. Температурите към този час са от 2 градуса в Габрово и Перник до 12 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и през деня ще стане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 85%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 17 часа по магистрала Хемус в област Ловеч и от 71 до 74 км поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украйна. Удари бяха извършени през целия ден вчера, през нощта и продължиха рано тази сутрин.

0: horyzont.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: преди всички.
1: Със 148 гласа за Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които са първа стъпка към овладяване на ръста на цените. Поне такава е заявката на управляващите от партия Прогресивна България. Добро утро на Богомил Николов от Активни потребители.
2: Добро утро!
1: Господин Николов, кажете ни сега, кога да очакваме резултати по отношение на мерките, които в момента се взимат от управляващите? Да очакват ли хората, които посещават почти всеки ден магазините и пазаруват оттам, намаляване на цените в малката потребителска кошница?
2: Е, това е въпрос за 1 милион. Много трудно ми е до...
1: Това ги вълнува права... хората. От това се интересуват. Да. Всякакви други политически еквилибристики не ги интересуват.
2: Така да е, ама аз войни не мога да почвам и не мога да спирам. Нали? Как мога да влияя? Виждате, че нестабилната ситуация и най-вече непредвидимата ситуация около двете войни, които генерираха толкова много инфлация, без ние да очакваме да участваме по никакъв начин в България, нали, са в пълна неизвестност.
1: Те са факт, но все пак управляващите в момента ни убеждават, че всъщност могат да бъдат взети мерки, такива се взимат и...
2: Може да бъде, да, може да бъде притъпен ефекта, без съмнение. Въпросът е, че на тези мерки трябва да бъдат резултат все пак и от експертно обсъждане, защото, за съжаление, в България има спор по въпроса кое поражда инфлацията. След като този въпрос не е изчистен и не е изяснен, оттам нататък мерките се превръщат малко в лотария. Нали? Защото едните казват, еврото е виновно, аз ви казвам, че производство няма в България и това вдига цените. Трети ще ви каже, че има най-различни далавери, игри с ДДС и какви ли най-други схеми, които в край... или посредници, безкрайно много посредници по веригата. И ние искаме накрая, чрез мерки на рафта, на щанда, нали, да решим тези въпроси, които са първо не са
1: от вчера. А не е ли добре, господин Николов, по веригата ние да знаем кой помпа цените, така че крайният потребител да плаща толкова високи цени за продуктите от първа необходимост? И да ви кажа, вие казвате, трябва експертен разговор. Ми ето, днеска премиера събира на едно заседание министри от кабинета, представители на регулатори, контролни органи, национални представителни организации на синдикатите и работодателите. Експертен разговор явно ще има и днес.
2: Чудесно! Чудесно, но закона беше прият на първо четене и те първо ще
1: имаме и второ четене. Нали? Имаме и второ четене, да. Това не е крайният вариант.
2: Еми така да, ама вижте, нали, затова приехме и оценка на въздействието да се прави от години. За ця тези неща трябваше да се направят предварително и обсъжданията и оценката на въздействие, да се види колко ще струват мерките, трябва ли нови чиновници да се назначават и така нататък. Нали, общо взето тая експресност, не знам дали е необходима в една такава ситуация или трябваше малко по-спокойно да се обсъдат тези мерки. Не знам, ще видим. Аз пак ви казвам, най-големия фактор в момента е войната и той не зависи от нас. Мерките трябва да смекчават, нали, но да не си правим прекалено големи илюзии, че в резултат на мерките, нали, ще потече.
1: А как да обясним, господин Николов, на хората, как да им обясним, че в една верига магазини маслото е на една цена, в съседната верига магазини същото масло е на друга цена? Как да го обясним това на хората?
2: Коя е по-ниската от двете, за да ви кажа къде ще отида?
1: Еми, в една от търговските вериги е по-ниска.
2: Така да е, това беше отговора ми. Аз ще отида в тази, която е по-ниска. Това е моята роля и функция като потребител, да преследвам интереса си. Както търговец иска да спечели повече от мен, така аз искам да максимизирам своята полза и да избера по-добре. Само че ние и вие сме на работа цял ден. Не може да обиколим 5-6 или 8 вериги, за да сравним. И обикновено, понеже аз не знам къде е по-евтино, затова плащам по-скъпото, просто защото нямам време да проверя.
1: И тук ролята на държавата.

0: къде?
1: Това е един от... Ами, в случая тя беше свършена почти добре, защото знаете, че със закона за еврото се прие това изискване да търговците да си публикуват цените и се направи този сайт колко струва, който обаче потребителите не припознаха, защото на него е много трудно да сравните цените на маслото. И аз преди още 6-7 месеца бях така заложил, че ще се появат инициативи от най-различни хора, от програмисти или организации като нашата. И това, за съжаление, много се забави. И сега ние подготвяме такова приложение, което смятаме, че хората ще харесат и ще ги информира и ще може да, по този начин да натискаме пазара ние самите от едната страна. Нека държавата с нейните мерки и тя да направи каквото може, обаче ние като потребители също да натискаме. Защото ние няма да искаме пари, няма да искаме щатни бройки, ще го направим сами. Искаме само едно единствено нещо. Държавата да бъде така добра да публикува тези данни на време, защото не знам дали знаете, обаче те се публикуват в нощта след като мине деня, т.е. днеска, ако сме не знам каква дата.
0: А защо? Какво е обяснението според вас?
1: Ами аз това се чуда. И аз това се чуда наистина, защото ние приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. Разбирате ли? И аз се чудих толкова време защо не се появяват такива приложения, платформи, а всъщност то се оказа, че данните са стари. И ние също сме готови с софтуера, обаче изчакваме, защото, разбирате ли, ще бъде адски нелепо, ако утре ви кажа, направим едно интервю и аз ви кажа, идете да видите нашото приложение да ви информира и вие веднага ще видите, че там цените са стари. Нали? И ще кажете тези хора нещо се шегуват. Ето ви един пример, за това какво може да стане. Нали? Може да се приемат мерки, примерно, сега ще ви дам това, което се предлага справедлива цена. Нали? Казват, че се приеме методика, по която тя ще се изчислява.
0: Продукти за сега само хранителни, поетапно ще се изисква прилагане от търговците на различни документи. От този регистър обаче ще бъдат изключени земеделските производители. Тая мярка как ви се струва?
1: Сега влизаме в някаква дълбока конкретика, която нали, не е моя работа.
0: Тя е свързана с административната тежест,
1: която е именно
0: критика към управляващите.
1: Аз това, което виждам, нали, как до сега се прилагат забраните. Нали, забранихме пушенето на закрито, ма не се прилага. Нали, сега същия, откъде да съм оптимист, че сега точно изведнъж пък ще забравя.
0: Сега забраната за пушенето прилага се на определени места. Не дейте така. В смисъл не е коректно.
1: Наистина ли? Вие ходили ли сте на матч на стадион?
0: На стадион не. Но ако това е примера, ще се съглася с вас.
1: Не знам дали знаете, ама не, там е забранено да пушите. Разбирате ли? Сега, поне да няма такива... Ясно, че е нелепа тази забрана на открито на стадиона, обаче тя е факт и не се прилага. И в много заведения също не се прилага. И на други места. Включително, няма значение, отклоняваме се от тема.
0: Да, да.
1: Това, което исках да кажа е, нали, че аз разчитам повече на самите нас. Аз разчитам повече на ролята на потребителите, защото ние много се подценяваме в България и чакаме всичко държавата да ни направи. А ние можем и сами много неща да променим. Просто се иска съвсем малко съдействие, защото, знаете, ние през годините толкова много тестове сме правили, разкриваме качеството на продуктите и така нататък, нали. Агенцията по храните, видяхте, че сега тук за 2 месеца показа, че може да работи. Дали ще продължи след това така? Силно се надявам. Нали, виждаме, че има възможности и държавата, дали ще има воля. Това е отворен въпрос.
0: Думите на синдикатите, че селото има кучета, пък предстои да видим как ще си свършат работата, как ги тълкувате?

0: като реверанс към властта и като опит за комуникация между синдикат и власт, кредит на доверие?
1: Вижте, аз не разглеждам пазара като война. И затова не мога да разбера защо всички вярват, че пазара се нуждае от контрол. Пазара се нуждае от това да има честна търговия. Нали, да няма скрити неща, манипулации, измами и така нататък. Оттам нататък потребителя е най-големия двигател на пазара. Нали, той решава днеска откъде да си купи хляба. От първия, седмия или 12-тия магазин. Ние това трябва да проумеем, че всъщност, ако овластим потребителите, ще свършим работата много по-ефективно и много по-сигурно.
0: А ако има картели и нелоялна търговска практика, какво потребителя може да направи, за да противостои на тези нарушения?
1: Основателен въпрос, който е част от... който също генерира моя скептицизъм. Защото за 30 години аз знам два картела, нали, такива значими. Един беше на олиото, един на яйцата преди повече от 15 години. И за толкова години, значи ние не сме открили един картел, не сме обявили нито един пазар за олигополен, нали, което се доказва по-лесно. Ако прием, че картела се доказва трудно, олигопол много лесно с анализ може да се докаже. И сега въвеждаме нова форма в закона, която след като до сега не сме прилагали съществуващите, нали, кое да ме кара да мисля, че сега изведнъж...

0: Истина не виждам. Или олигополи. Ама ако това е пречило, добре, хубаво. Въпросът е, че аз пак ви казвам, за мен приоритета е овластяването на самите потребители. Потребителя много повече влияе на пазара, отколкото си мисли. Нали? Ние някакси нямаме самочувствие. Ние мислим, не случайно тук тая дума спекула се върти от сутрин до вечер. Защото хората мислят, че то на пазара е така, решава търговеца, дига цените и аз съм дължен да ида да ги плата. Ми не, не съм. Ако вие започнахте по-рано с въпроса,
1: тоест,
0: ако има две
1: стигаме до тази фраза, ключова за прехода, вие... за Бога, братя, не купувайте. Това ли да...
0: Не, не, не, не, не точно. Купувайте умно. Купувайте информирано. И трябва държавата да ни помогне, като примахне тези пречки пред информираността на потребителя, или айде да не ги наричаме пречки, но да подпомогне информирания избор, и той много съществено въздейства на пазара. Освен това, понеже ме питахте одеве за посредниците, нека добавя и това. Не е изсветляването на веригата, а късата верига е най-добрият отговор на това, защото аз искам да си купа доматите от производител, наистина. Обаче сергиите в кварталния ми пазар по някаква причина са празни. Няма ги производителите, не знам защо. И аз тогава вече нямам избор и трябва да отида да си купа тези домати, които са минали през 5 прекупвача. И да ви кажа честно, не искам да знам колко са прекупвачите. Искам да ги няма. Така, обаче нямам тази, за съжаление, нямам тази възможност. Така че това, между другото, също беше заявено като приоритет и се надявам да следващата стъпка да бъде наистина стимулиране на тези къси вериги, което, разбира се, става много по-трудно, с много повече така практическа работа, но това е пътя.
1: Богомил Николов, активни потребители, благодаря ви в ефира на преди всички.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
6: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
5: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Преди всички.
1: Добро утро на доцент Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика.
9: Добро утро.
1: Доцент Станчев, вчера, докато говорихме това ваше участие в преди всички, вие ми споделихте, че влизате в лекции пред студенти. Чудя се как ще обяснявате от тук несетне понятия като справедлива цена и прекомерно висока цена на студентите си, съвместно господстващо положение.

0: Исторически.
1: Не... исторически.
0: Да. И започваме за България от... в смисъл, има много средновековна литература, това, което на ни да речем е различни... различни църковни деятели, така да ги наречем, не са развили нищо от икономика. Но иначе за България започваме от стамбулийски. Mm-hmm. И само последните години, т.е. от 2014 година до сега, има 9 опита за такива. Но преди това има и други, разбира се. Има 46-та година въвеждането на народните магазини. След това имаме комитет по цените, който е всъщност данъчна служба и това, което примерно правителството на социалистическа България иска да събере някакви пари, променя цените. Речеме, водката става от 1,73 на 4,05 лева. И разни други такива.
1: А към днешна дата?
0: Сега тая работа е по-глупа от всички до момента.
1: Въпреки заявките на прогресивна България, които казват, ние не слагаме таван на цените.
0: За последните 12 години има 9 такива опита.
1: 9 такива опита има.
0: Да.
1: Но въпреки, че прогресивна България във вчерашния ден Явор Гечев каза, ние не слагаме таван на цените или наценките и искаме да се знае какви са наценките по цялата верига.
0: Точно така. Те внасят страх и трепет. Не? Точно така, както са правили, примерно, 11 век в Флоренция. Нали? Смисъл, няма нещо такова. Но тогава е ясно кой е дюка на Флоренция. Нали? Кой управлява. Нали? Сега кой е дюка и защо това се прави е също много неясно, защото онова, което се знае, е, че има един човек, който каже, че има галопиращи цени. Те не са галопиращи по никакъв...
1: Да, какво значи цените да са галопиращи? Дайте да го обясним това на слушателите.
0: Дайте да го обясним, да. Значи пак трябва исторически. Ако вземем 2023 година, то тогава цените се покачват с около 8%. Айде така. Значи това е галопираща цена, която е с 5% или 6%. Ако вземем примерно 2007 година, тогава цените се качват с около 12,8%. Причината е това, че има тогава повече пари, т.е. повече чуждестранни инвестиции, те са 93 стотинки от всеки нов лев, нали, който влиза в България, и съответно има такава цена. Ако се върнете, да речем, в февруари 97 година, за един месец инфлацията е 240%, 242%. Което означава, че за 5 дена се удвояват цените. Ако се върнете обаче януари същата година, тогава цените се увеличават 2 пъти за 2 дена. Тогава инфлацията е около 1000%. Така, какво е галопиращо в момента? Аз просто това не мога да разбера, но същата партия, която управляваше 96-97 и направи онова нещо, е де-факто и същите хора дори, не, има роднини от тях, не, които са в прогресивна България в момента. Така че мога да обяснявам много на студенти.
1: Да, ама аз ви слушам внимателно, обаче хората като тия да си купуват сега, ето, наближава сезона за доматите и краставиците. И казват твърде високи цени за доматите.
0: Еми сега са твърде високи, след това ще станат твърде ниски. Специално българските домати няма да станат твърдо ниски. Защото просто тези, които произвеждат домати, са доста неефективни, доста разпокъсани и така нататък. Тук работа не е в търговците, тук работа е в тези, които произвеждат.
1: Какъв е проблема там, че са неефективни, в какъв смисъл?
0: Малки са ръчен труда, малко се използват машини и така нататък. Тоест, турските, арменските, грузинските домати, иранските домати, ако искате, между иранските домати са източника, или така да се каже, онези, които са донесени в България и са между другото много вкусни. Иранските домати са по-ефективни. да се каже.
1: Какво, добутахме го до там от иранците да се учиме на земеделие?
0: Не, не, по принцип доматите са такъв международен продукт. И примерно 2007 година 80% от производство на домати в света страда от някаква болест. Те са много скъпи и единствените домати, които отиват, това е история на производство на домати, ако трябва пак да се обяснява студенти, единствените домати в света, които отиват за производство на кетчуп, са от Казахстан.
1: А защо? Защо хората в магазините, господин Станчев, понеже и вие сигурно всеки дневно посещавате търговски обекти и аз като потребител, по касите слушам хората, основната критика е, че от един лев цените били станали 1 евро. Такава била калкулацията. Защо е това усещане у хората, ако всичко е наред?
0: То просто не е така, но за някои неща е така. Тогава, когато имате повече търсене и така, имате повече пари, основната причина за вдигане на цените в България е това, че хората имат повече пари. Частично това се дължи на
1: ръста
0: на заплатите. Частично пък ръста на заплатите се дължи на ръста на заплатите в държавния сектор.
1: Той е твърде висок.
0: За някои съсловия в държавния сектор ръста на заплатите е всъщност или ръст на безработица, защото не работят хората там, а получават високи заплати, или е възнаграждение за вреди. И това възнаграждение за вреди очевидно го получават, да речем, всички, които работят в прокуратурата, включително прокурорите. Ако си прокурор и получаваш, да речем, 10 000 бивши лева, а сега 5 000 евро, трябва да ги похарчиш някъде. Та не са само тези причините, но ако вземете последните 10 години, заплатите в България растат доста по-бързо, отколкото цените. Включително тази година, включително миналата година, включително по-миналата година. Един колега, Юлиан Войнов, вчера публикува цялата тази статистика и я сравни, да речем, с други страни от Европейския съюз. Преди известно време, миналата седмица, излезе статистика на заплатите, реалните заплати в Европейския съюз. И за последните 5 години в България тези заплати нарастват 50%. За последните 5 години. Инфлацията е 30% за последните 5 години. Но сравнено с другите страни, следващата страна с такъв висок ръст на заплатите е Румъния, но там е 27%. А средно за Европейския съюз ръста за тези години е някъде около 13-14%.
1: Добре, доцент Станчев, какво провиждате? Ето сега на първо четене мина този законопроект, предстои второ четене. Дават се повече правомощия на комисията за защита на конкуренцията, назначават се там допълнително хора, убеждават ни, че ще се бори картел и нелоялна търговска практика на пазара. Какво провиждате вие като човек, толкова години се занимаваш с икономика?
0: Първото нещо, което ще стане, е, че всеки, който продава нещо, ще се опита да се откупи от проверяващите. И ще има допълнителен приход за проверяващите. Второто нещо, което няма да се случи, е, че няма да има ефект от цялата работа, защото такава е историята. Първият контрол на цените е около 40 века преди нас. И до сега не работи тая работа. Между другото, работа е принудителен труд, така да си кажа. И тук имате принуждаване за откупуване, нищо повече. Но второто се пак да кажа е, че с около 700 души, които работят в Комитета по цените или защита на потребителите и 3000 души, които работят, да речем, в Агенцията по контрол върху храните и още толкова в НАП. Тези хора или няма да си вършат другата работа, която е по-съществена и може да доведе някакви приходи в бюджета, или просто ще ще свършат с това, че не могат да свършат никаква работа.
1: Разбрах ви. Но понеже ни
0: ограничават. Магазините са около 200 000.
1: Ограничава ни времето, доцент Станчев, искам да ви питам и за една друга идея на Възраждане.

0: законопроект за повишаване прага за регистрация по ДДС на 166 000 лева. Как виждате така предложение?
1: 166 000 лева?
0: На 84 875 евро.
1: Ами, това не е идея на Възраждане. Това е стара идея и ако не се лъжа, беше предложена първо от Мартин Димитров, мой бивш колега. И няколко пъти беше, така да се каже, пропагандирана от него и от много други народни представители, не само от Възраждане. И това, че Възраждане го прави в момента, това е добре.
0: Добре. Това ще доведе до подкрепа на малки семейен бизнес в страната. Ще даде ли резултат?
1: Ще облегчи данъчната отчетност, това би кажем така.
0: Данъчната отчетност.
1: Няма да има кой знае какъв ефект. Поради простата причина, че покачването на заплатите в други области, особено държавните и общинските власти, и смуква заетост от малките и средните бизнеси. И това изсмукване за последните 6 години е намаление с около 400 000 души, които преди работеха за себе си като еднолични търговци, малки магазини и така нататък. И от 1 милион и 200 000 намаляха на 830 000.
0: Да обобщим, доцент Станчев, в края на разговора ни. Финално, пътя, по който са тръгнали от прогресивна България, не води до добро за страната и за пазара, така ли?
1: Това е доста меко казано.
0: Меко казано. Да, добре. Благодаря ви, доцент Красен Станчев, ефира на Преди всички.

0: Ялас мене радиото. Оф. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
2: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
3: 5:30 сутрин гърмеше вече.
4: Здравей, Демчо, здравей, Личо.
5: Ще слушам още много обещания, лакърди.
6: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
7: Всичко е един фарс и един театър.
8: Чикирики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
9: И аз съм веден, че това идва от незърковни среди.
10: Така за майка ми тая нищо не прилича.
11: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
12: Това е...

0: Horyzont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Днес и утре след предварително записване от 12 часа и 30 минути до 17 часа ще има безплатни прегледи в университетската болница Царица Йоана Исул по повод Световния ден за борба с артериалната хипертония. Прегледите ще включват измерване на кръвното налягане и оценка на сърдечно-съдовия риск. При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания. Визуална акция за защита на животните, отглеждани в тесни клетки, ще се проведе на площада пред президентството преди началото на работния ден на депутатите. Организатор на демонстрацията е Сдружение Невидими животни. До момента инициативата им е подкрепена от близо 150 000 души чрез петиция и от над 250 кандидат-депутати чрез анкета по време на предизборната кампания. На акцията ще присъстват народни представители и общественици, които застават зад каузата. В бургаската община Камено се открива нова сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е изградена като самостоятелно подразделение на регионалната дирекция в Бургас. Сградата е разположена върху 1700 квадратни метра общински терен. Финансирането е по международен проект, свързан с повишаването на възможностите за реакция при бедствия и горски пожари в Черноморския регион. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Проектът се изпълнява в партньорство между община Камено, Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, заедно с институции от Турция, Молдова и Украина. По програмата Interreg Next, Черноморски басейн, съфинансиран от Европейския съюз. В новата модерна пожарна са обособени гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни помещения, сервизни и помощни зони, както и инфраструктура за бърз изход на екипите към основната пътна мрежа. Специализиран автомобил ще бъде на 24-часово дежурство. Партньорите по проекта ще подпишат меморандум за сътрудничество и предвижда координирани действия при бедствия с общи ресурси от Бургас. Даниела Костадинова.
0: Днес е денят на Търговище. Празникът ще започне с ритуал по издигане на знамената на централния площад. По-късно на тържествена сесия на Общинския съвет ще бъде връчено отличието почетен гражданин. По темата продължават Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
2: 14 май е датата, около която ежегодно се провежда традиционният пролетен панаир в Търговище. В 10 часа на тържествена сесия със званието почетен гражданин ще бъде удостоен професор Ивелин Такоров, ръководител на първа клиника по коремна хирургия в Военно-медицинска академия.
3: Баща ми, който е покойник, беше един от хората, които

0: най-много обичаха Търговище. Именно той ме е закърмил с тази любов към търговишкия край. Чрез мен индиректно и той получава тази висока награда.
1: За 170 години читалищно дело в България, в Търговище днес ще се проведе концерт на самодейни състави. За новините Цветелина Георгиева.
2: Сенатът на Съединените щати утвърди Кевин Уорш за нов президент на управлението на Федералния резерв, предложен за пост от президента Доналд Тръмп. Мандатът на сегашния ръководител на Федералния резерв Джером Пауъл завършва в средата на май, но той ще остане в управителния съвет като редови член. Куба изчерпа напълно запасите си от дизел и мазут, съобщи енергийния министър. Столицата Хавана е подложена на най-тежкия режим на тока от десетилетия заради американската енергийна блокада на острова четвърти месец, предава Reuters. Ток има за не повече от 2 до 4 часа в денонощие. Има недостиг на храни и лекарства. Куба преговаря за внос на гориво въпреки блокадата, но растящите цени на петрола на международните пазари и разходите за преноса му затрудняват допълнително тези усилия. Британският министър на здравеопазването Уес Стритинг е готов още днес да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати. Подробности по темата от кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Министърът на здравеопазването организира опит за отстраняване на премиера от дни след катастрофалните изборни резултати на лейбъристите. Неговият ход обаче предизвика трескава дискусия в левицата на лейбъристите за намиране на кандидат, който да му се противопостави, като министърът на енергетиката Ед Милибанд и министърът на финансите Анджела Рейнър са възможни претенденти. С лейбъристката партия на ръба на гражданска война, Кир Стармър призова министри и депутати в кабинета си снощи в парламента да не допускат започването на надпревара за лидерския пост, защото това ще потопи не само партията, но и страната в хаос. За да може депутат от партията да предизвика надпревара, той трябва да получи подкрепата на 81 депутати. Общо депутатите от лейбъристката партия в парламента са 403. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: На 14 май ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Гоце Делчев 4 на частота 100,3 МГц, Лом 4 на частота 87,6 МГц, Пловдив 4 на частота 88,1 МГц и Соколарци 4 на частота 88,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. А в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц. А сега да чуем какво ще е времето днес. Дежурен синоптик е Боряна Маркова.
4: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички. Добро утро, адвокат Михаил Кимджиев.
1: Добро утро.
0: Поканих ви във вчерашния ден, за да говорим за промените в закона за съдебната власт в ефира на преди всички, но няма как да не избягаме от новината, че на петия ден от новата власт Пеевски и Борисов останаха без охрана от Националната служба за охрана. Как ще коментирате тази новина?
1: Движение в миманса, с които според мен се цели да се замъгли основният проблем, който се очертава все по-категорично, а той е, че има широк политически консенсус, почти единодушие, за това да не бъдат направени радикални промени в съдебната власт, така че тя да бъде изчистена, подчертавам, да бъде изчистена от престъпниците в ръководството, главно на прокуратурата, а без този катарзис не би било възможно реставрацията на системата, нейното надграждане, така че тя действително да заработи по предназначение, да раздава правосъдие и да създава у хората усещане за сигурност и справедливост. Така че това е големия проблем.
0: А новината, че прокурорската колегия във вчерашния ден, макар да не образува дело срещу Борислав Сарафов, образува такова срещу градския прокурор на София Емилия Русинова, във връзка с изнесена от МВР информация, че е пътувала заедно с Пепи Петров Еврото, бив следовател и сочен за съдебен лобист.
1: Това са пак дребни странични шумове, защото ние видяхме как същата прокурорска колегия категорично отказа да се занимава с Сарафов. Миналата седмица тя отказа да накаже дисциплинарно и онзи достолепен магистрат Йордан Стоев, който в един записан

0: Африка, Геша се наричаше колегите си въшки и предаваше послание на Гешев от банкията, от Бойко Борисов, че ако Гешев доброволно подаде оставка, ще му бъде гарантирана сигурност, място във Върховна касационна прокуратура и така нататък. Тоест, за да оцелее храма на Темида, за да бъде той надграждан, преди всичко трябва да се започне с изрязването на тези язви, с криминализирането, мафиотизирането на ръководството на прокуратурата, на части от Висшия съдебен съвет, особено на прокурорската колегия. И без тази по-радикална реформа, останалото е като да вярваме в светлото комунистическо бъдеще. Правят се някакви промени във Висшия съдебен съвет, в правилата за функциониране, но ако те случайно се окажат сполучливи, техните резултати бихме могли да усетим след десетина години. При това, това са едни дългосрочни визионерски проекти, чието резултати не са обективно измерими. И затова те са много удобни на новите управляващи, защото те винаги ще кажат: да, ние сега заложихме темелите на новата съдебна власт, но резултатите ще дойдат по-късно. И за нас остава пак така да вярваме в светлото комунистическо бъдеще, а корупционните капитали, корупционните инвестиции, корупционната инфраструктура на Пеевски и Борисов очевидно ще бъде запазена в съдебната система, и тъй като това са наемници, които нямат своя воля и морал, те ефективно ще бъдат използвани от новата власт. Това е като военно поделение, използвам военна терминология, дано хората на Радев не разберат.
1: А защо това именно адвокат Кемджиев на хората на Радев, които обясняваха от сутрин до вечер, че борят този модел Пеевски-Борисов, е да запазват такива хора в съдебната власт, хора свързани с Борисов и Певски. За какво е име цялото това упражнение? Това няма ли да ги компрометира допълнително пред избирателите?
0: Така, ще ги компрометира пред малка част от избирателите, които изглежда Радев като военен е готов да жертва. Това са десетина процента, които поназнаиват нещо, що е то съдебна система, защо тя трябва да е независима, защо съдебната система и нейния е оръжие срещу корупцията, което води до по-добър живот, до благосъстояние. Та тези хора могат да бъдат отписани, тези 10%, за сметка на смазващото мнозинство, което Радев може да получи чрез мълчаливата подкрепа на ГЕРБ и ДПС. Те стават около 190 депутата. Това са повече от 3/4. Тоест, това ще му осигури спокойствие да води другите битки на икономическия фронт. Задава се криза, свързана с инфлация. Тя може да прерасне в енергийна криза, може да се добави продоволствена криза. Налагат се непопулярни мерки, свързани с урязване на разходите в публичния сектор, може би значителни съкращения. И вместо на въпроса ви, вместо да се отваря втори фронт с тези наемници, които не са никак безобидни, те много бързо могат да му спретнат досъдебни производства, проверки. Вече сме го виждали с Кирил Петков, с Лена Бориславова, досъдебно производство има и срещу Иван Демерджиев. И вместо да се отваря този нов фронт, да се хъби енергия там, много по-лесно е да бъдат да бъде използван този прокорупционен човешки капитал, който е изпитан, който е трениран, който е добре платен и е доказал кучешката си лоялност на Пеевски и Борисов, и той ще прави това, което Пеевски и Борисов му кажат. Тоест, той може да служи и на Радев, без да се налага той да прави резки движения там, които ще му донесат, биха могли да му донесат доста проблеми.
1: Да, обаче, шефа на ДАНС, сочен за човека на Пеевски, беше сменен, беше отстранен от пост.
0: Аз говоря за съдебната система, защото моята оптика и моята експертност е там. Един такъв пазарлък, един такъв политически картел може да има различни измерения и различни договорки. Да, шефа на ДАНС може да си тръгне, да, охраната на Пеевски и Борисов може да бъде вдигната, никой не се съмнява.

0: те могат да си плащат охрана или някой от техните длъжници да им плаща не по-малко надежда охрана. Може ритуално главата на Емилия Русинова да бъде поднесена пак като имитация, като доказателство за хората, за пред публиката, че нещо се случва в съдебната система, а ние да се друсаме в онзи влак, който стои на едно място, за да създаваме усещане за движение.
1: А като говорим за охраната на политически лица, не трябва ли решението едно лице да бъде охранявано или не, да не бъде плод на политическо решение, защото се чуха във вчерашния ден от страна на редиците на ГЕРБ такова обвинение към управляващите, че всъщност това решение е плод на политическо решение. Дали тези лица наистина са застрашени или не, да се направи анализ на тези три институции, които решават дали да бъде снета или не охраната, да взема това решение на база обективни критерии, а не на някакви субективни, то политически такива.
0: Да, категорично не може да бъде само политическо решение, но ние влизаме в зоната на страча, нито аз, нито вие имаме тази експертност, за да знаем има ли проверими обективни сигнали за застрашеност на Цапеевски или Борисов, или всеки от тях може да си съчини някакъв донос, с който да създаде мнима заплаха и вместо да си плаща само храната, да ползва нашите средства, нашите пари и публичния ресурс за това. Така че там дребнотение е това, разбирате ли? Банално е. Дребно е на фона на отказа от същинска съдебна реформа, който става все по-категоричен. И за съжаление и ППДБ, които се изживяваха като фронтмени.
1: За тях щях да ви питам, да.
0: Те също, изглежда те като че ли не могат да си повярват, че някой може

0: след много-много години, докато престъпниците в тази система еволюционно с времето или напуснат, или се пенсионират и получат, разбира се, както Гешев преди няколко дни получи 20 заплати на куп за лоялна добра служба в името на правосъдието.
1: Да, въпрос е как ги получи и защо ги получи при положение, че беше освободен за уронване престижа на съдебната власт.
0: Някой болен мозък е решил, че уронването на престижа на съдебната власт е различен от дисциплинарното уволнение. За съжаление, има и такива мисловни школи в българското правораздаване. Но голямата тема е, че тези хора, вместо незабавно да бъдат елиминирани от съдебната система, за да дадат глътка въздух на честните магистрати край себе си, да дадат на хората някаква надежда, че има справедливост, те ще бъдат там. Те ще бъдат там, те ще се пенсионират и накрая ще бъдат наградени. А първата стъпка на изцеляването на съдебната система, защото наистина става въпрос за изцеляване, при това оперативно, радикално, е тези гнойни образования, тези тумори, тези метастази да бъдат отстранени, за да има шанс да съживим, да реанимираме и да санираме, да санираме този организъм, който, без който правовата държава не може да съществува. Вместо това, както казах, ние ще разчитаме еволюционно с течение на времето те да се пенсионират или да напуснат, да получат по 20 заплати и така, в същото време ние ще разчитаме на това, че новия Висш съдебен съвет евентуално, ако вработи чрез новата кадрова политика, след 10, 15, 20 години ще излъчи едни по-честни, по-ерудирани, по-достойни съдии и прокурори. Светло комунистическо бъдеще.
1: Дали хората ще имат търпение да чакат толкова дълго време обаче?
0: Ако хората... Много е лесно хората да бъдат заблудени, освен това хората често предпочитат да бъдат лъгани, защото другото е много обезсърчаващо. И когато така лъжата може да бъде замаскирана с такъв тип движения, дребни, с несъществени промени в закона за съдебната власт, с спалянето на охраната на този и на онзи, се пускат такива димки, а се забравя, че престъпниците са в храмовете и да търгашите са там. И докато ние не ги изгоним, просто няма как да се получи, няма как това да стане храм на справедливостта и на правосъдието.
1: А темата за справедливостта минава ли през справедливото заплащане на труда на магистратите? Два пъти повторихте думата заплати, или това също е дребнотение, заплатите в правосъдието?
0: Не съм чул някой да се оплаква от заплатите в правосъдието. По-скоро има гласове, включително и от магистрати, че заплатите се използват за развръщаване и за държане в пасивност на голямата маса от съдиите. Тоест, те виждат безобразията, които се случват, виждат как се корумпират и криминализират техни колеги на една ръка разстояние, на съседното бюро, в съседната стая, но заради добрите заплати, заради куп привилегии, които имат бонуси за дрехи, 13 заплати и така нататък, те просто си крутуват. Както си казахме, злото е банално, злото е битово и това примирение, това мирение на съдиите, което погреба тяхното недоволство от преди няколко години по времето на Лозан Панов, например, е резултат от корумпирането им включително през високи заплати, за някои от които в някои съдилища и прокурори те са незаслужени високи, защото там просто нямат работа, особено военните съдилища.
1: Трябва да бъдат преразгледани.
0: Моля?
1: Трябва да бъдат преразгледани заплатите.
0: Разбира се, че трябва да бъдат преразгледани. Много звена трябва да бъдат съкратени. Говори се от десетилетия за съдебна карта, защото има магистрати, които изнемогват от работа в големите съдилища и други, които чуят какво да правят със свободното си време и с парите си.
1: Адвокат Михаил Акимджиев в ефира на преди всички. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното

0: здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-оспорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 8:30 с мен Рад Каменски. Предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото ще обсъждат депутатите. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в

фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. Американският президент Доналд Тръмп проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин в първия ден на двудневната визита в Пекин. Мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера, през нощта и продължиха рано тази сутрин. Куба изчерпа напълно запасите си от дизел и мазут, съобщи енергийния и министър. Столицата Хавана е подложена на най-тежкия режим на тока от десетилетие заради американската енергийна блокада. Тази вечер във Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер едно. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста. В източните и планински райони купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София около 18.

0: преди всички.
1: След малко започва годишната конференция «Говорим с Комисията за финансов надзор Нови хоризонти», както и през миналата година. Целта на събитието ще бъде открития диалог между небанковия финансов сектор и регулатора в лицето на комисията. Очаква се на конференцията да присъстват над 300 представители на бизнеса, както и международни гости от водещи европейски регулатори, което ще допринесе за по-широк обмен на идеи и опит. Преди малко Марта Младенова, която ще проследи конференцията, успя да направи блиц интервю с председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Сега включваме Марта пряко. Добро утро, Марта. Чуваме ли се?
2: Добро утро. Предполагам, че вече чувате и Добро утро. Аз ви чувам добре.
1: Чуваме те и ние.
2: Добре, предполагам, че този маничък технически гаф стана заради атмосферата около мен. Предполагам, че я чувате.

0: Участниците вече се събират на един от най-важните годишни форуми. През деня ще има дискусии в различните регулаторни сектори в ресора на Комисията за финансов надзор. Знаете, че тя надзирава застрахователите, пенсионните фондове, инвестиционните посредници, включително и компаниите, които търгуват с криптоактиви. Много малко време имаха за да разговарям с Васил Големански, който посреща гостите си. Това е председателя на Комисията за финансов надзор. Като бих откроила един много важен акцент за мен, а то е, че до края на годината се очаква вече да може да избираме как да инвестираме парите си за пенсии чрез мултифондовете. Вече е прието необходимото законодателство, както знаят нашите слушатели, но трябва да има и малко под законови нормативни актове, за да може вече офертите на дружествата да станат факт. Разговорът с Васил Големански обаче започна с друга тема, тя е застраховането, защото знаете, че комисията се самосезира за цените на гражданската отговорност, а и в сектора на застраховането има едно дружество, което се нуждае от оздравителен план. Преди да чуем разговора с Васил Големански, ще припомня част от позицията на Асоциацията на българските застрахователи във връзка с започналата проверка на цените на гражданската отговорност. Според Асоциацията те отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Приходите от задължителната полица на дружествата са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%, казват от асоциацията. Също така има доста висока процент от щети, които се изплащат в други държави, но са нанесени от български превозни средства, основно тежкотоварни, а и при моторите, където също има сериозен проблем. Много често се случва полицата да е платена частично, но моторното превозно средство, т.е. мотора, в случая да остане на пътя и след като е изтекла частично платената полица. За всичко това, разбира се, ще си говорим с Васил Големански и надявам се да чуем това интервю.
1: В резултат, знаете, на сигнали, жалби и така нататък, които пристигнаха към нас, както и от по посока на националния омбудсман, ние стартирахме проверка в застрахователните дружества по повод завишени цити на гражданската отговорност. Изискали сме от тях всички данни, касаещи актуерски разчети и така нататък, обосновки за съответните цени. Срока им беше до вчера вечерта да подадат тези данни, така че тепърво започваме да ги анализираме и малко по-късно ще мога да дам по-подробни детайли докъде са. Това, което иначе междувременно правим, защото нали, освен официалната проверка, която сме стартирали в резултат на нея и зависимост от резултатите, нали, ако има спекула и така нататък, те ще бъдат санкционирани, както по нашия закон, кодекса на застраховане, така и по отношение на закона за въвеждане на еврото в България, където имаме доста по-големи глоби, можем право да наложим. Това ще бъде направено, ако бъдат открити картелни подозрения за картелни споразумения и така нататък, съответно ще бъде сезирана и Комисията за защита на конкуренцията. Що се касае за за останалата част, ние проведахме няколко срещи, както и с заинтересованите лица, касаещи мотористи, мотоклубове и така нататък, в които сме се уточнили, чули сме техни искания и сме предприели определени действия синхронно с омбудсмана. Касае се за следното. Информирали сме ги, че сме стартирали проверка, предложили сме им да посредничим при диалог между тях и застрахователите, както и също сме предложили представители техни да участват в работна група, за да се направят съответните промени за въвеждането на сезонна застраховка за мотористи. Това сме им го предложили и официално, а провели сме също така и официални срещи с застрахователите, в които сме чули и другата страна и съответно опитваме се да намерим средната точка между двете страни, така че и двете страни да бъдат удовлетворени.
0: А докъде стигна казуса с Далбок, дружеството, което

0: всъщност е доста проблемно в сектора.
1: По отношение на това дружество, това е конкретен административен казус, който има отворено административно производство, и нашия принцип е, че в този случай не коментираме и бих се въздържал от коментар при такава ситуация. Не е професионално и не е редно регулатора да коментира открити производства в момента.
0: А все пак оздравителният им план ще се случи ли?
1: Нека да, пак повтарям, нека да не коментираме неща. Това може да навреди както на самото дружество, така и на целия процес. Затова нека да се въздържим на коментар.
0: Добре, това, което също е много важно във вашия ресор, но е свързано с друга дейност, с пенсионните дружества. Вече е прието законодателството за мултифондовете, но кога ще видим реални оферти на пазара?
1: Знаете, че законодателството за мултифондовете е прието. Както е предвидено в закона, то трябва да влезат в сила промените от 1 юли. В момента се подготвя целият пакет на наредби, те са доста на брой. Промени в стари наредби, има и чисто нови наредби, които трябва да бъдат приети. Колегите в Комисията за финансов надзор, специално осигурителния надзор, работят много усилено, почти са готови с наредбите и съвсем скоро ще бъдат пуснати за обществено обсъждане. И вече след като те бъдат приети, одобрени, обсъдени, ще стартира целият процес.
0: До края на годината очаквате ли вече да видим оферти? Вече и вие надзиравате и работите с компаниите, които предлагат криптоактиви. Там как стоят нещата и какви са съветите, които трябва да чуят потребителите? Преди време Комисията за финансов надзор излезе с такива съвети.
1: Това, което мога да ви кажа, да, от миналата година след приемането на закона за криптоактивите, ние активно работим. Знаете, че към онзи момент имаше в регистриране, тогава режима беше регистрационен, регистриране в НАП, около 200 дружества, които имаха нещо общо с криптоактиви и се занимаваха на това поле, след което този списък беше прехвърлен при нас, този регистър. Ние на база на него отправихме запитване към всички тези 200 дружества, какви са техните намерения за в бъдеще и как биха се съобразили с закона. В резултат получихме потвърждение от около 60 дружества, че имат намерение да подадат заявка за лиценз. Една част от тях, примерно 30 до 40, вече са подали заявки при нас. Гледат се от колегите в инвестиционен надзор. Това, което мога да кажа като послание, е, че ние в това отношение сме изключително прецизни, не че в другите направления не сме, но в това специално отделяме внимание, защото то е едно от най-големите ни предизвикателства и също така и голяма отговорност, просто защото тези дружества могат да работят на база на технологията си много лесно, много бързо извън страната, в рамките на Европейски съюз, и ако ние допуснем, не дай си Боже, недоглеждане на нещо или не просто си затворим очите за някой факт, който не е реден, тогава това нещо може да даде отражение на база на европейско ниво, което не бихме искали да си поставим като негатив на нас. Затова ние сме изключително прецизни, за да можем, нали, да лицензираме най-добрите дружества и да знаем и да гарантираме с това, че те са изрядни и няма да има проблеми с тях навънка.
0: А съветите към потребителите?
1: Съветите към потребителите, аз винаги съм казвал, ако си рисков играч, е едно. Ако искаш наистина да имаш стабилност и добър доход, е съвсем различно, но двете неща си противоречат в посока риск. Ако човек е готов да рискува повече, може да спечели повече. Но ако човек не е готов да приеме рисковите, това означава, че той трябва да бъде консервативен при инвестициите си. И това означава, че трябва да е много внимателен, когато някой му предлага, например, оферта, много голяма доходност, много голяма печалба в кратък срок.

0: с минимален риск. Просто двете неща взаимно се изключват. И човек трябва да е готов и да е наясно, че потенциално такава оферта е, може би, е измама зад нея. Наистина, в финансите е много ясна зависимостта между размера на риска, който човек може да поеме, и доходността.
1: Интервю на Марта Младенова с председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански.
2: Преди всички.
1: И едно техническо съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Гоце Делчев 4 на частота 100,3 МГц, Лом 4 на частота 87,6 МГц, Пловдив 4 на частота 88,1 МГц и Соколарци 4 на частота 88,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
7: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Преди всички.
1: Съдбата на Пловдивската автогара Север отново се очаква да предизвика бурни дебати в местния парламент. В края на април Общинския съвет се съобрази с това, че собствениците имат други инвестиционни намерения и закриват автогарата и гласуват 27 междуградски автобуса да бъдат пренасочени към другите две автогари в Пловдив, Родопи и Юг, които също са частна собственост. Последваха заплахи, че ще се пристъпи към затварянето и на автогара Юг, както и протест на недоволни граждани, които се обяви срещу реорганизацията на автобусния трафик. В опит да тушира създалата се криза, кметът Костадин Димитров свика спешна среща с участието на собствениците на автогара Север, които се съгласиха в следващите поне два месеца тя да не бъде затваряна, за да може администрацията да намери работещо решение. Поискаха обаче да им се плати. И така, днес общинските съветници се събират на извънредна сесия, защото кметът предложи да бъдат отпуснати 25 000 евро без ДДС като компенсации. Категорично против се обявиха съветниците от групата на ППДБ, а междувременно в ранния следобед вчера самите собственици се отказаха от компенсациите. Повече за този казус в репортажа на Кремена Данила.
11: Проблемът с автогарите в Пловдив е създаден преди много години, казва кметът Костадин Димитров, като подчертава, че тепърва предстои да се обсъждат варианти за решаването му. Разговорите с държавата за предоставянето на нов терен за автогар в северната част на града се очаква да се ускорят, защото това е единствения начин автобусите, които до момента са спирали там, да не натоварват и без това тежкия пловдивски трафик.
12: Въпросът за автогара Север е ясен, докато правителството си влезне в своите функции и по-бързото изграждане на автогара до ЖП гара Филипово, който процес ние започнахме с НКЖ, съответно има направени изчисления.

0: управление и процедури, които са инициирани и от нас, и до тогава да намерим вариант тази автогара да не затваря. Желанието на собствениците съответно да имат липса на загуби от съществуването на автогарата, нещо, което мисля, че трябва Общински съвет да приеме като предложение, докато намериме решение.
1: Колкото до конкретното предложение на кмета Димитров, предвиждащо компенсации за 2 месеца за собствениците на автогара Север, в момента на обявяването му от групата на ППДБ в Общинския съвет казаха, че то е незаконосъобразно. Веселина Александрова с аргументите.
2: Това, което законът казва и допуска, и европейския регламент, и нашия закон, допуска се субсидиране и компенсации на услугата превоз на пътници, на превозвачите. Тоест, ние може да решим да компенсираме превозвачите, които в момента имат неизгодни курсове и затова голяма част от тях не ги изпълняват или спират извън автогарата, за да не плащат такса. Ако компенсираме превозвачите, както закона казва, че може, те ще имат финансовите средства да се изпълняват всички курсове и второ ще имат средствата да спират на автогарите и да плащат таксите. Ако искаме да подпомагаме автогари, то трябва всъщност да подпомогнем тези, които плащат таксите на автогарата, а не назад по веригата. В закона, който в момента е в сила вече и действа, ние ще бъдем изправени пред задължението да се сключи споразумение с всички общини, за да изградим тази, така наречена в новия закон, междуобщинска транспортна схема. Ще трябва да сключим споразумение с тях и по закон ние ще трябва да поемем финансовата част. Всички тези общини съразмерно на това, което се оговори в споразумението. Към настоящия момент, това, което предлага кмета, е да направим незаконно субсидиране на автогарата, не на превозвачите, на автогарата, и каза, ще искам съдействие от другите общини и те да плащат незаконно на автогарата. Няма кой да се съгласи. Трябва да действаме всъщност по закон.
1: Съветниците от групата на ППДБ имаха свое предложение. Коментирания финансов ресурс да се използва по-рационално, а именно.
2: Срещу тези средства от бюджета, след 2 месеца може да имаме собствен спирконавес по подобие на централна автогара. В пространството пред автогара Север, в близост до ЖП гара Филипово, този начин, докато мине дългата около 4-5 годишна процедура по изграждане на нова автогара Филипово, защото кмета казва, че сега сме в такава процедура, ние можем да имаме тази временна автогара, която да поеме всички линии от автогара Север. Няма да вкарваме автобусите в центъра на града и няма да разкарваме пътниците на някакво различно място, освен това, което те вече познават. Такива спирконавеси могат да се изградят пред всички ЖП гари, както и новия закон изисква, и пред ЖП гара Тракия, и пред ЖП гара Прослав. И така автобусите няма да са в центъра. Също така няма да зависим от бизнес интересите на собствениците или операторите на автогари и ще генерираме и приходи.
1: Дали всичко това съветниците от ППДБ ще имат възможност да изложат в рамките на днешната сесия, предстои да разберем. Причината в следобедните часове вчера собствениците на автогара Север обявиха, че въпросът с финансовата помощ от страна на общината прекалено е бил политизиран и затова, за да няма напрежение и за да може администрацията да работи спокойно по намирането на дългосрочен вариант, оттеглят искането си. Уверението им е, че в рамките на 2 месеца автогарата няма да затваря. Управителят на дружеството Юлия Москова.
3: Много ще е трудно, но с цел да се тушира това напрежение, което е сред обществото и в общината, сме склонни да го приемем в името на добрата комуникация. Просто разходите са огромни. Ние трябва да имаме охрана от лицензиран охранител, като за автогара Север на месец тази охрана струва около 5000 евро. А прихода, който идва от ползването на сектор от превозвачите, за месец март ние имаме 8000 и малко евро. Този приход ние не можем да покрием охрана и ток, камо ли заплати и други нужди на самата автогара. Силно се надявам да успеят. Нека да си направят общинска автогара. Ние нямаме нищо против, защото нашето желание беше ясно още декември месец да затворим автогарата.
1: Иначе на днешната извънредна сесия на местния парламент със сигурност ще бъде подложено на гласуване другото предложение на кмета Костадин Димитров да се върне старото положение и автобусите до и от София и Асеновград да спират на автогара Юг, а не пред Централна гара, както беше решено на предишното заседание. За преди всички от Пловдив, Кремена Данева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Двустранните разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин приключиха. Те продължиха около 2 часа, двойно повече от първоначално планираната продължителност. По-късно тази вечер Тръмп ще участва в държавен банкет, организиран в негова чест. В началото на срещата президентът Си призова Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. В отговор президентът Тръмп описа Си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди взаимната търговия и че е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът. Двамата седнаха един срещу друг на дълга овална маса, като от двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на 2 дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизнено важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор, каза още той. За новините Светослав Козловски.
1: След разговорите Си Цзинпин се срещна с американски бизнес лидери. Той каза, че вратата на Китай само ще се отвори по-широко за американския бизнес, добавяйки, че американските фирми ще имат по-широки перспективи в страната. По думите му, американските компании са били силно ангажирани с растежа на Китай, което е било от полза и за двете страни. Пекин приветства засилването на взаимното сътрудничество, каза още Си. По-късно двамата президенти пристигнаха в храма на небето, древен комплекс от храмове в Пекин и основна туристическа атракция. Комплексът обяви още преди дни, че днес ще бъде затворен за обществеността. Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Една от целите е удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Русия предприема щабна атака тази нощ срещу Украйна. Съобщава се за един загинал и най-малко 16 ранени в столицата Киев. Руските сили са изстреляли близо 700 дрона и над 50 ракети срещу украински територии. Темата следи редактора Елизабет Гогова.
3: Украинската столица Киев беше подложена на масирана руска атака тази сутрин. Балистична ракета е поразила част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В ход е спасителна операция. В резултат на ударите са повредени сгради и избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени и към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов, в северна Украина и централния район Полтава. Дронови и управляеми бомби бяха изстреляни към източните и южните региони на страната. Удари са били насочени и към гражданска инфраструктура, включително пристанища в южната Одеска област и железопътни линии. През вчерашния ден Русия изстреляла по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите с страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души, десетки са ранени. Междувременно Унгария заяви, че посланикът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци Закарпатска област. Будапеща категорично осъди руските удари. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас депутатите ще обсъждат на първо четене изменение на закона за защита на потребителите, внесен от Прогресивна България. Част от текста забранява увеличаването на цени на стоки и услуги, ако не е икономически обосновано. Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август за една година. В дневния ред на пленарното заседание е и първото четене на три законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Управляващите предвиждат заемали висши ръководни длъжности да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Министър-председателят Румен Радев инициира среща в Министерския съвет за обсъждане на мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването, както и за защита на българските производители. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представените синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще участва в работна среща в Смолян относно организирането на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачище

0: по пътя Смолен Пампорово. Ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, новоназначения областен управител Георги Пепеланов, инженери, геолози, геодезисти и други. След работната среща ще бъде направен оглед на свлачището, което се активизира на 1 май, с цел установяване на възможните причини за него, както и търсене на варианти за евентуални обходни пътища. Сега движението към град Смолен е по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
1: При равенства приключиха двата мача от 34-ти кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград Лудогорец и Левски фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0-2. Днес в нея има нови три мача. От 15-15 Септември Спартак Варна, от 17-45 Ботев Враца Монтана и от 20-15 Локомотив София Берое. В футболна Европа Пари Сен-Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и два кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на ОВС с 0-1. В останалите срещи от 36-я кръг Вилярел Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. От 20:30 във Варна е третият матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство между Черноморе и Балкан. Ботевградчани водят с 2-0 успехи при нова победа днес ще се класират за финалната серия. Четири българки ще стартират във втория ден при кадетките на Европейското първенство по борба в Самоков. Вчера с титлата при класиците ликува Георги Мърков при 60 килограмовите. Локомотив Новосибирск на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков и с Симеон Николов в състава си отстъпи на Зенит Казан за волейболната купа на Русия с 0-3 гейма. Финалният турнир е с 6 отбора в две групи по 3.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час времето в много райони от страната е предимно слънчево, по-значителна облачността на североизточните и крайните южни райони. Температурите сега са от 8 градуса по високите западни полета до 14 в Сандански и Бургас. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 939 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 17 часа днес по магистрала Хемус в област Ловеч от 71 до 74 километър поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички. Казусът с бъдещата нова високоетажна сграда на булевард Александър Малинов в столичния район на Младост ще бъде в фокуса на вниманието на общинските съветници днес, които ще заседават столичния общински съвет. А се оказа, че този проблем вече акумулира в себе си огромна доза обществено негодование. Имаше и протести в началото на тази седмица. Андрей Зографски от Спаси София в студиото на Преди всички. Добро утро, господин Зографски.
1: Добро утро.
0: Сега, имаше протест, но да ви питам, след протеста кмета на район Младост Ивайло Кукурин излезе с позиция. Имаме и още една позиция от тази сутрин, но първо по първата позиция. Оплаква се от

0: политически натиск. Оказвате ли вие от Спаси София политически натиск върху кмета Кукурин?
1: Ние нямаме никакви политически инструменти да оказваме политически натиск. Надявам се, че гражданския протест не се счита за натиск върху кмета, който е избран с платформа, която обеща борба срещу дивото презастрояване на един от най-застроените квартали в цяла България, именно Младост. И много слабо ме вълнува неговата лична позиция или това дали се чувства под натиск. Много повече ме вълнува факта, че той внесе доклад в Столичния общински съвет на общински имот, 93% общински имот, в центъра на Младост да бъде построена 22-етажна сграда с 70 000 квадрата РЗП. Това означава хиляди нови живущи там, в вече гъсто населеният район, истинска битка за малкото паркоместа, за малкото места в детски градини, защото в Младост дефицита е един от най-големите и хронични, десетки хиляди нови коли, повече задръстения Малинов. Така че тези приказки негови не ме вълнуват. Интересуваме общественият интерес и интересът на гражданите. Няма никакъв аргумент да се строи тази сграда от частник върху общински терен и хилядите граждани на Младост, с които излязоха на протеста и изразиха острото си недоволство, го показаха.
0: Сега ние чухме и господин Кукурин, той гостуваше и в нашето студио и многократно повтори публично, че това е пример за публично-частно партньорство, добро публично-частно партньорство, но днес какво ще се случи в Общинския съвет? Каква е процедурата?
1: Днес е последният ден, в който кметът Терзиев може да върне за ново разглеждане в Общинския съвет това скандално решение. Ние не случайно го нарекохме 22-етажна корупция. Няма грам защита на публичният интерес в това.
0: Аз погледнах, между другото, фейсбук профила на кмета Терзиев. Там няма новина, че той ще върне за преразглеждане.
1: Да. Вече две седмици от вземането на това скандално решение от ГЕРБ, БСП, ИТН и Синя София, кмета не е изразил никаква публична позиция, която е много тревожно и учудващо, защото спомнете си, ние направихме голямата коалиция в София, Спаси София, ППДБ и кмета Терзиев, с по-голяма цел. Това беше да проведем една сериозна битка с корупцията и презастрояването, които държат заложник Столична община. В името на това ГЕРБ да не продължат да бъдат на власт и да продължат тези корупционни и строителни схеми, ние се обединихме, а Борис Бонев даже отстъпи кметското място в името на тази по-голяма цел. Виждаме, че до момента тази цел не се материализира, не се реализира по никакъв начин. Кмета не каза нищо на заседанието, когато два часа обсъждахме и буквално се карахме по този въпрос с останалите общински съветници. Заместник кмета по градоустройство Любо Георгиев, който беше ваш гост, също не изрази абсолютно никаква позиция по време на това заседание и две седмици по-късно това продължава да е така. Затова...
0: Ама той каза в студиото на Хоризонт до обед, че възможно е по конкретния казус алтернативно решение, алтернатива, която не е в такъв обем, такова натоварване, такава интензивност и може да направи преразпределение на обемите.
1: Добре, да ви питам аз, 22-етажната корупция, ако стане 15-етажна, по-малка корупция ли ще бъде? Защото там гражданите искат да бъде парк. Защо гражданите не ги питаха преди да се взема и да се вкарва това решение в Общинския съвет, дали искат 15-етажна, 22-етажна сграда, 122-етажна
0: сграда?
1: Корупция
0: са силни думи, господин Зографски, знаете,
1: понеже когато по никакъв начин не е защитен и обоснован общинският и обществен интерес, имам обосновани съмнения, че става въпрос за мега корупция. Това е най-големият строеж, позволяван в София последните 5-6 години със сигурност. И то върху общинска земя, което е огромното изключение, защото общината може да реши каквото си иска да прави с този терен. Нека да се допита до младосчани, да кажат искат ли парк, искат ли концертна зала, да речем, искат ли храм, искат ли спортен център или нещо съвсем друго. Но аз съм напълно убеден, че младосчани няма да кажат, че искат на това ключово централно място в Младост, едно от последните зелени пространства, да изникне 22-етажна сграда. За това очаквам днес, защото е последният, чисто административно е последният ден, кметът Терзиев да застане на страната на гражданите, които излязоха масово, да не ме послуша мен или нас от Спаси София, да послуша гражданите, да послуша факта, че той е избран върху платформа, която обещава решителна битка срещу презастрояването и да не изключва

0: Още в свои ръце, точно за да може да контролира и да спира презастрояването в София, понеже става въпрос за общински имот, тук пълният инструментариум е в негови ръце. За ГЕРБ и БСП и икономическото мнозинство, то отдавна е ясно, ние отдавна се борим срещу него и няма какво да ги коментираме.
1: Сега, а как ще коментирате пък обвинението на Кокорин към вас, че през 25-та година районните кметове и други представители на местната власт са били подложени на натиск от ръководството на Продължаваме промяната за уреждане на обществени поръчки срещу комисионна от 6%. Районните кметове, сред които и аз, казва господин Кокорин като кмет на Младост, бяхме подложени на натиск да уреждаме обществени поръчки срещу 6%. Спаси София и Демократична България, гузно мълчаха, казва.
0: Вероятно визирате делото с ареста на заместник кмета на столичната община Никола Бърбутов. Той беше оправдан от съда. Така че ги коментирам като бла-бла-бла на един предател. Това се оказа в съда, че нямало натиск, че нямало 6%. Нищо от твърденията не беше доказано. Не ме карайте да бъда в ролята на някакъв съдия по дело, но със сигурност негова работа не е да коментира съдебни дела, а по-скоро да защитава интересите на младосчани, каквото флагрантно не прави с това решение. Знаете, през 22-а година ГЕРБ вкарват такъв доклад в Общинския съвет и си го оттеглят, осъзнавайки колко скандален и недопустим е този случай. Но тук този път има огромна наглост, защото в Общинския съвет няма ясно мнозинство, а кметът Терзиев няма ясна позиция пред своя заместник кмет и главният архитект, че такива неща са недопустими. И в такава мътна вода, очевидно, се лови много по-лесно, отколкото предишния мандат. Даже и те не посмяха да направят това.
1: Още една позиция дойде от кмета Кокорин тази сутрин. По повод изнесените данни и сумите, които присъстват и инвестициите, които е правил с криптовалута в декларацията му за имущество, която е публична, декларирана и придобита преди 2020 година, криптоинвестиция се използва за внушения, а Facebook страницата ми стана мишена на бот-атаки. Случайност ли е това, пита господин Кокорин. Обекти е на такава мръсна кампания, кмета Кокорин?
0: Само да не изкараме жертва, човек, който предлага със собствения си подпис да се направи сграда, струваща 200 милиона лева, 200 милиона евро от частник и изцяло в частен, в ущърб на обществен интерес.
1: Кажете ми, защото за тази криптовалута тя е присъствала в сметките на господин Кокорин на преди 20-та година. Вие не проверявахте ли тогава хората, с които работехте, които евентуално
0: общаваш? Щаба на господин Терзиев провери всички хора. Знаете, криптовалутите са горе-долу непроследими. Бяха проверени вероятно сметките на всички нас. Но индикативно е, че има няколко милиона лева в криптовалута. Аз категорично нямам. Не познавам и колега от останалите от Спаси София, който има и даже и подобна сума.
1: Сега тук е ясно отношението, което се прави.
0: Ако има прокуратура и ако има някакви разследващи органи, ето това е прекрасен казус за тях. Защото Младост е отдавна обект на силен инвестиционен натиск. Знаем какво стана с Иванчева и заместничката й, която Биляна също дойде на този протест и изрази позиция, за което им благодаря. Така че тук има наистина индиции за нещо нередно. Дали е това е така, аз не бих се наемал да твърдя. Това, което ме интересува обаче, че София продължава да бъде под дивашки натиск за презастрояване. Само миналата година, понеже вчера излезе статистиката на НСИ и съм си я записал, 24-та година в София са били пуснати в експлоатация 7000 апартамента, 25-та година 17 000 апартамента. Това е колкото едно Габрово да дойде да се премести в София в нови апартаменти само за една година. Къде са кардиналните решения? Къде е тази решителност да се направи нов общоустройствен план, да се понижат параметрите на презастрояване, София да се отвори на север, където са празните полета, вместо да се уплътнява на юг, където вече инфраструктурата никога не е била дизайнирана да поеме такъв натиск от хора. Наистина ли в толкова голяма котловина ние ще живеем на 5 квадратни километра 2 милиона души? Това е абсолютно неразумно, изцяло в ущърб на обществения интерес. И тук кметът, вместо да мълчи, кмета Терзиев говоря, не кмета на Мазов. Вместо да мълчи две седмици по този критичен казус, трябва да излезе и да тропне по масата и ясно да заяви: така повече не може. Всеки втори ден избиват скандал.

0: реални казуси и така мераци за презастрояване. Оня ден в Изгрев на мястото на бензиностанцията. Вчера
1: още
0: в
1: един казус.
0: Младост. Ето в
1: на Шишман да ви питам. За Шишман. Собственици на три имота по Софийските улици Шишман и Славянска искат да съборят старите къщи, които се намират в момента на тях и да построят блокове на по 4 и 5 етажа. За целта са внесли искане за изработване на нов устройствен план на района, който да позволи вместо двуетажни къщи да се направят по-високи блокове.
0: Абсолютно недопустимо. Имаше един коментар във Фейсбук, идват туристите в София и питат къде е стария град, както всяка европейска столица има, и ние какъв ще ни отговор? Срутихме го. Не е срутен във войната, не е срутен след това, или поне частично не е срутен по частично.
1: Отпор по тази тема
0: задължителен отпор. Да. Още днес ще пуснем позиция и ще подкрепим официално подписката. Вече гражданите се самоорганизираха. Аз не знам с кой акъл изобщо тези мераци съществуват, но очевидно има правен вакуум. Защо Нинкана и Столична община, защото те са част от група паметник на културата и тук Министерството на културата също има роля, най-накрая не кажат край със строителството в центъра. Няма да променяме вече облика на центъра изобщо. Какво ни пречи това да го кажа? Така или иначе София няма много запазени стари сгради. Нека да ги запазим малкото, което ги има. И сега, нашата битка от години е Шишман да стане пешеходна улица, знаете добре, защото смятаме, че там е прекрасно място, просто да е малко по-релаксирано, малко по-човешко, да могат хората на спокойствие да се разходят между катедралния ни храм и улица Граф Игнатия, в която също е пешеходна зона. И сега вместо да се върви на там, вече закъснява мярка да стане центъра по-пешеходен, ние се обръщаме към това Шишман да не стане жилищна зона с пететажни сгради на фона на малките и симпатични сградички, които в момента съществуват. Абсолютно недопустимо.
1: Да ви върна на днешното заседание на Общинския съвет и това, което ще видим и предстои да видим като действие от страна на местната администрация. Кажете ни, какви са полезните ходове, ако все пак това мине на Общински съвет?
0: Значи, едната писта е кмета Терзиев днес да върне за ново разглеждане в Общинския съвет и да проведе серия разговори и с кмета Кукурин, и с собствениците, частника на 7% от този общ имот, да ги разубеди. Просто да оттегли доклада, да не идва на ново разглеждане в Общинския съвет.
1: А имате ли информация такива разговори водени или са преди днешното заседание?
0: Нямам, защото няма никаква публична позиция от страна на кмета. Втората писта е, и ако той е наистина сериозен, може да издаде заповед по член 134 от ЗУТ за промяна на предназначението на терена, с което да се блокира примерно от 22-етажна сграда в терен за парк, с което години наред да се блокира строителството на такава сграда, но това подлежи на съдебен контрол.
1: Да,
0: и е много по-рисков вариант, отколкото
1: може ли да падне такава заповед?
0: Може да падне такава заповед или може да се проточи примерно 3-4 години, но накрая да не завърши в полза на Столична община и след 3 години там да почне строителството, което не е вариант в никакъв случай. Най-сигурният вариант е връщане на решението и отхвърлянето му на Общинския съвет. Ние имаме и трети вариант, за който мислим от Спаси София, но ще го обявим след като първите два бъдат изчерпани.
1: Свързан ли е с гражданско неподчинение или не?
0: Не е свързан с гражданско неподчинение, но абсолютно. Ако днес кмета Терзиев не върне Общинския съвет, гледахме днеска с колегите прогнозата за времето, при първи, понеже следат серия валежни дни, при първа възможност отново ще приканим гражданите да блокираме този път Младост, защото просто не може да се позволява такова безобразие, такава намеса в градските пространства.
1: Андрей Зографски от Спаси София, благодарим ви.
0: Благодаря аз.

0: светят повече и по-дълго.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Преди всички. Добро утро на доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина.
6: Добро утро на вас и на слушателите на Хоризонт.
5: Доктор Марков, поканих ви в предаването, за да говорим за хантавирусът. Днес чета по страниците на вестниците, че новият така вирус е паникьосал във Франция. Вече е в плен на невиждана, поне от началото на COVID-пандемията, масова психоза заради вещащото неприятности на влизане в територията и на смъртоносния хантавирус. Но трябва ли да се притесняваме ние тук в България, във връзка с разпространението на този вирус? Колко опасен е той? Какъв е инкубационният период?

0: важни въпроси, които си задават и нашите слушатели, и всички, които четат и следят темата, и какви са симптомите и как да го разпознаем?
1: В никакъв случай, бих казал, не трябва да се притесняваме в България за него сега. Няколко неща за този вирус, и особено в сравнение с COVID, понеже така зададах това въпроса. Хантавирус е много по-високо патогенен от SARS-CoV-2, който причини COVID-пандемията. Съответно, ако човек е бил на този кораб и е изложен на такъв риск или е заразен, тогава това е голям проблем за този конкретен човек. Но за разлика от коронавируса, хантавирус е много по-ниско заразен, много по-трудно предаваем от другите. По тази причина риска той да се разпространи отвъд този сравнително тесен кръг на хората, които са били на кораба и непосредствените им контакти, е много-много нисък. По тази причина риска от голяма епидемия, пак казвам, е много нисък. И по тази причина няма защо в България да се притесняваме на този етап.
0: Какви са симптомите? Как да го разпознаем?
1: Симптомите, началните симптоми на хантавирус инфекция са, да кажем, като при доста неспецифични, като при грип. Той започва с температура, бързо качване на температурата, втрисане, болки в мускулите и така нататък. След като мине около седмица и в зависимост от протичането при конкретния човек, после може да се развие в две различни посоки. Едната е с дихателна недостатъчност, когато вече в случаите, в които протича тежко, защото далеч не във всички случаи инфекцията протича тежко, с белодробни симптоми. В другия вариант е бъбречна недостатъчност. Това са тежки заболявания. Конкретно този вид хантавирус, така наречения антивирус, той протича с дихателна недостатъчност и с проблеми с белите дробове. Но пак казвам, това са само хора, които са изложени на инфекция. И риска е много нисък за разпространение.
0: Има ли уязвими групи от хора, които са предразположени да бъдат така жертви на този вирус? Кои са тези групи? За какво те трябва да внимават?
1: Пак казвам, извън контекста на тази много ограничена епидемия, на това епидемично огнище, хора в България, единственото нещо, за което на този етап трябва да внимават, е заразяване от обичайния първоисточник на тази инфекция, което са гнезда на гризачи. Тоест, ако някой реши да разчиства някакво старо мазе на селска къща, където има много боклуци и е възможно да се живели гризачи, то тогава в това е хубаво да се носи маска в този процес. Това е основният риск за хора в България на този етап. Разпрашени изпражнения и урина на гризачи. Това е. Доколкото човек не е бил на кораба, на този конкретен круизен кораб, не бих казал, че има каквито и да е основания да се притеснява. Бих добавил, че малко риска от този вирус глобално в медиите много се преекспонира. Не знам защо е така, но е много несъразмерен с размера на риска. Пак, ако човек е бил на кораба, тогава аз ако бях бил на този кораб, щях да съм притеснен за себе си. Защото това е круизен кораб, който е хората са на едно място с други хора и с конкретно тези заразени хора. Но и риска вътре в кораба вероятно е доста по-високо. Но извън това, особено след като голяма част от хората от кораба са свалени по този контролиран начин в Тенерифе и извозени под конвой до летището и изпратени с отделни военни самолети до техните държави, риска за общо разпространение на този етап много нисък.
0: Медийният интерес към този вирус е, може би, и заради последиците, които и COVID като отражение в обществото. Хората, като чуят вирус и особено такъв като хантавирус и COVID с такива последици, за това е този медийният интерес, доктор Марков.
1: Да, аз разбирам. Парадоксалното е, че по време на COVID, когато наистина имаше сериозни основания хората да се притесняват, да се пазят, много дълго време много големи групи от населението подценяваха SARS-CoV-2 вируса. Докато сега има малко обратен елемент, това е може би до някъде, защото когато има високо патогенен вирус, този е такъв без съмнение, някакси въображението на хората се така се се превъзбужда и хората мислят за това, но по-важният показател за един вирус от епидемиологична гледна точка по отношение на риска да причини епидемия или пандемия е колко той е заразен, а не колко той е патогенен, колко е смъртоносен. Има вируси, които са даже още много по-смъртоносни от хантавируса, но поради ниската им заразност те обикновено причиняват няколко смъртни случая на място локално и никога света въобще не чува и не вижда нищо от тях. Докато вирус, който може да е както при SARS-CoV-2, който е, да кажем, 1-2 случая на 1000 умират от заразените, но поради високата заразност този вирус обикаля целия свят и заразява стотици милиони и съответно, ако направим аритметиката, ще загинат много-много души, както и стана. Като хантавируса е висок патогенен, ако човек е изложен, риска за него е висок, но риска да се разпространи е много малък.
0: А как си обяснявате пък вчерашната позиция, прочетох в медиите на Световната здравна организация във връзка с хантавируса, че броят на болните може да се увеличи в тези дни?
1: Да, нека да обясня. Това, което доктор Тедрос, ръководителя на Световната организация, каза на днешната конференция заедно с испанския премиер Педро Санчес, той каза три неща. Поради дългия инкубационен период на хантавирус и поради това, че хората на кораба са общували в сравнително близък контакт, очакваме още нови случаи. Това означава, че случаите се очакват, новите случаи се очакват не защото ще има, се очакват голям размер на бъдещи заразявания, а защото дългия инкубационен период означава, че може да има доста хора, които са били на кораба и които възможно да са заразени, но които ще развият клиничните си симптоми в бъдеще, след седмици. И ние не можем да знаем, даже хората на кораба и много, той просто комуникира вероятността да има нови случаи от хората, които са били на кораба и евентуално някакви много близки контакти след това, за хора, които са слезли рано преди да се знае за епидемията. Но се прави търсене на случаи и в момента и всички случаи са издирани, всички изложени са издирани и са подложени под изолация или карантина.
0: И на финала сега един въпрос също, следейки темата. Да ви питам, вие като лекар и като човек от тази сфера, как гледате на обращенията към нацията на държавни глави във връзка с подобни казуси? Успокояват ли населението или по-скоро нагнетяват излишно напрежение? Питам ви не за друго, защото и Франция, френският президент направи такова обращение. Ние по време на COVID виждахме обращения на хората, които ръководеха държавата, брифинги се правяха непрекъснато. Всъщност тази комуникация с населението, според вас, в какви дози трябва да бъде?
1: Първо само да уточня, че аз не знам какво точно е казал президента Макрон в случая, но по принцип по-скоро дозата е по-малко важна на тази комуникация, отколкото съдържанието ѝ. И когато съдържанието е добре и внимателно информирано след контакти след консултация с експерти, такава комуникация, разбира се, е много важна. Дозата по-скоро би била съразмерна с степента на риска и до каква степен към хората трябва да бъде комуникирано да предприемат някакви предпазни мерки. Но е важно това, което се комуникира, да бъде научно обосновано и полезно. За съжаление, в тези ситуации понякога политически аргументи надделяват или силно влияят над експертно мнение. И имахме такива случаи много по време на COVID-пандемията, за съжаление.
0: За съжаление, да. Политизира се и много темата.

0: Да завършим. Няма пряка заплаха за България от хантавируса. Няма от какво да се тревожат хората. Има дълъг инкубационен период и позицията на Световната здравна организация е обоснована, че в следващите дни е възможно броя на хората, които са били в контакт с заразените, да има от тях и разболели се.
1: Да, на този етап не бих казал, че има някакъв съществен риск за хора в България. Очакваме евентуално да има нови случаи от хората, които са били на кораба или много близки контакти на тях, семейни и така нататък. На този етап от наличната информация аз не бих се притеснявал в България. Пак казвам, риска за хантавирус инфекция в България би бил сам главно от предаване от гризачи от източника. И това е единственото.
0: Благодаря ви. Доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина.

0: Хоризонт.
1: Как би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба?

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите обсъждат на първо четене законопроект за промени в закона за защита на потребителите, внесен от Явор Гечев и негови колеги от Прогресивна България. Основната цел е да се предотвратят необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото в България. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Предвижда се ежедневно публикуване на ценова информация в машинно четим формат. Законопроектът увеличава наказанията, тъй като сегашните глоби не са достатъчно ефективни срещу големите търговци. Комисията за защита на потребителите подкрепя предложенията, а работодателските организации настояват за допълнително обсъждане с бизнеса и тристранния съвет. Богомил Николов от Активни потребители предлага скъсяване на веригата производител-търговец като работеща мярка срещу поскъпването на храните.
2: Приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. И забранихме пушенето на закрито, ма не се прилагат. Не е изсветляването на веригата, а късата верига е най-добрият отговор на това, защото аз искам да си купа доматите от производител, наистина.

0: Обаче сергиите в кварталния ми пазар по някаква причина са празни. Няма ги производителите. Не знам защо. И аз тогава вече нямам избор и трябва да отида да си купа тези домати, които са минали през 5 прекупвача. Искам да ги няма. Това е пътя.
1: Държавата има възможности. Въпросът е дали ще има воля, обобщи Богомил Николов в предаването на Хоризонт преди всички. Председателят на партия Възраждане Костадин Костадинов призова Народното събрание да разгледа внесеното предложение на Граждански комитет за провеждане на референдум, свързан с бъдещето на България и еврозоната. По думите на Костадинов, предложението за референдум е подкрепено от над 300 000 български граждани и засяга оцеляването на финансовата ни система. Той припомни, че подобни инициативи вече са внесени от Румен Радев миналата година.
2: Преди точно 12 месеца още веднъж ще повторя, думите на Румен Радев бяха: мнозинството в Народното събрание крачи към еврозоната, но отдалечава България от Европа на демокрацията и законността.
1: По време на демонстративна акция, хора в клетки настояват новите народни представители да прекратят жестоката практика в България, при която най-големите промишлени кравеферми отглеждат животни в тесни единични клетки. Организатори на протеста са от гражданско сдружение Невидими животни, а техен представител на протеста е Стефан Димитров.
3: Аз съм говорил през последните години с десетки български кравеферми, средни, големи, сериозни кравеферми, които са премахнали клетките за телета, преминали са към съвременен, хуманен начин на отглеждане без клетки и самите фермери ми казват: наистина по-здрави са телетата, по-добре се развиват, по-добре се чувстват, по-малко работа има за фермера и в крайна сметка и по-добри резултати.
1: Каза Стефан Димитров от Невидими животни. Депутатът Свилен Трифонов от Демократична България каза, че ако страната ни иска да бъде пълноправен член на Шенгенското пространство, трябва да спазва общите правила на Европейския съюз за хуманно отглеждане на животните.
4: Исканията са справедливи и ние трябва да направим всичко възможно, за да ги уважим и да ги удовлетворим.
1: Граждани протестираха пред столичната община с искане паметника на Съветската армия да бъде възстановен. Общинският съвет на София се очаква да разгледа на днешното заседание предложение на кмета Васил Терзиев общината да получи безвъзмездно от държавата демонтираните в края на 2023 скулптурни композиции. Протестиращите настояха паметникът да бъде възстановен в Княжеската градина.
5: Този паметник е свързан с моята младост, с моето желание да почита тези, които са дали живота си и тези, които са участвали във Втората световна война. Ние дължиме твърде много на тези хора.
6: Това е паметта на моите родители. Има и българи този паметник. Това е безобразие.
7: Държим да се възстанови паметника на Съветската армия, тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
8: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
1: В доклада, предложен от столичния кмет, се предлага и държавният терен, където те се съхраняват временно демонтираните композиции, който е в село Лозен, също да бъде предоставен от държавата на общината. След това ще се организира обществено обсъждане къде и как скулптурите да бъдат експонирани в градската среда. А сега да чуем прогнозата за времето днес. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
9: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

10 часа и почти 7 минути. Вече сте с Хоризонт до обед днес в екип. Камен Жеков е звукорежисьор, редактор е Виолета Борисова, музиката до 12 избира Здравко Петров, аз съм Ирина Недева, а ето и темите ни днес. Ако успее да кацне на време след отменения му полет вчера, специален гост ще е Джо Бойд. Легендарният американски музикален продуцент работи с групи като Pink Floyd, R.E.M. и Трио Българка. Очаквам го след 11.30 заедно с Явор Генчев от Дюкян Меломан, преди представането на мемуарите на Бойд пред българска публика утре. И още, парадоксът. Белград стана по-безплатен, а политическият климат по-напрегнат. Защо социалните жестове и популизмът не успяват да успокоят протестите в Сърбия? След 10.30 ще разговарям с социолога Любомир Пожерлиев, който отдавна изследва западната ни съседка по уста популизъм, радикализация. След новините в 11 ще прескочим в полето на изкуството и то в предверието, вълненията на завършването и смисълът на изкуството в разговора на репортерката Калина Стоянова с две завършващи ученички от Националната приложна гимназия за тяхната изложба озаглавена Баланс. А започваме с Украина, след като тази нощ Русия изстреля над 600 дрона и над 50 ракети по граждански обекти. А на ключовата среща в Букурещ вчера на източния фланг на НАТО Б-9 България беше представена само с посланник, въпреки че се присъедини към заключението на 14-те държави от източния фланг, 13 от които представени от държавни глави, премиери или военни министри, а то гласи следното: Русия е заплаха. Задълго, спешно трябва да защитим небето си. В каква фаза влиза войната срещу Украина, ще разговарям с експерта по национална сигурност Андрей Михайлов след първата песен. Това е Хоризонт до обед.

0: Хоризонт до обед.
1: За някои смъртта е форма на живот, за други разсъждаващи по-логично – не. Русия е заплаха за дълго, спешно трябва да защитим небето си, обявиха вчера в Букурещ 14 държави от НАТО в формата B9, източния фланг на НАТО, т.е. България е подкрепила това заключение, въпреки, че сме изпратили посланик вместо премиер или държавен глава. Същевременно Кремъл показа военен парад на 9 май с свити параметри, без тежка техника, с засилена охрана, с опасения от украински дронове на Червения площад, а Володимир Зеленски си позволи нещо немислимо преди година. Иронично разреши парадът да се проведе и обеща Украина да не атакува Москва по време на церемонията. Кремъл отвърна нервно, че не се нуждае от ничие разрешение и веднага след края на примирието продължи, както от самото начало, без никакво разрешение и в нарушение на международното право, с масирани руски удари само тази нощ над 700 дрона и балистични ракети на фона на украинските атаки, които вече влизат дълбоко в руска територия. Все по-видимо става усещането, че фронтът вече не е единственото бойно поле. Психологическото, технологичното и политическото измерение стават също толкова важни. Как изглежда войната към средата на май 2026 година? Добър ден на Андрей Михайлов.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Той е доктор по национална сигурност, бивш председател на делегацията на България в Парламентарната асамблея на НАТО, автор на анализа, прогнозиране и оценка на риска при победа на Русия във войната в Украина. Сега е преподавател по национална сигурност в Нов български университет и преди да започнем да чуем отказ от интервюто на италианската журналистка Джулия Канизаро за европейската радиомрежа, от която БНР е част, Евранет Плюс, с политолога Абас Галямов, бивш съветник и човек, който е писал речите на Путин в периода 2008-2010 от 2023-та. Той е вкаран в списъка с врагове, живее в изгнание. Джулия го пита, възможен ли е скорошен мир на хоризонта?
3: Well, it's not ruled out completely because he is really under stress.
4: Това не е напълно изключено, защото Путин наистина е под натиск. Ситуацията се влошава както в икономическо, така и в политическо отношение. Популярността на Путин спада, а протестите се засилват. Всички тези фактори сочат, че е дошло времето да се сложи край на тази война. Освен това, Тръмп предлага условия, които не са чак толкова лоши за лидера на Кремъл. Но мисля, че Путин все още има малко сила и че би могъл да я използва, за да влоши още повече ситуацията. Например, не е изключена атака срещу Европа. Преди да облегчи напрежението, той може да реши да го засили, за да стигне до окончателни преговори и до окончателно решение, като заема позиция на сила, която е по-добра от настоящата.
3: To have final negotiations, final settlement from a much stronger position than now.
1: И така, в студиото на Хоризонт до обед, Андрей Михайлов, експерт по национална и по военна сигурност. Като гледахте парада на 9 май тази година, какво видяхте вие? Демонстрация на сила или демонстрация на страх? Говореше се за реални опасения в Москва от украински дронове към Червения площад. Усеща ли се нещо като стратегическа промяна във войната?
5: Може би по-правилният въпрос е какво не видяхме на Червения площад. Извън повърхностното, че не видяхме тежката техника, разтърсваща паважа на Червения площад, това, което обаче не видяхме, е множество политически лидери на други държави. Военният сигнал е ясен.

0: Русия не демонстрира тежка техника и ракети. Въпросът е, че не демонстрира и дипломатическа сила. Точно обратното. Липсата на лидери на други държави, особено големи такива, е показателна.
1: Единствено от Европейския съюз, там беше представена Словакия с Робърт Фицо. Ние видяхме и друго, пак за първи път, че Зеленски буквално разреши парада да се проведе. Това психологическа операция ли беше, подигравка към Кремъл или знак, че Киев вече усеща самочувствие, заради което беше и наказан именно тази нощ. Видяхме, че имаше масивен обстрел, включително с балистика над столицата на Украина и над граждански обекти, над граждански блокове с хора.
0: Повърхностният анализ би бил това, което мнозина казаха. Това е само ирония. Всъщност, действително, това е указ в нетипичен ироничен стил. Въпросът е, че за този указ по-дълбочиния анализ показва нещо друго. Самочувствие. Самочувствие, което, разбира се, е демонстрирано по две линии. Първата, не може президентът на Украина да откаже искането от страна на Съединените щати да не провежда удари в по време на примирието, по време на парада. И второто е самочувствие по отношение на техниката с дронове. Украина демонстрира по тази линия изключително големи постижения и това е свидетелство не само на този леко ироничен стил. Това се показва и на практика. Удари по Новоросийск, удари по Черноморския флот, който в момента е базиран в източната част на Черно море. Това показва удари по рафинерии, нефтопреработващи заводи, което допълнително усложнява икономическата ситуация в Русия. Съгласно последни данни, износът на Русия на преработени нефтопродукти е намалял до нивата от времето на пандемията, т.е. от 2020-2021. Това е сериозен показател за ефективността на украинските дронове и притеснението от руска страна как да защитят голямата си територия. Голямата територия е предимство, но в случая на война с дронове, голямата територия е риск, защото не можеш да защитиш, да покриеш стотици хиляди километри.
1: И говорим за дълбоко проникване на украински дронове на територията на Русия, но се говори и за друго, украински експерти и технологии, които вече се търсят от други държави. Това променя ли политическата тежест на Киев? Не случайно, вероятно, германският военен министър преди няколко дни беше в Киев. Не е ясно кой на кого помага повече в случая. Нали, Германия на Украина или Украина на Германия?
0: Военната индустрия, отбранителната индустрия ще получава все по-голямо развитие. Тук може да направим и паралел с България. Много е актуална темата и в България чужди инвестиции, германски инвестиции и на други държави. Същото и в Украина. Развитието на отбранителната индустрия е изключително важно. Трансферът на технологии се превръща не само във военен инструмент, то е политически инструмент. Трансфер на технологии между Германия и Украина ясно се демонстрира. Rheinmetall започна производство на нови дронове. Използват се украинския опит. Технологиите за дронове, това, което си говорим в момента, е остаряло. Само след няколко седмици се появяват нови тактики, нови технически решения. Това е съвременният свят. И само един детайл, за да се ориентират вашите слушатели. По продължение на особено активната фронтова линия има No Man's Land, т.е. земя, която не могат да се придвижват войници. Те страдат не само физически, ще бъдат ликвидирани, а те страдат и психически. Дори шумът на дрона предизвиква психологическо напрежение. Ето това е съвременната реалност.
1: Знаем обаче, че и Москва се усъвършенства в начина си на употреба на дроновете. През 2023-та вие пишехте, че войната ще се превърне в дълга позиционна война на изтощение. Виждаме обаче и тази сбъднала се още тази нощ прогноза на бившия съветник на Путин Абас Галямов, че не изключва много рязка употреба на сила от страна на Кремъл, за да дигне залозите при приближаващи скорошни преговори за мир. Има ли таван руската офанзива, господин Михайлов?
0: Всъщност, въпросът ви се свежда

0: по затваряне на интернет.
1: И така, вътрешнополитически се притиска обществото. Външнополитически имаме дипломатическа изолация. Икономически определено можем да кажем, че излъчва слабост. Споменах вече за износа на обработени петролни продукти. Само ще посоча, че спестяванията на руските граждани намаляват, стандартът им намалява. Това е икономика на военно кейнсианство. Означава следното, както Кейнс, старият икономист, казваше, можеш да дигнеш икономиката, ако харчиш за държавни поръчки. Е, тук имаме харчене за военни поръчки. Само, че това не е безкрайно. Тези харчове за военни поръчки най-накрая ще свършат.
0: Ако това е икономическа, политическа и дипломатическа агония на Русия, има ли опасност нейният отговор предсмъртно да е още по-силен и страшен? Това, което чухме и в твърдението на бившия съветник на Путин Абас Галямов, че Русия може да удари включително Европа.
1: Това, което господин Галямов каза, всъщност, може би не е агония. В никакъв случай не бих си позволил да кажа това, защото подценяването на военния капацитет би било изключителна грешка. Русия е увеличила петкратно производството на дронове. Русия демонстрира удари с стотици летателни апарати. Това означава следното. Няма изгледи за мир, а по-скоро имаме изгледи за продължаващ конфликт. Още повече, че нямаме признаци и за сближаване на позициите по какъвто и да е въпрос.
0: Тоест, оставате на прогнозата ви от 2023-та, замразен, то даже не е точно замразен конфликт, продължителен конфликт на изтощение.
1: Щеше да е добре да е замразен, но не е. Той е активен, парещ.
0: Активен, парещ и продължаващ. Сега, описвахте риска България да попадне в сива зона на влияние. Формално в НАТО, но с ерозиращо доверие и силно вътрешно разделение. Има ли вече симптоми на този процес у нас, когато виждаме и това, че управляващата прогресивна България, която продължава на думи да заявява, че иска гласът на България да бъде силен в НАТО и Европейския съюз, изпрати обаче на срещата вчера в Букурещ, на източния фланг на НАТО, не е държавен глава, не е военен министър, а посланник. Какво означава това на езика на сигурността според вас?
1: Все още твърде рано да прогнозираме какво ще направи новото управление. Та ние имаме правителство съвсем отскоро, редовно правителство. Виждат се някои сигнали, но не можем да бъдем категорични. Защо? Защото трябва да минат няколко такива форума, в които да има български представители, независимо от нивото, дали по-ниско ниво постоянен представител, посланици или министър на външните работи, за да можем да видим каква ще бъде политиката.
0: Колко да, такива форума? Защото мисля, че и на три морета България не беше представена на високо ниво.
1: Ами, например, групата за следвоенно възстановяване на Украина, която ще се събира в Гданск. Интересно е да се види каква ще бъде българската позиция, какво ще бъде нивото на представителство. Ето това ще бъде поредният индикатор, след който вече ще можем да дадем заключение.
0: И последно, веднага след началото на пълномащабната военна инвазия на Русия в Украина, в анализа, който представихме и в Хоризонт до обед, ваш анализ, написахте, че ако Русия победи, светът ще навлезе в нова фаза на свръхрисково съществуване след всичко, което виждаме днес. Смятате ли, че този процес на свръхрисково съществуване на света вече е започнал, независимо как ще свърши войната?
1: Светът навлезе в своята свръхрискова фаза. Самоиндуциращи се рискове. Единия предизвиква другия. Това вече е факт. Независимо как ще завърши войната, независимо дали ще бъде замразена, свръхрисковото съществуване ще е факт. И вече е при нас.
0: Благодаря ви. Анализ на Андрей Михайлов, доктор по национална сигурност, преподавател в Нов български университет, бивш представител на България в Парламентарната асамблея на НАТО.
2: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
2: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на

0: простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
5: Е как това е Изотопия? Автономията за слушане по хоризонт.
4: И кога мога да го слушам?
5: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Хоризонт.
1: 10:30 водещите новини на кратко представя Рад Каменски. Депутатите обсъждат на първо четене законопроект за промени в закона за защита на потребителите, внесен от Прогресивна България. Основната цел е да се предотвратят необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото в България. В дневния ред на пленарното заседание е и първото четене на три законопроекта за изменение на закона за съдебната власт. Министър-председателят Румен Радев инициира среща в Министерския съвет за обсъждане на мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването, както и за защита на българските производители. Двустранните разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин приключиха. Те продължиха около 2 часа, двойно повече от първоначално планираната продължителност. Русия предприема щабна атака тази нощ срещу Украина. Съобщава се за един загинал и най-малко 16 ранени в столицата Киев. Руските сили са изстреляли близо 700 дрона и над 50 ракети срещу украински територии. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста. В източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София около 18.

0: Хоризонт до обед.
1: Отиваме сега в Белград, град с безплатен градски транспорт, но и с много висока политическа цена на обществено недоволство. Докато властта на Александър Вучич се опитва да удържи продължаващата вече месеци, година, студентска и гражданска вълна след трагедията в Нови Сад, сръбската столица се превръща в своеобразна лаборатория. Как социални мерки, градска политика и национализъм, популизъм също така, се смесват с протестна енергия, геополитика и усещане за блокиране на демокрация. Безплатният транспорт в Белград беше представен като социален и модерен ход, но паралелно с социалните жестове в Сърбия се задълбочиха обвиненията в корупция, медиен контрол и авторитарен стил на управление. Сърбия остава и в особена международна позиция, официално кандидат за Европейския съюз, но едновременно с това близка до Русия и Китай, а през май 2026 отново демонстрира дистанция от европейската линия по отношение на Украйна. За връзката между градска политика, протести и политическа психология на обществото, това ще е темата ни сега. Добър ден, казвам на Любомир Пожарлиев.
2: Добър ден.
1: Доктор по културология и история в университета в Гисен, Германия, бакалавър по социология от Софийския университет.

0: университет в момента работи в секцията за социална промяна и публични политики към Института по философия и социология на Българската академия на науките. Продължава да преподава и в Лайпциг, в Германия. Ами да започнем от този парадокс. Безплатен градски транспорт, символ на, може би, популизма като модел на управление на Сърбия, но същевременно с това недоволството остава политически силно. Тоест, този популизъм не води до обезоръжаване на недоволството. Парадокс ли е това?
1: Парадоксите са не един и два, както се казва. Това, което е важно да се каже, че в крайна сметка това е мярка, която много малко градове изобщо смеят да направят. Пионер в това отношение беше Талин в Естония и след това Люксембург. Тоест, градовете, в които безплатният градски транспорт е градският транспорт е изцяло безплатен, се броят буквално на пръстите на едната ръка. В този смисъл това, поне за тези други градове, е повод за гордост. В случаят на Белград това не изглежда да е точно така. Не изглежда точно да е, а по-скоро носи със себе си една цяла камара парадокси.
0: Добре, ние ще ги изясним, но на мен ми се иска да започнем с един ваш разговор. Нека да чуем как звучи той на едно шумно място в Белград, в Сърбия.
2: Шта мислиш въобще уявно превозом в Белграду? Шта се дешава?
3: Мисля, да е един от главних проблемов в Белграду ест не функционал уявно превоз.
0: Кой е вашия събеседник, господин Пожарев, тук?
1: Тук конкретно разговаряме в един известен белградски ресторант Морнар с Роберт Козма, който е депутат в скупщината, представлявайки зелено-лявата партия. Те са 12 депутата общо, с които имах възможността да интервюирам двама от тях и да поговорим за актуалното състояние както на Белград, така и на Сърбия.
0: От гледна точка на зелено-лявата призма, вероятно безплатен градски транспорт е нещо абсолютно прекрасно, тъй като това означава по-малко използване на автомобили с вътрешно горене.
1: Значи да, привидно, и това е най-важното. Значи привидно, когато човек погледне и си каже безплатен градски транспорт, веднага си помисли, това е извънредно прогресивна мярка. Това толкова малко въобще столици или градове по света го правят изобщо. Обаче като се вгледа човек в детайл, се оказва, че картината е доста по-сложна. От една страна този транспорт беше въведен на 1 януари 25-та година. Както знаем, трагедията, която предизвика протестите, беше от ноември 24-та година. Тоест, можем да разглеждаме тази мярка, и това ми показват и интервютата, като опит за усмиряване, озаптяване на обществото чрез популистски мерки от страна на Вучич и неговите придворни. С други думи, може да се каже, че въвеждането на даването на едно обществено благо може да бъде като замяна за друго. Тоест, даваме социални права, безплатен градски транспорт, което звучи прекрасно. Същевременно се опитваме да заглушим демократичните гласове в една държава.
0: Получава ли му се това на Вучич чрез социален популизъм да заглуши недоволството от корупция и от недоволството от негото, в крайна сметка, може би, авторитарно управление?
1: Това е вече и следващият парадокс, че колкото и да му се ще, не му се получава. Любопитното е, че не му се получава на различни нива. От една страна не му се получава от гледна точка на рейтинга му на доверие, не се е покачил или не е спаднало напрежението в сръбското общество. Това е по един начин. От друга страна, тази мярка няма и значим принос вътре в самият град Белград и не е довело до значителен ръст, примерно, на употребата на градски транспорт спрямо преди това, когато е бил платен.
0: А защо? Вие отдавна се занимавате с транспортни политики, разглеждате транспорта не просто като инфраструктура, като социален договор. Какво казва този резултат, който вече вие проследявате в рамките на една година? Резултатът е, че безплатният градски транспорт не води до друг тип взаимоотношения между власт и граждани в Сърбия, а и не води до тези предполагаеми екологични ползи. Така ли излиза?
1: В голяма степен така излиза. Това, което е любопитното да се погледне, е, че например, се оказа, че за хората, за ползвателите, с които, част от които имах възможност също да интервюирам, за тях е много по-важна услугата, самото качество на транспорта, самата секвенция или редът, по който те се качват, да бъде точно на време, да

0: бъде чисто, да бъде изрядно и прочее и прочее, отколкото да бъде безплатен. По подобие и на София, и на много други градове, той преди да стане безплатен, беше много евтин. С други думи, това води до една промяна. Втория парадокс е, че независимо, че е безплатен, това не кара автомобилистите да слезат от техните автомобили. Напротив, има устойчив ръст и този парадокс го наблюдаваме, включайки в София, независимо, че мрежата се развива и в Белград мрежата до някаква степен е добре развита, но независимо от това, броят на автомобилите продължава да расте и то главоломно.
1: Добре, да, какво може да е обяснението за това? Просто хора, които искат да инвестират в изкопаеми горива, в скъпия петрол, или просто безумци, които се чудят как да харчат по тъп начин парите си?
0: Не мисля, че хората са тъпи. Аргументите защо хората ползват автомобилите са в общи линии ясни, нали? Заради удобство, заради деца често пъти, заради достъп и връзка с работата. И има пряка връзка, разбира се, с имиджът и рейтингът на самия градски транспорт. Дали е надежден, дали е чист, дали е хубав. Когато тоест, имиджът е лош...
1: Стигаме до този ключов елемент. Какво е качеството на транспортната услуга, която стои зад обещанието безплатен градски транспорт? Вероятно, в Люксембург ситуацията е коренно различна от тази, която е в Белград.
0: И също така и в Талин, и там наблюдаваме наистина ясен ръст на потребяването на публичния градски транспорт. В сравнение с Белград. Белград е устойчиво седи от 2 години насам, откакто е въведен, и преди това си беше ползвател. Между другото, сравнително много, близо 50% от гражданите на Белград ползват транспорт, така че това не е за подценяване.
1: Той е твърде натоварен, вероятно. Няма комфорта на чисто, спокойно и качествено возене, стигане на време, предвидируемост, без закъснения по спирките.
0: Тези закъснения са абсолютно неизбежни, което има пряка връзка и с употребата на автомобилите, тъй като там дори в София все пак една идея напреднахме и имаме бус ленти, които функционират. Там изцяло в момента изцяло е невъзможно да ползваш бус лента, макар че някога е имало такива. С други думи се образуват цялостно задръстване, които запушват един други. Колите запушват транспорта запушва колите и така нататък, и така нататък. И това е един... така порочен кръг, който няма изход.
1: Интересно е, че в този порочен кръг всъщност популизма не е решение. Така се оказва.
0: Популизмът от една страна не е решение. Това, което също е любопитно да се каже за конкретно за тази мярка за безплатния градски транспорт в Белград, е, че всъщност въвеждането му отвори вратите за навлизане за масова приватизация на градския транспорт. Тоест, изглежда привидно, че става безплатно и става обществено достъпно, но всъщност в дългосрочна перспектива това от една страна ще доведе до отдаването на концесия на определени линии, и то вече се случва, на частници, и то на конкретни частници, които имат траен интерес към тази сфера.
1: Ако трябва да предоставят услугата безплатно?
0: Разбира се, това всяка една линия води със себе си приходи, които така или иначе се покриват от данъкоплатеца, тъй като ги изплаща общината, както и при нас, винаги ще бъде изплащано от самата община. Така че има откъде да се покрият, и това е доходоносен бизнес.
1: Тоест, представяме си транспортни олигарси или олигарх в единствено или множествено число, които получават държавни пари за това, че возят безплатно гражданите на Белград.
0: С техните обаче частни превозни средства, които между другото са нови, трябва да се отбележим. Общината ги задължи да бъдат на поне тези, които биват въвеждани по новите частни линии, да бъдат не по-стари от 2-годишни. В този смисъл носят със себе си известен комфорт. Но да, става дума за олигарси, даже се твърди, че е концентрирано в един човек конкретен цялата система, и това, което също води след себе си, е, че не просто се стига до приватизация, но се стига и до преначертаване на въобще на нови линии и евентуалното закриване на стари. Тук включително и зелено-лявата партия, има сериозни опасения, че ще бъде закрит, например, тролейбусният транспорт, нещо, което много ме вълнува като тема, и той е реално поставен под заплаха. Мога и да обясня защо така.
1: А защо? Наистина, защото другото на практика увеличава печалбата на фирми и компании, които залагат на петрол.

0: продукти?
1: Не на петролни продукти, напротив на електробуси. Значи оттам ще следва...
0: Той е вътрешна конкуренция между електробуси и...
1: И тролейбуси.
0: И тролейбуси. Тоест жици срещу безжично електрическо задвижване.
1: Точно така, като разбира се, че с всяка една нова голяма поръчка на електробуси, това води със себе си определени дивиденти за заинтересованите страни. Тоест, в смисъл, когато въвеждаш една нова система и премахваш старата, все някой от това печели.
0: Господин Пожалиев, има ли геополитически измерения този наглед финансово-икономически пъзъл? Защото много е интересно откъде се внасят електробуси, има ли директна връзка, примерно, с един такъв мощен производител, какъвто се явява Китай в момента на международната сцена?
1: Разбира се, че има, плюс че Сърбия на Вучич от доста време настоява за силни партньорства с Китай, изграждат множество инфраструктурни проекти и разбира се, голяма част от влизащите нови електробуси са, разбира се, китайски. В този смисъл е напълно ясно кой е доставчика. Това е единият аспект. От друга страна има и популистски легитимационни процеси от типа, ние сме, ето виждате ли, ние се европеизираме, ставаме една Европа като Люксембург, като Талин и така нататък. Тоест има една двойнствена игра. Хем правиме това, което си искаме с Китай и с нашите местни частници. От друга страна, хем сме европейци и сме за екологично развитие на града и така нататък.
0: Това мечтано балансирано лице, каквато вероятно е мечтата наистина на самия Александър Вучич, има ли успех според вас пред европейските партньори на Сърбия? Тоест, успява ли Вучич да се продаде като проевропейски управник на Балканите?
1: От моя гледна точка не, но в тази, вие споменахте и в началото за медийната среда в Сърбия и в Белград, значи всъщност това е по-скоро за вътрешна консумация. Тези легитимационни стратегии са целенасочено направени към вътрешната аудитория, т.е. да изглежда пред сърбите, пред белградчаните, че ние наистина сме такива, каквито бихме искали да бъдем, т.е. европейци в центъра на Стара Европа. Т.е. това няма отношение пряко към имиджа на Сърбия в Брюксел, който според мен не се променя. Напротив, даже седи в един траен застой, в който даже с нетърпение се очаква евентуално една промяна от порядъка на това, което се случи в Унгария с Маджар. И така.
0: След малко ще поговорим за възможната промяна, но последен въпрос по начина, по който Вучич управлява вътрешно-политическия дебат и собствения си имидж вътрешно-политически. Той често представя протестите като внос на цветна революция. Продължава ли да работи този тип риторика?
1: Работи, тя е многостранна. Той мина през най-различни наративи от цветна революция или пък как отнемат бъдещето на децата ни или как представляват само, значи, наративите, които трябваше да дискредитират протестите, бяха много разностранни и вървяха по всички възможни линии. Той ги атакуваше по какъвто възможен начин намери за добре. За съжаление, това не му се получава до голяма степен, защото и много престижни институции, примерно като университети, училища, че даже болници, включително и дружеството за транспорт в Белград, протестираха срещу него и продължава да протестира. С други думи, той колкото и да се опитва да ги делегитимират, постоянно излизат нови и нови сектори от обществото и сравнително престижни професии, които всъщност показват точно обратното.
0: И каква е прогнозата ви с едно изречение, че протестите ще продължат да се засилват въпреки този социален популизъм, който упражнява Вучич, или очаквате да се уморят гражданите?
1: Еми, вече две години станаха почти, кажи речи, година и половина. С други думи, не са се уморили, бих казал, че са станали все пак до някаква степен вълнообразни. Ще се надигат отново и отново, докато най-накрая той не склони да направи избори, предсрочни, на които се надява и опозицията. Така че не смятам, че дългосрочно ще се умори, че протестът ще изчезне. Разбира се, че той губи енергия, но от време на време отново намира своят моментум.
0: А допускате ли, че той ще отпуши ситуацията с предсрочни избори или няма да направи тази грешна вероятно стъпка, ако гледа примерно своя балкански колега Бойко Борисов като лидер на

0: партия ГЕРБ, която все пак реши да отвори вратата към предсрочни избори и да ги загуби?
1: Ами, Вучич, както стана дума за медиите, Вучич не се страхува принципно от избори, защото доколкото контролира почти изцяло медийната среда в държавата, той има най-голям глас. Значи, вие можете да слушате по национална телевизия или радио по 15 минути негови речи в прайм тайм. В този смисъл, което напомня за един определен тип авторитарни държави, в този смисъл той него не го е страх, по-скоро, което очакваме, че ще дебне подходящ момент, в който протестиращите или протеста ще му се стори слаб и тогава може и да отпуши и с надеждата, че ще ги спечели отново, което, както знаем, пак е все пак също възможно.
0: Да, и в това отношение пък той може да се получи от тази дълга история на управление през различни коалиционни формули, на което бяхме свидетели наистина в ерата ГЕРБ. Много благодаря за този интересен анализ. Любомир Пожарлиев, доктор по културна история, социолог в Института по философия и социология на Българската академия на науката, Той продължава да преподава и в Германия. Разговор за безплатния транспорт, който може да движи един град, но не решава автоматично въпроса за доверието. Благодаря ви.
1: Благодаря.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Вътрешният ми хаос е постоянна творческа сила. Реших, че трябва да го следвам, където и да ме води. Да приемам личните си демони и непредсказуемостта на живота. С тези думи Lady Gaga ни въвежда в албума «Хаос», с който оглавява класациите в 24 страни и отличен с наградата Грами тази година.
7: Ще го чуем в събота от 22 часа.
5: Картини от една изложба.

0: Horizont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. С заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три ведомства. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат академик Николай Витанов Витанов, бивш заместник-ректор на Софийския университет, и Таня Панчева, досега директор на 55-то столично училище. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима – Красимир Младенов Чакъров, бивш служебен заместник-министър, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев. Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Тя беше главен секретар на администрацията на президента. Регионалното развитие, работа по решаване на проблемите с безводието и свлачищата са приоритетите на 16-я областен управител на Велико-Търновска област. Марин Богомилов днес встъпи в длъжност, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: С 4 мандата общински съветник в Горна Оряховица и председател на земеделската кооперация в село Поликрайще и част от кандидат депутатската листа на Прогресивна България, новият областен управител на Великотърновска област Марин Богомилов е запознат с проблемите на региона. За първите си задачи той посочи.
3: Да влезем детайлно в задълженията си, да обсъдим основно водещи екипната работа в областна администрация Великотърново.
2: Новият областен управител се срещна с администрацията и постът му беше предаден от досегашния областен управител Валентин Михайлов. Пред Националното радио Марин Богомилов посочи, че кадровите смени в областната администрация не са от неговите приоритети.
3: Далеч съм от реваншизъм. Нека хората да докажат на какво са способни, да покажат своя експертен потенциал и на следващото ниво ние ще преценим кой продължава и кой не продължава.
2: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Известна гръцка компания за млечни продукти е глобена с милиони евро заради високи продажни цени, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Независимият орган за наблюдение на

0: пазара и цените, наложи 1 700 000 евро глоба за прекалено високи цени на стоки. Санкциите са срещу компанията Фаге за произведеното от нея мляко и кашкавал. Проверени са 22 артикула, като всички са с необоснована печалба. Фирмата коригира цените на пазара. Днес Института за анализ на социалните възможности на гърците публикува проучване, че 9% от работещите гърци реално живеят в бедност, а 24% от работещите не могат да си позволят разходи за свободното си време или пътуване със семейството. Високи цени, ниски заплати принуждават гърците да се лишават дори от необходимата храна, коментират от опозицията. При пенсионерите и безработните положението е трагично. От Гърция, Катя Паева.
1: Повече от половината от мигрантите, пристигащи в Испания, я напускат скоро след това заради липса на заетост, достъпни жилища и икономически затруднения. Все пак напусналите Испания са доста по-малко от напусналите Германия и Швеция, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Според доклада, изготвен от водещия испански мозъчен тръст и Център за икономически и социални изследвания ФУНКАС, между 2002 и 2024 година приблизително 15 милиона души, родени в чужбина, са започнали да се установяват в Испания. Нетното увеличение на имигрантското население през този период обаче е било само 7 милиона души. Това означава, че повече от половината от пристигналите са напуснали страната няколко години по-късно. Документът поставя под въпрос идеята, че имиграцията сама по себе си може да реши демографския спад в Испания. Изследователите твърдят, че коефициентите на плодовитост на чужденките се сближават в дългосрочен план с тези на испанското население. Освен това, данните показват, че между 2021 и 2024 година почти всеки пети човек, влязъл в страната, е бил над 55 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Днес и утре трябва да се проведе нов кръг от преговори Израел-Ливан във Вашингтон. Преговорите са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня, разоръжаване на Хизбула, уреждане на хуманитарни въпроси и други. Във втория кръг през април американският президент Доналд Тръмп обяви триседмично удължаване на прекратяването на огъня между двете държави и изрази оптимизъм за историческо споразумение. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Елена Цанева.
3: Това ще бъде третият кръг от преговори между двете страни, които нямат дипломатически отношения. За разлика от миналия път, когато преговорите се състояха в Белия дом, сега те ще бъдат в Държавния департамент на САЩ. В неделя на 17 май споразумението за временно прекратяване на огъня изтича, но всъщност примирието беше само на думи, казва Билал Сааб, старши съветник в Пентагона по времето на първата администрация на Тръмп. От 17 април най-малко 120 града и села в Ливан са били атакувани под претекст, че са използвани от Хизбула за военни цели. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: В Националната гимназия по приложни изкуства Свети Лука две 12-класнички превръщат своето приятелство и различните си художествени стилове в обща изложба. Рени Караангова и Микеланджела Петкова представят Баланс – експозиция от скици, акрилни и живописни творби, които искат да вдъхновят и по-младите ученици да творят смело. За пътя към изкуството – тяхната първа официална изява и мечтите след училище. Чуйте в следващото интервю на Калина Стоянова.
2: Аз съм Рени Караангова и съм приятелка на Микеланджела Петкова, с която решихме да направим заедно изложбата.
3: Здравейте, аз съм Микеланджела и това е нашата съвместна изложба на тема Баланс.
2: Избрахме тази тема, защото искахме да покажем баланса между двата различни стила, които имаме и че е възможно, нали, чрез приятелството и чрез различните художествени стилове да се съберат и да се направи една хубава изложба.
3: Нашите стилове някакси се различават доста, но и си отиват един с друг и си взаимодействат по един определен начин, по който се получава доста интересно някакси действието, динамиката и цветовете, плътността и празните места.
4: Едните творби са скици, това са на Микеланджело, а другите са
2: етюди.
4: Етюди с акварел, с пастел.
2: С акрилни бои.
4: И вие какъв профил сте?
2: Детски играчки.
3: Аз също съм детски играчки. Един клас сме.
2: Ами изучаваме всякакви видове детски играчки и сувенири, но главно детски играчки в различни, с различни материали, дърво, шперпла, текстил.
3: Да, развиват се най-различни теми за животни, за хора, различни видове игри, настолни, сюжетно-ролеви, в зависимост от задачата поставена за определеният клас или срок.
4: И как от детски играчки всъщност стигнахте до скици и акварел?
2: Ами то реално в нашето училище и двете неща се бият, съответно приложните и изящните изкуства. И зависи според човека на кое повече ще наблегне.
3: Да, някак си в това училище ни се дава много по-голяма възможност да разгърнем потенциала си и да видим в кое сме по-добри. Имахме часове по живопис, следователно разбрахме колко интересно е за нас и колко любопитно е представлява това за нашите умове и някакси чрез вечерните актове и чрез доста големите изложби и големия брой изложби, които посещаваме, нашият интерес се оголеми значително.
4: Как избрахте творбите, които изложихте?
2: Ние правим по-голямо количество рисунки и накрая вече като ги съберем заедно всички, виждаме кои си отиват и кои седят по-добре и съответно махаме, слагаме и винаги е по-добре да има повече.
3: Знам, че моите са 9, мисля, че твоите са малко повече и чрез този подбор, за да може да си отиват определените творби, беше голяма помощ нашият куратор Борис Колев, който ни преподава по рисуване, който ни помогна да организираме изложбата и да я подредим както трябва и галерийската ни.
4: А всъщност, как избраха точно вас? Има ли възможност за всеки един ученик да направи изложба, ако има материали и желание?
2: Разбира се, че има. Нали, който има желание и възможността, му е предоставена абсолютно на всеки тук. Просто трябва да има някой, който да го потикне и да му помогне. Нали, освен желанието да има и някой, който да го подкрепи. Но със сигурност за всеки ученик е достъпно. Стига да иска, може да направи една изложба.
4: Това първата ваша изложба ли е?
3: Официално да, това е нашия, така да се каже, дебют и сме много щастливи да покажем нашите творби.
4: Основно 12-класниците ли имат тази възможност, може би защото завършват, имат вече повече събрани творби?
2: Да, правят се изложби и от всичките, примерно, вечерни актове или практики на по-малките, но по-скоро 12-ти клас винаги, всяка година, нали, сме виждали ние като по-малки в миналите години, че точно преди да завършат, се прави една хубава изложба и реално се вижда пътя, който са изминали, което беше нашата идея всъщност.
4: Имате ли по-стари рисунки, не от тази година?
2: Поне моите, всички са от тази година, в близките месеци.
3: Да, има моите са пресно някакси излезли от току-що пекарната на вечерния акт.
4: Всъщност, Микеланджело каза в наш предварителен разговор, че тази изложба е с цел и да подтикне новите ученици, които влизат в гимназията и по-малките от вас, всъщност да творят и да показват себе си. Това ли е всъщност целта на тази изложба?
3: Да, най-вече всъщност това е една от основните цели на изложбата, защото такива изложби, когато ние бяхме, така да се каже, зайци, подтикнаха нас, подтикнаха мотивацията и някакси ни стимулираха да се развием и да се борим за това да рисуваме, за това да заобичаме това, което сме избрали и нашият път, и просто да видим какво можем.
4: Рени, пред своите очи, как беше замислена тази изложба?
2: Ами, точно по същия начин, точно за това двете се събрахме, да докажем, че все пак и ние сме поели някаква стъпка, това ни е като първа, по-смела стъпка към нашето развитие, но и също да покажем на тези малките, които все още са нови в тази сфера, в нашето училище, че и те могат да достигнат някакви такива пътища или да поемат по нашия път или по друг, но да подтикнем тяхното интерес.
4: Какво предстои от тук нататък за вас? Къде ще кандидатствате?
2: Ами, аз лично смятам да кандидатствам в Националната художествена академия със специално живопис, което и ми е включено в изложбата.
3: Аз също съм някакси много заинтересована от академията и искам да кандидатствам със специалност книга, илюстрация и печатна графика.
4: Със сигурност сте решили, че ставате в България и тук ще следвате своя път.
2: Ами, това все още се обмисля, понеже и в другите държави в Европа има много голямо развитие на изкуството в момента. И ние не живеем в лоша среда, нали, реално на изкуството. Модерното изкуство е много хубаво и лесно може да се развие някакъв стил вече с тези техники и толкова много информация, нали, без да се копират неща, но може да се вземе информация от всякъде и реално има по-голям шанс да се издигнеш.
4: Говорим за България.
2: Да, реално и в България имаш шанс за развитие, но и в Европа имаш много повече достъп до някакви неща, реално.
3: Аз съм на същото мнение, но първо ще завърша в академията.

0: може след това да следвам различни магистратури в най-различни страни. Винаги има огромна възможност, особено в Европа, по различните страни, далеч от Балканския полуостров, може да се види голямо разнообразие и доста голяма възможност за развитие на модерното изкуство и цялостно развитие на един млад творец. Много повече възможности се дават на младите творци.
1: Предстои ви бал. Готови ли сте?
2: Не сме готови. Просто толкова много неща ни заливат от всякъде. Дипломна работа. Ето сега и направихме изложба. Нали, завършване като цяло. Толкова много неща. Изпитите също. Но като минат всички тези неща, ще сме много по-спокойни. Може да се фокусираме върху пътя, който сме избрали.
0: Имаме още малко да, така да се каже, да се напънем. И ще се справим. И след юни месец вече, може би даже след юли, когато ни минат изпитите в академията, вече ще живее малко по-спокойно.
1: Не сте готови емоционално да посрещнете това хубаво събитие, завършването и абитуриентския бал? Или не сте готови, не сте се подготвили още срок ли с други аксесуари?
2: Не, не, по-скоро ментално неподготвени, отколкото, нали?
0: Да.
1: Имате ли послание към бъдещите ученици по изкуство?
2: Да не се отказват. Просто трудно е, но да не се отказват.
0: Да се борят, но най-вече да приемат, че изкуството и всички задачи, които им се дават в това училище, не са задължение, а нещо, което само ще им помогне да се развият. Не са стъпка назад, а са стъпка напред.
3: Рени Караангова и Микеланджела Петкова, две ученички за вълненията на завършването и смисъла на изкуството, пред репортерката ни Калина Стоянова.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: В какви случаи можем да подадем жалба до здравната каса и какво да очакваме след това? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 11:30 с мен Рад Каменски. Парламентът прие на първо четене законопроект за промени в закона за защита на потребителите. Основната цел е да се предотвратят необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото в България. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема на среща в Министерския съвет, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев днес след обед. С заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 6 нови заместник-министри в 3 ведомства. Двустранните разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин приключиха. Те продължиха около 2 часа, двойно повече от първоначално планираната продължителност. Руските сили са атакували Украйна с повече от 1560 дрона от началото на продължителното въздушно нападение, започнало вчера в малките часове на деня, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Само през изминалата нощ Русия изстреляла 56 ракети и 675 дрона срещу Украйна. Новините ни следете и на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
2: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт до обед.
1: От психеделичния Лондон на 60-те през Боб Дилан и Пинк Флойд до българските народни гласове, които променят начина, по който Западът слуша музика. Джо Бойд е човекът зад едни от най-важните музикални срещи на 20 век, продуцент, откривател на таланти, хроникьор на световния звук. Именно той помага музиката на трио Българка, Иво Папазов, ансамбъла Филип Кутев да достигне до световна публика много преди World Music да се превърне в индустрия. Сега, след 20 години отсъствие, очакваме Джон Бойд да се завърне в България, за да представи новата си книга «Мащабно пътешествие из музикалните корени на света», нещо като мащабен мемуар на един музикален продуцент от неговата величина. За да поговорим върху влиянието на всички тези корени на ритмиката, които остават в световната музикална култура, обаче аз няма да мога да кажа добър ден на Джо Бойд, тъй като неговия полет от Лондон към София беше отменен и вместо да кацне късно вчера вечерта, се очаква днес по някое време той да се приземи на българска почва. Затова пък ще разчитам на Явор Ганчев, основателя на музикалния магазин Дюкян Меломан. Познаваме неговото име и от организацията на Джаз Плюс концертите. Изобщо всички меломани знаят името на Явор, за да направим този предварителен разговор за книгата, която се надяваме всички да бъде представена от Джо Бойд утре.
2: Да, повода е първото събитие от фестивала Столица литература на фондация Елизабет Костова. Това събитие ще бъде утре в кино Одеон от 6:30 с вход свободен и повода е представянето на книгата на Джо Бойд. Едно огромно историко-социологическо съчинение за историята на световната музика, което той е писал през последните повече от 10 години.
1: Какво виждаме в тази книга в по-голяма степен? Удоволствието от музиката или усещането, че чрез музиката може да се разбере света?
2: Усещаме любовта на един човек към музиката чрез нейните най-непосредствени изразители, чрез музикантите, чрез творците, които я правят. Разбира се, всички, които търсят и намират смисъла в живота, с малко или повече са убедени, че изкуството или музиката ще спаси света. Естествено, това е мотивацията на всеки човек, който се занимава с изкуство. В случая с Джо Бойд, чрез неговата книга се разкрива едновременно огромна дълбочина и познание за историята и социологията на музиката, това как се сготвя по-отделно латиноамериканската, кубинската музика в целия свят, онези места, които в които през 20 век, през втората половина на 20 век особено разцъфват жанрове, които и до днес са дефинирани ясно и присъстват категорично като регето, като кубинската музика и включително и българския фолклор, който е познат чрез определени свои представители в чужбина. Но всъщност чрез тази книга и чрез срещата с Джо Бойд ще може да се докоснем и до невероятната личност на един сериен предприемач в областта на музикалната индустрия като него. Това са повече от 5 десетилетия активна кариера в най-горещите точки на правенето на музика, като почнем още от 60-те години, когато той е 20 и малко годишен, когато основава Underground клуб в Лондон, в който свирят тогава неизвестните Pink Floyd и той е първия, който продуцира техни записи. И след това продължава с един огромен списък от имена, които са останали в популярната музика, не само в английската фолк-рок музика, но се е докоснал през

0: годините до изключително важни представители на африканската, испанската и българската музика. В края на 80-те и началото на 90-те той продуцира записи и турнета на Янка Рубкина, трио Българка, и по-късно на Иво Папазов и неговия сватбарски оркестър.
1: Като какъв човек го познавате? Имахте персонален досег с него от преди 20 години, така ли е?
0: Аз не съм имал персонален достъп преди 20 години, но така или иначе, подготвяйки се за тази среща утре, имах възможност не само да чета книгата му, но също така и да гледам и слушам редица интервюта.
1: Негови изяви, да.
0: Да, в които той говори точно за това, което представя в книгата, за историята, на която е бил свидетел. Човек на света. Това бих могъл да кажа, понеже ме попитахте какъв е, който с невероятна свобода се разхожда извън всякакви граници, които може да си представим.
1: В книгата му има ли разказ за първото му идване в България, изобщо първоначалния досег с българския фолклор?
0: В книгата му има страници, посветени на неговия опит с български музиканти, с тези, с които работи и представя в чужбина, но в книгата му има и страници, които обясняват на читателя, разказват социалния и културния контекст на десетилетията комунизъм в България, какво се случва, как официализирането на фолклорната музика от комунистическата партия, правенето на превръщането на традиционната музика в официална култура, всъщност как прекъсва традицията, как изтласква в забвение определени автентични образци на музиката. Как, въпреки че от традиционната музика се създава едно прекрасно ново хорово изкуство, което се възприема като визитна картичка на България, в същото време традицията остава да се предава само там, където тоталният контрол на държавата не може да достигне. В маргинализираните групи, в ромските общности, в турскоязичните общности, които в края на краищата, в края на 80-те години, когато системата е пред разпад, избухват в селските сватбарски празници. И откъдето изниква феномена на групата на Иво Папазов.
1: Всъщност Иво Папазов е този музикант, който той подкрепя в онзи период. Интересно, има ли отговор на въпроса какво той вижда в него, което те първа международната сцена по-късно ще открие?
0: Той вижда в него това, което търси и намира в всички световни музиканти, които привличат погледа на един опитен продуцент като него. Вижда преди всичко, освен голямото музикално майсторство, вижда своеобразна автентичност. Някой, който не съобразява изкуството си с нищо друго, освен с публиката. До степен да е напълно неподходящ и съзнателно съпротивляващ се на музиката в концертната зала. Mm-hmm. За музикант като Иво Папазов да свири пред седяща публика е абсолютно неестествено. Да не бъде на празник, на който хората танцуват. Аз си спомням, че когато преди повече от 20 години организирахме концерт на Иво Папазов в зала 1 на НДК, след като беше спечелил наградата на публиката на BBC с своя албум от 2005 година, Иво Папазов не миряса, докато не изкара залата на сцената да танцува хоро. Това рядко се случва на сцената, по принцип в концертна зала, но публиката полудя, той ги изкара на сцената, искаше да го направи, искаше да превърне концерта в София в една гигантска сватба и успя да го направи. Това е, което Джо Бойд вижда в музикантите, това е ценното, което също така заслужава да бъде подкрепено и разпространено и показано на света.
1: В заглавието на книгата на Джо Бойд всъщност четем

0: това желание да се стигне до корените, дълбоките корени на ритъма в световната култура, като някакво обяснение и за различния контекст, за смисъла, който придобиват определени музикални стилове, които ние географски разпределяме по света. И за мен наистина е страшно интересно да си представя какво прави Джо Бойд толкова успешен, как да кажа, лакмус за автентичност. Защото, ето, Явор, вие казвате, че по времето на комунизма всъщност една част от българския фолклор е опитомена, някаква дива част от българския фолклор остава извън опитомената зона, която се превръща в визитна картичка, в пощенска картичка. Айде тогава, може би не визитна картичка, но в пощенска картичка, идваща от България с розов мускал, нали, придружена. Какво според вас го прави толкова мощен уловител на, не на сънища, на музикални ритми и автентични музикални ритми?
1: Това, че той идва от една зона на максимално свободна на максимална свобода. Той идва от да се изразим с нашето клише от капиталистическия свят, от втората половина на 20 век.
0: Запада, както го наричахме тогава.
1: Където няма ограничения ти да пробваш да успееш чрез създаване и продаване на нови и различни неща. Да кажем, че Джо Бойд е музикален продуцент, е много малко. Споменахме, че той е отворил клуб на 20 годишна възраст. В същото десетилетие от живота си той става представител на американска звукозаписна компания в Великобритания. Успоредно с това се занимава с филмови продукции, не с музикални продукции. Тоест, това е една активност. Само когато има условия за такава активност, могат личности като Джо Бойд да достигнат до резултати, на каквито сме свидетели. Подобни неща не могат да се случат в икономически и политически контролирана среда. Имат нужда от катализатор, който идва от пак да използваме клишето, свободния свят.
0: Вие, Явор, сте един от хората, които създадоха пазар за World Music и в България, но ние знаем, че този термин е често критикуван и че носи своите ограничения. Интересен ми е вашия отговор на въпроса, доколко глобализацията помогна на местните музики или напротив ги изглажда, уеднаквява, превръща в продукт за консумация?
1: Всъщност това са два паралелни процеса, не е или едното или другото. За да имаш шанса да просперираш чрез изкуството си, трябва да имаш силата да устояваш на натиска, да бъде все пак конформно, уеднаквено и предназначено за масовия вкус. Това е вечна борба между масовостта и оригиналността. Но без да участваш в тая борба и без да правиш най-доброто, на което си способен, няма как да се постигне оригиналност. Оригиналност не се постига чрез музейно съхранение и липса на активност, а постига се само чрез динамична борба.
0: Джо Бойд има ли отговор на въпроса защо българския фолклор в неговия неопитомен вид има толкова силно въздействие върху музиканти от различни култури заради дисонансите, заради специфични ритъм или нещо по-дълбоко?
1: Всъщност всички неща, които звучат странно и чуждо за елементарната западна хармонизация, са интересни за музикантите, които търсят елементи, които да използват, за да продължават да творят оригинална музика. Българската музика не е уникална в това отношение. Автентичната африканска музика или нещата, които се раждат в Латинска Америка от съчетаването на африканската традиция и местните традиции, също имат подобен каталитичен ефект върху западните музиканти, които ги използват за своята музика.
0: Явор, вие ще модерирате от

0: дай Боже, при успешно кацане и наистина пристигането на Джо Бойд в България, очаква се това да стане днес. Утре ще модерирате разговора с него в 6:30 в кино Одеон. На какъв въпрос искате той да ви отговори?
1: Въпросите...
0: Много малко време имаме.
1: Въпросите са много малко, но така или иначе... Той в книгата разказва следната случка. През края на 80-те в един бар среща български журналист, който изразява учудването си, защо той се занимава с български фолклор, след като може да продуцира истинска музика като Pink Floyd. Искам да го попитам, има ли други страни, в които местните хора възприемат своята традиция така различно от външния свят, както ние възприемаме различно своята традиция от външния свят, който възприема нашата традиция. Това е един социален феномен, който ми се иска да разбера дали го има и на друго място.
0: Любопитно е това. Наистина много благодаря на Явор Ганчев, Дюкян Меломан. Той ще модерира разговора с Джо Бойд утре в кино Одеон в рамките на Столица литература. Благодаря, че бяхте в Хоризонт до обед. С това казвам дочуване от екипа ни. Камен Жеков, звукорежисьор, Виолета Борисова, редактор. Да е хубав денят ви от мен, Ирина Недева. Още малко с избора на музиката, който прави Здравко Петров, и разбира се, сега завършваме с трио Българка и заради Джо Бойд и тази очаквана среща с него.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет след обед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украина вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Останете с подробностите. Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите. 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Репортаж на Даниел Инков.
1: Явор Гечев от Прогресивна България предлага основните текстове закон за завеждането на еврото да бъдат прехвърлени към закона за защита на потребителите и действието им да бъде удължено с още една година. Целта е да се осигури по-дълъг период на контрол и превенция срещу необоснованото увеличение на цените. Сред предложенията е и удвояване на предвидените глоби за търговци, които нарушават правилата. По думите на Гечев, сегашните санкции често не са достатъчно ефективни, а част от търговците предпочитат да плащат наказанията вместо да прекратяват спорните практики.
2: Ние създаваме един сравнителен етичен индекс, който се казва справедлива цена, който няма задължителен характер, не регулира цените, а носи информация към потребителите. Ако имаме още една година пред действието на закона, българските граждани ще свикнат с ценосъобразуването.
1: Според Възраждане, основният проблем е липсата на хранителен суверенитет и унищожаването на българското земеделие през последните десетилетия.
3: Ще въвеждате термина справедлива цена, сайта много щял да работи и никой не влиза, абсолютно никой. Тук, ако от тази зала един излезе и каже, че е влезнал повече от един път в този сайт, даже вие не го знаете кой е сайт. Това са ви мерките, които предлагате в момента. Абсолютно нищо.
1: Мартин Димитров от Демократична България е категоричен, че законопроектът срещу инфлацията няма да

0: даде реален резултат. Той предупреди, че част от текстовете могат да доведат до обратен ефект.
1: Днеска справедливи, утре тавани на цените и тавани на наценки, която е неблагоприятна посока. Това беше пробвано между другото от Унгария, то доведе до най-високата инфлация в Европейския съюз.
0: И от ДПС излязоха с умерена критика. Айтен Сабри.
2: Не може по един и същи начин да оценяваме хранителни вериги, аптеки, бензиностанции, услуги, техника.
0: Депутатът Венко Сабрутев откри проблеми.
3: В малкото населено място знаем, че цените на услугите са драстично по-ниски, отколкото в големите градове. И ако вие наложите цената да бъде справедливата тази в големите градове, вие ще вдигнете цените в малките.
0: За новините Даниел Инков.
4: Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев днес след обед. В нея ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
5: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
6: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
5: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
7: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, към същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
5: За новините Цветелина Стоянова.
4: От Асоциация Активни потребители предлагат скъсяване на веригата производител-търговец като работеща мярка срещу поскъпването на цените. В интервю за Българското национално радио директорът на Асоциацията Богомил Николов заяви.
8: Приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. И забранихме пушенето на закрито, ма не се прилага. Не е изсветляването на веригата, а късата верига е най-добрият отговор на това, защото аз искам да си купа доматите от производител, наистина. Обаче сергиите в кварталния ми пазар по някаква причина са празни. Няма ги производителите, не знам защо. И аз тогава вече нямам избор и трябва да отида да си купа тези домати, които са минали през 5 прекупвача. Искам да ги няма. Това е пътя.
4: Каза пред Българското национално радио директорът на Асоциацията Активни потребители Богомил Николов. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампоров в началото на май. В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършването на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
9: Очакванията от срещата е първо да се разбере истината за причината довела до свличане на основния път, каза на влизане в общината министър Иван Шишков.
10: Причината най-вероятно от преувлажняване на терена. Тъй като в годините назад това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преувлажняване. Тоест това преувлажняване със сигурност е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. Геозащита е тук. Геозащита ще установи в момента свлачище дори продължава да е активно или не. Ще помогне за това да разберем причината. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение.
9: Ще се направи обход, за да се установи има ли възможност или не, поне за леките автомобили, да се направи някакъв обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажи. Обект на изследване ще бъде всичко, допълня още регионалният министър Иван Шишков.
10: Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира поне до този момент услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение.
9: От Смолен, Радостина Колчева.
4: Столичният общински съвет

0: прие предложението на кмета Васил Тързиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптурни композиции от паметника на Съветската армия, както и имота в село Лозен, в който те се намират за съхранение. Столичният кмет мотивира предложението си така.
1: Мотивацията е изключително проста и тя е фигурите да бъдат собственост на Столична община. Ние сме собственици на земята, нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. Тук държа да подчертая, че това не е някакво еднолично решение на кмета на София. Просто когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно може да не се размива какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави и тогава вече ще има другия дебат, трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
0: Преди началото на заседанието на Общинския съвет, граждани протестираха пред Столичната община с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в Княжеската градина в центъра на София.
2: Това е паметта на моите родители. Има и българи този паметник. Това е безобразие.
3: Държим да се възстанови паметника на Съветската армия, тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
4: Ние дължиме твърде много на тези хора.
5: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
0: Казах част от хората, които протестираха с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в центъра на София. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили са атакували Украйна с повече от 1500 дрона от началото на продължителното въздушно нападение, започнало вчера в малките часове на деня. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Един човек е загинал и 16 са ранени при ударите в столицата Киев. Съобщава се за повредени сгради и избухнали пожари. Руски ракети и дронове са били насочени и към други региони, включително Харков, Суми, Чернигов в северна Украйна и централния район Полтава, както и към източните и южните региони на страната. Ударена е гражданска инфраструктура, включително пристанища в Южната Одеска област или железопътни линии. Междувременно Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди бившият началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, да бъде задържан под стража. Има възможност да бъде внесена гаранция от 140 милиона гривни или над 3 милиона и 200 хиляди долара. Ермак е заподозрян в корупция и по-специално в пране на пари. Американският президент Доналд Тръмп определи разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин като страхотни след близо двучасова среща в сградата на китайския парламент в Пекин. Тръмп описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Китайският президент каза, че очаква настоящата година да бъде историческа знакова година за отношенията между Китай и Съединените щати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: В началото на срещата Доналд Тръмп заяви, че има голямо уважение към своя колега и Китай и приветства фантастичните им отношения. Той добави, че за него е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът.
7: Общите интереси между Китай и Съединените щати надвишават различията ни и успехът на всяка страна представлява възможност за другата. Стабилните отношения между Китай и Съединените щати са от полза за целия свят. Когато си сътрудничим, и двете страни печелят. Когато се конфронтираме, и двете страни страдат. Трябва да бъдем партньори, а не съперници, постигайки взаимен успех и общ просперитет.
6: След встъпителните думи, разговорите продължиха при закрити врата. Опазването на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ интерес на Китай и Съединените щати. Това е заявил Си по време на срещата, предаде китайската централна телевизия. Той е подчертал, че Тайван е най-важният въпрос в отношенията между Китай и Съединените щати. По думите му, ако той бъде решен по правилен начин, двустранните отношения ще се радват на обща стабилност. Лидерите се споразумяха и да разширят сътрудничеството в областта на търговията и селското стопанство и обсъдиха ситуацията на Корейския полуостров, в Украина и в Близкия изток. За новините Елизабет Гогова.
0: Нов кръг от преговори между Израел и Ливан се провежда днес и утре във Вашингтон. Те са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня, разоръжаване на Хизбула, уреждане на хуманитарни въпроси и други. При втория кръг през април, американският президент Тръмп обяви триседмично удължаване на прекратяването на огъня между двете държави и изрази оптимизъм за историческо споразумение. Още информация от кореспондента

0: кореспондента ни в Съединените щати Елена Цанева.
1: Това ще бъде третият кръг от преговори между двете страни, които нямат дипломатически отношения. За разлика от миналия път, когато преговорите се състояха в Белия дом, сега те ще бъдат в Държавния департамент на САЩ. В неделя на 17 май споразумението за временно прекратяване на огъня изтича, но всъщност примирието беше само на думи, казва Билал Сааб, старши съветник в Пентагона по времето на първата администрация на Тръмп. От 17 април най-малко 120 града и села в Ливан са били атакувани под претекст, че са използвани от Хизбула за военни цели. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: България започва участието си на Евровизия. Тази вечер в Виена е вторият полуфинал на музикалния конкурс, а страната ни е представена от певицата Дара и нейната песен Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер едно. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
2: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
0: Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внася днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдият Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно дерби между футболистите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. Резултати от първенствата в футболна Европа. Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и 2 кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещу 36-я кръг Вилярреал Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. Славия Прага стана шампион на Чехия за 23-ти път след 5-1 срещу Яблонец в 33-я кръг на шампионата. Матчът се игра пред празни трибуни заради наказание на столичани. Финални срещи за националните футболни купи. В Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. В Сърбия Цървена звезда Войводина 2-2 в редовното време и продълженията. Звезда е победител след Доспи. Университетът Крайова спечели за 8-ми път купата на Румъния, след като преодоля Университетът Клуж с 6-5 след изпълнение на Доспи. Динамо Загреб постигна дубъл, след като триумфира и в финал за купата на Хърватия с 2-0 срещу Риека. Зрински Мостър извоюва за 4-ти път купата на Босния и Херцеговина. Тимът завърши 1-1 срещу домакина Велеш Мостър, след като бе спечелил първата среща с 1-0 в финала. А отборът на Алуминий заслужи за първи път купата на Словения, след като победи с 1-0 второ дивизионния Брине Гросопле в финалната среща.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! На Североизточна България облачността остава значителна, а главно на Тригородопската област вече започна да се развива купеста облачност. Температурите сега в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до 10 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 14 градуса, от

0: Относителната влажност на въздуха е 33%, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На юго-западните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в северо-източна България със слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км двете платна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението в участъка ще се пренасочва с двете активни ленти. Скоростта на движение в двете платна е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 71 до 74 км посока Варна е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на измененията е да се предотврати необосновано увеличение на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет този следобед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украйна вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се...

0: Здравейте, госпожи и господа. Слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Иван Нотев и Камен Жеков. Парламентът прие на първо четене днес промени закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България срещу високите цени на стоки и услуги. Законопроектът прехвърля определени текстове от закона за въвеждане на еврото в закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално определения крайен срок. Вчера Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията. Той предвижда разширяване на обхвата на забранените нелоялни търговски практики, създава се и електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки, въвежда се и забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, пък когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. По темата в студиото съм поканил професор доктор Андрей Захариев, преподавател по финанси в Университета по застраховане и финанси, член на икономически екип на Стратегически институт за национални политики и идеи, СИМПИ. Здравейте, професор Захариев.
1: Здравейте, благодаря за поканата да бъда в вашето студио. Добър ден и на широката аудитория от радиослушатели на 12 плюс 3 по Хоризонт.
0: Да започнем с това, с което се занимава днес с Народното събрание. Промените в закона за защита на потребителите. Как, професоре, възприемате въвеждането на понятието справедлива цена и как това се различава, например, от таван на цените?

0: Истината е, че Народното събрание, заемайки своята активна позиция именно с тези два законопроекта в своя старт, ясно показва и комуникира с обществото и комуникира и с бизнеса, че това, което за момент беше изтървано, защото това беше един дух от бутилката да се качват цените, е редно да бъде върнато в своите граници на умереност и предвидимост. Двата законопроекта са написани грамотно. За тях имаме примери, които в практиката и на водещи икономики за Европейския съюз като Германия и на такива от нашата черга, да кажем стария източен блок, са прилагани. Някъде по-успешно, някъде по-неуспешно, с примерно тавана на цените, категорично абсолютно неуспешно, унгарски пример сочи за това. Но ние обичайно сравняваме през Дунава с румънците и виждаме, че и техния опит и тяхната инфлация, която е гранични 10% и ще мине в прага към галопиращия компонент и етикет, всъщност показва, че навсякъде правителството се справят с трудност с ситуацията, но тук имаме един голям външен шок. И външният шок е наречен рекордната цена на петрола, която по веригите за доставки се отразява и беше удачния или удобния повод за много от предприемачите да сложат своя първо наценка, за да покрият повишените разходи за транспорт. И на второ място дозата несигурност.
1: Всеки калкулира.
0: Дозата несигурност какво ще е бъдещето. В каква посока ще вървим. Защото ако...
1: бъдещето ни като държава, вътрешно разбиране или...
0: Точно с тези ценообразуващи базисни компоненти, защото истината е, че ние сме 10-та държава по територия в Европейския съюз. Самия факт е повод за гордост, но и от гледна точка на всички дистрибуционни вериги, това означава много точки, географски разпръснати, с концентрация на населението в 5 агломерации и всичко останало трябва транспортно да бъде доставено до магазина. Тоест, когато някой сравнява, прословутия пример, един и същи продукт в Германия, в маркета и в България, и питаме защо в Германия
1: е... не ли релевантно се пита подобно?
0: Да, релевантно е, но Германия е просто много по-гъсто населена, а най-удачният пример е Холандия. 40 000 квадратни километра и население, което е три пъти над българско. Значи там имаме такава наситеност население, където и да сложиш продукт, той ще намери своя купувач. А ние имаме села и то навсякъде обезлюдяваме, имаме малки градове, периферни градове, гранични градове, където обективно от транспорта през петрола и неговата рекордна цена и повишение и перспективата на фючерсни контракти да няма скорошно решение на проблема, поражда несигурност и всеки се застрахова и слага. Но действително самия закон и термина справедлива цена, справедливата цена е аналитична, тя е информативна, тя е по-скоро комуникация между тези, които имат пълната информация, какво ценообразува и народонаселението, да го кажем така, за да знаят
1: как,
0: дали...
1: Да, как обаче хората, които сме потребителите, ще разберем, че наистина това е справедливата цена, за която се говори в тези законопроекти?
0: Информативно...
1: Как ще сме сигурни, че е това?
0: Да, информативно разбираме въпроса, значи тази цена ще бъде обявена чрез съответни информационни средства, но когато ти влезеш в магазина и буквално както пазаруваме обичайно в семейството с писъчето, купи така, това, така. Това и това и да знаеш справедливата и да не знаеш справедливата, едва ли ще тръгнеш да обикаляш при тия цени на горивата по всички магазини, да намериш къде справедливата цена,
1: да,
0: по-добрата и по-ефтина. Мисля, че това, което държавата прави в момента в лицето на двата законопроекта и това, което Прогресивна България застава пред тях с първо с авторитета си, второ с получения мандат от изборите.
1: Сега остава въпрос, обаче справедливата цена на базата на кое ще се определя? Ще има ли някакви, вие виждате ли някакви обосновки, на които да кажем това е справедливата цена? И означава ли това, че във всички търговски вериги обекти тя ще бъде една и съща?
0: Категорично не може да бъде една и съща. Истината е, че това е една административна мярка. В днешния законопроект стои отворения край, ще има и методик, която никой не знае какво съдържа.
1: Но тази справедлива цена за спрямо кого е насочена? Спрямо търговеца да се ориентира спрямо нея и кой ще я въвежда? Или спрямо потребителя да знае горе-долу как, кое колко може да струва?
0: Пазарната икономика функционира с вота на еврото и долара в джоба на потребителя, който избира къде да го даде. В случая, мисля, че подходът е отдолу нагоре, от тези, които търсят, към тези, които предлагат. И двете страни в този процес ще направят, ще напишат домашното и ще се съобразят, но това не пречи веригите да правят своите промоции, да имат своите червени етикети, да го кажем.

0: популярно, където има продукти, които за съответния отрязък от време са с по-ниска стойност. Но ние най-вече, и то благодарение на еврото, и това беше един от позитивите, без да превалутираме, ние директно може да сравняваме и да задаваме въпроса: защо продукт, който е масов и струва в Германия или в Австрия, еди колко си при нас е по-скъп? И на това самите търговци и тези, които наблюдават процеса и би трябвало да защитават нас потребителите, все още нямат коректен отговор.
1: И другото нещо, което аз, докато ви слушам, си задавам като въпрос, пък и хората, вярно, които ни слушат нас двамата в това студио също, вие казахте заради цената, покачването на горивата и така, но факт е, че цените на стоките и услугите се дигнаха чувствително още с началото на годината. Някой казва, да, заради еврото.
0: Това е една от загадките, които ще намери решение, защото обичайно истината е по средата. Пример от Хърватия отсочеше 2023, че действително има едно закриляне нагоре, но все пак ние умеем да смятаме. Аз би казал, за гражданите на София имаше и закриляне надолу. Примерно масовата цена на билета за ползване на транспорт от 80 цента, ако ние превалутираме старата цена от 1,60 и разделим на 1.95583, ние виждаме, че има на практика с над 1% намаление на цената. Тоест ето нещо масово, да, обвързано с транспорт, дори и в хипотеза на поскъпнал петрол, в случая е по-евтино. Но всъщност ние бъркаме инфлацията с промяна в цената на конкретни стоки и услуги. Поскъпнаха определени стоки и услуги, които са традиционни за българина. Зимата беше с една идея по-продължителна. Даже неочаквано зима с сняг. Ние сякаш бяхме отвикнали да има сняг. И по-студеното време беше и по-дълго, което по своя характер на българските оранжери наложи допълнителни екстра разходи. И когато ние питаме българска краставица, български домат и виждаме и наши производители, които са на юг по границата с Гърция, където естествено е по-топло и някакси е по-евтино да се произвеждат тези традиционни зеленчукови продукти, самите те дават числа, които са малко и повече по-скъпи от миналогодишните, но пак разликата от 1 евро при производителя, при Сандански и 4 евро в магазина в София, това означава за мен едно. В момента ние имаме една черна кутия, една голяма енигма. Какво се случва между първичния производител и крайния рафт?
1: Е, тези промени в законите за защита на потребителите и конкуренцията внасят ли яснота, осветляват и тази черна кутия? Как
0: точно
1: мислите?
0: Думата е светлина. Аз мисля, че те вкарват светлина и тази за нас странна верига, тя се води верига за доставки. Звучи така доста добре ориентирана в учебниците по маркетинг, добре описана. Да, но в тази верига някой, който се е трудил от, буквално от нищото, от природата, от едно семенце да създаде продукт и накрая да го сложи в касетка и да тръгне по своята пътека, ами за него това, което той е създал като усилие, е много повече спри никаква печалба, а накрая идва един търговец с буса, който може и да е местния монополист, защото в малките населени места един е този, който идва с цистерната да изкупи прясното мляко, един е този, който през лято ще изкупи боровинките, малините и капините, и по този начин имаме едно извиване на ръцете, където монопола става един множествен монопол, адресиран по населените места и по малките производители, които плащат скъпо и прескъпо цената с режим. Аз все пак оцелявам, може съм жив.
1: Е, добре, как се получава тогава идеята с икономическо обоснованото увеличение на цените и как тя ще бъде приложена на практика?
0: Всъщност,
1: има ли методи за това нещо? Има ли обяснение, което чисто научно да го намерим дори включително?
0: За мен това, което се прави в момента, е, може би сега е момента да бъде направено. Защото ясното послание на мнозинството в парламента, че се вземат мерки, че това, което беше до тук, се слага край, че се удължават разпоредби от закона за еврото с още една година, че имаме засилване на контролните механизми и капацитета на двете компетентни комисии, само по себе си ще бъде чуто от всички. Мисля, че народните представители, не коментирам опозиция, управляващи, всички казват своите позиции, някои с малко подсетни епитети, но всичко това се прави в полза на населението на България, в полза на укротяване на този импулсивен ръст на цените, който дори за тези, които от Брюксел и от Европейска централна банка ни наблюдават, се стори странен, все пак 7%, е много над традиционните за еврозоната 2%. И когато някой малко повече така изпъква над

0: средното ниво в негативен порядък, тогава се прилагат наистина комплекс от мерки, които ще доведат до окрутяване. Но позволете един пример. Ние в момента сме изненадани от цената на нафтата. Популярно, защото стопанския сектор работи с него, много от транспортните фирми, автобуси. Само преди няколко години назад цената беше същата и причината беше стартиралата война в Украйна, точно след ковида. Да, имаше на 4 лева цени на този скъпия зеления дизел с компонентите обогатен. След това се върна назад на 2,40 лева. Вероятно това, което ние виждаме в момента, и след днешната среща в 5 часа българско време, 10 Китай, се разпъна червения килим, стиснаха си ръцете президента Си Цзинпин с Доналд Тръмп. Това са двете световни сили в икономиката. След те са на една маса и преговарят и вероятно част от това, което няма и да добие такава публичност, е румънския проток и връщането на тези над 10 милиона барела дневно, които така и иначе не влизат в веригата за производство на петролни деривати. Всичко това ще доведе до ново успокояване и рекордната цена, която ние имахме отчетена за петрола през април, точно преди 5 седмици, от близо 130 долара. Прогнозите са в четвърто тримесечие да се върне устойчиво нива под 80 долара, което си е действително причина полека-лека цените да паднат надолу.
1: И с мерките, които се приемат от Народното събрание, с тях да продължим, с промените в Закона за защита на потребителите се въвежда задължение търговците на дребно, на хранителни стоки, алкохолни, безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за предходната година над 5 милиона евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинночетим формат. Професор Захарев, как според вас ще се отрази тази мярка и на кое? На цените или на търговците? Каква конкретика има в тази идея?
0: Вижте, сега красиво звучи машинно четим формат. Вероятно това означава, че те трябва да аплодват бази данни, които са под контрол, и това е нещо, което допълнително ще затормози самия бизнес, т.е. някой от счетоводството ще му се вмени, понеже вече има такъв закон и такова изискване към нас, ние трябва сега и това да правиме. Вие представяте ли си, като артикули, където са хиляди, някой да прави постоянен аплод, още повече имаме за тези бързо развалящи се стоки, там имаме метода първа входяща, първа изходяща стока, която пристига бързо, трябва да се продаде и да нова партида. Каза, че една и съща стокова група, да кажем, популярно български краставици Гергана, едната им доставка от вчера е на евро и 50, от днеска е 2 евро, след обяда пристига на евро 75 и сутринта това как ще го обявиш? Тоест, със сигурност ще има едно затрудняване, питание, но всичко това се прави с цел по-голяма информираност и тая черна кутия да осветена.
1: Така да е, но такава информираност се, ние опити за така информираност имаш и в годините назад. Нека си спомним, например, един сайт Food Price или колко струва от миналата година. До какво доведе тая четимост на цифров вариант, който си изпращаш от търговците отново тук или там?
0: Ще се пошегувам. Всичко това ще ми заприлича много на един китайски сайт с изключително ефтина електроника, която иначе ние като видим в ширмите магазини ни дразни, че е толкова скъпа, и която ако решим да си я търсим къде е и да стигне до нас, накрая ще се развали, се разглоби в ръцете ни. Цената е тази, която като влезем вътре в магазина с нашата дебитна или кредитна карта или с нашите банкноти и монети, платим. Това няма как никой да обърне.
1: Да анализираме и предложените изменения на Закон за защита на конкуренцията, също внесен от Прогресивна България. Въвежда се забраната за прекомерно високи цени, такива, които значително надвишават икономически обоснованите разходи, плюс разумна печалба. Какво е вашето обяснение на тези понятия? Как да се ориентираме ние в икономически обосновани разходи, разумни печалби? Можем ли да проследим изобщо и този процес като цяло?
0: Значи в член 21б, който се предлага, се стъпва всъщност на международ на практика, и тук това е, може би, една от силните регулации, които се въвеждат, защото това е отражение на практиката на Федералната картелна служба на Германия и препоръките на Международната конкурентна мрежа. Оценявам тази норма като прецизна и приложима, защото тя стъпва на нещо, което е обективно. Разходи плюс сравнителни исторически критерии за икономичност са критериите за тази прекомерност, които чисто методически подлежат на контрол, на измерване, на проследимост като история. И след като, да кажем така, в Германия са приели тая норма, транспонирано за България, по всичко изглежда, тя ще бъде работещ механизъм. Другият въпрос, защо сега е въвеждана, а не по-рано не е направена.
1: Аз имам и още един въпрос. Ако се върна към оня ваш пример, дето онзи търговец с буса отива да изкупува боровинки или там, каквото дадохте за пример, краставици, няма никакво значение от производителя някъде в страната. Ама той е с буса, дали се съобразява от тия нормативни норми и там законопроекти и закони и приятни неща, или просто си определя цената, каквато му хрумне след изкупуването?
0: Всъщност, тук...
1: Или това важи само за големите търговски вериги?
0: Тук имаме следната ситуация. Дефинира се в този проект от закони съвместното господстващо положение, но при нас това е господстващо положение на единствения изпрекупвач, който идва. Той е господар. Идва в затънтеното балканско село, където трудени...
1: И прилага нормативите на закона за защита на конкуренцията, така ли?
0: Той плаща това, което казва, това е цената днес, и се оправдава, уния ме натискат, аз нищо не печеля.
1: И нормативно признати разходи също или ценообразуване?
0: Изобщо не. Той просто на момента прилага обичайно, натиска надолу цената. И, но тук има една голяма несправедливост, и ние българите сме си тук написали домашното погреш.
1: А това решение има ли тогава, дето е сега с вас, дето го обсъждаме? И то решава ли се с тия промени в законите?
0: Решава се до толкова, доколкото 70% от търговията в България е в голямите вериги. Голямата верига попада под радара на прожекторите и те се съобразяват. Никой няма допуснат репутационни щети, които да са в разрез с закона. По-скоро тези малките населени места, малките магазини, те дори нямат капацитет. Там собственика е и продавач, и доставчик, и счетоводител, обучава някой от семейството или някой отвън като услуга го прави. Те изобщо няма да достигнат до детайли. Вероятно на много места, поради незнание, могат да попаднат под угрозата да бъдат санкционирани.
1: Да, по отношение на това, за което ние говорим.
0: Да, и числата са такива, но ако пътувате, да кажем, аз живея в Северна България и работя в София, знаете какво се забеляза като резултат от последните 21 години? Селата ни обраснаха с едни метални конструкции. Наричат се силузи.
1: Така?
0: Не оранжери. Не е малки цехчета за преработка на продукция, където се добавя стойност. Т.е. въпросните боровинки, малини да станат да се замръзят или да станат на конфитюр, да се изпратят някъде. Ние заложихме на нещо много първично. И това е производството на хляб, зависи от зърно, нека имаме зърнобази. Това трябва да спре. В момента се водят преговори, в които да се променят приоритетите, има възможност, и крайно време в новия програмен период да се обърне внимание на нашето традиционно производство, на нашите зеленчуци, на нашите овощни градини, на нашето месопроизводство, защото това в момента е абсурдно, което се случва. Цената на месото в големите вериги е по-ниска от цената на доматите. Това някой, ако беше написал преди години, че е възможно, просто нямаше да повярвам.
1: Да продължим с законопроектите от Народното събрание. Разширява се и списъка с нелоялни практики от 13 на 303, които са забранени. Сега бас и 13-те не ги знаем, камо ли пък и 33-те да си призная. Но как според вас това ще се отрази на пазара, като се увеличават забранените нелоялни практики? И то пак за кого зависи? За големи търговски вериги, само
0: сигурност,
1: и точка.
0: Там някой ще го прочете и ще си допълни списъка. Те имат и съответни стандарти по ISO за качество. Те са задължени да го направят. Малкият търговец едва ли ще стигне до тях.
1: Това ми беше мисълта.
0: Но истината, че този национален черен списък, да го наречем, той е подкрепен от съответна директива на Европейския съюз. Тя е с 16 практики от 2019, директива 633. В нея са включени практики, които са конкретни, измерими икономически обосновани, и всъщност ние ползваме вече цялата палитра. До сега сме ползвали само най-крещящите примери. Сега всичко, което води до нелоялност в търговията, а истината е, че голямата добавка на екстра стойност, накратко спекулата, тя е по тая верига. Между рафта и първичния производител. Аз даже се замислям за следния пример. Когато купуваме горива, беше направена промяна да знаеме фискалната тежест. И ние виждаме акциз, такса, ДДС, и виждаме, че първично петрола, от който тръгва всичко, всъщност е, да кажем, около 40% от крайната. Нека върнем по същата верига. Ако с тези усилия в законите и след това с методиката, която на ниво Министерски съвет бъде приета, бъде осветена първичната цена, от която тръгва.
1: А това да се въведе освен в бензиностанциите, да се въведе...
0: Разсъждаваме по какъв начин, защото едва ли ще може да...

0: бъде принтирана в касови бележки, където купуваш стотици неща. Но това ще е прелюбопитно, защото в момента имаше от една от националните телевизии пример 5 области в България, 8 стоки от, така да кажем, микрокошницата. Това са области, мисля, че бяха Шумен, Разград и около Бургас, които така са в Югоизточна България. Тези 8 стоки струват 20 евро. А други 5 по вертикала области, средата, това са Търново, Плевен и отиваме на юг около Пловдив, струват 38 евро. Тоест в България в момента ние имаме вътрешна дивергенция в цени на една най-най-най малка или микро или базисна потребителска кошница в пропорция 1:1.9. Това е България. Това означава, че ние дори може вече да си калкулираме да ходя на пазар в съседна област, защото просто е по-ефтино, което е абсурд, но това е публично оповестено от ваши колеги от медиа.
1: С 10% от годишни оборот санкции за предприятието, което не се съобразява с новите законопроекти, които очевидно ще се превърнат и в закони, това решава ли се? Ето това, което дадохте като пример.
0: Добре да е 10%, но тук пак говорим голямите, те няма сбъркат. Те си имат своите юристи. Те ще направят всичко необходимо и ще бъдат винаги в посока, която ще изпълнат указанията. Още повече, че когато имаме една причина да се случат нещата, те имат обоснована причина да дигнат цените. Доставките, заради това, че транспорта поскъпна с 20% като ценообразуване, имаме обективна икономическа причина да повишим нашите цени. Точка.
1: Е, добре, тогава за какви законопроекти говорим, които кой КЗК и КЗП какво ще прилагат тогава и спрямо кого?
0: Така е, но тук вече говорим 20% като причина за транспортната компонента да се увеличи, окей, но ние виждаме пъти, което означава, че калкулирането, че транспорта повсеместно навсякъде се качва с въпросните проценти, сам по себе си води до едно натрупване каскадно от всички по веригата, които искат да дигнат цените.
1: Професор, ако ви разбирам правилно, всичко това, за което си говорим ние с вас, това студио, но това, за което дебатират в Народното събрание, се отнася единствено и само като продуктивност и целенасоченост прямо от търговските вериги и нищо повече. Така ли?
0: Адресирана е цялата общност от потребители и продавачи, но все пак да направим, и с това искам да финализираме в макроплан.
1: Да.
0: България в момента е в първо тримесечие. Първото тримесечие има особеност, това са данни за последните 5 години. Ние през първо тримесечие произвеждаме 1/5 от годишния продукт, по-точно 20,9%. Това е всъщност най-слабото тримесечие, което българската икономика работи. И ние именно в това тримесечие понесохме рекорден вършен шок благодарение цените на петрола или по причина.
1: Yeah.
0: Второ тримесечие се качваме на 23,5% от годишното БВП. Трето, това е златната есен, до септември отиваме на 27% и вече декември, всеки знае, нова година, голямото пазаруване, отиваме на 28,6%. Тоест, ние като икономика имаме един вътрешно структурен времеви дисбаланс и именно в слабия месец, когато нямаме наша продукция, нашите земеделци ги няма, защото просто е студено, се оцели този външен шок и си мисля, че може би след 3 месеца, ако водим разговора, цените ще бъдат успокоени и дори ще имаме на кумулативна годишна база надолу трета.
1: Но вижте, аз си замислям и за нещо друго. КЗК и КЗП съществуваха и от преди, те не се създава днес. Все пак,
0: така е, така е.
1: Тогава, вие как мислите, дали тяхната дейност, особено и в светината на закон за приемането на еврото, те свършиха своята работа, така че да дава някакъв резултат?
0: Да го кажем обективен. Така, в дейността си до днес те са в дълг към българското общество, към българските потребители.
1: Ама защо законодателството не им пречеше по някакъв начин да бъде в дълг, да ги остави в такъв дълг?
0: Всяка процедура, която е разписана при тях със санкционен характер, накрая влиза къде? В съдебна фаза.
1: И
0: в тази съдебна фаза всички страни имат своите представители, адвокати. И оттам насетне имаме много голямо забавяне, защото в България производството по различни спорове, особено с търговски характер, е многогодишно. Тоест, дори някъде да има обективност, установеност, че нещо е нарушено, то, когато влезе, оттам насетне, нали сме чули, ще се извадат от 10 кладенеца вода и накрая всички сме невинни с измити ръце.
1: Е, добре, тогава ние какво лекуваме с тия законопроекти? Последиците или
0: мисля, че в момента това, което се случи и като да го почнем. Вота на народа беше: даваме властта в ръцете на един политически субект и той трябва да реши нашите проблеми. И мисля, че тук това, което е дадено, ще бъде получено обратно като решен проблем.
1: Тоест пътя е правилен, така ли?
0: Пътя е правилен, защото да си затваряме очите, че наистина има разлика в пъти между производител и рафт на стоките, не е нормално. В момента това е основният проблем. Надявам се той да бъде облечен с работещи методики, защото може да се окаже там да е скрит дявола, там да е камъчето, нещо да има неизпипано в тези методики, които са разписани в двата проекта закона, че ще бъдат допълнително приети от Министерски съвет. И оттам насетне, идвайки сезоните, където наистина българската икономика почва да бумти, да се развива, да натрупва, а и факта, че заради инфлационната компонента ние ще и понапълним бюджета, това си е безспорно, тъй като приходите от ДДС отиват нагоре, и може би трябва временно да се откажем, да замразим или да разкачим автоматизма в сектора на бюджетните заплати, и когато дойде вече и бюджета, ще се види всъщност в каква посока вървим.
1: Професор доктор Андрей Захариев, преподавател по финанси в Университета по застраховане и финанси, член на икономически екип на Стратегическия институт за национални политики и идеи, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава след новините в 13, когато ще говорим по темата нормална политика. Събеседник Георги Кедиев, заместник министър на финансите в правителството на Сергей Станишев, лидер на партия Нормална държава. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Противопожарни брати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните брати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни брати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: horizont.
1: Часа новини. Парламентът обсъжда на първо четене трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, одобрени от Временната правна комисия в Народното събрание. Те са внесени и от три парламентарни групи на Прогресивна България, Продължаваме промяната и на Демократична България. Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаването на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Разликите в законопроектите са в предложенията, кой може да предлага членове на съвета. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във ВСС, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Изграждането на граничния пункт Струмяни-Берово и довършването на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле са най-важните инфраструктурни обекти, с които се заема новият областен управител на Благоевград Васил Трендафилов. На кратка церемония той прие властта от учителя по история и гражданско образование Николай Коколев. Кети Тренчева с още информация.
2: Назначеният от служебното правителство областен управител Николай Коколев заяви, че основните задачи за този кратък мандат, провеждането на честни избори и овладяването на купения вод, са изпълнени много добре.
3: Надявам се от тук нататъка господин Трендафил да поеме всичко това, което трябва да продължи да върши областната администрация.
2: Коколев предаде на новия областен управител доклад с най-важните задачи пред държавната администрация в Благоевград. Васил Трендафилов определи като най-важни инфраструктурните проекти, сред които успешното изграждане на новия граничен пункт между България и Северна Македония, Струмяни-Берово.
4: Трябва да се обърне на инфраструктурата много внимание. Пътната мрежа, знаете как е, бедствията и аварията, които са наболял проблем в цялата страна. Не само тук, това ще са приоритетните задачи, върху които мисля да работя.
2: Продължава смяната на ръководни кадри в регионалните държавни институции в Благоевград. С днешна дата за изпълнителен директор на Югозападното държавно предприятие е назначен Благой Милев, който е с дългогодишен стаж в горския сектор. Очаква се официално да бъдат обявени и новите директори на областна служба земеделие и Държавен фонд земеделие. За новините Кети Тренчева.
1: Почти половината от хората, или 49,6%, са се доверили повече на информацията от традиционните медии, радио и телевизия, а 27,5% на интернет, социални мрежи и сайтове за предизборната кампания за предсрочните избори от 19 април. Това сочат данните от национално представително социологическо проучване на агенция Мяра за медийните нагласи на аудиторията по време на кампанията. То е изготвено по поръчка на Съвета за електронни медии и е реализирано между 4 и 13 април сред 1002 души. Представителите на ръководствата на Българското национално радио и Българската национална телевизия се обявиха за промени в изборния кодекс във връзка с формите за отразяване на предизборната кампания в програмите на двете обществени медии. София Владимирова, член на управителния съвет на Българското национално радио.
5: Ние трябва да си дадем сметка, че живеем в ново време. И това да бъде отразено в изборния кодекс, в формите, в изключително затормозяващите ангажименти, с които двете обществени медии са принудени да се съобразяват по време на избори. Той трябва да ни позволи да имаме по-различни форми, по-интересни форми. Никой не иска да слуша дебати, защото никой вече не иска да дебатира. И затова хората губят интерес.
1: За пореден път беше поставен и въпросът за забраната за оповестяване преди края на изборния ден на резултатите от екзит пола. Първан Симеонов от агенция Мяра.
6: Днес сме изправени пред следното противоречие. Дали не е по-добре да излиза истинска достоверна, както ние правим в Мяра на всеки 2 часа информация от екзит пол, вместо ти имитиращи продукти, които в много голяма част от случаите не са просто имитиращи, а са преднамерено направени така, че да дезинформират.
1: Думи на Първан Симеонов от агенция Мяра. От чужбина в Гърция Министерството на образованието увеличава психолозите в гимназиите след няколко трагични случая с ученици. Информира кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Две момичета на 17 години в Атина направиха опит за самоубийство по изключително жесток начин, като скочиха от 6-етажна сграда. Едното дете почина, другото е в много тежко състояние в болницата. Двете деца споделят в писмо до родителите си, че не могат да издържат на напрежението преди кандидат студентските изпити и не искат да разочароват родителите си. Случая шокира гърците и в социалните мрежи се настоява за национална дискусия по отношение на приема във висшите учебни заведения. Министърът на образованието изпрати екип от психолози в гимназията на двете ученички. Съучениците им са в шок и имат нужда от помощ от специалисти. Увеличават се също психологите в гръцките гимназии и дори се предвиждат задължителни курсове за родители, за да могат по поведението на децата да разпознаят симптомите на депресия, съобщи министъра на образованието. Говорете с тинейджерите, за да разберете проблемите им и се обръщайте към психолози, съветва специалистите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Сега информация за шофьорите у нас. Движението при 85-я километър на пътя Русе-Велико Търново в посока Русе е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев, работя заедно с колегите Теодора Симова, Иван Нотев и Камен Жеков. Брутният вътрешен продукт на България нараства с 2,9% през първото 3 месече на 2026 година, спрямо същия период на предходната година, сочат експертните оценки на Националния статистически институт. На 3-месечна база БВП на страната нараства 0,7% през първото 3 месече на тази година, спрямо последното на миналата. Българската икономика отбелязва втори по големина годишен растеж сред страните от Европейския съюз през първото 3 месече на 2026, като единствено икономиката на Кипър се разширява с повече от 3%, сочат данните на Евростат. Промишленото производство в еврозоната се увеличило с 0,2% през март спрямо февруари и с 0,8% в Европейския съюз, пише още Евростат, като на месечна основа са страните членки, за които има налични данни, най-висок месечен растеж отчетен в Дания и България. По темата студиото съм поканил Георги Кадиев, заместник министър на финансите в правителството на Сергей Станишев, лидер на партия Нормална държава. Здравейте, господин Кадиев.
1: Здравейте.
0: Защо при тези данни, за които стана дума току-що, популярният наратив е, че живеем в условията на икономическа криза и държавата трябва да помага на бизнеса?
1: Защото целият Европейски съюз е в тази посока. Имаме енергийна криза, енергията е скъпа навсякъде и когато говори бизнеса, че иска помощ от държавата, то е основно в частта енергетика, таван на цените на електроенергията. Ние влизаме в все по-бурни води, целия свят, заради това, което се случва в Иран, което се случва в Украина. Европа и България в частност, като че ли няма отговор. Ако се затвори, примерно,

0: Но терминала в Александрополис, откъдето получаваме газ, ние няма откъде да получаваме газ. Ако се затвори Турски поток по някаква причина, ние пак няма откъде да получаваме газ, включително азербайджанския. Ако се затворят проливите, Турция, ако ги затвори, Босфора, тогава няма пък откъде да получаваме петрол. Макар че сега получаваме от Казахстан петрол през Черно море, но той минава през руското пристанище, Новоросийск, което също може да бъде затворено. Изобщо някакси сме в ситуация, в която разчитаме нищо да ни се случи и нямаме отговор, ако нещо се случи. Това, че промишленото производство се е вдигнало малко, е резултат по-скоро на това, че тръгва от много ниско ниво. То години наред вървеше надолу и сега започваме да... Явно е стигнало дъното и започва да се качва малко нагоре. Но фактът е, че в Европа и в България особено, кой знае каква икономика, няма. Производството вече отдавна е извън Европа.
1: Добре, съгласен ли сте тогава и с още едно пък твърдение на бизнеса, че пък производителността на труда е ниска у нас и преди това за увеличение на заплатите не било да се говори?
0: Съгласен съм, да. Че производителността е ниска и тя не става по-висока. В същото време заплатите се вдигнаха чувствително, от което българската икономика стана още по-малко конкурентно способна. И факта е, че доста фирми започват да излизат от България. А нови инвеститори, както виждате, почти няма.
1: Винаги съм си задавал въпроса, а защо тогава производителността на труда у нас е ниска? На какво се дължи това нещо? За това, че хората не искат да работят, че са необразовани, защото ги мързи. Така ли?
0: Да, лошо образование най-вече. Това, че сме се насочили в сектори, в които няма висока добавена стойност. Ако искаме, аз винаги съм считал, че ако искаме в България да има хора, които са добре платени и които да живеят в България в 21 век, трябва да се насочим основно в сферата на IT-услугите и всичко свързано с нея, защото там един млад човек може да работи в България, но да работи за фирма, която е в Канада или в Южна Африка, няма никакво значение, и да взима заплата, която е по техните стандарти, а не по нашите. Много хора го правят, но би трябвало още повече да го правят.
1: Сега, какви са спасителните пояси обаче за българската икономика според вас? Ето, най-вече сме част от еврозоната. Това достатъчно ли е?
0: Не, в никакъв случай. Даже мисля, че еврозоната не ни помага особено в момента. Дори и ни вреди в смисъла на инфлацията, която дойде с нея, защото ние наистина не бяхме готови да влезем в еврозоната.
1: А вие не влизате ли в противоречие сега с общия наратив, който е по тази тема? За еврозоната.
0: Аз защо трябва да се съобразявам с общия наратив? Общо взето, еврозоната какво ни донесе? Тя ни донесе по-стабилна валута, както в други държави, просто защото ние бяхме вързани вече за еврото. Не ни донесе по-ниски лихвени проценти, просто защото лихвените проценти не зависят толкова от валутата, която имаш, а от икономиката, която имаш. Българската икономика, тъй като е фискално относително стабилна, сравнена с други държави, лихвите у нас, примерно, последните няколко години са по-ниски от лихвите в Италия, макар че Италия е с евро. Аз не виждам кой знае какви плюсове. В същото време виждам един голям минус. И минусът е, че поради влизането в еврозоната започна едно вдигане на инфлацията и на цените. Частично заради това, че търговците решиха някакси да се презастраховат. Частично заради закръгляне.
1: Но това нагоре. Не започна ли още преди да, януари тази година? Да. Презастраховането на търговците?
0: Да, включително и заплахата, че ще бъдат разследвани след влизането в еврозоната, какви цени има, те ги надуха предварително, поради което ние в момента имаме и най-високата инфлация в Европейския съюз.
1: Съуправителят на БНБ Димитър Радев казва в едно интервю пред цитирано от БТА, че освен фискалната дисциплина, която е важна за нас, това е и ефективността на институциите от значение. Сега, ето, Народното събрание променя законодателство. Институциите отново са на преден пост. Дава ли това, ще даде ли според вас това резултати при стабилизиране на цените, за стабилизиране на цените?
0: Законодателството, което променят в момента, според мен, няма да сработи. В Унгария правиха нещо такова, сайт, на който се следят цените и така нататък.
1: Ама
0: и не сработи.
1: Този сайт ще го правим за трети път, нали?
0: И не сработи. Аз съм на мнение, че единственото, което работи в България, е дори не таван на наценките, както има в някои държави, а директно таван на цените за определени ограничено количество стоки. И както в момента имате таван на цената на бензина в поне 10 европейски държави, включително и всички около нас. И в Сърбия, и в Унгария, и в Полша, и в Чехия, и в Словакия. И когато ми говорят, че това било командна икономика, социалистическа икономика, добре, тези държави защо го правят? Защо те, виждайки какво се случва, включително и в Америка, взимат мерки? Което е, Америка е така енигмата на свободния капитализъм. Дори и там правителството намалява един федерален данък, който има върху бензина, с цел намаляване на цената на бензина. Просто когато расте цената толкова много, държавата има полза, защото получава повече приходи от ДДС поради факта, че цените са скочили и съответно 20% от литър бензин 2 лева е по-малко от 20% от литър бензин 3 лева. Нали така, ДДС-то. Но държавата трябва да знае, че тя печели, но гражданите губят. И трябва да има някакъв баланс. Т.е. по някакъв начин тя трябва да ги компенсира. Или да намали цените, намалявайки определени данъци, акцизи, или да сложи таван на цената. Като в Полша, примерно, таван на цената се преразглежда всеки ден от правителството. Всеки ден правителството сяда и казва, за утре таван на цената е еди колко си.
1: И тук казват, от бизнеса казват, ама това не е планова икономика, за което вие сега едва ли не настоявате.
0: То не е планова. Да, те казват, че според тях това би било
1: точно
0: планова
1: така
0: икономика. Според мен не е никаква планова икономика. Още повече много е важно, разбира се, какъв е тавана, защото той може да бъде достатъчно висок, така че едновременно да не застрашава фиска на държавата и едновременно да дава някаква сигурност на гражданите какво ще се случи с техните пари, защото в края на краищата дори да не направят таван на цената на шофьорите, на индивидуалните граждани, според мен е хубаво да се направи таван на цената поне за транспортните фирми. Защото тяхната услуга се отразява пък в цената на всяка една стока, която купуваме. Изобщо има много неща, които могат да се направят. Това, което с тези промени, справедлива цена, такава цена, друга цена, аз лично не мисля, че ще сработи.
1: Е, добре, кой е правилният път? Ето, бившият президент и настоящ премиер казва, намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия. Това ли са те?
0: Аз ви казвам какво бих направил аз. Аз бих сложил таван на цената на горивата веднага. Бих сложил таван на цената на няколко вида стоки, не повече от 10-ти, примерно, които обаче са ключови и основни. По същия начин, по който имате фиксирана цена за електроенергията за бита и фиксирана цена на парното и фиксирана цена на водата, защо там не говорят, че е планова икономика, а пък ако имаме примерно два вида сирене и два вида хляб, изведнъж ще станем планова икономика. То не е толкова трудно. Много държави го правят и относително елементарно е да се направи. Дори се чуда защо не го правим, защото е проиграно е, видяно е как работи. В Унгария в момента, в който въведоха, те си играха с такива мерки от типа на следение на цените, сайт, инфлацията, тая седмица толкова, другата седмица толкова, като видяха, че нищо не става по този начин, защото говореха прозрачност, като има, изведнъж спаднат цените, нищо не спадна, в крайна сметка сложиха таван на наценките там, на определен вид стоки и паднаха цените с 25%. Може да сложите и таван на наценките, това също е форма. Само, че тогава трябва да имате много силни контролни институции, които да следят. Да не се заобикаля.
1: Казаха, достатъчно силни ли са според вас, за да могат да изпълнят една такава функция?
0: Трудно ми е да преценя. Сега, имайки предвид кой ги избираше и кога ги избираше, аз по-скоро считам, че сегашното правителство трябва да ги смени.
1: А удължаването на закона за въвеждането на еврото ще даде ли очаквания резултат, какъвто му се възлага като надежда с още една година? Така, добра мярка ли е принципно?
0: Според мен влиянието и вече изчезна. Фирмите, самите вериги започнаха да се нагласяват, свикнаха да се нагласяват към него. И не мисля, че има кой знае.
1: А увеличаването на санкциите?
0: И това е малко рисковано, защото съм сигурен, че в момента редица адвокати потриват ръце и си представят как всяка от тези фирми, която бъде глобена, отива в съда и почва да се бори там и в крайна сметка ще спечелят адвокатските фирми. Много от тези санкции ще паднат, както и падат в момента всяка вид санкции, просто защото са или неправомерни, или неправо наложени, или по някакви технически причини. И тия дела се точат с години. Тоест, ако държавата си мисли, че по този начин ще събере някакви средства или ще стресне някого, да, ще го стресне. 10% от оборота наистина е голяма, изключително голяма, дори прекомерна голяма санкция. Но съм убеден, че фирмите ще се нагласят към това нещо и вече са се нагласили.

0: Ние имаме примера и с Слави Трифонов горе-долу същия в България. Така че ако сегашните управляващи разчитат, че това доверие към тях ще продължава с месеци, няма да е така. Аз ви гарантирам, че само до няколко месеца, ако няма силни решителни мерки, агресивни мерки във всяка посока, примерно както и кадрови промени, и смяна на надзорни институции, смяна в съдебна система, контрол на цените, но трябва да се прави много бързо, много, много ударно и много ефективно.
1: Евгений, вие тук що дадохте оценка, че борбата с ценовото на покачване на растене няма да доведе до никакъв
0: резултат.
1: Да,
0: за мен това не е ударно и не е ефективно. Аз ви казах какво бих направил.
1: Добре. Ако поговорим за кадровата политика на новите управляващи, какво мислите за нея? Защото това е друг ключов въпрос.
0: Аз следя специално Министерство на финансите, поради факта, че съм работил там и познавам хората. Аз тези двама заместник министри не би ги назначил. Сегашните, които са били заместник министри, министри в служебни кабинети, директори на дирекции от десетки години, силно приближени до Владислав Горанов, оттам през него до Йордан Цонев, през него до Делян Пеевски. И някакси отделно, и ако искате да правите истинска реформа, бюджет по нов начин, тогава не би трябвало да го правят същите хора, които са го правили 20 на години горе-долу. Така че, не знам, за мен в Министерството на финансите трябва да има много сериозни промени, не само кадрови, а изобщо като начин на мислене, защото това, което виждам там, си върви по същия начин. Откак аз съм излязал, аз излязох 2007 година, включително и голяма част от хората са същите. Все пак за 20 години света толкова много се промени. Дори за последните две години, откак Тръмп дойде на власт, той се промени изключително много.
1: Добре, кое е първото нещо, с което вие ще разпознаете, че се върви в правилна посока тогава, когато дойде време за обсъждане на бюджет в Народното събрание?
0: Ими самия бюджет. Ако той е правен по различен начин, ако има различни политики, аз някакси не виждам. Нека да видим все пак, да не
1: предпоставя.
0: Те казаха, че след около месец ще предложат нов бюджет. Не виждам кой може да измисли нови политики в Министерството на финансите, защото тези хора, за които говорим, нали, включително и заместник министри, са общо взето изпълнители. Ама трябва някой със стратегическо мислене да седне и да каже: добре, ние искаме, примерно, да развиваме изкуствен интелект. Или искаме, примерно, да развиваме технологичните умения на децата в училище. Как го финансираме? Или искаме да развиваме спорта. Как го финансираме? Искаме да развиваме демографията. Какво предлагаме за демографията? Ето, това са стратегически неща. Или искаме да развиваме автомобилостроение. Няма значение. Или военна промишленост. Просто виждате къде са силните места на България. То в българската економика, освен енергетика и военна промишленост, друго горе-долу и машиностроене малко,
1: и
0: друго горе-долу няма.
1: И съвсем накратко, нонсът за нов дълг, който беше направен?
0: То е неизбежен.
1: Неизбежно е, така ли?
0: Да, тъй като очевидно, че завариха. За мен би било голяма грешка, и те не я допуснаха, слава Богу, да тръгнат да правят веднага бюджет. Те трябваше поне един месец да започнат да вадят какво са заварили. Още не са започнали, но трябва да започнат. Да разкажат картинката, която са намерили, която със сигурност е по-тежка от тази, която ни описваха. Да обяснят защо имаме толкова висок бюджетен дефицит, което обяснява и защо теглят дълг. И след това да направят нов бюджет.
1: Георги Кадиев, заместник министър на финансите в правителството на Сергей Станишев, лидер на партия Нормална държава, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Националният конкурс «Старите песни на нов глас» кани за участие изпълнители на български народни песни. Записването е от 1 март до 30 май, а конкурсното представяне е на 2 юли. За трета година събитието ще събере на една сцена най-талантливите изпълнители от цялата страна. Пълна информация ще откриете на сайта folklorenizvor.com.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Хоризонт.
2: 13.30 е водещите новини на кратко. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите от Прогресивна България, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет след обед. В момента депутатите обсъждат трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, които предвиждат да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения в съдебната власт. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украина вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин. България започва участието си на Евровизия. Тази вечер във Виена е вторият полуфинал на музикалния конкурс, а страната ни е представена от певицата Дара и нейната песен Бангаранга. И за времето след обяд ще бъде предимно слънчево, в източните и планинските райони обаче ще се заоблачава и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури днес между 17 и 22 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 14.

0: По темата цените обяснени, студиото съм поканил Майя Манолова, юрист, бивш национален омбудсман и лидер на гражданската платформа Изправи се БГ. Здравейте, госпожо Манолова.
1: Здравейте.
0: В началото на 2025 година вие призовахте за граждански натиск срещу високите цени на храните и бойкот на хранителните търговски вериги. Как мислите към днешна дата, как ви се струва скъпотията на всичко това, за което си говорим?
1: Безобразна. Според анализите и на КЗК и на Евростат, в България са най-високите цени на млечните продукти и нереално високи цени на плодовете и зеленчуците, освен поскъпването, което се случи от 1 януари след влизане в еврото и на всички услуги. Това е доста абсурдно предвид, че България има славата на традиционен производител и на млечни продукти, и на плодове и на зеленчуци. И причините тук са в две посоки. Първата е заради нереално високите надценки, които се поставят в търговските вериги, в търговията на дребно, и заради мачкането на българските производители. Затова сме на това дередже. Хората буквално да изнемогват заради абсурдно високите цени, основно на храни, но вече към тях като се прибавят и лекарствата, и горивата, и мобилните услуги, и банковите такси, като сложим и битовите сметки за ток, вода и парно. Наистина, живота на българина днес е изключително труден. Затова хората са гневни, затова хората са с огромни очаквания новата власт да въздаде справедливостта.
0: С законопроектите, които така или иначе бяха приети вече на първо четене за защита на потребителите и конкуренцията, в правилна посока ли се върви от новите управляващи? Това очаквате ли решение да даде някакво на високите цени?
1: Аз, като човек, който има доста дълъг опит в битката срещу търговските вериги и икономически силните субекти, така наречените естествени монополи, казвам едно голямо браво. Голямо браво на прогресивна България и за двата законопроекта, защото за първи път политическа сила, водеща политическа сила, си позволява да се противопостави на интересите на икономически силните и техните лобита. Тук визирам на първо място търговските вериги, но също така и търговците на горива, фармацевтичните компании. Надявам се, че нататък тази решимост да защити потребителите срещу икономически силните ще продължи и по отношение на мобилните оператори, на банките за таксите, а също така и на доставчиците на обществени услуги, останалите, а именно топлофикации, ЕРП-та, ВИК-та и всички, които днес буквално тормозят и изцеждат българските граждани.
0: Преди време вие имахте идеи за това как да бъдат регулирани цените и как да бъде озатено тяхното покачване. За какво ставаше дума тогава?
1: Даже законопроектите, които внесох аз и моя екип от Изправи се БГ точно преди една година, единият от тях, антиспекула, беше приет на първо четене от парламента на 11 януари на вече отиващия си парламент. След това, въпреки удължаването на срока между първо и второ четене, така и не се намери политическа воля. Оказа се политическо лицемерие гласуването на управляващите тогава ГЕРБ, ДПС Ново начало, БСП, а към тях се добавиха и Меч, Величие и Възраждане, които подкрепиха на първо четене, но тъй като управляващото мнозинство, което беше свалено от власт, просто беше направило един предизборен трик с приемането на първо четене на този закон, той така и не мина през комисии, не беше окончателно приет. В резултат на цялото това шикалкавене и лицемерни обещания пред българските граждани, цените буквално бяха изпуснати. И тук, като говорим за тежката ситуация, в която са българите днес, трябва да посочим и отговорните за това. Най-голяма вина носят тези, които управляваха през последните години, защото не направиха абсолютно нищо. България е единствената държава в Европейския съюз и сред съседните ни държави, които не са членки, която не е направила абсолютно нищо, за да ограничи ръста на цените на основни хранителни продукти и стоки от първо необходимост.
0: Справедлива цена и таван на цените. Намирате ли разлика?

0: Да, аз със закона, който внесохме и беше приет на първо четене, предлагахме въвеждането на тавани на основни хранителни продукти, определени с решение на Министерски съвет в определен списък, като по отношение на големите търговци, на търговските вериги, следваше да бъде спазвана и определена търговска надценка, която също така да е пределна, да е лимитирана. Аз продължавам да твърдя, че това е действието, което би донесло бърз резултат, защото няма да се налага да правят правени допълнителни анализи, дали всеки един търговец на справедлива цена предлага основни хранителни продукти. Ще може да се действа незабавно, обективно и с видим бърз резултат за българските граждани. Но и това, което прави Прогресивна България с двата законопроекта, също трябва да бъде приветствано, защото това са първите стъпки, изобщо първите стъпки, реални стъпки, действителни стъпки в посока защита на потребителите от високите цени. Да, справедлива цена по начина, по който е описана в Закона за защита на потребителите, по-скоро би била критерий, чисто морален критерий, който да е в основата на едно морално отношение на търговските вериги към техните клиенти. Но тъй като аз няма впечатление изобщо морално отношение, в който идея момент да е проявявано от страна на веригите към потребителите, по-скоро си мисля, че тя би сработила като средство за натиск. Чрез нейното публично оповестяване и аз лично, ако остане това решение и при второто четене, бих предложила към справедливата цена да се добави един черен списък на всички търговци, които продават на цени, които са над справедливите. Тоест да се опубличи грабителското отношение на търговците, на големите търговци, на търговските вериги към българските граждани. Защото като използвам толкова силни думи, те имат своето основание, доказано е, вече е известно, доказано е и с анализи на Комисията за защита на конкуренцията, а преди това и от гражданските организации, които започнахме бойкота, че надценките на млечните продукти, например, в търговските вериги стигат до 80-100 и над 100%, което си е грабеж.
1: И още за цени, този път обаче вече на електроенергията. Имаше проблем в началото на годината с тези цени. Вие имате отношение по въпроса. Как и докъде се стигна по тази тема?
0: Замете се проблема, буквално се замете от КЕВР. Ние помогнахме от Изправи се БГ на десетки хиляди български граждани да подадат жалби срещу надписаните сметки, защото в сметките, които гражданите получиха през януари, после през февруари, след това през март, а даже и през април, беше отбелязано едно необяснимо високо потребление. Тоест мистерията с това потребление, в което, при която едно и също домакинство след една година при същите членове на семейството, при същите електроуреди потребява два пъти повече. Наистина тази мистерия остана без обяснение и тук се провалиха всички органи, и КЕВР, и ЕРП-тата, които правиха проверки, и КЗП, и омбудсмана, които просто узакониха тази кражба на българите. Това, което трябваше да се направи, е наистина една независима комисия да направи независим анализ на това как така се случи, че потреблението на хората се увеличи за една година по толкова брутален начин. Имаше опит да се замаже проблема, включително от КЕВР, които обясниха, че ЕРП-тата били купили от регулирания пазар, за да го продадат на домакинствата, на тези, които са на регулирани цени, с 40-50% повече през декември-януари сравнение с миналата година, само че няма никаква гаранция, че това по-високо закупено количество наистина е отишло за потребление на домакинствата, а дали ЕРП-тата не са го продали след това на свободния пазар. В смисъл този въпрос стои, защото те оперират и на двата пазара. Те освен това са собственици на електроенергия,

0: фермерите, те ги отчитат, след това те ги контролират и те ги проверяват. И тук имаше нужда от една независима проверка. Има 10 000 жалби подадени в ЕРП-тата, има над 6 000 жалби подадени в КЕВР и аз призовавам народните представители от новия парламент най-малкото да извикат КЕВР, който да даде обяснение първо какво се случи с жалбите на хората и второ какво е тяхното обяснение на повишеното потребление, защото следващата есен ние ще сме изправени пред същия проблем. Добре, освен това, искам да обърна внимание на това, че предстои КЕВР да приеме новите цени и на тока, и на парното, на природния газ, считано от 1 юли. Вече ЕРП-тата са подали своите заявления, с които искат по-високи цени на тока от 1 юли за целия следващ регулаторен период и това, което според мен абсолютно незаконно продължава да се практикува е скриването от КЕВР на поисканите цени от ЕРП-тата.
1: Е, не ли изтече информация по-рано? За 30% ставаше в
0: за 30%
1: време.
0: На парното.
1: А на парното?
0: Топлофикация София е поискала 30% по-скъпо парно, други топлофикации 40% по-скъпо парно, но тук наистина да не знаеш какво са поискали ЕРП-тата.
1: Да,
0: и това в контекста, нека да приложим този казус в контекста на двата законопроекта, които бяха приети. Ако ще говорим за прозрачност и за публичност на ценообразуването, то трябва да се разпросте не само върху цените на храните и на горивата, да. Например на тока, на парното, на всички цени, които се определят от КЕВР, защото това продължава да бъде една загадка. Как КЕВР в крайна сметка определя тези цени? И даже още нещо. Аз приветствам да се започне от определянето на справедливи цени на основните хранителни продукти. Но питам, справедливи ли са цените на мобилните оператори? Справедливи ли са цените на банковите такси, които апропо ще бъдат увеличени още веднъж от 1 юли? Тезата, идеята, критерият справедливи цени трябва да се приложи и по отношение на другите монополисти, които също работят в условията на господстващо пазарно положение.
1: А справедливо ли е да има такса електромер? Как мислите?
0: А това е следващата наглост. След като гражданите се преборихме срещу такса водомер, която беше обмислена да се въвежда с новия закон за ВИК, сега ЕРП-тата в тези заявления от 1 юли са поискали такса електромер. Тоест, независимо дали ползваш едно жилище, ти да си длъжен да плащаш определена такса. Тогава по отношение на такса водомер ние установихме, че всъщност, позовавайки се на данни от последното преброяване на населението, че в България има 1 милион и 600 хиляди необитаеми имота, жилищни имота и всъщност представете си, че това ще са 1 милион и 600 хиляди такси водомер, такси електромер. Също така, тъй като и ние с водомера се преборихме, той закона не беше приет, но сега отново трябва да бъде внесен, защото е един от ключовите закони в плана за възстановяване и устойчивост. Така че тези неща трябва да се знаят и хората да бъдат предупредени. Разбира се, новите управляващи, които със сигурност ще се сблъскат и с наследени проблеми, и с мини, които могат да им избухнат в ръцете в закони, които са подготвени от предишната власт.
1: И още по темата цени. Освен, че стана дума за това, че от 1 юли се очаква нова цена на парното, как се изчисти въпроса според вас с градната инсталация и нейната пресмятането на тая цена?
0: По един абсолютно несправедлив...
1: И въобще, изчистен ли е този въпрос?
0: Ами, ние от Изправи се БГ подготвяме нова жалба срещу формулата за сградна инсталация, защото енергийният министър Трайчо Трайков от служебното правителство направи това, което ние апелирахме да не прави, а именно върна същата стара формула за сградна инсталация, която освен, че няколко пъти беше отменяна от българските съдилища, беше атакувана и от съда на Европейския съюз и обявена за непрозрачна, необективна и несправедлива по отношение на българските домакинства. Само, че вместо да се чуе, да се вслуша в гласа и на

0: съдебните решения и на гражданските организации. Министърът на енергетиката просто преписа, буквално преписа старата формула, но този път го направи в разказна форма, какви компоненти се включват, но реално нищо не се е променило. Ако подадем жалба, по-точно когато подадем жалба, защото ние я подготвяме, отново тази формула за сградна инсталация ще бъде отменена. Всъщност, нашето подозрение на гражданските организации и на Изправи се БГ е, че толкова неясни и неразбираеми формули се създават от Министерство на енергетиката, последно от Райчо Трайков, за да бъде създадена работа на топлинните счетоводители. Това е една паразитна структура, която събира допълнителни такси за ползваното от гражданите парно, и сумите, които прибират топлинните счетоводители на годишна база, никак не са малки. Те са в размер на около 32 милиона лева, които столичани плащат. За това фирми за дялово разпределение да могат да приложат ето тази сложна и неразбираема формула по отношение на сградата.
1: Гражданска инсталация. Аз бих поставил въпрос тогава и за топлените топломерите. Как се изчислява и какво показва това устройство?
0: Ами, тук в основата са именно тези структури. Всъщност, самата топлофикация би могла да извършва дяловото разпределение. Но е по-лесно ти да създадеш едни структури, които да прибират от гражданите. Всъщност, цената на услугата дялово разпределение, която извършват топлините счетоводители, цената се определя от топлофикация в договорки с топлинните счетоводители, а се плаща от гражданите. Тоест, те ти казват, ти ще плащаш на ентия топлинен счетоводител тези пари и топлофикация ти ги събира заедно с сметките за парно, и ако не ги платиш, следва съдебен ред. Всъщност, по същия брутален начин работят и останалите монополисти. Аз бих обърнала внимание на една тема, която в момента е извън общественото внимание, но която много ще засегне гражданите, и тя е свързана с цената на водата. Приветствам това, че премиерът Румен Радев още на първото заседание буквално постави задача да се направи анализ на проблемите с безводието, т.е. къде можем да очакваме проблемите от миналата година, в които десетки населени места и областни градове страдаха от безводие, къде този проблем може отново да възникне, за да се вземат превантивни мерки. Браво за това! Но следващата тема, с която трябва да се вземе правителството, е новия закон за ВИК. И това трябва да стане час по-бързо, защото по силата на стария закон за ВИК, ВИК дружествата вече са изготвили своите бизнес планове и са ги обявили по места на своите сайтове. Това е свързано и с цената на водата в цяла България за следващите 5 години. Например, Софийска вода в нейния бизнес план е поискала 60% по-скъпа вода, като добавим и инфлацията за всяка година, 100% по-скъпа вода. Има, примерно, ВИК Бургас са поискали 70% по-скъпа вода. Тоест, ако тези бизнес планове бъдат приети, това автоматично ще води през следващите години до повишаване цената на водата на всеки 1 януари. А само за да отворя още една скоба, в столицата, тъй като знаете, че има концесия на Софийска вода, която беше незаконно удължена от кмета Фандъкова с нови 12 години в края на нейния мандат, собственика на Софийска вода, френското дружество, ще получи, това се вижда в бизнес плана, 123 милиона евро печалба от увеличението на цената на водата. Вместо да отидат в джоба на столична община или въобще да не излизат от джоба на столичани, в крайна сметка тези пари ще отидат заради едно незаконно продължаване на концесия. Така че призивът ми от вашето студио и към столичните общински съветници да не приемат този бизнес план, но и към управляващите час по-скоро да решат въпроса дали ще се приема новия закон за ВИК, който да стопира приемането на тези бизнес планове, и който да реши много други въпроси, които са свързани с ВИК сектора и от които страдат българските граждани.
1: И накрая на нашия разговор да ви попитам, смятате ли или оставате ли с впечатлението, че Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията се справят с задачите, които им бяха поставени до сега, и новите, които биха вменени след приемането на новите закони?
0: До сега българските граждани виждат какъв е резултата, такъв няма.

0: тема от дейността на контролните органи, но тук специално по отношение на КЗК може да се добави законодателните ограничения, които съществуваха, например за установяване на нелоялни търговски практики, което в момента се решава от законите. Но пак бих искала, тъй като сме в края на нашия разговор, да обърна внимание, че, например, въпреки действията шумно отразявани, например, на КЗП по отношение на мобилните оператори, те продължиха с своите безобразия. На практика, на ежедневна база, малтретирани буквално от тях са десетки хиляди българи, най-вече и заради неравноправните клаузи, които съществуват в общите условия. Заедно с други граждани заведохме колективни искове срещу трите мобилни оператора и искам да кажа какъв беше ответния отговор на мобилните оператори. А ние го направихме, защото КЗП не ги заведе тези колективни искове, за да отпаднат клаузите за неустойки, които са прекомерни. За това, ако си прекратиш договора, 3-месечни такси, плюс си плащаш отстъпки за оборудване, плюс отстъпки уж за продадени на промоция мобилни оператори, плюс отстъпки от планове. В едно от съдебните дела единия телеком си позволи да ни начисли 70 000 адвокатски хонорар на дружество, което е наело, като на едната инстанция това дружество, единственото, което е направило, е да изготви един отговор на моя възивна жалба в обем от 6 странички. 35 000 лева платени на това дружество за едната инстанция, на другата за няколко становища, други 35 000 лева. Това вече са адвокатски хонорари шамари срещу гражданите, които сме се осмелили да се противопоставим на безобразията на телекомите. Ние реално вършим работата на КЗП. И за това, че се опитваме да я свършим, от среща биваме мачкани с един адвокатски хонорар на адвокатите на един от мобилните оператори, който на практика е непосилен. Освен това, разбира се, отварям една скоба, че те имат прескъпо платени юрисконсулти, включително които са се явявали по това дело. Така че на тези безобразия трябва да им се сложи точка и наистина тези органи да си влязат в правомощията. Разбира се, ние няма да оставим този въпрос така. Тук има и КРС, тук има и КЗП и КЗК. Просто ще имат много нови правомощия. Въпросът е дали ще имат воля да ги приложат, за да защитят потребителите.
1: По темата цените обяснени. Майя Манолова, юрист, бивш национален омбудсман, лидер на гражданската платформа Изправи се БГ, в студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-оспорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14-ти и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Румен Радев заминава на първото си посещение в чужбина като премиер в Германия в понеделник. Това беше обявено от официалния сайт на германското канцлерство. Фридрих Мерц ще посрещне Радев с военни почести във федералното канцлерство на 18 май от 17 часа, се посочва в съобщението. В разговор на четири очи, наред с темите за двустранното сътрудничество, ще бъдат обсъдени и въпроси на европейската и международната политика за сигурност. След това двамата ще дадат обща пресконференция. Седмица преди да поеме поста, Румен Радев получи покани още от италианския премиер Джорджа Мелони, френския президент Еммануел Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на 51-то Народно събрание, с което през март служебното правителство на Андрей Гюров беше задължено да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушното решение на съдиите, депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които закона за публичните финанси, закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година и законите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. На поредното заседание по делото Сияна, защитата на обвинения шофьор за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова, поиска изменение на сегашната мярка задържане под стража в по-лека. Съдът ще се произнесе в следобедните часове. Междувременно граждани протестираха пред сградата на съда с искане за справедливост. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: В началото на заседанието стана ясно, че все още не са готови експертизите, автотехническата и медицинската. Преди началото пред съдебната палата граждани протестираха с искане за справедливост. Там беше и бащата на Сияна Попова, Николай Попов.
3: Поредно заседание, това те отръгна в руслото на всички останали дела. Бавно правосъдие, протакане, различни процесуални спънки се получават. И това най-вече заради вещите лица, в частност експерта Станимир Карапетков. И е добре, управляващите разберат, че един от огромните проблеми в правосъдието са именно вещите лица и експертизите.
2: Какво настояват протестиращите?
4: Всички сме заедно с солидарни с бащата и с всички. Нека да има справедливост.
5: Че те се измъчиха тези хора. Ние сме от Червен бряг и идваме чак тук.
6: Аз съм от Чумаков си и винаги идвам.
7: Ами другите дела, които стоят и нищо не се случва в съда, нито експертизите излизат, с години се влачат. Корупцията трябва да се спре. И ние няма да млъкнем, и няма да спрем да идваме тук, и няма да спрем да искаме справедливост. Това е.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Кметът на София Васил Терзиев ще върне в Общинския съвет за прегласуване решението за изграждането на 75-метрова сграда в Младост. Според Терзиев, икономическият интерес на общината в тази сделка е добре защитен, но чувствителността на хората не може да бъде подценена.
8: Истината е, че икономически е издържан проект, общината не е ощетена от към това какво получава, напротив, по-скоро е щедро, но тук е въпросът за транспорт, за социална инфраструктура и нещата, които знаем, че са предизвикателни за Младост и какъв бил ефектът. Така че това биха били причините и мотивите, с които би го върнал.
1: Преди дни жители на Младост протестираха срещу изграждането на 22-етажния небостъргач. Съветниците от Спаси София призоваха кмета да върне доклада и нарекоха намерението 22-етажна корупция. Те заявиха, че статутът на терена може да бъде променен и предназначен не за строителство, а за озеленяване. Андрей Зографски от Спаси София предупреди и за нови протести.
9: Столична община може да реши просто да не прави нищо на този терен или пък да изгради космодром. Каквото кажат гражданите на Младост на едно обществено обсъждане. Но аз съм убеден, че със сигурност те не искат 22-етажна сграда. Дано кметът Терзиев също да застане на страната на своите съграждани.
1: Столичният кмет съобщи,

0: още, че няма издадено разрешение за строеж на улица Шишман между улиците Славянска и Иван Вазов. Няма и одобрен устройствен план за това. Той увери, че няма да бъдат събарени старите сгради, а се работи те да бъдат с защитен статут. Общинският съвет на Стара Загора отхвърли проект за реконструкция на паметника на загиналите антифашисти, намиращ се в центъра на града. Предложението за премахване или промяна на монумента е обсъждано няколко пъти през годините и предизвиква обществено напрежение. На извънредна сесия днес точката подкрепиха само 10 от съветниците, против гласуваха 16, а въздържал се 8 души. Елена Балабанова от Радио Стара Загора допълва.
1: Заместник-кметът архитект Мартин Паскалев подчерта, че проектът е за реконструкция, а не за премахване.
2: Знаете, в парк 5 октомври има и друг паметник за възстановяването на Стара Загора, който е към момента с по-малка височина, така че нашата идея беше да намали височината на братската могила, за да се открие пространство, като запазваме паметника, запазваме неговата история, запазваме имената на плочите, които са и към момента там, но предложението не беше прието от общинския съвет, така че паметника остава във вида, в който е в момента.
1: Ще продължим да настояваме за промяна на паметника, коментира след сесията Димитър Чурбаджиев от Демократична България.
3: За този паметник има решение от 92 година за премахване, което не е изпълнено. Съжалявам, че някои от колегите смениха своето мнение, особено групата на ГЕРБ, и гласуваха въздържал се, показаха каква е тяхната принадлежност, че нямат нищо общо с дясното. Ще продължим да настояваме. Аз смятам, че не можем да открием този нов парк с визията, която има в момента този паметник, с сърпа и чука в 21 век.
1: Удовлетворение от решението изразиха от групите общински съветници на БСП и Възраждане. За новините Елена Балабанова.
0: Синоптичната прогноза е на Виктория Клещанова.
4: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Иван Нотев и Победа Лакова. Дебат в парламента. Депутатите обсъждат на първо четене три законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Измененията са свързани с критериите за подбор на членовете на органите на съдебната власт и с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат. Трите законопроекта бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси в Народното събрание и в пленарната зала се наблюдава консенсус по текстовете. Какво предлагат парламентарните групи до момента? Репортерът Даниел Инков.
1: По време на дебата в пленарната зала Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи по-широко обществено участие при избора на ВСС. Той подчерта, че досегашната практика при избора на членовете на парламентарната квота често се свежда до партийно разпределение на местата, без достатъчно обществен контрол върху личността в резултат на влизане в съдебните органи. По думите му, това създава риск от липса на прозрачност и подкопава доверието в независимостта на съдебната власт. Законопроектът предлага въвеждането на по-отворена процедура за предварителни номинации от лидери на научни и професионални организации. Посочено беше още, че целта на предложението не е да ограничава правото на народните представители да избират, а да се създаде конкурентна публична процедура.
2: Следващия състав на ВСС, зад който ще има, надявам се, високо обществено доверие, да може да направи този избор и да поеме своята отговорност в първите си най-важни актове, за да върнем нещото, което много липсва напоследък, доверието в съдебната власт система, тя е основополагаща за доверието в държавата.
1: Надежда Йорданова очерта три основни групи предложения. Подобряване на избора и независимостта на Висшия съдебен съвет, усъвършенстване на процедурите и правомощията на инспектората и привеждане на правомощията на прокуратурата в съответствие. По думите и ключовият акцент в реформата е ограничаването на политическото влияние върху съдебната власт. Предлага се разширяване на кръга на властите, които могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет, включително Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети на водещите университети.
3: Към инспектората, там предлагаме част от номинациите за инспектори да се правят от органите на съдебната власт. Това е трайна препоръка от страна на Венецианската комисия за отварянето на номинационния процес за членове на Висшия съдебен съвет и на инспектората. Предлагаме различен подход, който е обвързан с спецификата на статута на двата органа.
1: Професор Олга Борисова от Прогресивна България добави, че основният проблем в момента е продължилото функциониране на Висшия съдебен съвет с изтекли мандати, което създава правна несигурност и съмнения за непрозрачност. Управляващите предложиха изборът на магистратската квота в ВСС да се извършва с кратени бюлетини в окръжните съдилища.
4: Ограничаването на правомощията на органите с изтекъл мандат ще гарантира, че ключовите кадрови решения ще се вземат от органи с актуално доверие. Ясните правила за временно изпълняващите длъжността ще пресекат възможностите за нерегламентирано влияние. В рамките на конструктивен диалог с представителите на останалите политически сили бяха очертани ключовите допирни точки в полза на обществения интерес.
1: Петър Петров от Възраждане заяви, че съдебната реформа трябва да бъде реална, а не частична промяна на правилата. Посочено беше, че част от предложенията за по-строга проверка на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет са стъпка в правилната посока, но в настоящия им вид остават недостатъчни.
5: Подкрепяме тези три законопроекта и заради направената заявка за ограничаване на кадровите промени в ВСС. Да, и според нас от Възраждане, ВСС с изтекал мандат не бива да прави кадрови промени по управлението на съдебната система. Но тук следва и да посочим нещо изключително важно и тук вече ще отправя една критика. Конкретно в законопроекта на Прогресивна България, да, там наистина посочен е мораториум за вземането на решение от страна на ВСС по отношение кадровата политика и организация дейността на съдебната власт, но нека да направим разграничение. Едно е да спрем кадровата политика по върховете на съдебната система, нещо, което трябва да бъде подкрепено. Съвсем друго е да спираме достъпа на входа на съдебната система.
1: За 12 плюс 3, Даниел Инков.

0: Съветът за електронни медии беше представено специализираното наблюдение, извършено от дирекция мониторинг и анализи на СЕМ на предизборната кампания за изборите на народни представители от 19 април, както и социологическо проучване за медийните нагласи на аудиторията по време на кампанията, реализирано от агенция Мяра по поръчка на СЕМ. Подробностите ще чуем в репортажа на Мария Костова.
1: Сред основните изводи от специализираното наблюдение на Съвета за електронни медии на предизборната кампания за вота от 19 април са, че кампанията е добила по-голяма интензивност едва в последната седмица преди изборите. Също така за пореден път е отчетена липса на лидерски дебати между основните политически сили. Беше откроено това, което БНР направи за първи път, а именно изборно студио и жестов превод. Представените данни от социологическото проучване подкрепят направените изводи за отразяването на кампанията. И така, данните. 53,4% от хората имат положително отношение към Българската национална телевизия, а 51,4% към Българското национално радио. Това сочат данните за така наречените базови нагласи на аудиторията. Почти 60%, 59,1%, имат повече доверие в обществените медии, а малко под 41% към частните. Това сочат данните от националното представително социологическо проучване на агенция Мяра за медийните нагласи на аудиторията по време на кампанията. То е изготвено по поръчка на Съвета за електронни медии и е изготвено в периода между 4 и 13 април сред 1002 души. И още 49,6% или половината от хората се доверяват повече на информацията от традиционните медии, радио и телевизия, а 27,5% на интернет, социални мрежи и сайтове за предизборната кампания за вота от 19 април. В отговор на въпрос, програмите и предаванията на кое радио следите обикновено в деня на изборите, БНР изпъква с дял от 5,5%. Освен още много подробни данни, които включват и слушаемост от общо близо 10% при сумирането и на останалите програми на БНР, освен Хоризонт, включително и регионалните. Яница Петкова от агенция Мяра представи и някои от изводите.
2: По отношение на настоящата предизборна кампания, кое е по-близо до вашето усещане? Любопитство, интерес или отекчение и умора? Еми, така, по-изразено така, отекчение и умора се изпитваше по време на тази предизборна кампания, макар и да носеше малко по-различна нагласа от последните 5-6 предизборни кампании. Въпреки всичко, поредицата от избори си оказали своето влияние върху обществото и кои от следните двойки твърдения се отнася до вас лично? Дали дебатите са повлияли за кого да се гласува? Ами по-скоро не.
1: И Първан Симеонов от агенция Мяра с подробен коментар и теми за размисъл за очертани с данните тенденции.
3: Забелязахте ли доверие към традиционни медии, доверие към обществени медии, също време доверие към новите, към интернет средата, към дигиталния свят? Очевидно е, че доверието към новите медии не може към този момент да се сравнява с доверието към традиционните. В същото време потреблението на нови медии и на базата на това изследване, и на базата на нашия предишен изследователски опит показва ръст, което очертава едно сравнително опасно за мен противоречие. Казвам сравнително, защото като изследовател съм се научил да не се плаша много, просто виждам какво е новото нормално и толкова да му се не види. Но за мен е това опасно. Ние имаме растящо потребление на новите медии без достатъчно доверие към тях. Това е любопитно противоречие, при което ние просто превключваме към алтернативни източници на информация, знаейки всичките, предполагайки всичките и дори примирявайки се потенциално с всичките техни недостатъци.
1: Председателят на СЕМ Габриела Платанова.
4: Това, което мен ме впечатли, е, че като че ли намалява ролята на лидерските дебати, които търсим по време на наблюденията, които осъществяваме за целите на Централната избирателна комисия и постоянно отчитаме, че те намаляват. Очевидно хората и толкова и не ги търсят, не им придават съществено значение според това, което вие сте установили в проучването.
1: Извън конкретните данни, представителите на ръководствата на Българското национално радио и на Българската национална телевизия за пореден път, както това се е случвало нееднократно през последните години, се обявиха за промени в изборния кодекс, именно във връзка с формите за отразяване на предизборната кампания в програмите на двете обществени медии. Членът на управителния съвет на БНР София Владимирова подчерта.
5: Ние трябва да си дадем сметка, че живеем в ново време. И това да бъде отразено в изборния кодекс, в формите, в изключително затормозяващите ангажименти, с които двете обществени медии са принудени да се съобразяват по време на избори. Колегите от БНТ

0: Какво ги разколебава? Генералният директор на БНТ Милена Милутинова също взе отношение във връзка с разпоредбите на изборния кодекс.
1: Това е разговор може би с парламента, но смятам, че Съветът за електронни медии тук ще ни подкрепи, защото изборният кодекс и според Българската национална телевизия се нуждае от сериозна дискусия, особено в този член от изборния кодекс, който задава едни параметри за работа в предизборната кампания, които не дават добра и цялостна картина на зрителите.
0: Също за пореден път беше поставено обсъждане още един наболял проблем – забраната за представянето на изборни резултати. Първан Симеонов по този повод.
2: Днес сме изправени пред следното противоречие. Дали не е по-добре да излиза истинска достоверна, как ние правим в мяра на всеки 2 часа информация от Exit Poll, вместо ти имитиращи продукти, които в много голяма част от случаите не са просто имитиращи, а са преднамерено направени, така че дезинформират.
0: И така, за пореден път покрай данните от едно задълбочено и детайлно социологическо проучване, национално представително социологическо проучване, отново на дневен ред бяха поставени ключови въпроси, свързани с медиите, аудиторията, доверието и не на последно място, проблеми, които зависят от самите участници в законотворчеството, които са в парламента по волята на избирателите. За 12+3, Мария Костова.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини на кратко. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Депутатите приеха на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, които предвиждат да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет с изтекал мандат да взема кадрови решения в съдебната власт. Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на 51-то Народно събрание, с което през март задължи служебното правителство на Андрей Гюров да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Румен Радев заминава на първото си посещение в чужбина като премиер в Германия в понеделник. Това беше обявено от официалния сайт на германското канцлерство. Русия е атакувала Украйна с повече от 1500 дрона от началото на въздушното нападение, започнало вчера в малките часове на деня. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. България започва участието си на Евровизия. Тази вечер във Виена е вторият полуфинал на музикалния конкурс, а страната ни е представена от Дара и песента и Бангаранга. И за времето след обяд ще бъде предимно слънчево, в източните и планинските райони обаче ще се заоблачава и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максимални температури днес между 17 и 22 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: Близо 80 български компании са загубили общо 11 милиона евро вследствие на кибератаки. Година по-късно случаите на кибератаки вече са 130, а загубите са над 12 милиона евро. Данните съобщи доцент Павлинка Райдоска, заместник ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи. Там днес се проведе интерактивна демонстрация на новия киберполигон на университета, по време на която пред студенти и ученици за първи път в реално време беше показан пълният процес по откриване, анализ и неутрализиране на кибератака в контролирана среда. Репортаж на Андрей Борисов.
1: В днешно време инвестициите в киберсигурност са най-важните за всяка фирма, посочи доцент Павлина Радойска, заместник ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи.
2: Вече не е актуален въпрос, вашата фирма била ли обект на кибератаки. Вече е актуален въпрос колко често вашата фирма е обект на кибератаки. Сами виждате какви големи загуби получава бизнеса следствие на това, че не е добре защитен. Необходими са много добре подготвени киберспециалисти, които да могат бързо и ефективно да овладяват всяка една кибератака. И в този дух искам да подчертая, че Висшето училище по телекомуникации и пощи е първото висше училище в България, което предлага технически ориентирано обучение в областта на киберсигурността.
1: Комисар Светлин Лазаров, преподавател по киберзаплахи и киберкризи в Висшето училище по телекомуникации и пощи и ръководител на отдел дигитални анализи и киберразузнаване в дирекция киберпрестъпност към ГДБОП.
3: За съжаление, неофициалните данни са доста по-стряска. Милиарди, хиляди евро годишно изчезват вследствие на кибератаки. Защо се случват

гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Ломоносов и 96-то иновативно средно училище Лев Толстой, бе показано как се открива, анализира и неутрализира кибератака в контролирана среда. Демонстрацията бе водена от Иван Благоев, експерт с над 20 години професионален опит в областта на киберсигурност.

0: военните изкуства да се научат да защитават системите, т.е. какво да очакват от нападателите и съответно ги подготви утре да са така наречените бели хакери, които могат да проверяват сигурността на организациите и да предлагат решения за защита.
1: Какъв е интересът на студентите към интерактивния полигон срещу кибератаки?
0: Считам, че голям интерес проявяват. Дори обратната връзка е, че колегите искат да разширим полигона, защото е посрещнат с голям ентусиазъм.
1: Никола Хаджиев, който се обучава в магистърска програма Комуникационни мрежи и киберразследване към Висшето училище по телекомуникации и пощи, обясни защо се е насочил към нея.
2: Мисля, че има много потенциал за млади кадри да се развиват като мен, тъй като според мен това е доста високо платена позиция и също е хубаво да може да защитаваме системите от кибератаки. В специалността Cyber Investigation предимно ни обучават на това как да анализираме файлове, да намираме

0: които следва да мислят за нея, са алерголозите. При Константин Цветков правилната диагноза е поставена през 2013 година, когато търси медицинска консултация преди зъболекарска процедура. Малко след това се появяват модерните терапии на болестта. Първоначално се прилагат само в спешните отделения у нас.
1: Прилагането на лечение моментално стопира развитието на атаката. Ако е коремна болка, може да отмине в рамките на час. Ако има отток, възможно най-бързо трябва да се приложи лечението, защото ако се чака и целият отток се изрази, дори с приложено лечение, той ще го спре, но няма да го резорбира. Това е важно като послание

0: напълно нормален живот, като всички останали тинейджери.
1: У нас има данни за 44 семейства, в които има около 150 пациенти с ангиоедем. Лекарите смятат, че има недиагностицирани хора и насочват вниманието към ранната диагностика и възможността за нормален живот чрез модерните терапии, които са безплатни. За 12+3, Елена Бейкова.

0: продължава и в този момент с обход на язовира на Пампорово, който се използва за изкуствен сняг за пистите. Екипът с министър ще огледа и още няколко водоема. По-рано днес министър Шишков каза, че причината за сплачището на пътя Смолян-Пампорово най-вероятно е преовлажняване на терена. Не е имало никакви симптоми за това сплачище в годините назад. Това преовлажняване със сигурност е получено от някаква най-вероятно човешка намеса или не намеса. На въпрос каква ще бъде съдбата на недостроения 6-етажен хотел точно до сплачището, министър Шишков отговори, че както и много други хотели в Пампорово, нямат място в гората, където е построен. Нека да го чуем.
1: Ако говорим за градостройство изобщо на Пампорово, много хотели нямат места в гората, в която са построени.

0: Радев и добави, че докладите на Земеделското министерство и на Комисията за защита на конкуренцията са тревожни.
1: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Парламентът одобри на първо четене трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от парламентарните групи на Прогресивна България, на Демократична България и на Продължаваме промяната. Общото в тях е, че се забранява на сегашния Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота в ВСС. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота в Висшия съдебен съвет. А именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички

0: Grande Opera.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

извиква възхищение у публиката още от дете. Твърди се обаче, че 4 години по-голямата Фани първоначално е била фаворитката и на бащата Абрахам Менделсон, и на преподавателя по композиция на двете му деца, две от четирите всъщност, Карл Целтер. През 1816 година Целтер е написал писмо до влиятелния поет и драматург Гьоте и в него казал за Абрахам Менделсон следното. Той има очарователни деца и най-голямата му дъщеря

това време не е било твърде прието. Затова имената, достигнали до нас, не са много, а таланти със сигурност не са липсвали. Не им е даван шанс. Фани е била много близка с брат си Феликс, по-известни и всепризнат Менделсон. Между другото, той се отишъл само няколко месеца след нея. Тя е била на 41, а той на 38. Много несправедливо можеше да оставят още много музика за поколенията. Но както вече споменах, тя има повече от 450 опуса. Забавна случка е описана, как нейни песни са били представени в сборници на Феликс Менделсон.

Тя има повече от 450 опуса. Забавна случка е описана, как нейни песни са били представени в сборници на Феликс Менделсон, и когато той отива в Бъкингамския дворец, посреща го английската кралица Виктория, която му споделя, че любимата й песен е Италия и тя даже може да я изпее. И се налага композитора да признае, че това всъщност не е негова песен на сестра му Фани. Сега знаем това, но

ми бемол мажор от Фани Менделсон по съпруг Хензел. Отново от албум съчетаващ творчеството на брат и сестра Менделсон на прекрасния френски квартет Ебен.

Правим още една добре позната композиция на брати, Феликс Менделсон Бартолди, но за разлика от песента без думи, която Андреас Отензамер е направил от клавирна на оркестрова пиеса, това ще е клавирна версия на добре познатото ни скерцо от музиката към пиесата на Шекспир Сън в лятна нощ. Изпълнението е на Злата Чучиева, но аранжиментът е не на друг, а на Сергей Рахманинов. Изкушени от класиката.

Аранжиментът, направен от Рахманинов, както чухте, доста виртуозно на театралната музика, създадена от Менделсон, само ни показва колко голямо може да бъде уважението на един творец към друг. Това обаче плавно ни насочва към следващата героиня в Klassika.com днес, която всъщност е последната ученичка на Сергей Рахманинов, жила

живяла повече от 100 години. Рут Сленчинска. Родена през 1925-та, пианистката почина в края на април на 101 годишна възраст. А през 2022-та, когато е на 97, подчертавам това, Рут Сленчинска издаде албум с заглавие «Моят живот с музиката». Музиката не е музика, ако не разказва история. Музиката е просто звук, ако не говори на хората за нещо. Независимо за какво. Това своя верою 98-годишната Рут споделя в документален филм. Тя казва, че до последния си дъх ще свири на пияно. Явно е било така. Не така прецизно, не така бързо и виртуозно, но това няма значение. Сега музиката надделява над техниката, по нейните думи. Съгласява се, че да запише албум на 97 е доста нетрадиционно. Последните и записи преди това са с около 60 годишна давност. Но ако си щастлив да го направиш и без да е рекорд или историческо събитие, защо не, казва тя. Рут Сленчинска си спомня в детайли как се запознала с Сергей Рахманинов, когато е била на 9. Вече търсена концертна пианистка с турнета в Европа и Съединените щати. В Лос-Анджелис залата на филхармонията е разпродадена, когато изведнъж великият пианист обявява, че има болки в ръката и не може да свири. Организаторът се обажда на бащата на Рут и го моли именно тя, 9-годишното дете чудо, да замести великана. Всичко минава по ноти. Когато се връщат в Париж обаче, Рахманинов се обажда в дома на Сленчински, явно разяждан от огромно любопитство. Когато пристигат в вилата, където живее, той посочва Рут с огромните си пръсти и пита баща й: "Това ли ме замести в Лос-Анджелис?" Тя казва, че е била толкова оплашена, че е започнала да трепери. Дори и на 100 пианистката помни колко оплашена е била от този недружелюбен гигант. Той обаче и обещал да я повози на лодката си в езерото Швейцария и я развеселил. Помолила да му свири една пиеса, която тя е подготвила, но не в тоналността, в която е написана оригинално, а в друга тоналност. После пък и дал ноти на свой прелюд и казал да го научи до следващата сряда и така започнали уроците. Господин Рахманинов преподаваше не като пианист, а като композитор, казва Рут Сленчинска. Не го интересуваше толкова техниката, колкото замисъла. И ето как разказва тя неговия романс «Маргаритки» в албума си «Моят живот в музиката», когато е на 97.

целият албум на пианистката Рут Сленчинска, Моят живот в музиката, оставащ в историята заради нейната възраст, била е на 97, когато го е записала, можете да чуете в YouTube. Освен пиеси на Рахманинов, там има и други, на Шопен, Грик, Дебюси, Барбър. Но аз няма да пропусна да добавя тук и един запис, направен 2 години преди Сленчинска да се роди. Още през 1923 и реконструиран благодарение на новите технологии, Сергей Рахманинов свири валс в си минор от Шопен. А след него ще добавим модерен прочит на песен от самия Рахманинов на изкушени от класиката български изпълнители. Ансамбъл Тембристо, Вера Гиргинова Сопран, Недялко Недялков Кавал и Вълчан Вълчанов Обой.

Филмовата музика – модерна класика. В рубриката за филмова музика днес ще отбележим рождения ден на удивителната австралийска актриса Кейт Бланшет, една от големите фигури в съвременното киноизкуство. Много са възможностите, но избрах музика към филма «Елизабет» на композитора Дейвид Хиршфелдер – също австралиец, между другото. Ярък образ изгради Кейт Бланшет на

великата английска кралица, покровителка на изкуствата. При това и в този първи филм от 1998 и в продължението Златният век през 2007. А това се оказва и първото международно признание за актрисата. Рожденичката и композитора получиха номинации за Оскар за работата си в Елизабет и двамата спечелиха БАФТА след това в Великобритания. Напълно заслужено. Ще се разделим с музика от филма Елизабет, а програма Хоризонт ще продължи с новини и предаването Нещо повече, днес с водеща Диана Инкулова. Звукорежисьор остава Победа Лакова. Дочуване и приятен следобед от мен, Ирена Гаделева.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: В какви случаи можем да подадем жалба до Здравната каса и какво да очакваме след това? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова.

0: Horyzont.
1: часа, новини. Прогресивна България няма да предлага революционни промени в правилника на Народното събрание. Това обяви председателят на Временната комисия за изработването на нов правилник Димитър Здравков на първото заседание на комисията.
2: По-голямата част от текстовете в правилника имат дългогодишна история. По тях се работи в много народни събрания. Те са устойчиви. Не следва да правим революционни промени, но все пак има неща, които може би трябва да бъдат изгладени, защото има норми, приемани във времето, които да удовлетворят определена конюнктура в парламента. И аз ви предлагам ние да имаме разум и сила да ги преодолеем.
1: Здравков отчете, че към този момент са постъпили само три предложения за изменения от неправителствени организации и от граждани. Едно от тях е да се обърне редът на работа в Народното събрание, сутрин да са комисиите, а пленарните заседания след обед, за да се намали практиката по отлагане на комисии заради удължено работно време в пленарната зала. За да бъдат разгледани тези предложения обаче, те трябва да бъдат предложени от народни представители. Срокът за приемането на предложения за промени в правилника на парламента изтича на 18 май. В понеделник и ще бъдат обсъдени на заседание на комисията на 20 май, сряда. От Министерството на образованието и науката съобщиха, че в начина на провеждане на предстоящите матури на 20 май по български език и литература и на 22 май по профилиращ предмет има техническа промяна. За напред, идентификационната бланка с личните данни на зрелостниците ще е неизменно свързана с първия лист за отговори и няма да има нужда да я отделят и слагат в отделно малко пликче, което после заедно с изпитната работа да поставят в големия общ изпитен плик. Същата процедура ще се приложи и за националното външно оценяване след 7-ми клас. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Това внася спокойствие у зрелостниците, защото това наистина е допълнително напрежение да си мислят какво трябва да напишат, кога да го сложат, в какво пликче, пести и средства, а изкъсява процеса на оценяване.
4: Коментира Евгения Костадинова от МОН. Оценяването на изпитната работа се извършва от двама независими оценители. Те не могат да видят идентификационната бланка на ученика, така че всички мерки за сигурност са взети. Системата е прилагана в продължение на последните 5 години. При външното оценяване в 4 и 10 клас и в този смисъл тя не е нова и затова няма повод за притеснения. Другият нов момент. В срок от 3 работни дни зрелостниците

0: ще могат да се запознаят с изпитните си работи в училищата, в които завършват.
1: До сега това беше регламент, който се определяше от директорите на училища.
0: От МОН уверяват, че са готови за предстоящите матури и те ще се проведат при пълна анонимност и сигурност.
2: Нека всички и учениците, и семействата им бъдат спокойни.
0: Увери министър Георги Вълчев, който представи новите си заместници Таня Панчева и Николай Витанов. Матурата по български език ще се проведе в близо 800 училища в страната. Подадените заявления за нея са над 53 000. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
3: С решение на правителството на този етап е спряно финансирането за третиране на държавните площи срещу комари в дунавските общини. Това поставя пред сложна ситуация както кметовете, така и повече от 800 000 души, които живеят по поречието на Дунав. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
4: Обществената поръчка за дезинсектиционна обработка на комарните популации, обявена през декември от правителството на Росен Желязков, бе спряна от служебното правителство поради сигнал за нарушения и дни преди изборите на 19 април, кметовете на дунавските общини изразиха недоволството си от факта и настояха за спешни мерки срещу комарите. Така на 7 май екипът на служебния премиер Андрей Гюров одобри целево средства, но на вчерашното се заседание новото правителство на Румен Радев отмени това постановление.
5: Много съжаляваме всички кметове по Дунава, че държавата за първи път не успя да третира ларвицидно. Това ще има съществено негативно отражение от тук на сетне на очакване на неприятна година.
4: Това коментира кметът на Русе Пенчо Милков, който изрази готовността на екипа си да подпомогне с хора и техника обработката, ако ситуацията бъде променена. Според закона, общинските власти нямат право да извършват каквато и да е дейност на държавна територия. И така бреговата ивица на река Дунав, която е основна среда за развитие на комарите, остава необработена. От Русе, Ася Пенчева.
3: Основните причини за падналата градушка на целата Желево и Вода и Галабинци в района на Сливенско и Ямболско преди два дни е забраната за стрелба с противоградни ракети над населени места. От регионалната дирекция за борба с градушките отчитат драстична промяна в климата, която изисква нови методи за защита. Информира кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Регионалният директор Даниела Мушкова поясни, че въпреки масираното използване на ракети с сребърен йодит, защитата на определени райони е невъзможна поради софтуерни ограничения.
7: За Желево и Вода и за Галабинци това са населени места. Ние нямаме право да стреляме над самите населени места. Нашата цел е да запазим селскостопанската продукция, която е подложена в един много продължителен период на въздействията на специално при нас е градобитен район на въздействията на градушките.
6: От дирекцията подчертават, че съвременните ракети са екологично чисти и по-ефективни от старите технологии, но суперклетките стават все по-непредвидими.
7: В последните години обаче се увеличи честотата на мощната купесто-дъждовна облачност, която достига почти до горната граница на атмосферата. Такива процеси преди време са били рядкост, докато от 2019 насам аз лично съм свидетел на 5 такива процеса, които в 5 последователни години нанесаха огромни поражения.
6: Прогнозата за следващите седмици остава несигурна, а екипите са в денонощна готовност за нови въздействия. От Сливен, Стоян Радев.
3: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
8: До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над крайните югозападни райони облачността ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. В София около 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

подлеза на метростанция Сливница има магазинче за плодове и зеленчуци. Би трябвало да е от малкия бизнес, защото продавачът, той доставчик, като нищо може да се окаже собственик на търговски обект. На Сергията килограм ягоди се продава за 6 евро. И хората купуват. Вярно, спира се по 1-2, няма опашки и взимат най-много по половин кило, но цената не пада. Ще трябва да са някакви ягоди с особен срок на годност, които не загниват. Днес научих, че ягодите са внос от Гърция и влизат в България на 2 евро килограма. Разбрах и още, че на другия край на града, в квартал Хаджи Димитър, в магазинче от същия калибър, ягодите, пак от Гърция, са само по 4 евро. Без да съм специалист, правя следния извод. На столичани в Хаджи Димитър ягодите са на справедлива цена, а на столичани от Люлин им ги продават на икономически необоснована. Следва въпрос. Трябва ли от Люлин да пътуваме до Хаджи Димитър, за да си купим ягоди, или контролните органи ще дойдат в Люлин да попитат търговците не им ли присяда разликата? Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването за коментари и анализи по Хоризонт. Пред микрофона е Диана Янкулова, а темите са по вашия дневен ред, гостите също. Подпрахме ги с редактора Адриана Киселинчева, звукорежисьора Победа Лакова, а музиката до 18 ще избира Татьяна Иванова.

0: В истинско предизвикателство. Думите са на министър-председателя Румен Радев, който заедно с министри от правителството беше домакин на една широка и представителна за всички браншове и страни по веригата на търговията и доставките дискусия в Министерския съвет, от която сега слушаме нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър ден!
1: Добър ден на слушателите на програма Хоризонт. Повече от 2 часа вече продължава тази среща. Тя не е приключила. След нейния край очакваме и обобщение от резултатите, но в началото тя бе открита за медиите и наистина премиерът Румен Радев каза, че цените на храните са истинско предизвикателство. С уточнението, че не всичко зависи от правителството, предвид международната конюнктура и глобалните фактори, като даде за пример на цените на енергоносителите, на торовете, и те всъщност не са обхват на днешната дискусия, в която участват синдикати, работодатели, браншови и земеделски организации и регулаторните и контролни органи. Знаете, има и законопроекти в парламента, които разширяват техните правомощия, но също така Румен Радев подчерта, че цените на храните зависят и от национални мерки и фактори, като вериги на доставки, нелоялни търговски практики, които трябва да се адресират в този контекст и внесените в парламента от Прогресивна България законодателни инициативи, и по думите на премиера те стъпват на утвърдени международни практики за борба с нелоялните търговски практики. Да го чуем.
2: Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител, защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла.
1: За да няма джунгла, трябва да има правила. Радев говори за решаване на по-конкретни проблеми, като коопериране на родните производители, създаване на предпоставки за по-къси вериги на доставка на храни, напояване, контрола на качеството, съотношението на вноса и родното производство, но също така отбеляза, че докладите на Комисията за защита на конкуренцията са силно тревожни, а хората очакват действия, и добави.
2: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Затова днес разчитам, че поставяме началото на един такъв открит, конструктивен диалог, за да имаме наистина справедливи цени в магазините, за да не се възмущават много граждани, защо даден артикул, един и същ, в една и съща верига, в чужбина струва много по-евтин, отколкото в България. Защо изчезва българското производство? Все въпроси, на които ние трябва да търсим отговор.
1: И така търсят се отговорите. Могат ли още днес те да са факт, да чуем поне набелязването на мерки, по които ще се работи? Предстоим да разберем съвсем скоро след края на тази среща и изявленията, които очакваме.
0: Ако това се случи в рамките на нещо повече, Цветлина Стоянова ще обобщи изводите от тази продължаваща в Министерския съвет дискусия. Аз се връщам към разговора в Народното събрание, понеже поне на този етап на първо четене законопроектите за промени в КЗК и Комисията за защита на потребителите са одобрени. Имаше един момент на носталгия в разговора на депутатите, когато някои от тях си спомниха времената на хляба от 36 стотинки, но забравиха, че хляба го караха в 10 часа и в 11 той вече беше свършил. Същото стоеше като проблеми с млякото. Колбаси имаше само във вторник, поне в провинциалната бакалия, която аз си спомня от моето детство, беше така. така. В сряда караха сиренето и ако ги изпуснеш, ще чакаш чак следващата седмица, независимо дали имаш пари в

0: устарела си. Да не се връщаме към тези времена, търсейки някакъв вид държавни гаранции в почтеността на търговските вериги. Какво може да бъде направено и вижда ли го в политическия разговор? Въпрос в нещо повече към професор Ганчо Ганчев, финансист и преподавател. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така, с малко или много носталгия, държавата се опитва да овладее джунглата на пазарната икономика. Ще им се получи ли?
1: Сега в изказването на министър-председателя всъщност са поставени два проблема. Единият за високите цени и другия за изчезващото българско производство. Това са различни проблеми, тъй като сами по себе си високите цени са стимул за производство. Проблемът е в това, че нашите производители често са дискриминирани по отношение на чуждестранните доставчици и високите цени вържат за нас цените, по които нашите производители продават на веригите, са ниски. Тоест тук има някаква дискриминация, някакви посредници и това е въпрос на структурата на пазара. Но така или иначе има разлика между проблема с цените и проблема с местното производство.
0: Аз дадох един пример, който е, както се казва, от реалността от днешния ден. За едни и същи ягоди внос от Гърция, в едно магазинче в Люлин са 6 евро килограма, в аналогично магазинче в Хаджи Димитър са 4 евро килограма. И това няма нищо общо с нашите родни производители и с недостатъчните дотации за тях. А с какво има общо?
1: Има общо с това, че все пак пазара не е перфектен. Нямате перфектна конкуренция, хората нямат пълна информация. Ако имате информация за тази разлика в цените, естествено ще отидете в магазинчето, което дава по-ниска цена. Просто пазара не е перфектен. За мен, що се отнася до цените, основна роля имат веригите, където се продава основната част от продукцията, на които се пада по-голямата част от потреблението на тези продукти. Но имам друго наблюдение, че там, където няма данъчен контрол, имате пълен произвол по отношение на цените. Но става въпрос не само за цените на хранителните продукти, но според мен най-голямата инфлация и най-голямо повишаване на цените имаме в сферата на услугите и то на тези услуги, които не са обхванати от информационната система на НАП, които не плащат нито данъци, нито данък доход, нито ДДС, абсолютно нищо. И там, където няма абсолютно никакъв контрол, действително има една джунгла, има едно безконтролно повишаване на цените. И това безконтролно повишаване, според мен, не е най-силно изразено по отношение на хранителните продукти.
0: Така е, но ако човек може да разреди посещенията си при фризьора, който само обърна цената в евро от нова година, не може да си позволи да не пазарува хранителни стоки от така наречената малка кошница. Ето сега увеличиха с една година срока на действие на закона за въвеждане на еврото. Какво ще помогне това, ако и сега действа този закон, но не е достатъчно строг по отношение на това обяснение за икономически обоснованото повишение?
1: Ами, дори да бъде продължен, ако липсва контрол, според мен това, което ни обещаваха като контрол от страна на Комисията за защита на конкуренцията и Агенцията за защита на потребителя, този контрол го няма никакъв, според мен. Аз поне не съм...
0: Да, ако просто ще удължиме това, дето сега го имаме, благодаря, да. Ще кажат нашите слушатели.
1: Да, каквито и мерки да се приемат, е много важно кой ще ги дали ще бъдат прилагани енергично и с цялата строгост на закона. Тук, според мен, се провалят в повечето случаи мерките, но има една обективна причина, за да прилагате в съвременните условия, каквито и да е мерки, вие трябва да имате голяма степен на информатизация и дигитализация на икономиката, в това число и на малките магазинчета. Те трябва по някакъв начин да бъдат следени информационно и контролирани, а това нещо липсва. Тоест, информационно тези мерки няма да бъдат обезпечени, няма да има контрол и съответно няма да има резултат.
0: Трябва да ви кажа, че това с контрол наистина явно е много сложно, предвид на всичките 150 хиляди, струва ми се, са търговските обекти, поне тези от търговията с храните. Как може това нещо цялото да се обеме, да се дигитализира, да се актуализира информацията при положение, че

0: в малки магазинчета съм виждала, цените са все още в лева.
1: Ами ето, това е липсата на тази дигитализация, за която говорим, липсата на електронно правителство, за което говорим 30 години. И сега в тази обстановка на инфлация на определеност се вижда, че нашата държава съществено изостава. Тя реално няма информационния капацитет да контролира това, което иска да контролира. Всички тези малки магазинчета трябва да бъдат обхванати в някаква информационна система и да бъдат контролирани от НАП и от Комисията за защита на конкуренцията и така нататък. Това нещо липсва и не виждам обективна възможност това да бъде преодоляно в обозримо бъдеще.
0: Депутатите, като увеличаваха размера на глобите, казаха, че те трябва да са в такъв размер, че да не е изгодно на търговеца да си плати глобата и да прави пак нарушенията, които са констатирали контролните органи. Но в България ние знаем, че контролните органи, особено когато става дума за човешки решения и контакт, а не за изкуствен интелект, могат да предпочитат да не налагат глобата, а да вземат нещо под масата.
1: Да, абсолютно сте права. Има такъв стремеж да не се влиза в конфликти, да не се вземат мерки и така нататък. Така че това отново ни връща към проблема за ефективността, за способността на държавата реално да прилага тези мерки, които се планират и които евентуално и в друг биха могли да бъдат приложени, които евентуално дават някакъв резултат в други страни.
0: Вие представите ли си тази армия от контрольори, която ще трябва да бъде назначена, за да може да осъществява такъв всеобхватен контрол?
1: Представям си, такава армия няма и дори, както знаете, една от основните критики към правителството и досегашната политика, че имаме прекалено раздута администрация. Не си представям, тези проблеми се решават по линията на дигитализацията. Тоест, трябва да има някакъв софтуер, който да бъде предоставен на всички тези магазини и чрез него те по някакъв начин да бъдат контролирани. Другото са някакви утопии. Няма откъде да вземем толкова много контролери. Това е невъзможно, няма го в нито една страна. Другия начин, който беше блокиран, това е в контрола да бъдат включени всички граждани. Тоест, ако ние наблюдаваме някакво нарушение, да има механизъм, чрез който да информираме контролните органи. Имаше подобни идеи в

0: литература и в теорията има понятие справедлива пазарна цена или справедлива цена. Това е цената, която балансира търсенето и предлагането. Действително, информацията за някаква справедлива пазарна цена на основните продукти би могла да помогне. Но отново искам да кажа, че в условно западноевропейските страни хората са много по-активни в изобличаването на всякакви нарушения на правилници, на плащане на данъци и така нататък. Тук ние се отнасяме с не точно с презрение, но с пренебрежение към това, че някой не плаща данъци. Ние сме се примирили, че примерно фризьорите, за които споменахте, не плащат данъци, не ви дават касова бележка и така нататък. А не би трябвало да бъде така.
1: Сега има и още нещо, което вероятно е свързано с нашата твърде висока степен на търпимост. Казват ни, че едно нещо струва толкова, колкото някой е готов да даде, за да си го купи. И понеже хората имали много пари, за това и цените растяли. Можете ли да ни го обясните?
0: Тук е един сложен въпрос, свързан с инфлацията. Значи твърдението, че държавата харчи прекалено много пари, раздава пари на чиновниците, ние имаме прекалено много пари и сме склонни да купуваме всичко на независимо от цената, което естествено не отговаря на истината. Нямаме чак толкова много пари. И връзката между бюджетния дефицит, държавните разходи и цените е много по-сложно, колкото обикновено се представя. Примерно, да допуснем, държавата има голям дефицит и тегли заем на финансовите пазари, с който плаща, да кажем, заплати. Да, това увеличава търсенето, но в момента, в който тя изземе парите от капиталовите пазари, тя намалява търсенето в едни сектори и увеличава в други. Тоест държавата по-скоро преразпределя, отколкото да увеличава механично парите. И въпросът е дали това преразпределение е оптимално, дали всъщност харчим парите точно за това, което трябва, дали пък икономиката не се лишава от нещо друго. Тоест въпросът е в крайна сметка сведен до оптимизиране на структурата и обема на разходите. Нямаме такава механична връзка дефицит, цени, инфлация.
1: С други думи, не са виновни хората, на които са им увеличени заплатите, че все пак трябва да пазаруват и да изхранват семействата си. И за това дотират високите цени в хранителните магазини. Надявам се, че никой няма да се сети да замрази заплатите и да изчака да види кога ще свършим парите. Благодаря ви за разговора. Той със сигурност е само един етап от опитите ни да си обясним, защото всички искаме правителството и парламентарното мнозинство да успеят в тези мерки, които търсят и ще предприемат, тъй като маслото в Франция, в Париж, било два пъти по-евтино от това, което същата марка струва в българските вериги, независимо, че се продавало, че се произвеждало в завода в Ниш. Това е много обесърчително за всеки, който отива на щанда, и ни се иска нашите управляващи този път да успеят да направят нещо, с което да ни задоволят очакванията за промени. Благодаря на професор Ганчо Ганчев, финансист и преподавател. След кратките новини в 16:30 продължаваме този разговор с журналиста и анализатор Емилия Милчева.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги и внесени от управляващото мнозинство от Прогресивна България. Държавата ще гарантира регулации и контролни механизми, с които да се защити българския потребител и производителите, но няма да се меси на пазара, посочи премиерът Румен Радев. Депутатите приеха на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, които предвиждат да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения в съдебната власт. Конституционният съд обяви за противоречащо на основния закон решението на предишното 51-во Народно събрание, с което през март задължи служебното правителство на Андрей Гюров да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Румен Радев заминава на първото си посещение в чужбина като премиер в Германия в понеделник. Това беше обявено от официалния сайт на германското канцлерство. Русия е атакувала Украйна с повече от 1500

500 дрона от началото на въздушното нападение, започнало вчера в малките часове на деня. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Катастрофа блокира движението по булевард Цариградско шосе в София. Инцидентът е станал след четвърти километър, образувало се е километрично задръстване. По първоначална информация са ударени три автомобила. И за времето, утре преди обед ще е предимно слънчево, след обед на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: нещо повече.
1: За галопиращите цени и за все по-изпразнения джоб на българския потребител говорим в нещо повече, защото новите ни управляващи започнаха с очакването на хората, които им гласуваха това внушително мнозинство в Народното събрание, именно да бъде решен въпросът с цените и доходите. Как обаче смятат да го направят е въпросът и дали вместо да избудат очи, няма да изпишат вежди на търговците, като им дадат още една възможност да вдигнат цените, подозрение, за което все повече експерти говорят. Както ви казах, уважаеми слушатели, продължаваме серията разговори по Хоризонт и в нещо повече конкретно с журналиста и анализатор колегата Емилия Милчева. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Аз тук непрекъснато разсъждавам и правя едни сметки, възмутена от цените на ягодите в люлени Хаджи Димитър, и си направих труда да изчисля печалбата на търговеца-вносител. Представете си, че 2 тона ягоди внесе по 2 евро килограма и ги продаде по 6 евро, както това се случва в Люлин, то значи неговата печалба ще е чисто 8000 евро, от които, да кажем, плати за транспорт, склад, разходи, заплати, осигуровки на работниците още 4000 евро. Ами че тя неговата печалба за буквално 2-3 дена е чисти 4000 евро. Това е прекрасно. Кой търговец или търговска верига ще се лиши от този рахат за сметка на законите и на контрольорите? А пък да не говорим за родните производители, които биват, както се казва, и смяват им се в лицето търговците, още когато им взимат продукцията от оранжериите и я продават после 2-3 пъти по-скъпо в магазините и търговските вериги. И това всичкото с огромното желание нещо да се нормализира. Как го виждате вие, колега Милчев?
2: Понеже започнахте с примера с ягодите, аз ще го продължа с следното. Хората, които продават ягоди по пазарите на големи цени, ако са искали до момента, органите имат право да ги проверят дали тези, които продават без касови апарати, са наистина производители, защото именно те имат право да продават без касови апарати, или просто са последните по веригата прекупвачи. Това е, нали, част от примера с една добавка, че ягодите като бързо разваляш се продукт, съответно маржовете при тях винаги са по-високи, както и при всички бързо развалящи се стоки, защото има риск да останат непродадени. Затварям този пример, за да кажа, че внимателно слушайки начина, по който се приемаха законите, дискусията, която премиерът господин Радев обяви, как така храните са национална сигурност, е добре да кажем, че на всички, които ни слушат, че цените на стоките не са като стоките не поевтиняват по заповед на родния. Стоките поевтиняват, когато има конкуренция, истинска пазарна конкуренция. За съжаление, пазарът в България е олигополен. Той не е истински конкурентен пазар. Ние имаме много малък брой големи играчи в много ключови сектори, като почнете от горивата, които да, те действително са с най-ниски цени от тези в Европейския съюз, но те започнаха да се покачват, защото там Лукойл държи от години, от десетилетия контролира пазара на едро. И вносът е много труден. Като продължим с телекомите, като продължим с някои сектори на храните, например млечния. За всичко това държавата в лицето на нейните регулатори си затваряше очите. И сега с увеличение на правомощията на същите тези регулатори не се увеличава конкуренцията, а се увеличава възможността на държавата в лицето на тези регулатори.

0: да оказва административен натиск върху цени, които някакви хора сметнат за необосновано високи. А ние знаем в българската ситуация, че това може да доведе не само до още по-изкривен пазар, но и до така оказване на една сила на бухалките върху, да речем, определени икономически субекти.
1: Можем ли да дадем пример? Коя стока би изчезнала, ако държавата реши, че нейната справедлива цена е по-ниска от тази, която би била справедлива за производителя плюс дистрибутора плюс търговеца?
0: Аз не мисля, че при днешната ситуация ние ще се окажем в онази реалност от социализма, която сме живели и вие, и аз, и много от хората, които ни слушат. Когато, нали, помним оня вид, тук магазин за месо ли е, не отсреща е магазина, в който няма месо, защото има винаги внос. Но това, което мен лично ме притеснява, е, че наистина това ще доведе до изключително големи изкривявания, без стоките да поевтинеят. Аз се изненадвам от този така доста наглеждащ популизъм, бих казала, защото първото, което трябва да се каже на хората, е, че дори някакви мерки да бъдат въведени, не, няма да поевтинеят стоките. Не, отутре няма да се сеят повече домати и краставици, отколкото зърно. И не, отутре няма да се оправят напоителни системи. Ако някой е решил да наистина да оказва, бих казала, по-добри условия за българското производство на храни, първо е необходима, разбира се, една умна стратегия. Второ, насърчаване именно на тези малки производители на зеленчуци, които на някои места се обединяват, за да могат да продават в свои магазини стоката си, тъй като не искат да сключват договори с големите търговски вериги. И оттам нататък да се види каква е възможността за преработка на тази продукция в България, за да има една по-висока добавена стойност. Тоест, без да съм специалист от това, което съм чела като журналист и видяла, това е свързано с нещо, което е с мерки набелязани, систематични, в краткосрочен и средносрочен план.
1: И това вече е лайтмотива на прогресивна България. Не случайно днес Явор Гечев обясни, че това не е поправка на автомобил с отверка и ключ, а един сериозен анализ, едно влизане в бокса, както се казва, за пълна диагностика на автомобила, и за всичките 4 години от мандата ще има мерки, които в крайна сметка, надяваме се, след 4 години да дадат необходимия резултат, поне за онези, които ще го дочакат.
0: Да, които ще дочакат прогреса, нали? Всъщност, слушайки днес това, което говореха и главно управляващите, идеята не е да се натисне временно крайната цена. Идеята основната на всеки един нормален пазар, не говоря за пазар от времето на комитета по планиране, е да има конкуренция, да има по-добра логистика и да има една изобщо по скъсяване на веригата между производител и търговец там, нали, където ще се продава. Така че, всъщност, ти не можеш да лекуваш симптома, ако просто основната причина е именно слабата конкуренция.
1: Нали щеше да има такава конкуренция между пазарните цени във веригите, например, и магазините за хората, където наценката щеше да е само 10%?
0: Точно този пример се канах да дам, защото това се окажа толкова неефективно. Едни изхарчени по данни на служебното правителство, мисля, че бяха около 2 милиона, останалите 8 милиона беше обявено, че ще се върнат в бюджета. Но дори тези 2 милиона ние не разбрахме нито как са сключвани договорите, нито също някакъв найем. Ние дори това не разбрахме, какъв е принципа, по който са избрани, как и как

0: изобщо се харчат, нали, тези държавни пари. Защото в момента и Комисията за защита на конкуренцията, и Комисията за защита на потребителите, ние видяхме как през годините техните бавни процедури, изключително силното политическо влияние при назначаване на хората, които са в техните ръководства, и много слабия контрол върху картелите, който между другото се дължи на пропуски в законодателството, които сега не се поправят с тези промени, които са вкарани. Защото всъщност истинската конкуренция почива и на бързо правосъдие, и на независими регулатори, и на прозрачни разходи. Освен това, да не забравяме, че България е един малък пазар, и на този малък пазар логистиката и тази, нали, разпокъсаност, тези малки населени места, това вдига определено транспортните разходи изобщо, нали, за снабдяване и зареждане на магазини и на
1: имаме и една народопсихологична черта, която се изразява в поговорката ден, година, храни. Когато могат да ти съдерат кожата, изобщо не пропускат да го направят търговците. Казвам го, защото закона за еврото и сега е в сила. И някакси не въоръжи контролните органи. Най-малкото да попитат търговците при такива големи, драстични увеличения, на базата на какво го направиха. Просто
0: независимо
1: наблюдаваха процеса, в който много преди изобщо еврото да влезе като разплащателна валута, цените бяха преизчислени в евро и вдигнати колкото може.
0: Точно така. Това, между другото, също част от това, как да кажа, психологическо тестване на потребителя. Колко може да понесе? Нали, обикновено ние го виждаме в сектора на услугите, като почнато от разкрасителни процедури, химическо чистене и така нататък. Това е просто тест. Нали, дайте сега да ударим кьоравото, да видим до кога, докъде можем да вдигнем и така нататък и така нататък. София, нали, тъй като ние много пъти сме говорили, България е софиоцентрична. Тук е най-високия стандарт за България, казвам. Един от най-високите стандарти на потребление, на живот и така нататък. Съответно, цените на много стоки и на много услуги са по-високи, отколкото в по-малките населени места.
1: Да, това, нали, но дори в София, особено възрастни хора, буквално имат търговски екскурзии и обикалят от магазин на магазин, търсики промоциите. Слава Богу, че тези брошури много улесняват хората. И пътуват здраво и купуват тук една стока, там друга. Могат по цял ден да си търсят такива покупки. В края на деня да кажете, излагахме и ние търговеца, малко спестихме нещо. Което ми напомня, как сега Румен Радев отива на първото си посещение като министър-председател в Германия, как би казал на канцлера Мерц, например, че се готвят да ударят кьоравото на няколко големи германски вериги? Да не им изброявам имената, да не им правя реклама. Ма са поне три.
0: Аз мисля, че господин Радев, който още като президент така беше известен с един тип говорене за вътрешна политическа употреба и друго за външна политическа, все пак няма да го направи. И най-малкото, защото големите търговски вериги, които са в България, доста широко представени, доста голяма мрежа, това е бизнес, който е на светло. Или, нека да не го забравяме това. Ние говорим в момента страшно много за високите цени, но нито за момент никой не поставя въпроса за качеството на храните. Тоест, това, което се предлага от един производител и това, което се предлага от друг, Българската агенция за безопасност и контрол на храните, гарантира ли, че това, което пише на етикета на българския продукт, е точно това, което има вътре? Този въпрос, между другото, много удобно се замита и по принцип на него не се обръща внимание. Най-лесно е да бъдат ударени веригите. Аз в никакъв случай не съм адвокат на веригите, но те са видими.

0: това е бизнес на светло и освен това да не забравяме, те са чуждестранни. Нали, казвам го нарочно с едно натъртване, защото в цялата тази, ако ви прави впечатление в последните години, още от времето, когато Корнелия Нинова беше освен лидер на БСП и министър на икономиката, веригите бяха на прицел. Нали, те са един тип някакви изедници, които така, пък иначе, независимо, че много хора пазаруват в тях на промоции, независимо, че голяма част от стоките са по-евтини в сравнение с други магазинчета. Не говоря, нали, за магазини, които са, които се продават стоки на производители. Т.е. това са магазини на, на самите производители или на една много скъсена верига. Така че тук има известна пропагандна цел, поне имаше тогава. Сега ми се струва, че по-скоро господин Радев ще говори за възможността в България да бъдат изнесени някакъв тип производства, може би от средно технологично ниво или от този тип, защото ние имаме отчаиваща нужда от преки чуждестранни инвестиции и това е много важно, тъй като по линия на автомобилното производство, поради куп проблеми и така нататък, доста фирми...
1: Инвеститори си отидоха, да.
0: Да.
1: А внос на хранителни продукти винаги ще има, това по повод на... голямата страшилка, че българското производство след 5 години ще изчезне напълно и продуктите на нашата трапеза. Въпросът е как ще бъдат стимулирани български бизнесмени да се занимават с селскостопанско производство, защото до тук чуваме само за това как се продават и ликвидират стада или закриват оранжери. Не чуваме някой да се е впуснал ентусиазирано в този бизнес и сигурно има защо. Добре, благодаря на Емилия Милчева. Следим както дискусиите в парламента, така и тази кръгла маса в Министерския съвет, от която продължаваме да чакаме новини, различни от лозунгите и обещанията. Емилия Милчева, журналист и анализатор.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: Часа новини. България е част от мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представяни като лекарства. Със съдействието на Евроджъст и Европол, в нея участват прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави. Подробностите от Силвия Великова.
2: Операцията е по сигнал на бившия служебен здравен министър Мирослав Ненков, че името и образа му се използват за фалшива реклама на продукти с неясен произход. В хода на разследването е установено наличие на международен елемент по делото и по инициатива на наблюдаващия прокурор от Софийската районна прокуратура е сключено споразумение за съместен екип за разследване с Румъния, Полша, Унгария и Молдова. Основна целева група на измамниците са уязвими хора, на които предлагали за продажба хранителни добавки, но рекламирани като лекарства, лекуващи тежки заболявания. По предварителна информация, от престъпната си дейност групата е генерирала печалба в размер на 240 милиона евро. В рамките на операцията у нас са извършени над 30 претърсвания и изземвания в домове, офис, помещения, моторни превозни средства и обиски на лица. Разпитани са множество свидетели. Задържани български граждани за сега няма, казаха за Хоризонт от Софийската районна прокуратура. По информация на кореспондента на БТА в Румъния, там са арестувани 6 души, в Полша 3,

0: а в Молдова 10. В Румъния са конфискувани 250 кутии с таблети и бутилки с различни вещества, измамно рекламирани като хранителни добавки или алтернативи на лекарства. Средната продажна цена е била 35 евро за бройка. Блокирани са 196 сайта, използвани за промотиране и продажба на продуктите.
1: Информация на Силвия Великова. Браншовите земеделски организации са удовлетворени от действията на Прогресивна България и правителството в усилията да се изсветли ценообразуването на храните у нас. След срещата по инициатива на премиера Румен Радев, Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация, заяви.
2: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ясно беше отчетено, че има една, и това е видно за всички, че има една голяма асиметрия в ценообразуването. Държавата иска не да се меси в работа на веригите, не да диктува цени. Държавата просто иска да изсветли целият процес и съответно да върне там, където е нужно, справедливата наценка. Не може за едни продукти едните да работят в началото на веригата на 0%, буквално те загиват, в останалата част да се работи на 90-100%. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: Законопроектите, внесени от Прогресивна България в парламента, срещнаха подкрепата на браншовите организации. Решено е тяхното обсъждане между двете четения да се удължи с още една седмица. През 2025 година в България е имало повече от предишни години превишавания на показателите за фини прахови частици, каза в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По думите и основните причини са отоплението на твърдо гориво, както и социалният статус на голяма част от българите. 6 нови мобилни автоматични измервателни станции са доставени в 5 области на страната. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Много работа предстои за подобряването на качеството на атмосферния въздух, каза още Росица Карамфилова и посочи, че според данните за миналата година има констатирани превишени норми.
4: Специално за фини прахови частици имаме регистрирани повече превишения през 2025 година, това показват анализите.
3: Дългогодишен проблем с острите задушливи миризми, които често се усещат в Бургас, е на път да бъде разрешен. Новата модерна мобилна станция, която ще остане в града, ще измерва специфични показатели от голям спектър на органичните съединения, каза министър Карамфилова.
4: Показатели, които по презумпция предизвикват множество въпроси и най-вече са специфични от гледна точка на потенциалните източници, като индустриални замърсявания. В случая знам проблема, който тук често стоеше, и оплакванията на гражданите за миризми от нефтопродукти.
3: Язовирите за питейни нужди в страната са пълни над 88%, подчерта министърът на околната среда и водите. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Катастрофа между няколко автомобила е станала на булевард Цариградско шосе в София, съобщиха за Българското национално радио от СДВР. Инцидентът е станал след четвъртия километър в посока центъра на града. Няма данни за пострадали хора. Движението в района обаче е затруднено. Образувало се сериозно задръстване. Абитуриенти от спортното училище в Пазарджик се включиха в кръводарителска акция на Пазарджишката многопрофилна болница, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Решението на абитуриентите да отбележат завършването на средното си образование с дарителска кауза е стимулирано от ръководството на спортното училище.
6: Абитуриентите от 12-ти клас. Те заявиха желание, ние ги подканихме и така, това са ни добри инициативи. И ние трябва да стимулираме младите хора да даряват кръв и да помагат на обществото и на някой човек, който е в нужда наистина.
5: Каза директорът на училището Георги Георгиев, който също е кръводарител. 12-класниците от спортното училище призоваха към каузата да се присъединят и абитуриентите от останалите учебни заведения в града.
7: Това е едно добро дело.
8: До сега не съм кръводарявал и затова ми е интересно все пак да помогам.
7: Трябва да помагаме на хората, които имат нужда.
5: Кампанията продължава до края на месеца, всеки делничен ден от 7.30 до 13 часа в отделението по трансфузионна хематология. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Калин Петров.
9: През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над крайните югозападни райони облачността ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. В София около 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между

0: 19-24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор е Адриана Киселинчева, звукорежисьор Победа Лакова, а хубавата и много оптимистична музика ни избира Татяна Иванова. Сега ще говорим за една визита, която американските медии нарекоха историческа. Става дума за посещението на американския президент Доналд Тръмп в Китай и срещата му с президента Си Цзинпин. Да напомня, че Тръмп е придружен от министрите на външните работи, отбраната и финансите, но и от директорите на 30 големи компании като Тесла и SpaceX, Илон Мъск, изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Дали

0: тези две суперсили, нововъзникналата Китай и стария хегемон Съединените американски щати, ще преодолеят капана на Тукидид или все пак ще паднат в него? Нещо, което е обикновено слага началото на войни. Затова сега в нещо повече разговор с Ивайло Иванов, анализатор на националната и международна сигурност. Здравейте, господин Иванов.
1: Здравейте.
0: Че историческа е, само Доналд Тръмп от американските президенти през последните години е бил в Пекин, последната му визита 2017 година, сега посрещнат по императорски, което го накара да каже: президент Си, вие сте велик ръководител, а пък Си да му отвърне с този капан на Тукидид. Да разкажем на нашите слушатели в какво се състои капана.
1: Той се описва като ситуация, в която имаме, но появила се сила с амбиции за лидерство, която всъщност измества установената до този момент сила, която е едноличен хегемон в системата на международните отношения. Обикновено това минава през военен конфликт. Дано, разбира се, ние да не паднем в този скапан, но коментирайки визитата от гледна точка на това, че е историческа, всъщност, честно казано, единственото историческо в нея е, че никога, може би, Съединените американски щати не са били в по-слаба позиция в преговорите с отношения с Китай, защото, ако си спомняме, Доналд Тръмп отмени тази визита в Китай, която трябваше да бъде в края на март, за април месец, с идеята, че до тогава конфликта в Иран ще е свършил, с Иран ще е свършил, за да бъде в по-силна позиция. За съжаление, това не се случва. И другото нещо, което видяхме, е, че всъщност Китай на практика в момента държи картите, ако използваме този израз, който Доналд Тръмп така въведе, картите не са в Доналд Тръмп. Доказателство за това е, че на практика нямаме нито един, поне към момента, видим пробив от гледна точка на тези разговори, които се състояха днес. Между другото, интересното и нещо друго, в китайското заявление от срещата се говори именно за трансформацията, която света преживява и която не е виждал повече от век, което всъщност е друг намек да се каже, че всъщност Китай все по-голяма степен, ако не измества Съединените американски щати, то поне вече е равностоен на Съединените американски щати, защото за това, което се реферира за този израз, е последната промяна, която имахме на глобално ниво от гледна точка на водещата геополитическа сила. Именно това е замяната на Великобритания като такава на Британската империя със Съединените американски щати в средата на 20 век.
0: Сега, какво в политически план ще очаква да обсъдят и евентуално да има положителна развръзка Доналд Тръмп при разговорите с Си Цзинпин? Войната в Иран сякаш заседна в Ормузкия проток. От друга страна, Китай е най-големия ползвател на петрола, който минава през Ормуз. Какво би могъл да поиска от него Доналд Тръмп и евентуално какво пък в замяна би поискал геополитически Си от Тръмп?
1: Това, което американската страна със сигурност иска по отношение на Иран, е Китай да окаже натиск върху Иран да свали блокадата на Ормузкия проток и, разбира се, да подпомогне като цяло преговорния процес, да направи Иран по-склонен да седне на масата на преговорите. Това, което може би ще видим в тази посока, тъй като, между другото, интересното е, че в комуникето, което пусна китайската страна на темата Иран, всъщност няма специално обърнато внимание. Има само едно единствено изречение, в което казва, че двамата лидери са обсъдили ситуацията в Близки изток, Украина и Корейския полуостров. Това е нищо повече. Докато от американска страна съобщението, което имаме, е, че всъщност така е имало сериозна дискусия по отношение на Иран и Китай се е съгласил, че всъщност протока трябва да бъде отворен, не трябва да бъде митализиран и не трябва да се плащат такси, което е интересно разминаване в съобщенията по отношение на тези преговори. Китай наистина е заинтересован от една страна от отслабването и премахването на блокадата на Ормузкия проток, защото наистина той получава голяма част от нефта, между другото не само от Иран, но от въобще от останалите държави от залива, значителна част от нефта, който ползва. Но от друга страна трябва да си дадем ясна сметка, че Китай е заинтересован от сегашната положение поради две причини. И това, между другото, което

0: друга страна Китай би искал срещу евентуална помощ за Иран. Първата причина е, че фокусирането на американските усилия, особено във военно отношение в региона на Близкия изток, отслабва позициите на Съединените американски щати в Индо-Тихоокеанския регион и по-специално по отношение на Тайван, разбира се, което е ключовата червена линия за Китай, която този път, между другото, няма на практика промяна в китайската позиция, но за пръв път и това за пореден път доказва, че все повече и тази среща Китай използва, за да демонстрира, че вече на едно ниво със Съединените американски щати, нали, ако до този момент някакси все още така възприятието беше, че САЩ са водещите, Китай са втория конкурент, тази среща в някакъв смисъл трябва да подчертае, китайската страна прави всичко възможно да покаже това, че всъщност имаме разговори между двама равноправни субекти в системата на международните отношения. Та първата причина е, че всъщност фокусирането на тези американски сили така оставят повече възможности за Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Да не забравяме, че голяма част от американския флот, който в момента извършва контраблокадата, така да кажем, на Иран във Формулския протък и въобще поддържа операциите срещу Иран, беше докаран там от Индо-Тихоокеанския регион, плюс едната бойна група от морски пехотинци, която в момента е в региона на Близки изток. Така че това е едната линия. Втората линия е, че всъщност конфликта в Иран, както имаме вече множество доказателства, източници, включително от американска страна, говорят за това, че Съединените американски щати са изразходвали значителна част от определени типове въоръжение, т.е. така се каже, бъкнали са дълбоко в своите резерви, което, разбира се, ги прави уязвими при един бъдещ конфликт с Китай по отношение на Тайван. И тези резерви няма да бъдат възстановени в следващите няколко години. Така че според мен Китай ще балансира между тези две неща. От една страна икономическите щети, които според мен е склонен в известна степен да поеме, за да види първо това, което канцлер Мец нарече унижението на Съединените американски щати, и на второ място, както казах, ангажирането на военния потенциал и изразходването на този военен потенциал в Близкия изток. Така че аз не вярвам Китай да направи твърде много в тази посока по отношение на подкрепата на Съединените американски щати. И със сигурност нещо, което няма да направи, за което така Доналд Тръмп има голямо желание, разбира се, да окаже натиск върху Иран за прекратяването на неговата ядрена програма. Нито дума не се споменава в това отношение, както в комуникето, което китайското правителство пусна, така и по отношение на американската страна. Между другото, интересно още нещо, че в тази среща няма нито дума, което да се коментира, нещо, което американската страна през изминалата една година така многократно настояваше, а това е Китай да се включи в ново споразумение за контрол на стратегическите ядрени оръжия. Припомням, че последното съществуващо такова изтече на 5 февруари между Съединените американски щати и Русия. Тази година на практика в момента нямаме нито един договор. Това беше последният договор за контрол на въоръженията на глобално ниво. Тази система през последните години се разпадна, включително с този договор, който можем да я кажем, че в някакъв смисъл е най-важният и върнат след неговото разпадане в така състоянието от някъде 70-те години на миналия век. Та през цялата тази една година винаги американската страна казва, че във всеки нов подобен договор Китай също трябва да се включи като все по-голяма ядрена сила, нещо, което Китай отказваше да направи. Виждаме, че в тази среща няма нито дума, дори в когато ставаше въпрос въобще за предварителните нагласи и очаквания за тази среща, този въпрос да бъде дискутиран, което още поведнъж подсказва особената позиция на Доналд Тръмп в тези отношения с Си Цзинпин.
1: Който показва, че капана на токедите е отворен и лесно може да се попадне в него. Като,
0: за съжаление, да.
1: Като стана дума за унижението на Съединените американски щати, още един важен штрих, сякаш големите очаквания за икономическо сътрудничество, с което да се върне във Вашингтон президента Тръмп, се оказаха силно надценени, тъй като тези 30 водещи бизнес корпорации, чието директори, не втори или третия, както каза Доналд Тръмп, а самите директори са приели поканата му да се включат в тази бизнес делегация, няма да сключат някакви особени договори, защото Китай развива свои компании и предпочита да бъде конкурент на Съединените щати в тези области, като изкуствения интелект, специализираните чипове, самолето, строенето. Между другото, спомних си, че още преди 13 години в град Чунцин се планираше в следващите 10 години да започне самолетостроене.

0: В Китай се образоваха съответните нужни за този вид промишленост кадри и се подготвиха заводи, така че едва ли Боинг ще може да си продаде самолетите на Пекин, но това очакване, че ще има сътрудничество между суперсилите, а не конкуренция, сякаш поне в първия разговор Си Цзинпин на Доналд Тръмп не се реализира.
1: Точно така, между другото, аз не си спомням в близките години, дори в по-така далечно минало, да имало американска делегация, която да включва толкова много високопоставени представители на американския бизнес. Между другото, ние виждаме представители на така трите сектора, които са най-важни за Съединените американски щати, с идеята, че Китай ще отвори своя пазар именно за тези компании, а именно това са високите технологии, за които споменахме. Това са финансовия сектор, тъй като имаме представители на финансовия сектор и на аерокосмическия сектор, да го наречем така. След срещата всъщност никто един от тях не коментира това, което е постигнато в тези разговори. Информацията, която беше изнесена от медиите, че така имало добри разговори, но никакви конкретни договорки, което показва още веднъж всъщност силните позиции, в които се намира китайската страна, между другото, говорейки за самолетостроенето.
0: И още нещо много важно. Бизнесмените имали отделна среща с Си Цзинпин, на която не присъствал Доналд Тръмп. Това е много, много интересно. Вероятно, има някакъв знак в това разграничение.
1: Между другото, спомняме си, че преди две години, мисля, че беше, Илон Мъск се срещна с Си Цзинпин, нали, нещо изключително необичайно. Отвъд, така се каже, американския протокол и външна политика, нали, няма такава логика, или особено по отношение на китайца, да се среща с представител на отделна частна компания. Но тук, между другото, трябва да кажем, че всъщност най-голямът завод на Илон Мъск за производство на електрически автомобили се намира в Китай. Обаче това не спаси Илон Мъск от факта, че всъщност китайските производители на електрически автомобили през последните две години на практика изместиха не само него, но въобще и европейските компании в този сектор и, както знаем, агресивно нахлуват на европейския и на американския пазар, и въпреки опитите на Съединените американски щати да въведат значителни мита и да ограничат възможно най-много този достъп, китайските компании все повече успяват да пробиват по различни начини, да засилят своето присъствие на американския пазар, което не говори така нищо добро и не подсказва нищо добро за американските автомобилостроители. Между другото, няколко дни преди визитата, представителите на автомобилния сектор публично отправиха послания към Доналд Тръмп да не се съгласява на каквито и да е отстъпки по отношение на автомобилния сектор и така намаляването на защитите за американските компании, защото това ще бъде катастрофално за тях. Така че, както казах, това подчертава тази слабост на Съединените американски щати. Между другото, тук нещо интересно, правики аналогия между Иран и Китай. Всъщност, преди година Съединените американски щати, тази администрация откри, че Китай имат едно предимство, което им дава изключително влияние върху американските решения и върху въобще цялата американска икономика. Именно това е контрол върху така наречените редкоземни елементи, които над 90% всъщност се обработват в Китай. И през този начин всъщност Китай успя да блокира на практика амбициите на Съединените американски щати, на тази администрация агресивно да подходи и да задуши, така да кажем, китайските бизнеси и икономика, налагайки непосилни мита. Спомням си, че в един момент те скочиха до 145%, мисля, че бяха, но след като Китай заплаши, че ще спре да достава на американските компании тези редки резервни елементи, всъщност нещата бързо деескалираха. По същия начин, всъщност сега през тази година, тази администрация откри, че пък Иран има едно предимство, което може да използва, и това е Ормузкия проток. Така че, за съжаление, с своята неприемлива и недобре обмислена политика, тази администрация, всъщност, както виждаме, засилва американските противници и въобще противниците на съществуващия международен ред, който все повече се разпада, да не кажем, че направо се разпаднал, защото Доналд Тръмп на практика направи от Иран от една регионална сила, докато Джордж Буш син с свалянето на режима на Садам в Ирак всъщност направи Иран регионална сила. Доналд Тръмп с войната срещу Иран направи сега тази държава регионална сила чрез контрола и установяването върху Ормузкия проток. Между другото, днес имаме отново два случая. Един индийски кораб е потопен, а друг, който е бил близо до брега на Оман, всъщност е презет от иранската страна и се насочва към иранско пристанище, което показва и демонстрира всъщност този контрол на Иран върху Ормузкия проток. И виждаме, че всъщност каквото и да се случва

0: независимо дали ще плаща или не за преминаването, което е, разбира се, абсолютно неприемливо от гледна точка на останалия свят като цяло.
1: И тук се връщаме към метафората за това кой държи картите. Очевидно, Доналд Тръмп не е човекът, който държи картите за Ормузкия проток и за много други неща. Горчиви изводи след визитата му, иначе историческа, в Пекин. Да кажем само, че днес от Кремъл съобщиха, че на финала е подготовката на визитата и на Владимир Путин в Китай, така че ще се затвори този триъгълник на суперсилите и ще видим на къде ще натежат възните в геополитическото преразпределение. Благодаря ви за разговора. Ивайло Иванов, анализатор на международната и националната сигурност. С него разговаряхме за посещението на американския президент Доналд Тръмп и разговорите му с китайския президент Си Цзиньпин в Пекин.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
2: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги и внесени от управляващото мнозинство от Прогресивна България. Държавата ще гарантира регулации и контролни механизми, с които да защити българските потребители и производители, но няма да се меси в пазара, посочи премиерът Румен Радев. Депутатите приеха на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, които предвиждат да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения. Конституционният съд обяви за противоречащо на основния закон решението на предишното 51-во Народно събрание, с което през март задължи служебното правителство на Андрей Гюров да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на петрола и газа. България е част от мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представени като лекарства. Със съдействието на Евроджъст и Европол в нея участват прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави. Румен Радев заминава на първото си посещение в чужбина като премиер в Германия в понеделник. Това беше обявено от официалния сайт на германското канцлерство. Русия е атакувала Украйна с повече от 1500 дрона от началото на въздушното нападение, започнало вчера в малките часове на деня. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението

на американския президент Доналд Тръмп в Пекин. И за времето, утре преди обед ще е предимно слънчево, след обед на места над западна и централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Така завършва новините в 17.30. В 18 започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио, където ще чуете обобщение по водещите теми от деня от новинарския екип Марина Цекова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: повече.
1: До една седмица ще има решение за възстановяването на пътя Смолян-Пампорово, който беше прекъснат от огромно свлачище в началото на месец май. Знаете за този проблем, уважаеми слушатели. А днес министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков беше на място, за да огледа заедно с специалистите как

0: както терена, така и възможностите за изграждане на ново мостово съоръжение над свлачището. Всичко, което е технически възможно, независимо от цената, ще бъде направено, обеща архитект Шишков. Обобщението сега е на нашия кореспондент Радосина Колчева.
1: В началото на месец май свлачище помете огромен участък от основния път Смолян-Пампорово. Това блокира и без това трудния живот на родопчани в планината. Тук, освен автомобилен достъп, друг няма. Наложи се въвеждане на обходни маршрути, които удължават пътя с 40 км до работни места или с около час обход. Загубите за бизнеса са огромни. Това наложи спешна работна среща на министерско и експертно ниво в община Смолян. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков очаква подробни доклади от специалистите в рамките на седмица, за да се вземе финално техническо решение. По време на срещата стана ясно, че има готовност за пускане на временно трасе с габарит около 3,5 метра по съществуващ черен път, за да се облекчи ситуацията в краткосрочен план. Основната причина за активизирането на свлачището е преовлажняване на терена, а не естествени геоложки процеси. Гледката от свлачището на Пампорово е граничещо с кадри от филм на Апокалипсис, каза регионалният министър Иван Шишков.
2: Това, което виждам в момента, е това, което си представях и най-вероятно ще прибегнем като техническо решение до това да направим нещо като мостово съоръжение по най-бързия начин да възстановим пътя. Въпросът с свлачището, разбира се, си остава и свлачището продължаваме да търсиме причината за това свлачище. Сега ще знаете, че се кача в по-горната част и освен всичко останало ще търсиме възможност за това да направим обходен път, временен, докато се строи това мостово съоръжение, мога да го нарека най-просто по този начин. Сега, каквото и да ви кажа, рискувам да ви излъжа. На мене ми се иска да се случи утре, но, за съжаление, не е макета, е строителство. Така че това, което ще направим, ще направим най-бързата процедура, за да може да се случи. Аз винаги съм оптимист, защото знам, че когато вложиш всичко, може да постигнеш максималното. Не мога да ви кажа в момента, защото първо още не знаем свлачището дали още е активно или не. В момента, в който спре да бъде активно свлачището, ще знаем до каква дълбочина трябва да фундирам. Това е определящо в срок. Определящо е в цената, която не коментирам, казах го ясно, тъй като обектът е изключително важен, цената няма значение. Като казвам няма значение, не означава, че ще платим повече, отколкото ще струва. Ще платим толкова, колкото струва. Но това, че и да има по-евтино решение технически, няма да се възползваме от него, за да страда региона в продължение на години. Защото ако тръгнеме, каза го и на срещата техническата, ако тръгнеме да укрепваме свлачището, да възстановяваме пътя, то ще минат години. Направо ще направим мостовото съоръжение. Въпросът е свлачището да се успокоил, за да можем да влеземе в този терен, да направим пилоти и да минем с това съоръжение. Надявам се да се започне съвсем скоро. В момента, в който свлачището спре да бъде активно, в момента, в който имаме подробна геология, най-вероятно ще ви кажа датата на започването.
1: Регионалният министър подчерта, че най-важната стъпка е изготвянето на качествено техническо задание, което да позволи максимално бързо проектиране и строителство.
2: Аз продължавам днеска огледа и да видим дали може да намерим обходен път. Разбрахте, че включително имаме сервитут за водопровод, който буквално не ползваме, но за съжаление държавата така е функционирала. Има водопровод, който минава по продължението на път горе, който е над свлачището. В момента част от този път е затворен. Действително това е недопустимо, защото сервитута на водопровода би трябвало да е държавен или общински. В случая се оказа, че включително има частни имоти. Затова казвам, така е функционирал до годините назад държавата, сега ще го променим.
1: Взето е решение за компрометирания участък от алтернативния път през стойките за Пампорово, както и за други свлачища в региона.
2: Разпоредих веднага на шефа на пътното управление и дадох указания за всяко свлачище по-отделно, защото има едно, което е в рамките на регулацията. Дадох указания как да се процедира с кмета. Като казвам процедира, няма да е дълга процедурата, как най-бързо да се случи и да започне мигновено укрепването на всички тези свлачища по пътя, защото този път става жизнено необходим за целия регион и го разбирам това. Ами веднага да започне не да се строи, защото вие винаги ме питате за строителство. Естествено, само че ако строим без никаква строителни книжа и без, разбира се, никаква процедура, ще се превърнем в уния, които строяха магистрала. Хемос и нямаше магистрал.
3: Кога е?
2: Да, разбирам, че хората се интересуват. В конкретния случай, надявам се, до около месец да се започне реалните действия.
1: Необходимо е да се правят геоложки проучвания, за да профилактират такива свлачища.

0: Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков обясни.
1: Разбира се, само че имате предвид, че и в закона е записано, че когато има някакви сигнали за такива случаи, в които има съмнение, че има свлачища, разбира се, че веднага се взимат мерки в тази посока. Тук обаче, в годините назад, не е имало абсолютно никакви сигнали. Като казвам сигнали, и говорим и от гражданите, говорим и пътната фирма, която е поддържала, говорим за абсолютно всички институции. Говорим за кмет, за всички институции. Което означава, че нещо го е породило и се е случило внезапно. И тъй като не се е случило стихия природна, което означава, че това е работило с годините, е работило дълбочина и се е случило, защото този мащаб означава това за мен.
0: Родопчани очакват бързи решения от държавата за този толкова важен за тях проблем. За нещо повече от Пампорово, Радостина Колчева.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Нещо повече.
3: 22 часа на сцената на песения конкурс Евровизия, втори полуфинал в Виена. Ще излезе нашето момиче Дара, за да изпее своята песен Бангаранга. А ние пък ще имаме възможност да постискаме палци и да повикаме българи юнаци. Защото имаме нужда нещо да ни обединява и нечия победа да бъде и нашата победа. Разбира се, с всички условности и забележки за това как изглежда Евровизия днес, има ли политически момент, букмейкерите залагат на нашето момиче не само с номер едно днес във втория полуфинал, но и за представенето и тази вечер. Музикалните журналисти също харесват нашата песен. Тренировъчната публика на генералната репетиция също била гласувала основно за Бангаранга на Дара, така че шансовете са големи. Стискаме палци с Здравко Петров, музикалния ни редактор в студиото, за да ви разкажем повече и да се върнем години назад, за да видим как този конкурс еволюира и какви са шансовете на малките като нас. Здравей, Здравко.
4: Здравей, Диана. Благодаря ти за поканата. Да, наистина, стискаме палци на Дара, защото все пак заслужава България също да се впише в големите европейски страни победители на този конкурс. За сега, от 2005 година, когато за първи път ни участваме с песента Кафе, на група Кафе, не сме победили. Били сме на така първите места, но за съжаление не сме имали този шанс да бъдем първи.
3: Елица и Стунджи,
4: на пето качиха място. И надявам се, че Дара наистина ще има голям успех. Стискаме палци, съвсем откровено, искрено го правим и ти, и аз, и нашите колеги. Не знам какво да кажа. Дано, както и букмейкерите, ти каза, залагат за нея и за тази песен. Евровизия е конкурс на изненадите и по отношение на това каква трябва да бъде

0: есента, която печели конкурса. Няма унифициран такъв стандарт, дали тя трябва да бъде балатична песен, дали да бъде денс, дали да бъде хеви метал, защото през годините и точно такива песни в такава стилистика са печелили. Така че никой не може да каже каква точно трябва да бъде песента, която побеждава говора като песен, като структура, като изобщо визия, дори защото Евровизия вече като че ли повече визия, отколкото песен.
1: Ако се доверим на музикалните критици, особено на този на BBC, този огнен барабанен ритъм, който може да щупи стъклата на залата, както се изразява той, е ритъма, в който сега са по-вървежните парчета.
0: Да,
1: може би това е модата сега. Сравняват нашата Дара с Аланис Морисет. Не е ли малко?
0: Сравнение е малко преувеличено.
1: Малко преувеличено, но повече така, паети.
0: Да, малко е преувеличено, но нека така да я сравняват. Ако това допренесе тя да победи, аз съм съгласен и така да я сравняват. Безспорно, Дара е наистина много талантлива. Тук няма как да го отречем това. И надявам се да бъде оценена от европейската публика, от музикалните критици, които от години следят Евровизия и се произнасят за Евровизия. Оценката, която давате, е доста висока, значи наистина тя показва някакви качества.
1: Тук имаше много дискусии, особено след като беше определена песента и изпълнителя, с който България да се представи, че не можела да пее, че това е било елементарно музикално произведение. Сега ние в България винаги сме царе на това да си намерим кусури и всеки го да оваляме в
0: кълта. Така и то това не е от днес, не е от вчера. Това е от много години назад. Имало още от времето на Моцарт и преди Моцарт. Знаем, музикалната история има много доказателства за завист или злоба или пък неразбирателство. Всяка иновация в музиката се е посрещала недобре.
1: Но сега
0: може би трябва
1: много
0: да мине доста време, за да бъде оценено.
1: Много хора,
0: дадено
1: управление
0: в изкуството,
1: и пожелават успех, и най-ценни са подкрепата на хората от съсловието. Знаем, че никой никого не обича и не уважава в музикалните среди достатъчно, но ето Лили Иванова пожела успех на Дара и още много изпълнители се включиха.
0: Чест прави на Лили Иванова.
1: Софи Маринова, която участва в предишни години в конкурса Евровизия. Целият екип на Федерацията по художествена гимнастика пожела успех на Дара.
0: Всички трябва да бъдем единни и да подкрепим това момиче, защото тя наистина, пак ще се повторя, представя България. България. Каква е песента? Нали, няма как да коментираме и мисля, че няма смисъл да го правим тук.
1: Щом толкова много хора казват, че е хубаво и че може да те накара да затанцуваш. Значи има някаква музикална стойност, дано тя да бъде оценена. Кои са големите звезди, като изключим Абба, защото всички знаем за Абба, които са тръгвали от сцената на Евровизия, макар и незабелязани много на нея?
0: Много са. Дълъг е списъка, може би ще пропусна, но ако се върнем, може би в началото от създаването на конкурса, безспорно Доменико Модуниус с Воларе прави фурор през 58 година и то двоен успех, печелики и Сан Ремо тогава в фестивал, след това с тази песен и Грами. Явява се на Евровизия, но за съжаление не се класира на първо място, но това е една от най-слушаните и гледани песни тогава.
1: Няма човек, който да не може да я запее днес.
0: Неофициален химн на Италия. След това пак от италианска страна Джилио Чинкуети, 64-та година, едва 16 годишна, се явява и печели и Сан Ремо и Евровизия. Франс Гал, голяма звезда, представя Люксембург през 65-та година и печели конкурса. Санди Шоу с Кукла на конци. Клиф Ричард. Селин Дион тръгва от Евровизия през 88-та година, само че тя е купена от швейцарците и представя Швейцария тогава. Мисля, че това не е ограничение в регламента. Всяка една страна може да си избере изпълнител и от друга страна и да я представлява. Това се практикува и в спорта. В предварителен разговор с теб си го говори.
1: Да, сега особено.
0: Сега особено.
1: Смяната на спортното гражданство е много модерна. Тото Кутуньо също.
0: Тото Кутуньо, да. Много са звездите. Дълъг е списъка.
1: Евровизия вече е World Vision, защото разбираме, че песента на Австралия също има големи шансове.
0: Да, от много години вече към това голямо европейско семейство

0: сред участниците се присъединяват и други държави от други континенти. Не знам точно каква е идеята. Разбира се, тя не кореспондира с първоначалната, която знаем от създаването на конкурса през 56-та година, а именно да отличи най-добрата европейска песен, подчертавам. След тя, участието и на Австралия, на други...
1: Това си беше конкурс на западния блок.
0: Да, защото
1: европейски блок. Ние тук си имахме интервизия.
0: Точно, вземи думите. Специален конкурс по аналог на Евровизия, само че в интервизията, така наречената, участваха само страни от източният лагер или от... източния блок.
1: Няма лошо, всеки песенен конкурс е сцена,
0: разбира
1: на
0: се,
1: която могат да блеснат талантите. Проблемът е, че както и тогава, защото тогава политическото противопоставяне на двата блока е родило двата конкурса, така и сега има много политически елементи, които влияят на атмосферата на Евровизия.
0: Много, ето, отказа на Испания, Исландия, Ирландия, Нидерландия, Словения, те бойкотират заради участието на Израел, ето, един вид.
1: Заради геноцида в Газа.
0: Точно така.
1: Срещу палестинците. Така че политиката се промъква на сцената.
0: Неизбежно е.
1: Не знам, аз не съм журналист. Ние също имахме един период, в който не участвахме, но струва ми се не по политически,
0: да,
1: по финансови.
0: Да, не е моята проблематика, политиката, въпреки че имам мнение по въпроса, аз да се изказвам, но ти много добре знаеш, че политиката е в основата на всичко, дори за съжаление в изкуството. Движи тези процеси в изкуствата, не само в музиката.
1: За това ние в нещо повече, бидейки коментарно предаване, коментираме и политиката, коментираме и спорта, и музиката с огромно удоволствие.
0: Явно през последните години и са в неразривна връзка. Така се оказва.
1: Сега ние много искаме Дара да спечели, но да бъдем реалисти.
0: Искаме.
1: Нека да отиде на финал. Нека днес да си пожелаем по-скромно.
0: От сърце най-искрено ви го пожелаваме.
1: Да отиде на финал. Финал е на 16...
0: В събота.
1: 16 май. Отново повтарям, 22 часа е началото на днешния втори полуфинал и Дара е с номер едно. Дано това да е символно.
0: Дано.
1: Дано да се класира на първо място в този полуфинал, за да може да чуем Бангаранга не само до вечера, но и на 16-ти на финала, както ще я слушаме сега, с пожеланието да покори сцената на Евровизия в Виена. Пожелание.
0: И най-важното, ако тя спечели, знаем, че България до година ще бъде домакин на 71-то издание на Евровизия, но нека все пак да изчакаме и да пожелаем наистина този грандиозен успех, който всички желаем.
1: Дано, стискаме палци на Дара и ще се радваме много за нейния успех, който, разбира се, ще припознаем като наш общ успех, независимо кой как е критикувал преди конкурса. Пожеланието е в студиото от мен и от Здравко Петров. Присъединявам и екипа на нещо повече, защото на това място се разделяме, слушайки Бангаранга. Победа Лакова, Адриана Киселинчева, Татяна Иванова и аз, Диана Янкулова. Останете с песента на вълните на Хоризонта, после и с големите вечерни новини в 18.

0: Just Money Radio. Оф. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
2: Кога за първи път видяхте онзи едър мъж черната тужурка, който се появи за да пази дядо Тодор Живков?
3: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
2: А, има ли чалга в политиката?
4: Ха, навсякъде има чалга.
5: Какъв е патриарх Данил, когато Атанас Трендафилов Николов?
6: Моят акт за раждане е с името Данил.
2: А на вас някога лично да се ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
7: Никога.
2: Никога.
7: Няма шанс.
2: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.
7: Това е радио.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 14 май. Аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Справедливи цени се обсъждат в Министерския съвет с браншови организации от сектора на земеделието и храните, работодатели и синдикалисти. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете на кадровия орган. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи, още 20 са все още под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Държавата ще защити потребителите и производителите с ясни регулации и контролни механизми, но без да се намесва на пазара. Правителството обявява война на нелоялните търговски практики. Това стана ясно на свиканата от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет за мерките за овладяване ръста на цените. В срещата участваха министри, депутати, представители на регулаторни и контролни органи, синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора земеделие.

0: е и храни. След повече от 2 часа разговор стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по приетите на първо четене законопроекти за цените. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни.
2: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
1: Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините, обобщи вицепремиера Александър Пулев.
3: Качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки, отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и за българския бизнес. Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики. Ние като правителство няма да се огънем.
1: Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Абровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки.
4: За да става абсолютно ясно кой на кой продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата, къде отива труда.
1: Поставен бил въпроса и за допълнителни финансови стимули.
3: Ние вече сме в диалог с Българската банка за развитие, с Българската агенция за експортно застраховане, да почнат да се разработват инструменти, които да дават субсидирани кредити, застрахователни, гаранционни продукти към българските земеделци и производители.
1: Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
5: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: По-рано днес парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги. Загласуваха 136 народни представители от Прогресивна България и от ДПС. Против бяха 38 депутати. Въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България. Промените предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват и глобите при нарушения от страна на търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Посещението на премиера Румен Радев в Германия, първото в тази му длъжност, ще е в понеделник, 18 май, стана ясно от съобщение на интернет сайта на германското правителство. Канцлерът Фридрих Мерц ще посрещне премиера Радев с военни почести. В разговор на 4 очи, наред с темите за двустранното сътрудничество, ще бъде обсъдена и европейската политика за сигурност. Днес канцлерът Мерц използва церемонията по връчването на наградата Карл Велики в Ахен, за да отправи послание към Еврокомисията и останалите страни членки на Европейския съюз. Мерц заяви, че новият бюджет на общността трябва да е с приоритет инвестиции в индустрията, а не субсидии. В същото време обаче изключи вероятността Берлин да подкрепи общо европейски заеми. Не можем да се справим с предизвикателствата на 21 век с бюджет, който е подходящ за миналото столетие, заяви Фридрих Мерц. Наградата Карл Велики, която се присъжда за принос към европейската интеграция, тази година получи бившият управител на Европейската централна банка Марио Драги, който спаси еврото по време на дълговата криза в началото на миналото десетилетие.
6: Европейците на целия ни континент показват, че искат Европейският съюз да брани тяхната свобода, просперитет

0: авторитет и солидарност. Хората отстояват ценностите, заради които си струва да се гради обединена Европа и я правят уникална. На доверието им трябва да се откликне с кураж, за да може Европа да превърне поредната криза в още по-здраво единство.
1: На първо четене днес в Народното събрание бяха приети 3 законопроекта за промени в закона за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира и професионалната квота. Репортаж на Даниел Инков.
2: По време на дебата в пленарната зала Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи по-широко обществено участие при избора на ВСС. Той подчерта, че досегашната практика при избора на членовете на парламентарната квота често се свежда до партийно разпределение на местата, без достатъчно обществен контрол върху личността в резултат на влизане в съдебните органи. По думите му, това създава риск от липса на прозрачност и подкопава доверието в независимостта на съдебната власт. Законопроектът предлага въвеждането на по-отворена процедура за предварителни номинации от лидери на научни и професионални организации. Посочено беше още, че целта на предложението не е да ограничава правото на народните представители да избират, а да се създаде конкурентна публична процедура.
3: Следващия състав на ВСС, зад който ще има, надявам се, високо обществено доверие, да може да направи този избор и да поеме своята отговорност в първите си най-важни актове, за да върнем нещото, което много липсва напоследък, доверието в съдебната власт и система, а тя е основополагаща за доверието в държавата.
2: Надежда Йорданова очерта три основни групи предложения. Подобряване на избора и независимостта на Висшия съдебен съвет, усъвършенстване на процедурите и правомощията на инспектората и привеждане на правомощията на прокуратурата в съответствие. По думите и ключовият акцент в реформата, ограничаването на политическото влияние върху съдебната власт. Предлага се разширяване на кръга на властите, които могат да номинират чинове на Висшия съдебен съвет, включително Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети на водещите университети.
4: Към инспектората там предлагаме част от номинациите за инспектори да се правят от органите на съдебната власт.
2: Професор Олга Борисова от Прогресивна България добави, че основният проблем в момента е продължилото функциониране на Висш съдебен съвет с изтекли мандати, което създава правна несигурност и съмнения за непрозрачност. Управляващите предложиха изборът на магистратската квота в ВСС да се извършва с кратени бюлетини в окръжните съдилища.
5: Ограничаването на правомощията на органите с изтекъл мандат ще гарантира, че ключовите кадрови решения ще се вземат от органи с актуално доверие. Ясните правила за временно изпълняващите длъжността ще пресекат възможностите за нерегламентирано влияние.
2: Петър Петров от Възраждане заяви, че съдебната реформа трябва да бъде реална, а не частична промяна на правилата.
6: Подкрепяме тези три законопроекта и заради направената заявка за ограничаване на кадровите промени в ВСС. ВСС с изтекал мандат не бива да прави кадрови промени по управлението на съдебната система.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушното решение на конституционните съдии, депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които за публичните финанси, за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година и законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. България е част от мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представени като лекарства. Със съдействието на Евроюст и Европол в нея участват прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави. Подробности чуйте от Силвия Великова.
7: Операцията е по сигнал на бившия служебен здравен министър Мирослав Ненков, че името и образа му се използват за фалшива реклама на продукти с неясен произход. В хода на разследването е установено наличие на международен елемент по делото и по инициатива на наблюдаващия прокурор от Софийската районна прокуратура е сключено споразумение за съместен екип за разследване с Румъния, Полша, Унгария и Молдова. Основна целева група на измамниците са уязвими хора, на които предлагали за продажба хранителни добавки, но рекламирани като лекарства, лекуващи тежки заболявания. По предварителна информация, от престъпната си дейност групата е генерирала печалба в размер на 240 милиона евро. В рамките на операцията у нас са извършени над 30 претърсвания и изземвания в домове, офис, помещения, моторни превозни средства и обиски на лица. Разпитани са множество свидетели. Задържани български граждани за сега няма, казаха за Хоризонт от Софийската районна прокуратура. По информация на кореспондента на БТА в Румъния, там са арестувани 6 души, в Полша 3, а в Молдова 10. В Румъния са конфискувани 250 кутии с таблети и бутилки с различни вещества, измамно рекламирани като хранителни добавки или алтернативи на лекарства. Средната продажна цена е била 35 евро за бройка. Блокирани са 196 сайта, използвани за промотиране и продажба на продуктите.
1: Информация на Силвия Великова. В София кметът Васил Терзиев ще върне в Общинския съвет за прегласуване решението за изграждане на 75-метрова сграда в квартал Младост. Репортерът Еверина Стоянова информира.
8: Преди дни жители на Младост протестираха срещу изграждането на 75-метрова сграда в района. Общински съветници от Спаси София призоваха кмета да върне доклада и нарекоха намерението 22-етажна корупция. Те заявиха, че статутът на терена може да бъде променен и предназначен не за строителство, а за озеленяване. Андрей Зографски от Спаси София предупреди и за нови протести.
9: Столична община може да реши просто да направи нищо на този терен или пък да изгради космодром. Каквото кажат гражданите на Младост на едно обществено обсъждане. Но аз съм убеден, че със сигурност те не искат 22-етажна сграда.
8: Пред журналисти кмета Васил Терзиев обяви, че до края на деня ще върне решението за изграждане на 22-етажната сграда в Младост за прегласуване.
10: Истината е, че икономически е издържан проект, общината не е ощетена от към това какво получава, напротив, по-скоро е щедро, но тук е въпросът за транспорт, за социална инфраструктура и нещата, които знаем, че са предизвикателни за Младост и какъв бил ефектът. Така че това биха били мотивите, с които бих го върнал.
8: Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптури от композицията на паметника на Съветската армия, както и имот, на чийто терен те се намират в село Лозен.
10: За да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. И тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
8: Граждани протестираха през сградата на Столичния общински съвет с искане паметник на Съветската армия да бъде възстановен в Княжеската градина.
11: Тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
12: Ние дължиме твърде много на тези хора.
13: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
8: За новините, Евелина Стоянова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 7 души са загинали при масиран руски дронов и ракетен удар срещу Киев през миналата нощ. Ранените са над 40, 20 души се смятат за безследно изчезнали. Все още ги издирват сред руините на поразените жилищни сгради. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Новините за тази война днес чуйте от Мария Янакиева.
14: Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през нощта, заедно с 65 балистични и крилати ракети. По-голямата част са били прехванати и неутрализирани. Това определено не са действия на някой, който смята, че войната върви към своя край, констатира Зеленски по повод изказването на Путин на 9-майския парад в Москва. Повече от 20 сгради са поразени в Киев. Сред жертвите е 12-годишно дете. Момиче, утре в столицата ще е ден на траур, съобщи кметът Виталий Кличко.
15: Премирят за блеев.
16: Това с премирието са пълни глупости, не ни е за първи път. Каквото и да говори Путин, не може да му се вярва.
14: Над 50 са поразените от руснаците жилищни сгради в цяла Украина през последните два дни. Има и още 130 обекта, предимно от енергийната, водната, железопътната, пристанищната инфраструктура. В 11 украински области има проблем с електроснабдяването. Руските власти твърдят, че масираните въздушни удари били с ответен характер и че били насочени само срещу военни и енергийни обекти. Президентът на Франция Емануел Макрон заяви, че с действията си Кремъл показва, че не знае как да сложи край на агресията срещу украинците. Говорителят на Путин Дмитрий Песков коментира, че европейците не можели да са посредници за прекратяване на войната, защото били преки участници в нея. За украински дронови удари срещу Русия днес не се съобщава. Вчера кметът на Москва Сергей Собянин забрани с заповед

0: публикуването в социалните мрежи на снимки от попадения на украински дронове по руски обекти. А днес в Латвия премиерът Евика Силиня подаде оставка. Управляващата коалиция там се разпадна заради допуснатите попадения на украински дронове на латвийска територия на 7 май. Киев твърди, че безпилотниците са били отклонени електронно от Русия. За новините Мария Накиева.
1: Помпозни и бомбастични новини от срещата на върха в Пекин. Отношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света, заяви китайският лидер при посещението на американския президент. Доналд Тръмп определи разговорите си с Си Цзинпин като страхотни. Лилия Димитрова информира.
2: Си Цзинпин подчерта, че отношенията между Вашингтон и Пекин са най-важните в света, тъй като се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1 милиард и 700 милиона и интересите на над 8 милиарда души по света. Трябва да ги изгладим и повече да не ги обтягаме, изтъкна още си.
3: Народите на Китай и Съединените щати са велики. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика категорично могат да вървят ръка за ръка, да си помагаме, да успяваме и напредваме за благосъстоянието на целия свят.
2: На свой ред американският президент описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Тръмп също така покани китайския си колега на посещение в Белия дом през септември.
4: Отношенията между американски и китайския народ датират още от основаването на Съединените щати. Първият американски посланик в Китай пристига с първият търговски кораб на тези брегове през 1784 година. Два века и половина по-късно този първи контакт е прераснал в най-значимите отношения в световната история.
2: Китайското външно министерство съобщи, че си е предупредил Тръмп за риск от конфликт между Китай и Съединените щати, ако Вашингтон не подходи внимателно към въпроса за Тайван, който Пекин смята за своя територия. Двамата президенти изразиха и обща позиция, че Ормузкия проток трябва да остане отворен, за да се гарантира свободното движение на енергийни продукти. Същевременно Кремъл обяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през Ормузкия проток, обявиха днес медиите в Техеран. Постигнато било разбирателство за иранските транзитни протоколи и освен това така се поддържало стратегическото партньорство. Още за кризата в Близки изток, чуйте от Силвия Петрова.
5: На срещата на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. Междувременно Индия осъди като неприемливо нападението срещу кораб под индийски флаг край Оман, всички моряци са били спасени. На фона на разногласията в БРИКС за войната в Близкия изток и отношенията с Запада, не е ясно дали двудневната среща, доминирана от кризата в Иран и енергийната несигурност, ще завърши с обща декларация, отбелязва Франс Прес. Рязко разминаване в позициите се появи и около твърдение от страна на Израел за тайна среща между премиера Бенямин Нетаняхо и президента на Обединените арабски емирства. Информация, която Абу Даби категорично отрича. Междувременно Израел и Ливан започнаха нов кръг мирни преговори във Вашингтон преди последното примирие между двете страни да изтече, но на фронта напрежението остава. Израел и Хизбула си размениха удари, а при атака с дрон са ранени израелски цивилни. Вътрешно-политическото напрежение в Израел също се задълбочава. Управляващата коалиция е внесла предложение за разпускане на парламента, което може да отвори пътя към предсрочни избори. За новините Силвия Петрова.
1: В Хавана избухнаха най-масовите протести от началото на енергийната криза. Дизеловото гориво на острова на свободата свърши, а хората останаха без ток за близо 40 часа. Михелина Димитрова информира.
6: Куба е готова да разгледа предложената от Съединените щати хуманитарна помощ от 100 милиона долара, обяви министърът на енергетиката Висенте де ла О. Леви, след като страната преживя най-тежкото прекъсване на тока от началото на американската петролна блокада през януари. Нямаме абсолютно никакъв бензин, нито дизел. Ситуацията е критична, защото не разполагаме с резерви, добави Висенте де ла О. Тълпи разгневени кубинци се изляха по улиците, блокираха пътища с горящи купчени буклук, дрънкаха стенджери и скандираха «Включете светлините». Родолфо Алонсо, държавен служител от Хавана, сподели пред Ройтерс.
7: Протестираме

0: за правото да имаме електричество. Нямаме ток от повече от 40 часа. Живея в квартал с възрастни хора, повечето от тях са на легло. Има и много деца. Храната, малкото, която ни е останала, се разваля в хладилниците. Решихме да излезем да протестираме, за да видим дали така ще ни пуснат тока. Поне за 3 часа.
1: От миналия декември само един руски танкер е доставил суров петрол на Куба, но тези количества приключиха. За новините Михайлина Димитрова.
2: Във Великобритания премиерът Кир Стармър е изправен пред все по-силен натиск да се оттегли, след като министърът на здравеопазването Уест Стрийтинг подаде оставка, за да може да оспорва лидерството на Стармър. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Кир Стармър сега ще трябва да намери заместник на министъра от кабинета, както и да се пребори с евентуални претенденти за неговия пост като лидер на Лейбористската партия и респективно премиер на страната. Стратегията на Уест Стрийтинг е да окаже натиск върху премиера да подаде директна оставка, коментираха политически наблюдатели. По този начин депутатите от Лейбористската партия биха могли да избегнат по-болезнения вариант с организиране на надпревар за лидерството. Отдавни Стрийт обаче вече заявиха, че Стармър е готов да се бори с всяко предизвикателство. Стрийтинг се нуждае от 81 депутати от Лейбористската партия да го подкрепят, ако иска да се противопостави на Стармър в конкурс за лидерство. Някои негови приближени твърдят, че той разполага с тази бройка. Други кандидати също биха могли да се включат, стига да си осигурят 81 депутати. Предполага се, че бившият вице-премьер Анджела Рейнър също може да се кандидатира. Надпреварата за лидерство може да бъде стартирана и ако Стармър подаде оставка. По принцип най-безболезният начин за смяна на лидера е, ако Стармър се съгласи да изготви график за своето отегляне и след това се проведе надпревар. Близо 90 депутати поискаха точно това от Стармър, но над 150 депутати изразиха подкрепа за премиера с аргумента, че сега не е най-подходящия момент. Докъде да се стигна след катастрофална загуба на лейбористите в изборите миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
4: Добър вечер. Отборът на септември победи състава на Спартак Варна с 1-0 срещу 35-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят местния Ботев и Монтана. Резултатът 10 минути преди края на първото полувреме е 0-0. От 20 часа и 15 минути в София Локомотив приема Берое. Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внасят днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказало да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно футболно дерби между съставите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя с начален час 16 и ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Християн Георгиев осигури втори медал на България на европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия. В категория 54 кг при мъжете той ще се изправи на полуфинал срещу италянеца Гаетано Чиривело. Четирима българи се класираха за четвъртфинали на различни турнири по тенис. В ВИК Испания Иван Иванов победи с 6-3 и 6-3 Джейми Маккензи от Германия. В Куршумлийска баня Сърбия Александър Василев надигра представителя на домакините Марко Николич с 6-2 и 6-1. А Янаки Милев отстрани Лоренцо Гилиардо от Аржентина с 6-3 и 6-1. При жените Юлия Стаматова надигра рускинята Мариана Шиханова с 6-4 и 6-1. Елизара Янева ще участва в квалификациите на втория за сезона турнир от големия член Ролан Гарос. 19-годишната българка е на 224-то място в световната ранглиста при жените. В квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис ще участват още Виктория Томова при жените, Григор Димитров при мъжете и Димитър Кисимов при юношите.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 28%, атмосферното налягане е 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, утре ще се понижи още малко. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно, над югозападните райони облачността ще е значителна, там на места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София 5. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотей.

0: и повече по количество ще са в източната половина от страната. Температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-15 градуса на места в Западна България до 22-23 в Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено до посочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. През Троковица, Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 14 май накратко. Правителството удължава с една седмица обсъждането на мерките срещу ръста на цените. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете му. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи. Още 20 се издирват под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ивайло Василев, Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-оспорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14-ти и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
2: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирене.

0: чеверме да вкусим, станаят и да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Хоризонт.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Окръжният съд в Плевен остави в ареста шофьора, който предизвика катастрофата край село Тариж в края на март миналата година. При нея загина 12-годишната си Яна Попова. Делото ще продължи през юли, когато се очаква да бъде готова назначената комплексна експертиза. Кореспонденция от Плевен на Латинка Светозарова.
2: Защитникът на подсъдимия направи искане той да бъде пуснат с мярка домашен арест, адвокат Явор Нотев.
3: Към момента тази мярка не преследва целите, каквито са заложени по закон в мярката за неотклонение. Тя все повече се изражда в едно фактическо изтърпяване на наказание, преди наказанието да е постановено с влязла в сила присъда.
2: Прокуратурата оспори искането на защитата.
4: Наталия Николова, заместник апелативен прокурор. Задържането е в рамките на разумния срок според съда и според нас. Към настоящия момент считам, че не е налице никаква промяна на обстоятелствата. Все още е налице реална опасност същия да се укрие или да извърши друго престъпление.
2: Николай Попов, бащата на Сияна.
5: Това, което каза адвокат Нотев, е в резон с делото и с това, което се случва. Просто съдебната система не работи изобщо както трябва и това уврежда първо нашите права като жертви и нормално е и обвиняемия да получи бързо и ефективна присъда. Всички тези протакания, които са свързани с вещите лица, един път завинаги трябва да ги сложи край. Нашето дело и стотици дела се бавят точно заради вещите лица.
2: Делото продължава на 13 юли, за когато е предвидено да се изслушат експертите по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Пътят между Смолян и Пампорово, който в началото на месеца беше прекъснат от голямо свлачище, най-вероятно ще бъде възстановен чрез изграждане на мост, предава кореспондентката ни Радостина Колчева.
6: Докато се строи мостовото съоръжение, ще се търси възможност да се направи временен обходен път. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като направи оглед на засегнатия пътен участък.
7: Не знаем свлачището дали е още активно или не. В момента, в който спре да бъде активно свлачището, ще знаем до каква дълбочина трябва да фундираме. Това е определящо в срок. Определящо е в цената, която не коментирам, казах го ясно, тъй като обектът е изключително важен.

0: цената няма значение. Като казвам няма значение, не означава, че ще платим повече, отколкото ще струва. Ще платим толкова, колкото струва. Но и да има по-евтино решение технически, няма да се възползваме от него, за да страда региона в продължение на години. Защото ако тръгнем да укрепваме свлачището, да възстановяваме пътя, то ще минат години. Направо ще направим мостовото съоръжение. Въпросът е свлачището да се успокоил, за да можем да влеземе в този терен, да направим пилоти и да минем с това съоръжение. Надявам се да се започне съвсем скоро. В момента, в който свлачището спре да бъде активно, в момента, в който имаме подробна геология, най-вероятно ще ви кажа датата на започването.
1: Министър Иван Шишков е дал указание на директора на областното пътно управление как да се процедира с кмета на община Смолян да започне укрепването на всички свлачища по пътя в района на село Стойките, защото става жизнено необходим за целия регион. И допълни, че работата вероятно ще започне след около месец. От Смолян, Радостина Колчева.
2: Затруднения в придвижването през прохода Шипка се очакват утре заради протест на мотористи, които ще блокират движението от северната страна на прохода от 18 до 19 часа. С демонстрации в цялата страна и затваряне на важни пътни артерии, водачи на мотоциклети ще протестират срещу драстичното поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Утре се очакват протести и на фермери на граничния пункт Промахон. Препоръчва се да се използват другите ни гранични пунктове с Гърция. Предава нашата кореспондентка там Катя Пеева.
3: Фермерите от Сере съобщават, че са в готовност за протести на граничния пункт Промахон. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обяд трафика на коли през Промахон да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътя да се блокира в двете посоки. Земеделците се извиняват, ако причинят затруднения на пътуващите, но причините са, че високите цени на торове и горива превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се достигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати. От Гърция, Катя Паева.
2: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
4: През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е значителна, там на места ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София 5. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на финала. Екипът ни тази вечер. Тон режисьор е Ралица Неделчева. За хубавата музика се грижи Татяна Иванова. Редактор на предаването е Христо Денев, а аз съм Георги Димитров.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Ето и част от темите в предаването тази вечер. Футбол. Три матча от 35-я кръг на първа лига ще се изигра днешния ден за разпределение на местата от 9 до 16. Първата среща за деня приключи септември, надигра състава на Спартак Варна с 1 на 0. В момента във Враца Ботев приема Монтана, като в 63-та минута резултатът е 0 на 0, а от 20 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Берое. Съставът на Интер спечели за 10-ти път в своята история Купата на Италия по футбол. От 13 до 19 юни София ще бъде домакин на световно първенство за спортисти с синдром на Даун. Останете с нас, продължаваме след песен.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Отборът на Септември победи днес с 1 на 0 състава на Спартак Варна в среща от 35-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. Сега в студиото е колегата Христо Денев с подробностите за този двубой. Добър вечер.
2: Здравей, Жоро, добър вечер на нашите слушатели. Изключително ценна победа за Септември. Въобще този матч беше много важен и за двата отбора. Единствения гол още в третата минута вкара Бертран Фурие, голмайсторът на сторичани, негов общо 13-ти гол от началото на сезона, с което той се изравни по този показател с Леандро Годо, и номер 1 е Мамаду Диало с 18 гола, но не това е най-важното. Най-важното беше за домакините, че спечелиха този матч, както казах, още в третата минута. След центриране от тъгов удар от много трудна ситуация, Бертран Фурие се пребори с Димо Кръстев, чукна топката в вратата и не остави шансове на стража на гостите. Малко след това, в 8-та минута, Спартак удари първата си града в матча. Таилсон стреля с левия крак в наказателното поле. Топката се отби в левия стълб на вратата на Янко Георгиев. До края на полувремето домакините имаха още една по-чиста ситуация, но удар на Фурие бе отразен от Педро Рибейро. Както казах, още една града имаха гостите от Варна и тя беше в началото на второто полувреме, и пак Таилсон. Този път бразилецът стреля силно от границата на наказателното поле, но имаше нещастието отново да види как топката се отклонява в градата. До края на срещата, по една или друга причина, двата отбора не успяха да отбележат, въпреки че имаха поне по едно-две изгодни ситуации. Така Септември, както казах, спечелиха изключително важна победа. С нея тимът на Христо Арангелов се изкачи до 13-то място в класирането, което дава право на бараж. За сега Спартак Варна е 14-ти. Нека чуем треньорите.

0: на двата отбора, след което ще коментираме малко и повече класирането. Първо да чуем треньорът на септември Христо Арангелов.
1: Да, доволен съм изцяло от това, което показаха и от съберезданието и от самите футболисти. От първата до последната минута се опитваха да седат в матча. Мисля, че създадахме доста ситуации, в които можеше да затвори матча и по-спокойно да го изиграем до края. Не успяхме да реализираме втори гол, но мисля, че се справиха перфектно. Всеки един матч ни е финал. Лансирам от първия ден, от когато сме с този екип и с този отбор, така че до последно ще се борим. Имаме шансове да спечели мачовете. Играем, значит, това ще видим, къде ще ни държат целите.
0: Да чуем сега и мнението на наставника на гостите Гьохо Хаджиевски.
2: Дадохме всичко, което можехме. Не можем да кажем дека не искахме. Дадохме след голот всичко да изравниме, но грешка е. Грешка е. Не знаеме ние така го да приемем. Ние 4 дена пред мачът говорим само за статични положения, за корнери, за тия работи. Втора минутка приемаме гол. Значи правихме организация, поготово за той дел. И приемихме гол, след това септември го пазеше превъзходството. Ние настоявахме колко можем да играме по-офазивно, да правим. Имаше голови положения, имаше шпиране, имаше греди две, и първо и второ по време, имаше цедършутеви. Сега последните минутки две позиции, къде Димо Кръстък можеше награди да прими, сам беше през вратата. И предходно рикошети 2-3, кои ние използвахме. С това искам да кажем, дека пробахме кое можем да направим. Шансите се сега не се в наши ръце и мораме да ги биеме двата мача. Со Монтана и Суан. Локомотив София дома, последен труд. И чакаме кикс.
0: Това беше Гьоко Хаджиевски. Нека видим какво стави в класирането. След тази победа на септември на Спартак Варна стана ясно, че Монтана задължително изпада от елита на българския футбол, въпреки че току-що Монтана изостава. Да. Боте Враца реализира чрез Асен Генов.
3: Даниел Генов. Ало, странична ножица, страхотен гол вкара.
0: Хубав гол, но този матч няма абсолютно никакво значение в битката за оцеляване в елита. Монтана изпада, отборът на Боте Враца е в върха на тази долна осмица в класирането и така, както знаем, три отбора изпадат в втора лига. Един отбор отива на бараж. Единият отбор, който изпада, е Монтана. А другите, които са въвлечени в битката, са Берое с 33 точки, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Знаем, че Берое за сега няма лиценз за следващия сезон, което още повече може да поулесни битката, да кажем, на Септември или на Спартак Варна или на Добрич. Въобще доста интересно стане.
3: Да, но в Стара Загора, нали, афишираха, че искат среща с футболния съюз. Те имат срок от една седмица да покажат необходимите документи, ако наистина решат че заслужават мястото си по административен път, а не по спортно-технически, оставането си в елита на родния футбол. Предстоят интересни матчове, защото ако приемем, че Беро извади необходимите документи, в следващите два оставащи кръга могат да се завъртат по доста интересен начин.
0: Да, още повече, че следващия кръг септември гостува на Берое, а Спартак гостува на Монтана. Тези мачове също могат да отговорят на доста въпросителни.
3: Точно така. Същото е и с битката за първите места в първа лига, първата четворка, където е ясен само шампиона. Там сам знаеш, че местата второ, трето и четвърто, разликата е една точка, има два кръга до края, в които може да стане страшна въртележка, тъй като Лудогорец отпадна вече, не може да играе през като шампион в Европа. За купата на България също не може да участва. ЦСКА и ЦСКА 48 също се борят, като за ЦСКА има, нали, втори шанс чрез финал за купата на България по футбол, където за съперник ще е състава на Локомотив Пловдив, но пък всичко може да се случи. Голът на Боте Враца е признат, така след 72 минути игра във Враца, Боте Враца, Монтана 1-0.

0: бяхте с предаването на финала.
1: Новият футболен шампион Левски и стария Лудогорец завършиха с нощи наравно 1-1 в Разград в двубой от 34-я кръг на футболното ни първенство. Доволен ли от ремито треньорът на Лудогорец Пер Матиас Хьогмо?
2: Quite solid first half. We dominate without creating many chances, but enough to score.
3: Много силно първо полувреме. Доминирахме, създадахме доста положения.
2: Чорчев close to two situations there, one corner and one free kick.
3: Чорчев беше близко да отбележи от корнер и от фал.
2: One maybe a penalty situation with a handball.
3: Може да се каже, че имаше ситуация за дуспа с игра за игра с ръка.
2: Very solid in the defense.
3: Много добре в защита.
2: And I have to say the way Anton and Edem's playing, so his central defenders has been very solid in the last games.
3: И мисля, че и Дан, и Антон играят много добре като централни защитници в последните мачове.
2: Good start on the second half with a big chance for Bila.
3: Добър старт на второто полувреме с добър шанс за Биле да вкара.
2: Then a big chance from Chorchev where he hit the keeper, goalkeeper with a header where he normally score.
3: Също така Чочев успя да отиграе топката, но вратаря спаси.
2: So of course this first goal was what we lack in this game.
3: И това, което ни липсваше, беше този първи гол. Да вкараме.
2: Then we are in the counter attack where we give away 1-0.

0: We are a little bit out of position in the balance of a midfield.
1: И малко сме вън позиция при контратаката, където Левски отбелязаха гол.
0: And they score on the first chance they have.
1: И те отбелязаха с първата си възможност, която имаха за мача.
0: But important the way we fight back and came into the and get a result 1-1.
1: Но важното е как се борихме и за резултат 1-1.
0: Good from Stanić and Duarte.
1: Доволен съм от Станич и Дуарте.
0: So credit for the players for the attitude. But we see again that we need to score. We need to be even sharper in the last third.
1: Поздравявам играчите, но също така бих искал да кажа, че трябва да сме малко по-добри в последната третина, да успеем да отбележим гол.
0: But I'm happy to see the energy and the hunger to play and the fighting spirit which we have with us, and that will be important into the next game.
1: Но съм много доволен да видя как момчетата работят, бият се със сърце и ще е много полезно за следващия матч.
0: Absolutely, it's, as you said, it's up to ourselves.
1: Абсолютно зависи само единствено от нас.
0: And we have taken four points against Levski in these two games, which has been important for us, and as he also the way we are improving, you know, I liked.
1: Беше важно за нас тези спечелени точки, тези четири спечелени точки срещу Левски. Харесваме начина по който се подобряваме и развиваме.
0: As I said after the last game, they have been solid through the whole season.
1: Както казах миналия път, те са силни през целия сезон, се представят добре.
0: They have been quite stable in the way they have been playing.
1: По много стабилен начин играят.
0: And a solid concept in terms of way of playing with a coach who has a clear idea.
1: Тренер, който има ясна идея по начина, по който искат играчите му да играят.
0: So of course when you are solid through a whole season, that's then you deserve to win for sure.
1: И естествено, като се представяш добре през целия сезон, заслужаваш да спечелиш.
2: И какво каза наставникът на Левски Хулио Веласкес?
3: Bueno, uno siempre quiere ganar.
4: Винаги търси победата, винаги искам да победим.
3: Pero estoy muy satisfecho del trabajo de mis jugadores.
4: Но съм изключително доволен начин, по който играха моите футболисти.
3: Y no solo satisfecho, estoy súper orgulloso de todos ellos.
4: Не само доволен, изключително горд съм с всички тях.
3: Un día más.
4: Още един ден.
3: El equipo ha demostrado que tiene una grandísima mentalidad.
4: Отбора показа, че има невероятно отношение, начина по който нагласа.
3: Hay que contextualizar las cosas.
4: Трябва все пак да погледнем нещата от всичките им страни.
3: Venimos de ser campeones.
4: Току-що сме станали шампиони.
3: El equipo ha jugado como si necesitara la victoria para ganar la liga.
4: А в този матч играхме като че ли от него зависеше да стане.
3: En consecuencia, el equipo demuestra un grandísimo compromiso, una grandísima actitud.
4: Естествено, което невероятно отношение показва отбора.
3: Y como usted bien dice, hoy, por ejemplo, modificamos 8 jugadores respecto al 11 inicial del último partido.
4: Както вие добре отбелязахте, днеска започнаха 8 различни сравнения стартовия став от последния матч.
3: Y la actitud de todos ellos siempre es excepcional.
4: И отношението на абсолютно всички винаги е невероятно.
3: Son situaciones, la típica situación de un entrenador que cuando tiene que dejar a jugadores fuera de la convocatoria, te duele porque absolutamente todos los jugadores tienen un comportamiento super positivo.
4: И аз съм в ситуацията, в една от тези ситуации, когато трябва да оставиш някой на пейката, така изключително много боли.
3: Y en relación al partido, creo que fuimos de menos a más.
4: То се отнася за мача, разви се във възходяща линия за нас.
3: Es verdad que nos costó un poquito entrar en el partido.
4: Костваше ни да влезем в началото.
3: Pero fuimos claramente en línea ascendente.
4: Но определено във възходяща линия се движеше играта.
3: Y como muy bien ha dicho usted,
4: както добре отбелязахте,
3: consiguió que el equipo hizo un partido muy serio y en general un buen partido, sin ninguna duda.
4: Че в общи линии направихме добър матч, отнесахме се сериозно, без съмнение.
3: Incluso pudiendo ganarlo.
4: Включително имахме възможност.
3: Con 0-1 tuvimos 3 llegadas, 3-4 llegadas muy claras.
4: 3-1, 3-4 положения много чисти.
3: Super, super orgulloso de mis jugadores.
4: Много горд съм с футболистите.
3: Y un día más, tengo que dar las gracias infinitas a esta afición que tenemos.
4: И още веднъж трябва да безкрайно много да благодаря на невероятната ни.
3: Solo puedo estar responsabilizado.
4: Това ме кара да бъда отговорен.
3: E inmensamente agradecido a todos ellos.
4: И изключително благодарен на всички тях.
3: Siempre mientras haya un comportamiento y una mentalidad colectiva.
4: Винаги

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: Отборът на Интер спечели купата на Италия по футбол за 10-ти път в своята история. Това стана на Олимпийския стадион в Рим с победа от 2 на 0 над състава на Лацио. Финалът бе съпътстван случайно с куриоз, свързал футбола с тениса и се случи за първи път в историята на спорта. Подробностите ще ни разкаже кореспондентът ни в Италия Елена Шханова.
2: Триумфът на Интер, съпътстван с фойерверки на Олимпийския стадион в Рим, се отрази на централния корт на Форо Италико, недалеч от него, където в късния вечерен час се играеше четвъртфинал от турнира Мастърс 1000 между испанеца Рафаел Ходар и италианеца Лоренцо Дардери. Към края на първия сет на централния корт се спусна димна завеса, предизвикана от футболните фойерверки, станала тежка и заради голямата влага от дъждовете преди това. Димът повлия не само на видимостта на корта, но доведе и до повреда на електронната съдийска система, която започна да греши и матчът бе прекратен за 18 минути. Случи се за първи път в историята на тениса дим да предизвика такъв ефект и то на голямо състезание. Освен това, тенисистите трябваше да понасят дълго още след това шумът на вертолета на полицията, от който се наблюдаваше района заради футболния филм.

финал за Купа Италия. Тази уникално трудна ситуация като на филм, който напомни за кинолентата за италианския Марко Тотев Фантоци, как играе тенис в мъгла, победител след 3-часова битка в 2 часа през нощта с 2-1 сета стана Лоренцо Дардари. Той ще играе за първи път на полуфинал на Мастърс 1000. Негов противник в петък е норвежеца Каспер Руд. На практика тази нощ празнуваха Дардари през сълзи и интерлигуващ, който освен че вече шампион 2 кръга преди края спечели Купа Италия. Тя е втори трофей за сезона за треньора му дебютант Кристиан Киво. Интер е завоювал тази купа за първи път преди 87 години, побеждавайки Новара с 2-1. Сега победи Лацио с 2-0. Първият гол в 14-та минута бе неспасяем автогол с глава на Адам Марушич от Лацио след тъглов удар на Интер. Този епизод като че попари играчите на Лацио, които не успяха да реагират адекватно на грешката си. В 35-та минута пак невнимание от тяхна страна улесни капитана на Интер и негов голмайстор Лаутаро Мартинес, който увеличи до 2-0 резултат, който се запази до края на финала. Не случайно треньорът на Лацио Маурицио Сари каза, че двата гола в тяхната врата са си ги вкарали те. Лацио няма да участва в Лига Европа, право, което му даваше победа за Купа Италия. В Шампионската лига ще видим Интер, може да участва в нея по реда на временното класиране Наполи, Ювентус и Милан, като шансов за това има Комо, за сега в Лига Европа заедно с Рома, а в конференциите е възможно да играят Аталанта. Всичко зависи от резултатите в последните два кръга на серия. За Калчото е важно, че в евротурнирите ще има 7 участници, 4 от които в Шампионската лига. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: чухте с предаването на финала.
1: Преди мъничко завърши втората среща от днешната програма на Първа футболна лига между съставите на Ботев и Монтана за разпределение на местата от 9 до 16. Сега с подробностите за двубоя във Враца търсим колегата Любомир Андреев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Ботев победи с 1-0 Монтана на стадион Христо Ботев във Враца. Този матч бе без значение и за двата отбора, тъй като монтанци изпаднаха от елита, докато врачани остават и следващия сезон сред най-добрите тимове в България. Може да се каже, че тази среща се запомни и с това, че отборът на Монтана нямаше нито един точен удар в рамките на вратата на домакините от Ботев. Врачани и монтанци не си вкараха гол през първите 45 минути и положение пред двете врати липсаха. Ще се запомни това, че и двамата треньори направиха принудителни смени. Още в 7-та минута Тодор Симов се наложи да смени Хосе Гейлс с Владислав Найденов заради мускулна травма. Пред същия проблем бе поставен и наставника на Монтана Атанас Атанасов в 40-та минута, когато Костадин Илиев получи разтежение, Антон Тунгаров влезе на негово място. Даниел Генов изведе напред Ботев в 70-та минута. Секунди след като влезе в игра с глава, Генов засече центриран в дясно на Найденов за 1-0. В 80-та минута от непосредствена близост Касим Хаджи не успя да засече топката и да я прати в мрежата на вратата на Монтана за втори път. Така след 94 минути игра на стадион Христо Ботев, Ботев победи с 1-0 Монтана в дербито на Северозапада. Може да кажем, че в този матч дерби нямаше, защото и двата отбора не играха на върха на възможностите си, имайки се предвид ситуацията и пред врачани и пред монтанци. Понеделник Монтана приема Спартак Варна, а Ботев Враца гостува на Добруджа Добрич.
1: Любомир Андреев,

0: финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: От 13 до 19 юни София ще бъде домакин на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което ще събере над 400 състезатели от 40 държави. Шампионатът ще се проведе в 5 спорта: спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Като България посреща форума с амбиции за силно представяне и достойно домакинство. В основата на подготовката в спортната гимнастика при жените е треньорът на Националната спортна академия Васил Левски Ирина Карчева, която работи индивидуално с Радена Ангелова. Основна надежда на България в това направление. Как се работи с спортист като Радена Ангелова, ще чуете в интервюто на Кръстина Иванова с Ирина Карчева.
2: С Радена Ангелова много лесно се работи. Тя дойде в спортната гимнастика доста подготвена и тя е малко по-различна от останалите деца с Даун. Просто чисто физически, когато я видите, е доста здрава, много добре теоретично и терминологично и е осъзната и много лесно се работи и с нея. С нея от пръв поглед химията я имаш. Може би тя ме намери мен и аз намерих нея и канализирането в нашия спорт, спортната гимнастика беше много лесно, беше удоволствие за мене. Тази различност на Радена просто много ми помага в моята работа с нея и дава резултати.
3: Тя започна с спортната гимнастика. Има медал даже от световно първенство. Всъщност това и беше първия медал на нея, да. След това, като че ли се преориентира леката атлетика, влиза и в ските, но сега я връщате към спортната гимнастика. Тези спортисти са особени с това, че при тях много лесно, как да го кажа, може би забравят това, което сте учили. Тоест трябва да започнете от начало.
2: Да.
3: С всички тези спортове няма ли объркване?
2: Някои неща ми пречат, особено леката атлетика много добре ми се показа в спортната гимнастика и много трудно успях някои неща да изкореня. Даже не съм сигурна и дали успях до края, но съм амбициозна и ще го постигна. Както ми пречат, така и ми помогнаха, защото тя е много адекватна.
3: Ще сме домакини на световно първенство. Разбира се, очакванията към гимнастиците са много големи, защото и в мъжко направление там също имаме медалисти от големи първенства. Мисля, че са започнали да го осъзнават, защото много добре знаят какво е да застанеш пред публика. Участваха и в Нощ на звездите и издигнаха едни 12 000 души на крака.
2: Но да, и децата с Даун по мъжко направление и в женско имат доста опит. Радена е участвала на световното първенство заедно с Емилиан 22-а година и наистина Радена стана трета на смесена успоредка, но те са много упорити. Лесно се работи с тях, независимо, че трябва много да се съобразяваш с тяхните настроения, дали са изморени, дали не са, имат ли желание, нямат ли. Те си имат същите особености, както и ние. Някой път идва Радена на тренировка, не е в настроение, ядосва с нещо, като не се получи, точно като децата в норма. Но при тях няма отказване. Колкото пъти да съм я питала, Радена, уморена ли си, не се качвай на успоредка, късала си мазол, боли ли те, винаги е не. Искам още, мога, никога не ми отказва. Няма при тях и винаги много усмихнати и желаещи да работят и да постигат. На въпроса дали осъзнават, според мен осъзнават. Виждат, че много се изисква от тях, много работиме, защото наистина сме домакини и носим отговорност и ние като треньори, но и децата осъзнават, че от тях се изисква и мислят, че ще получава.
3: Не случайно им казват слънчевите деца. Те са много чисти, много обичливи. Реакцията на публиката и начина, по който публиката реагира, защото публиката ги приема прекрасно навсякъде, за тях това е огромен стимул.
2: Преди да почна да работя с тях, нямах никаква представа. И когато почнаха изявите, като видях колко им е нужна подкрепата на публиката и колко много им дава, нали, като отида на едно състезание, като видя как аплодира публиката и Радена, как и се променя настроението, и тя се състезава и играе по уредите за публиката, да я видят близките и приятелите и със всички е настроена френдли, със всички се поздравява, със всички се гушка, пита как е. Това за нея е основното, да се покаже пред публиката и това я зарежда и тя ми изиграва съчетанието не за нея си, както децата в норма го правят и да спечели медал, а го прави за публиката. Те са деца, които се показват, за да зарадват публиката и аудиторията. Не го правят толкова за тях.
3: Тя си има един любимец за спортната гимнастика и то не кой да е, а легендата в този спорт, олимпийския вице-шампион Йордан Йовчев.
2: Бяхме на световна купата в Варна

0: И тъкно беше се попритеснила, дигнала адреналина, превъзбудила и сме на успоредка. И аз така малко нервнича, че не ми се получават нещата. Веднъж влиза Данчо Йовчев в залата. Усмивката се появява. Едни прегръдки, едни целувки, почват да се шегуват нещо. И това напрежение изведнъж го няма вече в Радена. Но искам да кажа, че това се получава и с Краси Дунев. Всеки път, като сме на тренировка, тренировката се спира. Отиват да се поздравяват. Просто като го види и двамата, и Данчо, и Краси, тренировката се спира и адреналина идва и става друг човек.
1: Тук е място сега да кажем на нашите слушатели, че от 13 до 19 юни в София, в голямата арена, ще има спортна и художествена гимнастика. Между другото сте вторите, които правят много голямо събитие в два спорта. Спортната гимнастика и акробатиката го направиха преди години, сега го правите спортна и художествена гимнастика. Имате нужда от подкрепа.
0: Много имаме нужда от подкрепа. Децата много обичат тази подкрепа, ценят я, вижда се в тяхната игра, ще съм благодарна и много бъда с очаквания публиката да дойде. Радена тренира и в Националната спортна академия, всички студенти я познават, много я обичат и очаквам наистина подкрепата на хората в зала Арена Армея. Ще сме благодарни.
2: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
3: Това завършва днешното предаване на финала. От целият ни екип, спокойна вечер, дами и господа, ви останете с програмите на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Китайският президент Си Цзинпин е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да достави оръжие на Иран. Това става ясно от публикувани тази вечер откъси от интервю, което Тръмп е дал за Fox News. Междувременно Революционната гвардия на Исламската република потвърди медийните съобщения, че от вчера пропуска китайски товарни кораби през Ормузкия проток. Пекин се е споразумял с Техеран за предварително за протоколите за управление на трафика там. Според иранската телевизия, повече от 30 кораба са получили разрешение да минат през Ормузкия проток. Не се уточнява обаче дали всичките са китайски. Също пред Fox News, американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп с съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток и в Африка.
2: Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други като Испания бяха ужасни, направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
1: У нас районният съд в Габрово определи мярка за неотклонение домашен арест на 36-годишен мъж, обвинен в нанасене на телесни повреди на двама мъже при масово сбиване преди седмица. Инцидентът предизвика протести в града и намеса на главния секретар на МВР, а вчера беше сменен директорът на областната дирекция на полицията. От Габрово предава кореспондентката ни Верина Махлебашиева.
3: Привлеченият като обвиняем по досъдебното производство беше задържан с прокурорско постановление, а днес по искане на обвинението съдът го постави под домашен арест. Мотивите са, че е налице обосновано предположение, че той е извършителят на престъплението, както и че съществува реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Производството е за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди на двама мъже чрез нанасене на удари с ръце и крака. Единият е с счупен нос, а другият с повърх на охлузна рана на главата и комоцио. Сбиването в късните часове на Гергьовден провокира напрежение в Габрово, а местни жители протестираха с искане за ред и сигурност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Районният съд в Кюстендил постанови условна присъда и 2550 евро глоба за мъж за купуване на гласове в село Конево на парламентарните избори миналия месец. Той е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Присъдата е окончателна, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: В деня на изборите на 19 април в село Конево

0: Мъжът с инициали ВА на 32 години не осъждан, предложил 30 евро на едно лице и е дал имот на облага по 30 евро на две лица с цел да ги склони да упражнят изборното си право при провеждането на изборите в полза на определена политическа партия, както и в полза на определен кандидат за народен представител, пише в решението. Присъдата е 11 месеца с 3 години изпитателен срок. Мъжът е задържан в Бобов дол, където също щял да купува гласове. Взел е пари от кандидат за депутат от Кюстендил Кирил Фалин.
1: На извънредно заседание на Общинския съвет в Пловдив беше решено автобусите от и за София, както и по направлението Пловдив-Асеновград, да продължат да спират на автогара Юг. Така се отменя решението от предходната сесия, когато съветниците гласуваха спирката на тези автобуси да е пред Пловдивската централна гара. На днешното заседание беше обсъдено и предстоящото закриване на автогара Север, предава кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Автогара Север ще продължи да работи още 2 месеца, като отпадна варианта частните собственици да бъдат компенсирани за този период. Първоначално те се договориха с кмета Костадин Димитров да им бъдат платени общо над 25 000 евро без ДДС, но в последствие се отказаха от финансовата помощ. По време на дългия дебат днес общинските съветници поставиха няколко въпроса. Какво ще се случи след 2 месеца отсрочка? Има ли реална алтернатива? Кой трябва да изгради временна или постоянна автогара? И възможно ли общината да не оперира с частни автогари? Такива са също Юг и Родопи. Кметът увери, че се работи по вариант за нова автогара в северната част на града, край ЖП гара Филипово.
3: Още утре ще имам среща с НКЖ, другата седмица надявам се с областна управа, за да можем да решим този проблем.
2: По време на срещите ще се обсъжда прехвърлянето или предоставянето на терен, конкретните стъпки за реализация и не на последно място финансирането. Предстоят разговори с други общини за транспортната свързаност с областния град. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Синоптична прогноза от Анастасия Кирилова.
4: През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще е значителна, там на места ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София 5. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Вие сте с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Тази вечер в София е премиерата на двама поети, Кристина Димитрова и Том Филипс. Те представят пред публиката своите нови стихосбирки, квартална антропология на Кристин и автопортрет с тютюневи мустаци на Том. Те ще ни гостуват в следващото издание на Графити. А какво ще ви предложим тази вечер? Ще започнем с интервю с големия френско-белгийски писател и драматург Ерик Емануель Шмидт. Направи го специално за Графити, преводачката на пиесите му, Снежина Здравкова. Самият драматург е озаглавил това интервю «Да живее радостта, която създава театър. Да живее театърът, който събужда радост». Аз само ще добавя, че подобно проникновено интервю може да се направи само от човек, който познава в дълбочина интервюирания, а кой го познава по-добре от неговия преводач. И още в Графити. 13-та поред изложба на художничката Дарина Янева в галерия Неси в Бургас. В рубриката «Има ли Мегдан» Гаврил Гаврилов покани в студиото Ивана Мурджева, заместник министър на земеделието в служебното правителство по повод на документ.

документалния филм за няколко бучки сирене. А по телефона ще се свържем с Мина Варджиева, майстор сиренар, създателка на Сиренарска школа. В Графити по въздуха, звукорежисьор Победа Лакова, музиката избира Елена Ангелова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: В това издание на Графити ще чуете интервюто с големия френско-белгийски драматург и писател Ерик Емануел Шмидт. Той беше у нас по покана на Народния театър за световната премиера на пиесата си «Ария на съперницата». Премиерата е световна, защото Шмидт преработва романа си, посветен на Мария Калас, специално за българска сцена. Първото му гостуване у нас е през 2010 година, а сега е петото поред. За мен България винаги е била една музикална фантазия. Тоест България вече беше дошла при мен чрез своите гласове, чрез своите велики оперни гласове. И тъй като гласът е една от страстите на живота ми, винаги съм имал усещането, сякаш отивам в някаква оперна страна, изцяло оперна. И това беше много, много силно привличане. Случи се така, че когато дойдох още първия път, срещнах актьори, художници, театрални хора, преводачи, и това позволи на тази фантазия да оживее и да стане малко по-конкретна. Получихте ли различно виждане за България след това пътуване и срещите с българи? Да, усетих нещо от историята на страната, нейното напрежение, нейните трудности, дълбочината и също всъщност. Вие, българите, не се страхувате от това, което може да ви оплаши. Напротив, изправете се срещу онова, което може да е мрачно и тягостно. Много често се чувство за хумор. Много, много е различно, например, от Румъния, която винаги се опитва да се дистанцира от хумора. Така че, да, наистина има специфика на българската култура. Вие сте гледали представления на вашите пиеси тук в България, както в София, така и във Варна. Как бихте определили връзката на българските творчески екипи с френския текст? Какво беше моето усещане ли? Че една пиеса трябва да предизвиква всякакви емоции и да навлиза доста надълбоко. Във Франция в момента сме повече ориентирани към забавлението. Търси се лекота. И това е жалко, защото мисля, че е важно да се задълбочим в различни аспекти на човешкото състояние и човешки опит. Така че тук открих доста дълбоко ниво на ангажираност и останах също така с впечатлението, че хората отиват на театър, за да се развълнуват, да помислят за нещо, да преживеят нова емоция или ново размишление, което иначе не биха имали. А не просто да прекарат една приятна вечер и да се забавляват. Тоест, разпознах се във вашата театрална култура, тъй като винаги очаквам нещо фундаментално и дълбоко от една вечер в театъра. Не просто красиво, добре направено представление, с което да запълним вечерта си. А вие лично какво предпочитате, комедия или драма? Не мога да кажа още. Нямам достатъчно опит като български зрител. Би било много едностранчиво. Но за мен като зрител е абсолютно необходимо да има всички цветове на душата. Ако едно представление е само драматично, ще ме отекчи, защото ще избере само тъмни цветове. Ако представлението е само леко, ще ме отекчи, защото е избрало пастелни цветове. Така че не харесвам комичната комедия и драматичната драма. Харесвам ми, когато се използва целият диапазон на изразяване, цялата палитра на художника, за да се изобрази човешкото състояние. Така че често изненадвам приятелите си, когато отивам да гледам, например, комедийно представление. Аз пръв се разсмивам, защото съм много, много лесна публика. Но когато си тръгна, съм тъжен и приятелите ми казват: «Но как можеш да си тъжен? Смя се цяла вечер». Отговарям, че защото са докоснали само една струна на душата ми, а така се чувствам обеднял, защото са се обърнали само към една частица от мен. Така че наистина харесвам, когато е на лице цял спектър. И освен това, никога не се смея толкова много, колкото когато е драматично, защото това балансира драмата, а понякога просто самата драма ме разсмива. В текстовете ви понякога откриваме ситуации, които са доста сериозни, дори драматични, но вие ги представяте с нотка ирония и добро настроение. Има и веселие, и вкус към шегите. Не мога друго яче. Лозята в Бордо правят вино Бордо. Лозята в Божоле правят вино Божоле. Аз пиша в стил Шмидт, каквото и да става. Това е вродено качество. В моето ДНК е. Това дори не е умишлен подпис, а

Сложен. Имам тази връзка със света и затова пиша чрез нея, което означава, че наистина мога да се занимавам с най-драматичните теми, без да депресирам съвременниците си, но не го правя нарочно. Това е просто резултат. От истински случки от живота на Мария Калас ли почерпихте вдъхновение? О да, познавам живота на Мария Калас много добре, както човек може да го познава, когато не го е живял. Защото съм чел много, много книги за Мария Калас. Тя е фигура, чийто глас е обсебил живота ми, чийто глас за мен принадлежи към пантеона на оперното изкуство. Съвсем не защото е най-красивия глас. Има стотици гласове по-красиви от този на Мария Калас. А защото тя го използва по абсолютно уникален и брилянтен начин. Тя отговаря на намеренията на композиторите едновременно с най-голямо умение и най-голяма естественост. Тя е един наистина превъзходен артист, който ме накара да заобичам определени опери, за които изобщо не бих си и помислил без нея. Така че да, може да се каже, че добре познавам живота и в ария на Съперницата се връщам към някои случки от живота и през очите на Карлота, като например факта, че в римската опера тя прекратява участието си в Норма след първо действие. Разбира се, очевидно аз разказвам историята по свой начин, заедно с много други елементи. Обичам да създавам измислица от реалността. Това се нарича фикция. След като гледахте премиерата на Ария на Съперницата, какви са впечатленията ви? Бях много щастлив снощи да видя това представление в превод на моя български глас, Снежина Здравкова. За мен то е наистина много успешно. Първо, има изключителен сценичен дизайн, т.е. че салонът за публиката отразява огледално сцената, на която има редове седалки, където ние, публиката, седим. А отсреща има редове седалки, откъдето Съперницата може да гледа Калас, да присъства на представленията и да ни разказва живота си. Така че това огледално разположение е фантастично, защото по същество Карлота Берлуми, главната героиня, сме ние. Ние сме тези, които избират да живеят, вместо да изгорят, за да творят. Тя е същество, което е избрало живота, а не изгарянето чрез изкуството. Така че тази идея е обслужена от екипа и работи много добре. Освен това, има много други идеи в постановката на забележителния Стоян Радев, които намирам за прекрасни. И най-вече бях заслепен от актрисата, която успява да бъде едновременно обикновена и необикновена, чудовищна и изключително трогателна, която понякога е прекалена жена, а понякога дребничко момиче. Тя е красива, когато иска да бъде, а после грозна, когато трябва. Биана Петринска е актриса, която е Страдивариус. Тя се осмелява на всичко и поема всички рискове, която има абсолютно изключителен диапазон на изпълнение, знае как да създаде персонаж и връзка с публиката. Накратко, бях много, много, много щастлив снощи. И има образи, които ще останат с мен завинаги. Тя и дългата и червена рокля, разиграваща края на живота й. Тя, как през бинокъла, наблюдава Калас и коментира изпълнението й, сякаш следи конни състезания. Има толкова много прекрасни неща. И после краят, където най-накрая чуваме гласа на Калас и я виждаме над Карлота. И това е утеха.

Какво ви вълнува и тревожи най-много в момента, като творец, писател и човек? Като творец и писател не усещам никакво изтощение с времето. Напротив, чувствам допълнителна енергия и увереност да правя нещата. Именно това ми позволява да пиша големия романен цикъл «Пътуване през времето». Една чиста лудост. Но влагам целия си разум в служба на тази лудост, за да осъществя проекта, за който мисля още от 25 годишен. И да виждам как този проект се осъществява, как перото ми година след година изпълва страниците, за да го завърши. Ето това ми носи истинска радост и чувството, че нещо се е сбъднало. Имам усещането, че съм постигнал нещо, за което съм мечтал и което дълго време в живота си не бях способен да осъществя. Това е едно доста приятно чувство, което не ми пречи между томовете на пътуване през времето да пиша пиеси или по-кратки книги. Мисля, че ще умра, без да съм пренесъл на хартия всички истории, които нося в главата си, защото те вече са там. Аз просто ги раждам върху листа, една след друга. Но никога не съм имал усещането, че измислям история. Просто се освобождавам от нея. Така че това е щастлив период от живота ми като писател. А и щастлив момент, защото сега срещам младите поколения, критици, журналисти на 25-30 години, които са ме чели още откакто имат интелектуален живот. Така че всичко става лесно. Вече ви изучават, влизате в гимназиалните и в университетските програми, и в България също, в университета. Има известно удоволствие в това вече да не търсиш признание, а просто да вършиш онова, което трябва да направиш. В младостта неизбежно търсиш признание и изразходваш много енергия за това. А когато можеш просто да продължиш напред, е много по-приятно. Днес в живота ми има много по-малко загуба на енергия. Може би за това правя и много повече неща. И освен всичко друго сте и добър баща. Едно от големите събития в живота ми е, че наистина съм баща на малко момиченце и малко момченце. През живота си съм отглеждал деца, но те никога не бяха мои. А сега, доста късно, са мои. И нищо никога не ме е правило по-щастлив. Разказвате ли истории на дъщеря си? Започвам. Едва започвам, защото тя е само на 2 години и речникът е още ограничен. Свири е на пианото и слушаме музика заедно. За сега това действа много добре. Но съвсем скоро ще навлезем в света на думите и ще мога да й разказвам много истории. Всъщност, що ме види, тя вика: «Тате, чети!» и ми подава книга. Или аз я повдигам, за да си избере книга от библиотеката. Връзката и с книгите вече е много силна. Още от съвсем малка ме чакаше горе в стаята си с книга. Беше доста забавно, защото когато беше на година и половина, ме чакаше на входа на голямата стая, където са подредени всичките чуждестранни издания

скоро и други ваши творби? Или това е тайна? Желая го много силно. Току-що написах нова пиеса. Вече има проект за нея. И бих бил щастлив да дойда в България за българската и премиера. Тогава бих могъл да ви отговоря още по-задълбочено за българската чувствителност. Защото когато видиш една пиеса в друга култура, т.е. през друга чувствителност, научаваш повече за самата култура, отколкото за собствената си пиеса. Тя е само опората. А познавайки я, започвам да различавам какво е специфичното за всяка страна в начина, по който се предава една и съща история. Отдавна си водя дневник за това. Не знам дали някога ще го публикувам, но си водя нещо като борден дневник за впечатленията си от чуждестранните постановки на пиесите ми и за онова, което те ми разкриват за страната, в която се намирам. Значи сте готов да се върнете за нова театрална постановка. Разбира се, трябва да продължим историята между този театър Сърцето на София и моите пиеси. Защото вече два пъти съм бил щастлив тук. Бях щастлив, когато гледах Господин Ибрахим и Цветята на Корана, а също и когато го играх с Мариус Донкин. И бях изключително щастлив да видя постановката на Съперницата. Между другото, вече бях гледал и друга постановка на мой текст на режисьора Стоян Радев – Развратникът. Струва ми се, че българите влагат огромна сила в театралното пространство. Имам чувството, че театърът тук не е просто развлечение, а съществено място, където могат да се казват важни неща за съществуването. Мисля, че имаме сходно разбиране за театъра. Една просто приятна и забавна вечер не ме интересува. Имам нужда от дълбочина, от сурови моменти, от трудни моменти, като това, което видях вчера, където имаше едновременно насилие, суровост, но и детство, нежност и утеха. Ако ги няма всички цветове на душата, не ми е интересно. А днес понякога живеем в култура на чистото развлечение, която заличава много цветовете, за да остави само пастелните или ярките. Казахте, че една нощ в пустинята, която сте преживели, ви е доближила до Бога. Ако отново го срещнете, какво бихте го помолил да промени в света? Ако има следващ път, в който срещна Бог, бих го помолил да озарява повече хора. Виждам много хора, които търсят смисъл, търсят Бога, но не го откриват по пътя си. Има нещо, което не разбирам. Защо благодатта се разпределя толкова пестеливо, почти скъпернически? Аз изобщо не заслужавам да получа толкова пъти през живота си цялата благодат, а и знаците, които са ми били изпратени. Ще ми се знаците да бъдат повече и да достигат до повече хора. Понякога си задавам и друг въпрос. Може би знаците всъщност се разпределят, но някои хора не умеят да ги виждат. Защото откровението е революция. Трябва да приемеш да преосмислиш всичко, да промениш речника си, възприятието си за света, дори самите си понятия. Аз го направих, защото се почувствах ощастливен от откровението. И след това ми оставаше само да извърша работата на личната революция. Мисля, че нашето време ни потиква към леност по отношение на това. Защото епохата ни обгражда с материалистически и атеистични обяснения. А излизането извън тях изисква много усилия. Големи вътрешни преобразявания. Така че мисля, че не са малко хората, които получават знаци, но ги прибират в джоба си или ги оставят на страна. Превръщат ги в изключение в живота си, вместо да ги направят негова основа. Според мен човек трябва да гради себе си върху озарения. Аз изградих себе си върху озарението, което театърът ми донесе на 10 годишна възраст. Изградих се върху озарението от литературата, когато на 8 години прочетох Тримата мускетари на Александър Дюма. Изградих се и върху озаренията в любовта и приятелството. А често хората градят себе си върху раните. Чух ви да казвате, че трябва да предпочитаме радостта пред тъгата, което звучи логично. Бихте ли развили тази идея? Да приемаме всичко по-скоро с радост, отколкото с тъга. Вярвам, че всеки от нас има силата да промени живота си според това дали гледа на нещата през призмата на радостта или на тъгата. Какво е тъгата? Това е отношението към онова, което ни липсва. А на нас винаги ни липсва нещо. Време, пари, власт, любов, хора, които са си отишли. Ако гледаме на живота си през липсата, можем да бъдем тъжни. Но можем да гледаме на него и през радостта. А какво е радостта? Това е отношението към пълнотата, а не към липсата, празнотата, отсъствието. Какво имаме? Какви сме? Самия факт, че съществуваме, че сме живи. Какъв дар? А после, че изграждаме връзки с едни или други хора, че можем да правим това или онова. Така един и същ живот може да бъде осветен различно.

от радостта или от тъгата. Има хора с живот, който никой не би пожелал и въпреки това са радостни. Защо? Защото гледат на живота си през пълнотата. Жив съм и имам това, това и това. Един от малкото видове власт, които имаме през живота си, е начинът, по който го четем. Дали ще го прочетем така, че да стане красив, или така, че да стане грозен. В графити по въздуха чухме интервю с големия френско-белгийски драматург Ерик Емануел Шмидт.

0: Художничката Дарина Янева откри изложба живопис в галерия Неси в Бургас с заглавие «Вълнение». Тя ще бъде отворена до 2 юни. Включва картини, рисувани през последните 2 години. Какви вълнения са водили четката и сега ще научим от самата художничка. Здравей, Даре!
1: Здравей, много ми е приятно да бъда гост в твоето предаване.
0: И така, вълненията.
1: И така, вълненията са една постоянна част от живота на всеки един от нас и смятам, че повечето хора намират израз да покажат себе си чрез много и различни творчески решения. Това абсолютно включва и в ежедневието решенията, но смятам, че хората, които сме във възможност да се изразяваме с средства на изобразителното изкуство, сме благословени, защото можем да посегнем към четката във всеки един момент. Така че наистина през последните години вълненията, които ме спохождаха, бяха от различен характер, но аз предпочетох да запечатам на платното тези, в които бях в състояние на хармония и духът беше достатъчно оптимистичен, за да може това, което остане, да бъде белег за настроение, което е приповдигнато, на задоволство, на радост, на оптимизъм. Когато седна да рисувам, не сядам с идеята, сега съм оптимистична. Не. Просто се чувствам добре и в желание да направя картина, която е пристигнала като идея. А после идва анализа, бях ли искрена, случи ли се, довърших ли я. И така е един много интересен процес.
0: Това са повечето пейзажи, нали така?
1: Да, те са действително пейзажи, които са наблюдавани и са се случили по време на пътувания, които са били интересни за мен и са успели да ме провокират, да се спра, да ги разгледам тези места и да остана в съзнанието ми така, че дори някой от тях съм ги рисувала една година по-късно, след като съм била на мястото, на което се е случило. Разбира се, това става дума за снимка, за рисуване по скица, но вълнението, което се е запечатало и емоцията, която е останала, е движещата сила, за да може да се почувствам в кондиция да продължа да изразявам себе си чрез живописта.
0: Как успяваш да постигаш подобно състояние на хармония, на душевен баланс, на вътрешна радост, която после да запечаташ на картината?
1: Това, което е път на изследване, и допускам, че не е само мой път, е човек да разбере наистина в кои състояния се чувства добре. Тоест, през целия жизнен път смятам, че е най-хубаво да ги търсим тези моменти и когато знаем как се случват, да се стремим към тях. За мен такива моменти са, когато съм сред приятели, когато съм на места, които ме въодушевяват и са свързани с преживяване, което бих искала да оставя на платното. Тоест, докосване до нещо ново, до събития, до срещи, до залези, до хубав слънчев ден, до сега до нова визия на дървета, които не бях срещала до сега. Това са достатъчно, на пръв поглед много обикновени елементи, но след като радва душата, за мен е основно и водещо като условие, за да посегна към живописта.
0: Ти гостуваш за 13-ти път на тази галерия. Това никак не е малко. През годините това е невероятна традиция.
1: Наистина така е и тази изложба е част от едно дълго приятелство,

0: което е много дивно и полезно, приятно и остава за цял живот, очевидно.
1: И накрая, Бургас за теб?
0: За мен Бургас е място, в което сега по нов начин смятам да открия брега, морето и хората. Даже може би трябваше да тръгна напред с хората. Те са ми изключително интересни. Бих искала нови приятелства и пожелавам да се случи по най-добрия начин.
1: Имаш ли вкъщи рисунка, твоя рисунка на морето?
0: По-задължително, да.
1: Морето. Без него не може.
0: Не може, много е вълнуващо, да.
1: Дарина Янева в Графити по въздуха. Благодарим и за участието и успех на нейната изложба в галерия Неси в Бургас, която ще бъде отворена до 2 юни.

0: Horizont.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, заяви днес премиерът Румен Радев. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделският министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
4: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
2: За новините, Мира Стефанова.
1: По-рано днес парламентът прие на първо четене с 136 гласа за внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Промените предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват глобите при нарушения от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена, изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Освен това, от Прогресивна България проектът беше подкрепен и от ДПС. Против бяха 38 депутати, въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ СДС и от Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, породен от поскъпването на петрола и на природния газ заради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. На първо четене днес в Народното събрание бяха приети 3 законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. На Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Трите проекта бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промените в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. От Силвия Петрова чуйте повече.
0: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техеран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Ню Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
5: Страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
0: За новините, Силвия Петрова.
1: Масираните дронови и ракетни удари на Русия срещу Украина през миналата нощ взеха 12 жертви в Киев, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица. Едната от тях са стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или в началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно с 65 балистични и крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент. Спортните новини представя Христо Денев.
6: Добър вечер. Борите на Локомотив София и Берое се разделиха на полувремето при резултат 0-1 в матч от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. В ранните двубои днес, Септември, Спартак Варна 1-0 и Ботевраца Монтана 1-0. След тези резултати Монтана остана на последното 16-то място в класирането и ще изпадне от елита. Септември е 13-ти с 32 точки пред Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансирането и обезпечаването на българския футбол, която те внесаха днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матч между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец същия ден. И двата двубоя с начален час 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Отборите на Черно море и Балкан Ботевград играят в Шумен при резултат 25-26 точки в средата на втората част на матча от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Балкан води в серията до 3 победи с 2-0. Италянецът Давиде Балерини спечели 6-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 141 км от Паеструм до Неапол. Португалецът Алфонсо Еуалио запази розовата фанелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6-2 и 6-4 на труснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу победителя в втория полуфинал между испанеца Мартин Ландаусе и Данил Медведев от Русия, които играят в момента при резултат 6-1 и 2-3. В схемата при жените американката Коко Гоф се класира за финала след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6-4 и 6-3.
1: Мартин Славчев е дежурен синоптик. Добър вечер.
7: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане 935 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Графити по въздуха.

0: Графити по въздуха.
1: Студиото на Графити по въздуха в рубриката ни има ли Мегдан с Гаврил Гаврилов и Ивана Мурджева. Тя е в студиото, а по телефона е Мина Върджиева. Госпожо Върджиева, чуваме ли се?
2: Да, чуваме се. Здравейте.
1: Ще говорим за сирене. И както каза Гаврил в подготвителната ни работа, става дума за една много заплетена история, която трябва да разплетем. Историята с сиренето. Всички обожаваме сирене. Обаче вашата история е малко по-специална. Разкажете ни.
2: Аз съм инженер-технолог с 35 години стаж, така да се представя, и започнах да се занимавам с това за нечистко млекарство около 2000-та година, когато още нямаше наредби, такива, които да регламентират за нечистското производство. И така постепенно натрупах някакви взаимоотношения така с контролните органи и след това вече, по принцип, когато човек няма законова рамка, е нормално да се откаже да прави нещо. Например, аз не се отказах. Така се срещнахме с Ивана Мурджева 2010 година на едно събитие на Тера Мадре Балкани, където Ивана изнесе една презентация и показа състоянието на нашия сектор с 5 пословици и поговорки. И оттам нататък вече историята е разказана във филма за няколко бочки сирене.
1: 5 пословици и поговорки. Да. Вероятно, това е бил един много интересен разказ. Всички обичаме пословици и поговорки.
2: Ами, кратко, стегнато и абсолютно точно. Да.
3: Действително, да. Така беше. Аз имах много големи колебания как да структурирам тази презентация и тъй като по това време вече бях добила опит от всякакъв род и вид презентиране, си давах сметка колко обезкуражително е тогава, когато публиката иска да чуе нещо обнадеждаващо, да се срещне с един класически презентатор, който изнася данни и заключения върху тях. И наистина си позволих да направя презентация 5 пословици и поговорки за състоянието на сектора. Но искам да кажа, че в онези години и при тази наша първа среща, това бяха дни на надежда, действително, защото това бяха първите, ще ги нарека, периоди на размразяване на мисленето, дори на ниво Европейски съюз, когато се заговори, че малките имат своето място и значение. Това беше наистина на първата такава дискусия, първото такова обръщане на мисленето. И изведнъж ние се озарихме от една надежда, че като че ли най-накрая сме дочакали някакъв прелом. Тогава много се говореше за малките, за това, че започва да се наблюдава огромен структурен дефицит. Че все още не изчезналите малки, те бяха тогава, не знам и на дали си спомняш числото, но към онези години малките фермери бяха едно забележително количество хора.
2: Да, да,
3: много бяха в сравнение.
1: Какво се случи? Как бяха попарени тези надежди? И наистина ли бяха попарени, или аз си мисля така?
3: Това беше много дълъг процес
1: на попарване.
3: На обезнадеждяване. Много дълго време хората запазиха тази надежда, живяха с нея, започнаха да се организират. Имаше елементи на сдружаване. Хубави години на така. Аз сега не мога да си спомня веднага да кажа името, но ако някой си спомня да ме подсети, как се казваше, тогавашният комисар по замеделието беше румънец. Не знам.
2: Този,
3: но той също поде тази инициатива. Започна да говори много на ниво Европейски съюз. Тук в сравнително консервативният ни законодателен орган и административен започна да има и накомислящи хора. Да. И така, беше интересно време, наистина. Да.
2: Да. Те нещата пак не си останаха, нали, черно-бели. В края на краищата в момента има голямо търсене на домашни продукти.
3: Така, да.
2: Не смятам, че законодателството отговори на, нали, реално на това търсене и доста хора продължават да бъдат в сивия сектор. Наредба 26, как да кажа, никога няма да я харесам. Айде, така съм крайна в това отношение, да, защото тя трябваше

0: да бъде доста по-облегчена. И в края на краищата, е така ще го сравня, ако правиш едно трасе за маратон и стартират 5000 човека и накрая финишират 5 и обясняваш непрекъснато, че той трасе е перфектно, ма и тук са и не е, те не могат да варят пак камо ли да бягат, значи не е нормално. И нали, трябваше просто за мен лично да бъде преработена тази наредба, дори и да няма нова, макар че в момента има такава наредба, проекто наредба за занаятчийските сирена, за да може да бъде всичкото това нещо по-лесно и да създаде свобода. Останаха едни хора, които имат примерно малък брой животни, да речем 50 до 100. Няма в момента икономическите причини ги притискат да почнат да си преработват млякото. Това нещо закъснява времето, бърза са. Нали, когато са бърза, не винаги има време да се направят нещата както трябва. Но нещата се получиха от по-принуда. Нали, няма изкупване на мляко или ниска изкупна цена и започна и търсене, най-вече търсенето на домашния продукт. Това накара хората да затварят цикъла.
1: Повода да си говорим сега е филмът, който гледахме наскоро, заедно,
0: да,
1: за няколко бучки сирене. И аз тогава разбрах за сиренарската школа на Мина. Можете ли да кажете малко повече какво представлява и какво планирате за това лято?
0: Сиренарската школа представлява обучение на най-вече на колеги, които искат да работят, примерно имат някакво количество мляко, искат да го преработват при домашни условия, някой от тях тръгват вече по-нататъка да затварят цикъла. Работя също с хора, които чисто за домашни нужди купуват си мляка. И обучението си има някакви параметри. Продължавам да работя след обучението с тях. И искам, нали, много работа, защото няма как за един или два дни или 10, нали, човека да стане технолог или майстор сиренар. Има много работа, нали, в този процес. Работя непрекъснато. 6 месеца съм в България, ноември ми предстои на ново заминаване. Дъщеря ми е в Америка, имам две внучки там. Така сме решили семейството и се редуваме дядо и аз да ги гледаме. Може би тая година ще е последно, нали, 6 месеца, след това евентуално 2 или 3 месеца, но до ноември работя непрекъснато и присъствени обучения, с които са един ден за всеки продукт или пък онлайн вече за тези, които нямат време или възможност, или сега си е от Долна Бешовица и Северо-Западна България. Ние преди това работех в Стара Загора. Все пак Стара Загора е Централна България. Там е сравнително близко за всички. Сега е малко по-далеч. Направихме и онлайн обучение. Аз съм малко скептично настроена, обаче виждам, че хората се справят. В някаква степен даже е по-добре, защото ги виждам какво правят. Иначе някой път, като дойдат при мен и после викам, това гледахте ли го при мен? Нали, те викат, не бе, еми викам, що го правите?
2: Значи, вие бяхте в Америка и се върнахте тук, да, за да правите отново сирене. Ами това сирене сигурно много ви е на сърце, за да се върнете много, заради него.
0: Много, да. Много ми е на сърце. Мисля, че никога няма да ми омръзне. Ай, да не казвам никога, ама така работя си тая работа с удоволствие. Не ми тежи. Тежат ми други неща, но самата работа не.
2: Вие там в Америка правихте ли си сирене домашно?
0: Ами фермата, която ни осигуряваше мляко, спря да продава мляко и всъщност купуваме сиренето, понеже не можем да си осигурим. Това е един остров, Мартъс Виньярд, в Атлантическия океан. Не е фермерски района, курортен е, и правя кисело мляко в момента, иначе преди правях и сирене.

0: Понеже нашите гости в студиото са гледали филма, а доколкото разбрах, режисьор на филма е Никола Бушнаков, който всъщност съпруг на Ивана Мурчева.
1: Да, да, да.
0: Така че вие също сте гледали заедно с Гаврил този филм със сърце. Кое е най-важното в този филм като послание, като душа на филма?
1: Ние го преживяхме, освен че го гледахме този филм.
2: Твърдо го преживяхме, да.
1: Защото това е един дълго сниман филм. Документалистиката е, както се казва, наистина маратон. Хубаво беше сравнението, което мина даде. Това не е спринт. Не се правят бързи документални филми. Документалният филм, особено този за мина, беше свързан с едно живеене заедно с героя на филма. Така че преживяхме всички тези неща. И това, което за мен остана като основно послание, даже се опитах да го споделя и с зрителите на една от прожекциите, е, че това е филм за човешката смелост. И много, много силно е посланието, да, че ние забравихме какво означава да бъдем смели в смисъл на това да покажем живота си такъв какъвто е. Защото мнозина от нас биха искали да нагодят живота си, да го трансформират, да го наподобят на онова, което е обществено приемливо.
0: Или да го напарфюмират.
1: Да парфюмират, точно така, да. А тогава, когато живота на хората е точно живота на хората и те имат смелостта да го покажат, според мен това е много важно като послание. Това е начинът на живот. И аз го показвам.
0: Ние сме на територията на рубриката Има ли Мегдан? Има ли Мегдан сега, толкова години след онова време на вдъхновение и на надежди, има ли Мегдан действително тези малки производители да се разгърнат, да работят, да произвеждат и да им се купува продукцията? Вие бяхте заместник-министър в служебното правителство.
1: Допреди съвсем скоро вземах този пост, сега вече съм гражданин отново. Бих казала, че да, Мегдан има, но този Мегдан трябва да бъде отново оплевен, почистен, да бъде свикан на духовата музика. Хората отново да бъдат приучени да се явяват на Мегдана събота и всички от тези навици, които са имали за задружно живеене, да бъдат отново подновени. Предполагам, че ако това интервю беше направено във времето, в което все още заемах онзи пост, бихте ме попитали има ли начин да се подобрят и какъв е проблема, всъщност, защо имат проблем тези производители. И аз бих ви отговорила и тогава и сега по този начин. Те имат проблем, защото цялата система има проблем. Системата има дълбок структурен проблем. И ако той не бъде отстранен с прямота на анализа, не с драстични външни мерки, няма да стане нищо бързо, но време е да бъдем прями в оценката за състоянието. Това е нещо, което според мен всеки следващ управляващ ще бъде императивно заставян пред него. Да бъде поставен и да бъде прям. Често политиците са в ситуацията да,

0: хората се намират в оголеност по отношение на нея. Те вече усещат болезнено, като физическо докосване. И тази прямота става неизбежна.
1: Колко хора са останали, които са готови да продължат да произвеждат? Защото трябва да отчетем и факта, че всички остаряваме, нали?
0: Доста е намалял броя на производителите. Сега се говори много активно и на ниво Европейски съюз за така нареченото обновяване на поколението. Нещо, което звучи много добре, но за мен звучи притеснително и това обсъждах с колегите в Министерството. Обновяване на поколението означава насърчаване на стъпването в тази професия на млади хора. Младите хора са по определение до 45 години. Но на мене много ми се искаше да има целенасочено действие за насърчаване активната работна функция и живот на хората в пенсионна възраст. Защото ние не можем да обновяваме поколенията, ако кажем на едно поколение спри да бъдеш активен. Така че според мен малко са хората, но трябва ние да се отнасяме изключително с, както се казва, с нетърпение, т.е. с едно много голямо внимание към хората, които са носители на опита и знанието. Мина без да е в пенсионна възраст, мина без да искам да кажа нищо.
2: Няма да се пенсионирам скоро, просто по най-различни причини, така че...
0: Но този тип хора, които са носители на опита в момента, са безкрайно... Младите, разбира се, са огромния капитал на обществото, но хората, които са носителите на опита, през чието ръце и сърце и през белите им коси е преминала живота на това сирене, те според мен са, дето се казва, черешката на тортата.
1: Мина, вие когато работите и така предавате вашия опит, можете ли така от една-две срещи да определите, да усетите дали този, когото обучавате, има талант и наистина ще стане, как се казва?
0: Сиренар.
1: Сиренар.
2: Сиренар, да. Ами, то не е някаква неврохирургия в края на краищата. Нали? Няма да отварят мозъци, но изискват съзнание и умение. Всеки се справя различно. Може би не от първата среща, но да кажем след известно общуване. Има хора, които се справят доста по-успешно. Най-вече имат желанието и възможности да се създадат условията, защото всяко едно увеличаване на количеството е свързано с оборудване, с помещение, с хладилни условия и така нататък, които вече могат да гарантират едно постоянно качество. Тези, които остават на ниво сега, ще правя стенджерата, ама той горещо. Еми горещо, ама така е. Ама то шупна. Еми шупна, защото и горещо. Ами не може ли друго? Ами викам, как сега да взема да кажа да от 35 градуса да падне на 20, нали? Не е възможно. Но има доста млади хора, които, примерно, родителите са занимавали, има приемственост. И то в животновътството няма пенсиониране. Нали, ти винаги си нужен. Може да, нали, ако си доил, почваш да подкарваш овцете, примерно, и така нататък, или да готвиш, или нещо друго, или да гледаш внуците. Но тук няма уволняване. Да, и... Има такива, нали, има млади хора, които имат желание, които застъпват след родителите си, развиват бизнеса, вече те имат съвсем различен поглед. Mm-hmm. Даже в много голяма степен на обученията идват повече млади хора, защото те, нали, по-възрастният човек има някакви създадени навици, има недоверие, ма тя сега ще ми помогне ли, ма дали няма да ме изложи, има и това. Имаме много комични ситуации, в които правилно сега е то, защото онлайна, гледаме се на видеочат. И всъщност, нали, виждам, сега и бабата казва, няма да стане сиренето, няма да стане. И след това питам, нали, бабата как е? Те викат, мълчи, като пукал, става един месец, не проговаря. Защото сиренето и станало, то сега остава да имам 35 години стаж и той сирене да не стане, то задължително ще стане. Сега следващия път, като са сами, дали ще стане, нали, това е друг въпрос. Но има недоверие, има всичко има, от всичко има просто. Има хора, които започват да работят от 10 часа вечерта нататък. Значи животните трябва да се издоят всичкото това да го подредят и това е нощна смяна. Убийствен труд е това. И някак си, нали, всичко това е доста утежнено. Примерно, ти трябва да се регистрираш, ама то изисква време, което ти нямаш. Изисква средства, които ти трябва да си ги набавиш. Малко се освободят нещата, хората да живнат, нали, те сами ще се подредят работите. Да, защото ние не сме... Да, наистина, много се обезкървихме. Ето, моята дъщеря е финансов директор на общината в Тисбари. Ама къде е финансов директор? В Тисбари. Нали? И това е, нали, много млади хора излязоха, няма да са

0: върнат и така нататък. Но тези, които са тук и имат желание да работят, за мен те трябва да бъдат подкрепени. Дори не толкова финансово, нали, сега много са насочени нещата, ама субсидии и така нататък. Инжектират са пари. Но ако само, нали, спре да са пречи, мисля, че могат нещата така да станат доста по-добри. Да.
1: Вие сте в село Долна Бешовица?
0: Долна Бешовица. Община
1: Бешовица.
0: Рома. Това е.
1: Да,
0: да, Бешовица.
1: И
0: да.
1: Кое му е хубавото на това село? Тъчак от Америка сте дошли.
0: Че няма хора. Това е хубаво. Значи селото е доста обезлюдено. Не, шегувам само в някаква степен е вярно. И няма кой да ми фърля буклуци тук отпред, да ма дразни, накрая на селото съм и така да ми пречи и прочие. Нали? Селото беше над 1000 човека, в момента е 70 човека, да. С така наречените преуданци, нали, тия, които се връщат вече пенсионирани от София или пък купуват къщи. Е някъде към 150 човека. Много е спокойно селото. Първата е много красива.
2: Това е един от много големите проблеми. Аз наскоро бях пак така в едно село по посещение на животновъдни обекти. И там домакина, който ни показваше обекта, каза, в селото сме 30 човека постоянно живещи, 15 от които сме моето семейство. Така че има една такава тенденция, много наистина неприятна. Така е.
0: Но аз пак казвам, винаги има хубаво и лошо, защото, примерно, Централна и Южна България е, нали, доста по-развита и с хора. Тук вече, тъй като става пустош, нали, всичко става по-облегчено. Просто не трябва не трябва да чакаме да стане пустош и тогава, нали, вече да облегчим всички неща. И, както казва моята дъщеря, нали, тук сега с, нали, кмета се радва, че някой е дошъл в селото, който има и краткотрайна памет. Така и, нали, може нещо да прави. И казва, сега ето Ивана стана заместник министър, ти се разбира с кмета, маме, вика, ти вървиш към някакво... Да, викам, да бе, маме.
2: Най-накрая.
0: По-добре да, да. Най-накрая съм властта.
1: Да. И как да завършим сега? Да ви пожелаем успех. Много хора да посещават вашите курсове, всички да едат много вкусно сирене. И къде и кога да гледаме филма? За няколко бучки сирене.
2: Филма, надявам се, че ще има добър ход по кината, защото той си създаде собствена публика, приема се изключително радушно и мисля, че много хора, как да кажа, променят гледната си точка към нещата. Няма да прекалявам с хвалбите, защото все пак да кажем, че имам конфликт на интереси, да кажа. Но се надявам, че наистина ще могат да го видят все повече хора. Има много такива регионални фестивали тематични, на които също се надявам, че филма ще бъде прожектиран. Те са свързани с представяне на местни храни, на местни занаяти. И тук ще се възползвам от случая, че ме поканихте заедно с Мина да кажа, че независимо от връзките, които имам, все още не успявам да си запиша час за сиренарската школа, което означава, че интересът към тази инициатива е огромен.
1: Благодаря ви за участието в Графити по въздуха, в рубриката ни има Лемегдан на Мина Върджиева, която има сиренарска школа, и Ивана Мурджева,
2: която няма школа, но се надява да се запише в сиренарската школа на Мина.
0: Винаги може да направим обучение неофициално.

0: Графити по въздуха.
1: В следващите минути ще чуем песен, която завладя класациите, превзе YouTube, подлуди танцуващите по целия свят и има всички шансове да стане един от големите летни хитове. Нейн автор е 21-годишният изпълнител, роден в Руанда, Елвин Сена. Но дали той е единствено авторът? През февруари песента се появи с заглавие Let Me Be, хит, който разказва за свободата на нощното забавление на дансинга. От момента на излизането си песента е събрала над 20 милиона преглеждания в YouTube, бързо се разпространи в TikTok и се изкачи в класациите на страни в Европа и Африка. Не мога да кажа, че аз съм този, който е изпял песента, защото не съм аз, призна той пред изданието OK Africa по време на телефонен разговор миналата седмица. Това е истинска песен, но е създадена от изкуствен интелект. Сена твърди, че първоначално е записал песента в студио във Франция, където в момента учи, около 6 месеца преди тя да стане хит. Мелодията е негова, текстът е негов, но той не бил доволен от песента и решил да не я издава. Направил нещо, което все повече музиканти правят в наши дни. Обърнал се към изкуствения интелект и започнал да експериментира. Качил своята оригинална версия в платформата Suno AI и започнал да дава указания на програмата. Започнах със стил Ама пиано, защото ми трябваше нещо, на което да се танцува, обяснява той своя подход. Във втория куплет ми трябваше жена, която да пее заедно с мен. В крайна сметка, изкуственият интелект направил песента и точно в това е проблема. Сена не е някакъв анонимен потребител, който се опитва да измъкне пари чрез музика. Той е истински изпълнител с истински репертуар. Откакто през 2020 се заема сериозно с музика, си е спечелил скромна, но предана публика с песни, в които се редуват английски и френски език и езикът Кинеруанда. Официалният му канал в YouTube има около 14 000 абонати, а в Spotify над 10 000 слушатели месечно. Той е изгряващ изпълнител, който иска да докаже, че може да върви по свой собствен път. Ето защо знае, че не би могъл да издаде песента Let Me Be под собственото си име. Аз съм музикант и не искам да ме свързват изцяло с изкуствения интелект, обяснява той. Затова качих песента под ново име – The Second Voice. Качва песента на 8 февруари и забравя за нея. След това интернет поема нещата в свои ръце. В началото Сена дори не осъзнава, че песента става хит. После забелязва, че тя се разпространява в социалните мрежи. Видях, че хората започнаха да публикуват песента ми в своите истории в Инстаграм и си казах: «А, това е моята песен». Проверих в TikTok и видях, че тя е използвана в над 50 000 клипа. Още преди да успее да осъзнае какво се случва, Let Me Be вече е излязла извън неговия контрол. Клипът достига 1 милион преглеждания само за 3 дни, а той не може да повярва,

очите си. За повечето музиканти това би било сбъдната мечта. Сено обаче е изправен пред странна дилема. Не иска да свързват песента с основната му артистична идентичност, но също така не иска да изпусне момента, без да се възползва от него. Така че, след като песента започва да се изкачва в класациите, той заснема официален музикален клип и го качва в Elvin Senna Production, канал в YouTube, където публикува свои творби. Този път включва името си в заглавието The Second Voice с участието на Elvin Senna. В YouTube официалният музикален клип на Let Me Be започва да се изкачва в класациите, достигайки 2 милиона преглеждания само за 6 дни. Коментарите помагат да се разбере защо песента се разпространява толкова бързо. Този звук е толкова невероятен, че усещам връзка с моето духовно същество, пише коментатор на страницата на песента в YouTube. Вижте как Африка завладява музикалната индустрия, пише друг. Трети хвали ангелския женски вокал в песента, без да подозира, че гласът не е наистински човек. На въпроса дали се чувства виновен, че слушателите ще разберат, че Let Me Be е създадена с помощта на изкуствен интелект, Сено отговаря без заобикалки. Не, не точно. Това е само началото на бъдещето. Ако хората са разгневени сега, този гняв няма да продължи дълго. Предвиждам, че след една година ще бъде напълно нормално да слушаме музика, създадена от изкуствен интелект. Той сравнява сегашния дебат относно изкуствения интелект в музиката с недоверието, което някога изпитвахме при навлизането на интернет. Това е лудост, казва той. Написах песента Let Me Be за около час, може би за 30 минути и тя вече се разпространява като вирус. Работя от 2020 година, но никога не съм създавал такава песен. Откакто стартира публично в края на 2023, платформата Suno AI се превръща в сериозен проблем за музикалната индустрия. Тя позволява на потребителите да създават цели песни въз основа на прости указания или да качват свои аудиофайлове и да създават музика. Именно това е направил Сена с песента Let Me Be. Списание Billboard съобщи, че платформата вече генерира около 7 милиона песни на ден. Според Financial Times, Suno AI в момента се намира в конфликт с традиционния музикален бизнес. В статия, публикувана този месец, се съобщава, че преговорите за лицензиране между Suno и големите звукозаписни компании, сред които Universal и Sony, са в застой. Но тези разговори се водят в заседателни зали и по Zoom, далеч от Африка, където последиците от музиката, създадена с изкуствен интелект, вече стават очевидни. От своя страна, Сена е изненадващо категоричен по отношение на границите. Той не одобрява идеята артистите да възлагат целият творчески процес на платформа, а след това да представят резултатите за свои. За него това разграничение е важно. Според него изкуственият интелект трябва да бъде инструмент за тестване на идеи, оптимизиране на продукция, добавяне на мелодии, предлагане на бек-вокали или подпомагане на затруднен продуцент при създаването на песен. Използвайте го, за да черпите идеи, а не на 100%, казва той. Именно за това държи да подчертая, че мелодията и текстът на Let Me Be са негово дело и споделя оригиналната версия, за да направим сравнение.

0: картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Вътрешният ми хаос е постоянна творческа сила. Реших, че трябва да го следвам, където и да ме води. Да приемам личните си демони и непредсказуемостта на живота. С тези думи Lady Gaga ни въвежда в албума «Хаос», с който оглавява класациите в 24 страни и отличен с наградата Грами тази година.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
0: Картини от една изложба.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Графити по въздуха.
4: В графити по въздуха звукорежисьор беше Победа Лакова, музиката избираше Елена Ангелова. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Международната и национална поетична награда Пеньо Пенев бяха връчени тази вечер в Димитровград на лауреатите, унгарския българист Дьорд Сонди и поетесата Мирела Иванова. Репортаж на нашата кореспондентка Живка Тодорова.
2: Наградата Пеньо Пенев на Дьорд Сонди връчи председателят на Общинския съвет в Димитровград Гергана Кръстева.
3: Няма човек, който да не се преклони пред един живот, изпълнен с творчество и любов към българския език, в впечатляващите 11 000 страници преведена проза и 17 000 стиха.
2: В благодарственото си слово той отбеляза:
4: позволете ми да съм развълнуван, да нямам готово слово, моето вълнение. Позволете ми да се чувствам много щастлив.
2: Мирела Иванова благодари на всички и не скри вълнението си.
5: Благодаря на гражданите на Димитровград, че опазват паметта на своя поет.
2: Кметът Иво Димов:
6: получавайки тази награда, вие ставате част от историята на нашия град, посланници на поезията на Пеньо Пенев, на този велик поет и на самия Димитровград, и в страната, и в чужбина. Където и да сте, помнете, че тук наистина има град, има хора, които ценят, уважават, почитат и помнят творчеството на един велик поет, какъвто е Пеньо Пенев.
2: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: За първи път Силистра е домакин на Алея на книгата. Форумът, който събира издателства, автори и читатели, беше открит днес на площад Свобода. Повече чуйте от нашата кореспондентка Незабравка Кирова.
7: В рамките на 3 дни над 15 издателства и книжарници ще представят нови заглавия, а посетителите ще могат да се срещнат и с популярни български автори. От пресцентъра на община Силистра Мариана Тодорова подчерта, че интересът към инициативата е бил по-голям от очакваното.
8: Мислех, че нито едно издателство няма да се съгласи да дойде, тъй като Силистра е град, в който се идва, не се минава през него. Той е много непознат. Бях много изненадана, че когато отправихме поканата чрез Асоциация Българска книга, започнаха веднага да звънят от издателствата. Казаха, че им е много интересно да дойдат в този град. За пръв път ще го посетят. Бяха твърде въодушевени.
7: По думите и специален жест към читателите са и договорените отстъпки между 20 и 30% за всички книги по време на изложението. Освен литературни срещи и представания на книги, в рамките на форума се провежда и благотворителна кампания за събиране на книги за училища, читалища и библиотеки в областта. Алея на книгата продължава до 16 май на площад Свобода, а организаторите вече заявяват желание инициативата да се превърне в традиция за Силистра. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Дейци на културата и на образованието бяха удостоени днес с почетния знак на президента. Отличени бяха композиторът Митко Щерев, художник-реставраторът професор доктор Елена Кантарева, обществениците Александър Милушев, доктор Иван Ангелов и доктор Веселин Александров. Ето как се обърна президентът Иляна Йотова към тях на церемонията в Гербовата зала.
9: Имам дълбокото убеждение, че всички ние в България, независимо от професиите и от поколенията, имаме огромна нужда от култура, от духовност и от образование. Искам да ви благодаря за това, че посвещавате таланта си на това всички заедно с вас да градим българската идентичност.
1: За значима литературна, публицистична и обществена дейност с почетния знак на президента беше удостоен и поетът, публицист и общественик Атанас Капралов.
10: България е държавата на духа, защото плътта създаде Аспарух, а духовността създадоха равноапостолите Кирил и Методий. Този дух роди история славно-българска през 18 век, за да ни покаже, че ние българите имаме право на национална гордост. Този дух написа през 1820.

0: 2004 година рибния буквар, за да ни покаже, че верният път към нашето бъдеще е знанието.
1: Сред отличените с почетния знак на президента е и професор Г. Джацян, преподавател по български език, обучил поколения българисти в Пекинския университет за чужди езици. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, в 22 часа и 6 минути вие се намирате на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио с поредното издание на предаването Изотопия. Денят е четвъртък, традиционно след 22 часа, какво друго да правите, освен да слушате Хоризонт и да се потопите във вашата автономия за слушане. Аз съм Ясен Въкашински, радвайте се, че вие не сте зад полута Ралица Неделчева, а музиката тази вечер подреди Виктор Димитров. Освен в ефира на Хоризонт, Изотопия може да намерите и в социалната мрежа Facebook, също Изотопия, долна черта Хоризонт в Instagram. Не пропускайте и подкаста ни, има го в BinarBG и известните платформи. Знам, че сега сте силно раздвоени, дали да подкрепите Дара или да останете с нас. Дара всеки момент ще излезе на сцената на Евровизия на втория полуфинал тази вечер. Стискаме, разбира се, палци. Не знам дали до края на Изотопия ще разберем дали отива на финала в събота, но това не ни пречи до края на Изотопия да изтискаме палци и да си останете на честотите на Хоризонт. Защото тази вечер в Изотопия маркираме и седмицата, в която училищата и учителите в цялата страна изпращат своите 12-класници в първия час на Изотопия и ние ще се настроим на тази вълна. В студиото ще се подредим преподавател, колега от столичното 93-то средно училище Александър Теодоров Балан, младата учителка по физическо възпитание и спорт, състезател и треньор по спортна гимнастика Мария Василева и учителят по музика и майстор на гайдата Кирил Николов. И разбира се, аз. Утре 15 май в двора на 93-то ще изпратим нашите абитуриенти, а госпожица Василева дори е класен на 12-ти Б клас. След новините в 23 часа Изотопия отива на кино. Във втория час колегата Константин Мравов с гордо вдигната глава прави кинопреглед. Българската филмова история се състезава за Златната палма в Кан за първи път от 53 години насам. Големият фестивал бе открит във вторник, а част от основната програма е Мечтаното приключение, разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризенбах. Самата тя го описва като ехо от 90-те години, въпреки че действието се развива в наши дни. За Мечтаното приключение, което стигна до Кан с, разбира се, важното участие на Валеска Гризенбах, кастинг режисьора и основен консултант Маргарита Кудрина и непрофесионалната актриса Яна Радева въплатила се в главната роля. С тях разговаря колегата Константин Мравов и ние ще му дадем думата след 23 часа. А сега слагаме официално началото на Изотопия. Благодаря ви, че ни избрахте. Останете с нас.

0: Е, това е интересното, да можеш и да заснемеш и да присъстваш на живо на песен, която ви пуснахме и която прелява в живо изпълнение, защото всъщност в песента на БТР 100 надежди гайдата изпълнява и нашият гост тази вечер в Изотопия, господин Кирил Николов. Като последните 30-40 секунди всъщност беше живо изпълнение на всъщност този момент от песента. И сега казвам добре дошли на Мария Василева и на Кирил Николов в Изотопия.
1: Добре, заварих.
2: Добър вечер.
0: И го направихме точно на финалните акорди на изпълнението на Дара в Евровизия. Ние си я гледаме, не я чухме, на нас ни се стори твърде кротко и спокойно нейното изпълнение. Очаквахме да е доста по, така, в добрия смисъл на думата, агресивна на сцената. Дано пък това, което е направила, защото не чувахме звук, да й донесе твърде много SMS и подкрепа и да я видим в събота на финала. Толкова за сега с участието на Дара в Изотопия и да си минем към това, за което сме се събрали. Както казах, в седмицата, която изпращаме 12-класниците от така училищните скамейки и чинове по пътя им към живота, тук в студиото сме трима, които се срещаме с такива хора, 12-класници, въобще големи ученици. Мария Василева е преподавател по физическо възпитание и спорт в 93-то средно училище Александър Тодоров Балан. В същото училище преподава и господин Николов, разбира се, музика. И моя скромна милост пък занимава учениците, които са избрали профила журналистика. Но за баловете, в седмицата на баловете, какви са вашите емоции? Разбира се, започваме с Мария, която млад преподавател. И тук е най-интересното. Ти си ми била ученичка в точно специалността журналистика в 93-то, а сега вече си класен ръководител именно на 12-класници.
2: Точно така. В

0: далечната 2010-2012 година.
1: Се запознахме, така пари, че да кажеш сега.
0: Да. Запознахме се, имах честа ти да ми бъдеш учител и да положиш основите на журналистиката.
1: Почти се просълзих, нали, с това да кажеш, че това е било чест. Всъщност това бяха едни много симпатични години. Тогава журналистика 93-то се изучаваше под формата на свободно избираем предмет и наистина учениците, които избираха тази форма, имаха някакви интереси, които се свързваха с това да участват в един журналистически процес или евентуално по-късно да кандидатстват в специалност от журналистиката, било то в Софийския университет или някой от другите. По-късно обаче с директора на 93-то госпожа Евдокия Гергова направихме паралелката, като как се наричаш това съкръщение и уча. Аз сега да ви изпитам и вас. Допълнителна форма на обучение с много повече разширени часове по дадения предмет и вече от 8 до 12 клас наистина вече сме и повече преподаватели, които се занимават с този предмет. Сега те питам какво си спомняш и въобще какво си научил от часовете през 2012. Няма да задавам тази сложна задача, но да се върнем на първия въпрос за емоциите, особено към теб. Първо, ти си дама, при дамите винаги емоциите са повече и реално за теб това ще бъде някакво един ремастеринг на твоя бал, предполагам.
0: Емоциите са огромни, особено както аз съм млад учител, това е моят първи випуск. Тези ученици, аз ги започна да им преподавам и като цяло да им бъда класен ръководител още от 8-ми клас. И защо не усетих кога минаха тези 5 години от 8 до 12 клас. И емоциите са огромни. Утре е нашето изпращане, на 28-ми пък е нашият абитуриентски бал. Наблюдавам, че и самите ученици, и момичета, и момчетата се вълнуват. Момичето особено, знаем, приготовления, прически, грим, маникюр, обувки, рокли, момчетата също, при тях тече трескава подготовка, но пък смея да твърдя, че моя клас, не само за това, че аз съм им класа ръководител, но като цяло тези ученици са много организирани, като цяло випуска, двете паралелки, които сме, са много организирани и много голяма част от нещата, те самите дори ги направиха. Ние с колегата, който е класен ръководител на А паралелка, Тенчо Карагьозов, им давахме нашите наставления, но голяма част от нещата самите ученици си ги свършиха и вярвам, че утре изпращането ще бъде страхотно.
1: И ние на това се надяваме. Господин Никола, вие ще подложите ли утре с гайда на това тържество?
2: Ами, този път няма да подложа, защото като учител по музика имам задължения, които трябва да подпомагам озвучаването на събитието и така имаме програма, която е заедно с 12-класниците, имаме дечица, индивидуални неща, които ще поздравят абитуриентите и имало е случай, когато нали, така, съм правил поздрави или нещо, което съчетаваме с някои деца. Този път ще дадам възможност на децата да
1: си изявят други талантливи деца. Така не, че да, наистина много пъти си го правил в двора на училището и на много празници, свързани с 93-то. Ще поговорим за други твои участия пред различна публика и различна аудитория. Да не вдигаме повече завесата за утре, но пък ще се спра на думите на Мария, че тези 5 години са минали неусетно. Минават ли 5 години неусетно в така наречения горен курс? И тримата знаем все пак, че промениха се някакси отношението на учениците към учителите и това е за мен най-голямата болка и драма, че все повече си изравняваме, няма го. Сега ние с господин Николов сме едно поколение преди теб, но пък и ти си била в едни други години, когато си имаш едно уважение, респект към учителите, а сега малко това ми липсва. Защо се получи така? И дали тези 5 години за теб като класа минаха наистина така неусетно? Макар че и аз твърдя, имаш добър клас, изпращаме добър 12-ти Б, възпитани и много готини млади хора.

0: Често казвам, за мен минаха неусетно. Да, имахме и добри моменти, и хубавите моменти, имахме и трудни моменти, но това, което класа ми показа, което много ме радва, че когато има труден момент, всички са едини. И си помагат един на друг, затова и по-лесно преминаваме през тях. Класа, както споменахме, е страхотен, като цяло випуск е страхотен. Смея да твърдя, че имаме късмет са точно тези деца да попаднат в нашето училище. Родителите на тези деца също са страхотни, тъй като аз смятам, че децата са в голяма степен отражение на семейната среда в къщи. Времето наистина страшно бързо минава.
1: За щастие или нещастие, никой не може да спори тези думи. Наистина минава много бързо времето. Понякога се радваме, че това се случва. Понякога после, да, като теглим чертата, си даваме сметка колко сме си го прахосали това време. Дано пък и сега аз предполагам, че някои от учениците също ни слушат. Ние и аз, особено в часовете, когато имам с тях по журналистика, им говоря точно за това да ценят времето си, въобще да ценят всичко, което правят и оставят след тях. Господин Никол, вие пък сте класа на 11-ти клас, до година ви предстои тази емоция. При вас тя за първи път ли ще бъде?
2: За първи път като...
1: Като класен, който извежда 12-ти клас по пътя към живота.
2: Да, да се надяваме да ги изведа, тъй като остава още една година.
1: Натам са тръгнали.
2: Ами, въпреки че, нали така, те са още 11-ти клас, вече на края на годината, подготовките при тях също така започнаха още с настъпването на новата учебна година. Нали така, обмисля места, къде ще празнуват, така съгласуват го, тъй като сме три класа в този випуск и общуват випуските, така че да няма разцепване, всички да бъдат на едно място. Нали, така, еуфорията, знаеме, че когато дойде време да завършат, един чакан момент и така развълнувани са, въпреки че имат още време, но аз това им говоря, да не избързват с времето за бала, да мислят за напред за нещата, които им предстоят, защото има още време.
1: Те, твоите ученици, и аз понеже ще им пусна разговора ни, който правим сега в момента на живо в студиото на Хоризонт с учебна цел в някои от часовете. Та ще използвам момента да я кажем, наистина много бързат да станат големи и понякога избързват. После тези уроци ще им се върнат, ама с така много добавена стойност.
2: Да, говорим е за тия неща, че още искат с всичко да вземат от един път нещата, но им предстоят стъпки, които трябва да изминат, за да стигнат.
1: Най-важното им предстои до година 12-ти клас и разбира се матурите. Твоите ученици Мария, които са в някаква степен и мои ученици, готови ли са за матурите? Те са буквално преди да се срещнем и на бала им на 28-ми.
0: Смятам, че са готови. Целият клас успешно завърши тази учебна година в часовете, които са в училище. Остава им само държавния зрелостен изпит, но смея да твърда, че са готови и се надявам да покажат най-доброто от себе си. Има вълнението, но са интелигентни деца, умни.
1: Аз даже се надявам, че някой от тях, може би след години, ще се виждаме също в това студио, защото са си поставили високи цели, амбициозни са и може би ще ги постигнат, но само за сега им пожелавам успех и им стискаме палци да ги постигнат. Песните до 23 часа реално си ги избрахте вие като любими изпълнители. Бон Джови, защо ти е любим?
0: Може би от детството.
1: От детството, което не беше толкова далеч, нали? Защото Бон Джови сега си е Бон Джови. Слушаме Бон Джови, Мария го избра, вие сте си затопи, останете с нас.

Вие сте с Изотопия, вашата автономия за слушане. Първият част на Изотопия днес посещаваме на абитуриентите и го правим по един малко по-нестандартен, макар че от друга гледна точка абсолютно стандартен начин. Един класен ръководител на 12-ти клас, точно утре ще ги изпратим в двора на 93-то средно училище в София. Преподавател по музика в същото училище, който до година ще играе тази роля на главен изпращач на 12-то класници, и моята скромна роля. Аз всяка година изпращам 12-класници, защото пък се занимавам или обяснявам нещата от живота и за фалшивите и нефалшивите новини и фалшивите и нефалшивите разговори в часовете по журналистика на 10, 11, 12 клас, отново в 93-то. Може би тук е място да споменем, че в 93-то може да учите и криминалистика. И господин Иван Савов, небезизвестния образ и от телевизионния екран, някой път ще ни гостува, може би, в това предаване, за да си поговорим пък за това как той преподава и как успява да постигне някаква дисциплина в час, нещо, което на мен ми уби,

0: Но от първи клас си е вързана с това училище. След това си става преподавател по физическо възпитание и спорт и си идва да преподава в нейното си училище.
1: Ами, аз попаднах така, тъй като с директора госпожа Гергова работехме в едно предишно училище. Но тъй като в предишното ми училище, което работехме, там не ми бяха много часовете по музика, трябваше да ги допълвам с часове в CD, в малките, по занимално, как е казано. А пък всъщност на мен тръпката ми е музиката. И така, след известно време госпожа Гергова пое училището, прави ми предложение за, нали, като учител по музика, което ми беше целта и главното нещо, което искам да се занимавам, и така попаднах в 93-то, като започнах с нещо, което ми е по специалността и нещо, което харесвам да го правя. Не, че другото не съм харесвал, но това си ми е пътеката.
0: И вече 10 години, защото аз спомням кога дойде госпожа Гергова, че вече... аз няма да казвам от колко години съм в 93-то, но само ще вметна като студент. Так му завършвах журналистика, когато ме поканиха много-много преди госпожа Гергова да се появи. Всъщност 2003-та ти си била в кой клас?
2: Трети.
0: Еми, ето, значи с Мария се познаваме, когато тя е била трети клас, 93-то на училище. Сега обаче към вашите си истински професии, които съчетавате, разбира се, и с професията на преподавател и на учител. И понеже зачекнах темата за дисциплината, която повсеместно в България, не само в световен мащаб, става все по-проблемна. Учениците наистина приемат училището като една по-свободна територия и зона, което влияе на учебния процес, влияе на цялата атмосфера. Казваме си, не беше така преди години. Съобразяваме се, разбира се, с новите тенденции и с всичко, което ни заобикали, се случва около нас. Но, Мария, ти, понеже твоя клас наистина през годините може да сте имали така трудности, да сте се събирали и да сте били единни, което си го постигала ти, до каква степен дисциплината на спорта, на гимнастиката ти върши работа чисто като класен ръководител?
2: Школовката, в която получих в залата по гимнастика, за напред в живота много ми помогна. Това, което се шегуваме с приятели, бивши гимнастички и гимнастици, тъй като, както знаем, спорта гимнастика и при жените, и при мъжете. Това, което се шегуваме с бивши гимнастици, че който е минал през залата по гимнастика, навсякъде може да се справи. Дисциплината е основата на това да надградиш себе си. Ако нямаш абсолютно никаква дисциплина, няма как да постигнеш нищо.
0: То за абсолютно трябва никаква да, имаш да не дисциплина говорим. Дай.
2: И в училище, за да искаш да надградиш познанията ти. Трябва да имаш и дисциплина и в живота. Утре ще завършиш училище. Но ти трябва да си изградил своите основи, своята, на базата на тази дисциплина, за да можеш адекватно да се реализираш на пазара на труда. Нали, преди да стигнат до пазара на труда, трябва да влязат в университет. Но ти пак трябва да имаш дисциплина, за да учиш, за да можеш да покажеш своите способности и съответно да влезеш в университета, който предлага специалността, която ти искаш да учиш, а не просто нещо, което тук има свободно място, да го запишем, защото няма какво да правили. Дежурния отговор, аз ще почивам една година.
0: От какво? И аз това ги питам всеки път.
2: Аз също.
0: Самото училище, да, то си е един вид работа и ангажимент, но крайна сметка не е толкова натоварващо. Напротив, то после винаги им липсва, както е липсвало и на нас, когато завършим училище, но пък аз им казвам, вие не знаете колко сладък е живота като студенти. Иска да те прекъсна с това, че да, ние се опитаме да ги научим и на значението на думите и че дисциплината не говорим още за липса на всякаква, но просто да ценят и да знаят стойността на тази дума. Пословичен, един от най-добрите класове в дисциплинарно отношение е вашия 11-ти Б, господин Николов. Вие как постигате Използвате ли силата на музиката и всъщност знаем, че там също има математика и точност и дисциплина. Не става да си музикант така, нали? Преди малко те пита, как си свири на гайдан?
1: Етапите са

0: така доста като начало от най-малкото дребното нещо започваш до достигането до някаква така, да кажем, не форма, до ниво, което вече почваш да надграждаш. Как се справям с дисциплината ми, тъй като аз съм завършил в такова музикално училище, което...
1: Широка лъка.
0: Да, Широка
1: прекрасно
0: лъка.
1: Прекрасно място е Широка лъка, да.
0: Училище, което, нали, се намира в планината. Там живяхме на пансион, индивидуално, нещо, което така ме изградило като човек, който трябва да има, да си прави контрол на себе си, да си прави сметки и така нататък. Нямаш контрол от никой, единствено всичко зависи от тебе. Така съм се научил от дисциплина и всичко от училището, което го предавам сега и в, нали, на учениците, и от това, че се опитвам по някакъв начин, тъй като казахме, нали, как да станат нещата така, че да слушат, да имат някакво търпение, по някакъв начин се опитваш да влезеш в техния начин на живот, техните мисли.
1: Ма трудно, бе.
0: Е, трудно.
1: Я се опитвам понякога, трудно.
0: Някой път трябва да има граница, не да си постоянно. И това се опитвам да им казвам и на тях, че нали, всяко нещо, колкото и да се опитваш да си приятел и да си на тяхното мислене, живота е съвсем друг и трябва да има мярка за каквото и да е било.
1: Сега тук съм си подготвил два въпроса, признавам си. Един е по-скоро към Мария, другия е по-скоро към теб. Понеже изпращаме твоя 12-ти клас, изпращаме 12-те класове утре в 93-то, на старта, в средата на тежко съчетание или в последните секунди преди финала, къде се намират те сега?
2: Може би на старта.
1: И аз мисля, че са на старта. На старта на тежкото съчетание. Да. Направили са само загрявката и... Да, може би с това утре трябва и да ги изпратим, да не... Тази мъдра българска поговорка, да не си мисля, че всичко, което лети, се яде. А коя песен или композиция най-точно описва 11-ти Б?
0: Коя опис? Ми... По някой път звучи като... как да ви кажа? Годишните времена на моменти са. Някой път върви по мед и масло, някой път има
1: буря.
0: Така, буря, и така са като годишните времена малко, така бих го писал.
1: Скорпион се твоето така предложение да чуем тази вечер. Имаш ли нещо специално свързано с тази легендарна и наистина първите рок и метал групи?
0: Какво да кажа, специално нямам. Интересното е, че въпреки, че, нали, съм така закърмен с народната музика, това казвам и на децата, че аз съм човек, който слушам разнообразна музика, не само народна. Групата Scorpions е една от групите, които като малък имах един комшия, който надуваше постоянно тая група. И...
1: Оставил отпечатък.
0: Да, оставил. Имаше така дадени парчета, които така ме накараха да...
1: Но браво на комшията, че е надувал тази група, си мисля аз. От най-големия град в България през нощта ви пускаме Scorpions.

0: Така е, в големия град времето лети още по-бързо, излетя и времето на Изотопи, оставят ни точно 16-17 минути до новините в 23. А ние ще помолим, разбира се, нашият гост тази вечер, господин Николов, отново да надуе. Мех ли се нарича на гайдата? Ай, каква висока... Мех. Ето, надувай го, рано е още да засвириш, но и да вкараш някой тон, беше готов.
1: Да съм на полусени ни
0: Да, все едно сме на голямо задръстване, бъди готов като светне зелената да светлина да се изстреляш. Има време, да. Все пак да поговорим за това, което не ни стигна времето преди да чуем Scorpions и за вашата работа. И отново ще се върна към Мария, която освен с големи ученици в последните години, пък преди това и може би в някаква степен ги съчета, работеше и с много малки дечица, където пък дисциплината може би се постига по-лесно, но ангажирането, вниманието, концентрацията въобще в спортната зала, как се работи и с малки деца?
2: Точно както ти каза, в началото дори ги съчетах. Вече не съм треньор по спортна гимнастика, но там пък работих с много малки дечица. Горе-долу по 3-4 годинки. Първото ми дете, което се записа при мен, точно беше на 2 годинки и 8 месеца.
0: Добре, но това...
2: Много мъничко.
0: Доста абсурдно ми звучи. Все пак като човек, който има деца на 2 годинки и 8 месеца, как още успяваш да му задържиш вниманието и да започне някакъв работен процес, макар и да е игра, макар и да е спорт?
2: Под формата на игри. Учебният материал, който трябваше да преподам, упражненията, които децата трябваше да научат, всичко минава под формата на игри. При толкова малки дечица не можеш да структурираш дали тренировката, дали урок.

0: посока, както при големите. При малките всичко минава под формата на игри, за да можеш да запазиш тяхното внимание. Те много по-бързо губят своето внимание, отколкото големите ученици. Много по-интересно им е, когато обвържеш упражнението, примерно на градата, минава на мощчето, отдолу има рекичка, не трябва да пада в рекичката. По този начин хем на детето му е интересно, хем в същото
1: да
0: време
1: не падне в рекичката,
0: се опитва да не падне в рекичката и си изпълнява упражнението, което трябва да направи. По този начин трябваше да бъдат тренировките и в училище, съответно аз съм преподавала и на първите класове, на там вече разликата между 3-4 годишните и 7 годишните е доста голяма. Там също под формата на игри, но става преподаването, но можеш да си позволиш и малко по-суха материя, да го кажем. Да не, не всеки
1: по-строк.
0: Час. Да си, точно да станеш по-строг.
1: Добре, ако коя най-подходящата възраст продължава 2 години и половина до 3, да ми звучи малко изсилено. Смисъл, как се разбира, че едно дете е родено за този спорт, че е родено въобще да бъде спортист?
0: За мен,
1: това ли е подходящата възраст? 2,5-3?
0: За мен най-правилната възраст е 4,5-5. От, в днешно
1: както
0: време...
1: Както май страшно... в много дисциплини, да. И направления.
0: Да, отделно, че има и спортове, които те не взимат състезатели над... извинявам се, под 7 годишна възраст дори, тъй като са по... да го кажем, по-високо травматични. Гимнастиката също е... от рисковите спортове, но някак си гимнастиката в началото започваш повече с основна гимнастика. Плуването също може да започне при по-малка възраст, леката атлетика. Това са, за мен лично това са едни от най-основните спортове. Не го казвам само за това, че цял живот съм била в залата по гимнастика, но от тези три спорта много по-лесно, когато получиш основите, много по-лесно можеш да се насочиш към друг спорт. Веднага си проличава и кое дете е предразположено, дори антропометрично, според телосложението. Все пак гледаме и телосложението на родителите, защото детето наследява гените на родителите. И ако самото дете върви по-дълго, колкото и да показва качество с гимнастиката, по-добре е да се насочи към баскетбол, волейбол.
1: Има ли го точно този момент родителите да казват, не, трябва да действа там, защото аз исках да бъда в дадената дисциплина, ама не успях поради някакви причини и моето дете вече трябва...
0: При мен не се е случвало, но не е... Имало
1: не е прецедент.
0: Случай, да, не е прецедент. Най-правилно е родителя, поне аз така смятам, родителя да заведе детето в различни зали. Както тате мен ме заведе. Дали, аз цял живот съм по спортните зали и стадиони. От малка аз наблюдавам различни спортове. Дали на живо, дали по телевизията, но от малка наблюдавам различни спортове. Аз съвсем случайно попаднах в залата по гимнастика. Нещо, че мама като малка в училище е тренирала точно спортна гимнастика, аз съвсем случайно попаднах в детската градина. Дойдоха да правят подбор. От към телосложение бях перфектна за гимнастика. Отделно и от показах качества, които се хареса на треньорите, и по този начин аз попаднах в залата по гимнастика. Случвало се при мен пък, имах така едно детенце, което то точно и самите родители си ми казаха, тя е при теб, нали, искаме да й положиш основите, тъй като смятаме, че ти ще се справиш. След това дете, след това дете продължи в тениса. И до ден днешен то тренира тенис на корт и смея да твърда, че показва добри резултати. Нали, треньорите по тенис на корт са по-добре, повече разбират от мен. Аз все пак съм специалист по гимнастика, но спортът е важен.
1: Е важен и дори сега да си правя някаква аналогия, да речем, с финландската образователна система, която ние можем само да мечтаем да я достигнем, където освен на спорта, освен на всички важни предмети, там е важна и музиката. Децата от първи клас задължително изучават музикален инструмент и 5 милиона на Финландия има 5000 музикални групи. Дори в момента да е един от проектите в Евровизия, финландският, е сочен за фаворит да спечели Евровизия, поне според букмейкерите. Вие, господин Николов, кога открихте, че музиката е вашата стихия? Гайдата още повече.
2: Открих я като малък, едва ли не, като първокласник, когато бях. Така, чувал съм този инструмент, как звучи, и нещо, което ме грабна, тъй като гайдата представлява един мях като балон, беше ми интересно този балон какво
1: се пълена
2: случи. Да, има ли нещо, има ли механизми вътре, за да се така да звучи така и да свири. Намерихме един учител, който така един от добрите майстори на този инструмент, и тук беше момента, в който, когато отидах, нали, показвам и как да свира, но при гайдата етапите на заучването на този инструмент започват така по съвсем различен начин, не с меха, и има една част от гайдата, която се казва гайдоница, и на нея започваш. И учител ми каза: ето, дам ти гайдоницата, започваме с нея. И аз като ми каза това нещо и се сринах, викам: а, уж гайда, пък някаква гайдоница, а то си има етапи, които се започват и така. Но само за секунда да се върна за това, което казахте за Финландия. Имах честа да съм бил в Финландия като част от музикална група и съм много изненадан от нещата, които се случват като дисциплина, като въобще като...
1: Не, въобще начин на работа в образователната система. Аз мятам, че трябва да се преподава и да се практикува в целия свят, или поне...
2: Направо,
1: да речем, за нашите ширини би било страхотно.
2: Направо такова нещо. Имали сме участие в училище, където да изнасяме концерти, и нещо, което ми направи много огромно впечатление, когато, примерно, в дадено наше училище има някакво събитие, било театър или нещо, някакъв човек, било спортист или каквото и да е, с каквото и да е свързано, дойде, ние вкарваме децата и вътре по какви ли не начини се опитваме да вкараме някакъв ред, дисциплина, и да слушат, докато там, а ние, когато отидахме, децата влизат под ред. Пълна тишина, пълно уважение, и направо това нещо така ме впечатли ми.
1: Да, и затова Финландия с Апокалиптика направиха световен фурор преди години, четирима челисти, които свиреха Металика, нали?
2: Да.
1: Трудно е да си го представи човек, но те обиколиха света и го правиха по невероятен начин, и все още го правят. Знаеш ли какво се случи сега? Трябва ще ни разкажеш весели истории от твои живи участия, особено по купони и забавления, времето направо изчезна. Кажи една, топ едно. Представя време си на дуй мяха и така ще излезем от разговора.
2: Те са много, не знам дали това е топ, най-топ, или ние с вас сме си говорили по принцип, защото съм така музикант, който свириме различни мероприятия. Едно от примерно нещо, което ми идва на къла, е, че на една сватба, която свирихме, младоженеца се напи и не можа да изкара сватбата.
1: Рядко срещано нещо.
2: Да, сватбата изкара само с булката. Младоженеца го докараха по някое време само да го представят, че той е младоженец, и се върна.
1: Но вие пак направихте купона и посвирихте, нали?
2: Да, то не можеш да кажеш на хората: младоженец го няма, отивайте си, защото той се е напил, и така нататък.
1: Въпросът е дали гостите забелязват, че младоженеца го няма. Иначе сигурно биха питали къде е.
2: Ами, сигурно се забелязваш, защото не може цяла вечер да го няма.
1: А комата беше ли на сватбата?
2: Всички бяха. Въпрос, че той беше започнал много рано да празнува и не можа да дочака да влезе в зала.
1: Имаше някаква история, като ви бях карали в институт, май да вървите доста след пак младоженци и главни действащи лица.
2: Да, има такива стари български обичаи в дадени населени места, където когато свърши сватбата, трябва да изпратиме младоженците до нали, до дома. Само че тогава така се случи сватбата, че беше през зимата. И като свърши сватбата, хората казаха: са тук на площада трябва да изсвирите едно последно хоро и така да завършим до къща, да изпратите младоженците. И цял ден, нали, свирене нагоре-надолу в ресторанта и накрая в никога време от сто сняг до коленете и трябваше да изпратим младоженците до къщата, стъпвайки по...
1: Да, по снега на абитуренски балове свирил ли си?
2: Свирил съм,
1: да. Какво искат най-често да им свириш?
2: Ами, скоро свирихме, правиха една изненада на своята класна, свирихме хора.
1: И свири ни нещо, защото сме в темата абитуренски балове и с това ще си кажем лека вечер в първата част на Изотопия.

0: Отрязахте.
1: Но,
0: няма начин, защото наближават новините. Новините в 20. Ти можеш да свириш как беше, докато не припаднат в снега от студ.
2: Да, докато има и такъв лав, свирили сме някъде и питаме до колко време ще свирим още. Вика, до първия бой. Като се забият и тогава спирам.
0: Няма да ви бием, напротив, с благодарност.
2: Не,
0: с,
2: не да бият музикантите, да сватбарите, като се сбият.
0: Знам, не може музикантите.
2: Ама той е имало и свирши сватби, оркестър, без име.
0: Ще се радвам някой път да отново да се върна в нощния хоризонт и със сигурност ще те поканя. Мария, ти си добре дошла, за да си говорим за много неща, които не ни стигна времето тази вечер в първата част на Изотопия. Мария Василева, преподавател по физическо възпитание в 93-то училище и горда и щастлива класен ръководител. Утре изпращаме нашия 12-ти Б. И Кирил Николов, преподавател по музика в същото училище, до година пък той ще играе ролята на изпращач на своите 12-класници. В първия част на Изотопия следват новините в 23. След това ще си говорим за кино. Благодаря ви и останете с нас!

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Кметът на Манчестър Ранди Бърнам обяви, че ще се кандидатира за депутат на частични избори в един от избирателните райони на северо-западния английски град. Това е необходимо условие, за да може бившият министър от правителството на Гордън Браун през първото десетилетие на века да се кандидатира за лидер на лейбористката партия и да стане премьер, ако Кир Стармър бъде принуден да подаде оставка. За да има частични избори, депутатът лейборист Джош Симънс, който е избран от Мейкърфилд, обяви днес, че подава оставка. Самият Бърнам не спомена още нищо за процедура за смяна на Стармър. Това е третият удар срещу премиера днес. Първо, бившата му заместничка Анджела Рейнер обяви, че разследването за данъците и е уневинило напълно, с което намекна, че също би се кандидатирала за лидер. А след това министърът на здравеопазването Уест Стритинг подаде оставка с намерение да започне процедура за смяна на Стармър, обвинявайки го, че вместо да води страната в правилната посока, я оставя да се носи по течението. И Рейнер, която заедно с Бърнаме от лявото крило на лейбористката партия, и Стритинг, който от дясното, не бързат с тази процедура. Стармър и днес заяви, че ще се бори за поста си. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълготлаганите избори. Силвия Петрова информира.
2: По време на тридневна конференция на движението Фатах Махмуд Абас заяви, че ръководството подновява ангажимента си към реформите, без обаче да посочи срокове за изборите. Това е първият форум на движението от 10 години, на който 90-годишният Абас беше преизбран единодушно за негов лидер. Палестинската автономия е под силен международен натиск от Съединените щати, Европейският съюз и арабски държави заради обвинения в корупция и политическа стагнация. Видеообращение към конференцията отправи и испанският премиер Педро Санчес, който отново призова за решение с две държави. Междувременно в Йерусалим се проведе ежегодното шествие на израелски националисти по повод така нареченото обединение на града след анексирането през 1967 на източната му част, където живее предимно палестинско население. Маршът обикновено е съпътстван от расистски скандирания, заплахи и нападения срещу палестинци. Участници в шествието са се конфронтирали с журналисти, като са ги блъскали и са им пречили да снимат, пише Франс Прес. За новините Силвия Петрова.
1: Испанските военноморски сили идентифицират по около 50 кораба от руския сенчест флот седмично в близост до Канарските острови и Андалусия. Това показва годишният доклад за националната сигурност, представен днес в парламента, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В документа се посочва, че са засичани транзитно преминаващи плавателни съдове, които прехвърлят суров петрол и рафинирани продукти с руски, венецуелски и ирански произход и по този начин се заобикалят международните санкции, наложени на Русия. През последната година присъствието на руски кораби близо до бреговете на Канарските острови се е увеличило 5 пъти, пише още в доклада. Авторите на документа признават, че на практика испанските военноморски сили нямат право да предприемат действия срещу корабите от руския сенчест флот. Но предупреждават, че тяхното присъствие създава рискове от инциденти, замърсяване, повреда на подводната инфраструктура и евентуално, макар и малко вероятно, използване като платформа за изстрелване на дронове. В доклада, посветен на националната сигурност, се посочва още, че сенчестият флот представлява платформа, от която Русия може да насърчава хибридни действия, способни да компрометират сигурността на стратегическата инфраструктура и маршрути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пета книга от мафиотската сага за Кръстника ще бъде публикувана едната година, обяви издателството Random House, което е получило правата от семейството на покойния автор на оригиналния бестселър от 1969, Марио Пузо. Две продължения на Кръстника и една предистория бяха публикувани съответно през 2004, 2006 и 2012 година. Двете продължения са Кръстника се завръща и отмъщението на Кръстника, а предисторията Фамилията Корлеоне се развива по време на голямата депресия. Новото продължение ще е със заглавие Кони, единствената дъщеря на Вито Корлеоне. Автор на книгата ще е американската писателка от италиански произход Адриана Траджани. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
0: През нощта над по-голямата

0: Част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Точно така, не сме само ние и всички сме заедно и сме във втория част на Изотопия и време за нашия кинопреглед. Нарочно го заглавих така, но всъщност темата си е сериозна, със сериозно българско участие на фестивала в Кан. Германска режисьорка, която се влюбва в страната ни, достига до един от най-големите филмови конкурси в света с история за Свилен град и българо-турската граница. Геолог от София, която се разхожда из Националния дворец на културата, случайно е спряна от агенти. И така започва едно приключение, което я прави главна актриса и сега ще продължи на Френската ривиера. Родена и израснала в България, кинаджийка, която от години работи в Германия, когато заради проект се връща у нас и опознава страната, както никога преди това. Тези лични приключения, свързани с филма «Мечтаното приключение», ще ви разкажем през втория час в днешното издание на Изотопия. Може и да не сте разбрали, но този филм, който е германо-българска продукция, ще се състезава наред с филми на Педро Алмодовар, Андрей Звягницев и други киномайстори на Златната палма в Кан. Такава чест за филм с действие в България с български актьори на български език се случва за първи път от 1973 година, когато Бинка Желязкова, една от големите хулиганки на българското кино, представлява страната ни в основната програма на фестивала с нейния «Последната дума». Повече от 50 години по-късно отново сме в Кан с женска история, тази на археолога Веска. Тя е разказана от режисьорката Валеска Гризебах, с която е и първият ни разговор за филма. Константин Мравов и попита защо той се казва «Мечтаното приключение».
2: Всичко дойде от интереса ми към филмови жанрове, които възприемаме като мъжки истории. Говорим за жанрове като уестърн и приключенски филми. В повечето случаи главният герой е мъж. Когато бях малка и гледах такива филми с баща си, аз попадах в странна ситуация, защото се идентифицирах с тези герои, но в същото време се чувствах изключена, защото бях момиче. Тези филми обаче много ми харесваха. По-късно съзнах, че те ни казват много за конструкцията на обществото и разбиранията за пола. Когато правих предишния си филм озаглавен уестърн, осъзнах колко мощен е жанра. Исках женските персонажи да си взаимодействат малко повече в такава история, но в известен смисъл не успях. Стори ми се, че са станали леко глупави и наивни конкуренти на главния мъжки персонаж. Като правих сегашния филм, в главата ми имаше един образ, който не виждате в него. Как една жена е зад кулисите на самия жанр, тя изучава конструкцията и после излиза на сцената и светлината вече е върху нея. Друго значение на заглавието е свързано с ехото на 90-те години, на което е посветена историята. Това бяха доста авантюристични времена, свързани с много мечти, също и с разбити мечти. Едно много амбивалентно време. И така, имаше различни пътища, които ме заведоха до заглавието «Мечтаното приключение».
3: Филмът разказва за българска археоложка от поколението, което през 90-те е в най-хубавата си младост. Вече в наши времена, на фона на южната граница и най-вече на Свиленград, тя се забърква в авантюри с нелегален характер. Нейната мечта сбъдва ли се или се проваля?
2: Филма се занимава и с насилието и бруталността на мечти,

0: те, които са станали празни обещания. От друга страна има баланс, защото мечтите имат голяма сила и винаги носят надежда.
1: Споменахте предишния ви филм, Уестърн, който също е сниман в България. Какво провокира интереса ви към страната?
0: В Уестърн се разказва за група германци, дошли да работят в България, които се сблъскват със своя страх от непознатите, докато самите те са чужденците. И в същото време с желанието си да установят контакт. Историята е такава, защото от години исках да направя филм, който се занимава с този страх от чужденците в Германия и реших, че ще е по-интересно, ако самите германци са чужденци. Европа има толкова много лица и толкова различни перспективи и емоции. България е напълно различна от Берлин, където аз израснах. Когато започнах да пътувам из Източна Европа и България, бях шокирана от собственото си сляпо петно. Бях шокирана, че използвам думата Европа, а знам толкова малко за нея. След Уестърн исках да се върна в България вече покрай връзките, приятелствата и всичко, заради което се влюбих в страната. Една отправна точка бяха разговорите с хора от моето поколение, които са били млади през 90-те или през 1989-та, когато падна Берлинската стена. Осъзнах, че сме толкова свързани като европейци от тази 89-та година, но и също толкова разделени от различните преживявания в годините след това. Предвид това, което споменах за тези филмови жанрове, интерес създадоха и някои определения, които чувах за 90-те в България, че са били като война, време за мъже, а не време за жени. Други ми казаха, това са глупости, но тези аналогии ми бяха много интересни и започнах проучване, за да разбера какво направи с всички нас това време, 1989-та и 90-те, и какво е ехото му днес, какво казва за обществото и за човешките взаимоотношения.
1: Гледната точка на една българска жена спрямо 90-те ли е основата тук?
0: Не е само това. Има една обща представа за онова време тук в Германия, но също и в България. Това е разказа за борбата и оцеляването. Мисля, че това е универсалния наратив. Той е само един слой на филма, но е важен, защото имах много съмнения, доколко като германски режисьор е редно да правя филм за България. Понякога чувствах съмнение дали изобщо имам правото да го направя. Като срещнеш нужните хора и започнеш да разглеждаш всичко като сътрудничество, съмненията изчезват, но несигурността я чувствам и до днес.
1: Защо главната героиня в този филм е археолог?
0: Писането е мистериозен процес. Аз обичам проучванията. За мен самото правене на кино е свързано с установяването на контакт, с поставянето под въпрос на някои неща, също и с това да не си наясно с всичко. Процесът на проучване беше много важен за развиването на историята и нейното конструиране. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Преди това мислех за героинята, но не бях сигурна каква да е професията й. Тогава си помислих. Тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград. След това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни. Сега се връща на това място по професионални причини. Възниква обаче и лична ситуация. Среща мъж, който е замесен в нещо и тя също се замесва, за да се опита да му помогне, но в един момент това става нейната история.
1: Изравя ли неща, които са били оставени в миналото?
0: Да, прави го. Сега не мога да разкрия повече, но има и такъв паралел. Когато се запознах с археолози в България, ми стана много интересно, че тези хора са много наблюдателни в ежедневието си. Отново свързах това и с жанра, защото в тази история погледа е нейния. Нейната перспектива е водещата в приключението.
1: Начинът, по който създавате кино, включва споменатите от вас няколко години на предварително проучване. При обиколките в източните Родопи, Свиленград и Сакар, какви други неща ви направиха впечатление и надградиха първоначалния замисъл?
0: Не е много лесно за обяснение, но като говоря за филмовия жанр и какво той може да предаде за обществото и пола, за мен е интересно да сблъсквам фикцията с реалността, те да станат спаринг партньори. Понякога като създател на историята имаш и ясна предварителна идея какво искаш да постигнеш, после изведнъж променяш спонтанно. Уестърн накрая го снимахме в много красивото село Петрелик, само защото някой ми каза, като отидеш в тази посока и ще усетиш топлия вятър от Гърция. Разбира се.

0: Имаше и други причини, защото винаги съм имала интерес към границата. В тези години не успях да отида по-на изток, което се случи в този филм. Започнахме с обиколките, открихме много скрити и самотни места близо до границата. За капитан Андреево и Свиленград знаех и преди това, но не и, че това е най-натоварения наземен граничен пункт в Европа и втория по трафик в целия свят. Осъзнах и, че това е стария път на Куприната и всичко, което влиза и излиза от Близкия изток и Турция, минава от тук. Та си помислих, Боже, колко много не знам. Нямахме за цел да снимаме точно там. Първоначално искахме само да посетим, да останем за кратко и да продължим с пътуването. Тогава обаче срещнах една жена, някой ми беше разказал за нея, наричате Ангела на Свиленград. Реших да се запознаем и тази среща беше толкова специална, заплени ме. После срещнах още хора в града, връщахме се отново и отново. Силно впечатление ми направиха жените, които срещнах там. В България можете да срещнете много силни жени навсякъде, но в Свиленград хората са много характерни и възпитани от границата. Мисля, че е специално нещо да живееш близо до нея. В един момент стана ясно, че ще направим филма в Свиленград.
1: Тази жена, която срещнахте първоначално, Ангелът на Свиленград, какво прави тя?
0: Тя е палестинка. От Палестина първоначално бяга в Ливан. Мисля, че е била много млада жена през 90-те, когато е дошла в Свиленград. Сега прави много неща. Работи като преводач за граничната полиция, в съда и в центровете за бежанци. Помага на много хора. Развила инициатива за намиране на телата на бежанците, починали по границата. Но в нея имаше нещо толкова позитивно. Не знам, просто се влюбих в нея, сега сме приятелки. Това няма общо с самия филм, но тя ни запозна с много хора и е наистина впечатляваща.
1: Предполагам, че тези срещи ви помогнаха да изградите персонажите в сценария.
0: Бяхме три жени, които пътуват. Аз, Рита Кудрина и една германка, която самата е режисьор, но в този случай двете бяха мои асистентки. В продължение на 5 години идвахме много често до България, дори през COVID. Случвало се да сме единствените в самолета, тогава бяхме сред първите завърнали се пътници. Процесът е спонтанен и едновременно с това плавен. Срещаш хора, мислиш. Разбира се, в един момент трябва да седна вкъщи и да пиша, но през това ценно време за проучване всички мислим заедно и това е много красиво, като да ходиш на училище.
1: Вие използвате непрофесионални актьори при реализацията. Какво ви носи това и какви трудности създава?
0: За мен този подход е много голям подарък, но не ми е идеология. В смисъл, че някой ден може и да направя филм с професионални актьори или пък с смесен състав. Свързано е с процеса на изследване, проучване, мислене, разговорите с хората. Всички тези непрофесионални актьори носят свой житейски опит и знания във филма. Можеш да го видиш в телата им. Ако някой е работил дълги години с ръцете си, това е вписано в тялото му. Такива неща не мога да ги измисля и затова творението е общо. Аз мога да дам някаква сцена и диалог, но той по някакъв начин се променя и това е наистина красиво. Разбира се, зад всичко стои също и много подредба и упорита работа, включително от актьорите.
1: Написан ли е диалога или подавате идея и се импровизира на място?
0: Пиша го, но не изглежда като класически сценарий, а като прозаичен текст. Ключово е, че не обичам хората да учат диалога на изуст. Оставям текста на страна и им подавам репликите. Те ги поемат, могат да добавят нещо, но не е пълна импровизация, взаимодействие. Отправната точка остава текста.
1: Случва ли се често актьорите да ви изненадат? Или пък вие тях?
0: Понякога се случва и е много красиво, но не изненадвам актьорите с неща, които не съм им казала. Това се случва много рядко, защото не обичам да правя номера. За мен е важно те да знаят всичко, но всеки актьор и актриса е различен. Има хора, които искат да разберат какво ще снимат в сутринта на самия ден. Това не винаги ми харесва, защото мисля, че трябва да преспят с идеята в главата си.

0: И оставането в чужбина още една година не винаги е изхода, както като послание отправя и Гриш. Ние в Изотопия продължаваме разговора ни с Валеска Гризенбах, режисьор на филма «Мечтаното приключение». Ехо от 90-те, история за една българска археоложка, завръща се в родния район на Свиленград. Филмът отнема близо 6 години за проучване, кастинг и реализация. Затова и следващият въпрос е свързан с предизвикателствата пред кинотворците.
1: Говорихме за това, че отделяте много време на отделните си проекти. Години на проучване, дълъг процес на кастинг, дълъг снимачен процес. Колко голямо предизвикателство е да се снима по този начин и какви трудности трябва да преодолеете?
2: Лесно е да прочетеш наративен текст, който не е класически сценарий, но е много трудно да получиш финансиране за такова. Дори като предишният ми филм е бил в Кан, по-предишният в програмата на Берлинаре, борбата за финансиране е неминуема. Този път беше наистина горчиво преживяване и съжалявам, че изобщо трябва толкова да говоря за пари, но беше голямо предизвикателство.
3: Не можехме да получим регион.

0: от финансиране в Германия, защото филма нямаше да се снима в нея. Някакви хора ми казваха, ама България е толкова далече. Не ни подкрепиха и от общите европейски фондове за кино. Имаше различни моменти, в които беше под въпрос дали изобщо ще успеем да направим филма. В един момент събрахме пари от частни лица, въпреки че в Германия има огромно държавно финансиране за кино. Но след 5 години проучване и срещите с всички тези хора от Свиленградския район и от региона, където снимахме уестърн, нямаше как да не направя филма. Сега съм наистина щастлива, имаше много красиви моменти, но понякога беше твърде тежко за раменете ми. Наблюдавам и други режисьори и като цяло стана по-трудно да се прави артхаус кино, то съвсем излиза от мейнстрима. Познавам германски режисьори от моето поколение и по-възрастни, които вече са установени. Част са от филмовата история и срещат истински трудности да намерят пари за снимане. Понякога изглежда невъзможно. Мисля, че трябва да мислим стратегии как да правим филми. За мен този проект беше наистина най-трудният до сега.
1: Да се върнем на снимачния процес. Главната ви актриса в мечтаното приключение, Яна Радева, сподели с мен за един момент, който много я е впечатлил. Тя го описа така. Вие обяснявате на екипа какво ще се случва, Маргарита Кудрина превежда, а насреща 15 българи един през друг имат забележки, мнения и предложения. Целият шум обаче изобщо не ви влияе и запазвате спокойствие, фокус и контрол. Имаше ли от ваша гледна точка такива предизвикателства?
0: Интересно и хубаво е, че Яна е видяла нещата по този начин. Аз не съм го преживяла така. Мисля, че е нормално, докато правиш филм, всеки да има мнение и идея, а аз винаги каня хората да участват. В определен момент изслушвам всичко и обсъждаме тези неща. Разменяме мисли и в даден момент трябва да се вземе решение. Аз трябва да взема решение. Но ми харесва, че съм и се сторила спокойна. За мен беше много хубаво с екипа. Той включваше хора от България, Германия, също двама души от Австрия. Винаги съм много впечатлена от български екип, защото те са много опитни, снимат много заради всички тези продукции, които се случват в България. И понякога са изненадани, че продукции като моите изобщо са възможни. Спомням си от Уестърн, ръководителя на българския продуцентски екип, който е страхотен, често казваше: какво по дяволите правите тук толкова време отделяте? Не, не, не. За хората от индустрията са изненадващи някои много спонтанни решения или това да подготвяш две различни неща за следващия ден и да решаваш на сутринта какво точно ще правиш. Това обаче много се подкрепя от берлинската продуцентска компания, които са известни с даването на свобода на режисьора.
1: По-рано споменахте за проблемите с финансирането на независими продукции и авторско кино, дори и при хора с фестивални успехи. До момента вие имате три филма. Втория се е състезавал за Златна мечка в Берлин, третия, снимания в България уестърн, имаше премиера в Кан. Сега четвъртия, мечтаното приключение, ще се състезава за Златна палма. Но щеше ли изобщо да бъде възможен без предишните ви успехи?
0: Трудно е да се каже. Понякога, ако визитката ти включва премиери на тези фестивали от тъй наречената категория А, финансирането е по-лесно, но не бих казала, че иначе е невъзможно. Зависи от това как развиваш проекта, за какви средства кандидатстваш и така нататък. Много неща са възможни, но в момента насрещния вятър е силен. Струва ми се, че преди 10 години беше по-лесно, а преди 20 още по-лесно. Може би говоря предимно за Германия, но тук определено има промяна в по-комерциална посока. Така че не е лесно.
1: Вашето мечтано приключение обаче се случи и стигна до официалната селекция на Кан. С тази българска история ще се състезавате за Златната палма, една от най-големите награди за кино изобщо. Ще спомена само някои от конкурентите ви: Педро Алмодовър, Андрей Звягинцев, Асгар Фархади, Ласло Немеш, Павел Павликовски. Нервна ли сте? Как се чувствате от факта, че премиерата на филма ви ще е по-късно този месец в Кан?
0: Беше наистина прекрасна изненада. По някакъв начин е и щастлив край, макар че собственият живот на филма те първа започва. Мисля, че за всички нас това е голям подарък и ни прави много щастливи. И разбира се, че съм нервна. Все още работя по завършването на филма. Например, преди 3 дни видях нещо в микса и си помислих: о, това не е добре. Нови корекции в последния момент. Но съм и много развълнувана. Познавам и онова чувство, в което ти се иска да избягаш от залата, но очаквам с нетърпение да седна в киното и да гледам филма заедно с всички. Опитахме се да доведем колкото се може повече хора на фестивала. И от актьорския състав, и от екипа. Радвам се за филма и цели

0: програма на започналия тази седмица кинофестивал в Кан. Ще говорим с Яна Радева, непрофесионалната актриса в главната роля, и Маргарита Кудрина, кастинг режисьор и продуцент по разработката.
1: Разбира се, че се вълнуваме. Това е нещо, което си пожелахме. Това беше един много дълъг и труден път в създаването на този филм, понеже е много специфичен, понеже са нужни повече ресурси. Това е един триумф за всички нас, нещо, което наистина вярвахме, че ще се случи, и то се случи.
2: Явно за теб да пътуваш до Кан като актриса в главна роля, при положение, че не си професионален актьор, ти това някога представила ли си, че може да се случи?
3: Конкретно не. Не съм си го представила, но аз се вълнувам заради екипа, защото те постигнаха това нещо и е голямо признание за тях. Лично аз не се вълнувам, интересно ми е. Не мога да го осъзная това нещо. Няма как да го се осъзнае.
1: Присъединих се всъщност до самото му начало, 2019 година, заедно с моя колежка Хенрике Майер. Трите с Валеска започнахме да проучваме теми, които за нея бяха важни. Същинското проучване в България започна 2020 година, когато започнахме да правим едни пътувания на нашата южна граница. Почнахме в Свиленград и всеки път правихме по един тегел по южната граница до Разложкия регион. Като беше супер важно за Валеска да се среща с хора, с места, които имат нещо общо с темите, които филма ще засегне.
2: Тоест, поначало тя била ориентирана като тема преживяванията на дадено поколение, родените през 60-те и 70-те, преживяванията им в началото на българския преход. Това е било ориентира първоначално, какво получихте пък от тези разговори, които водихте в рамките на тези пътувания?
1: Говорихме с всякакъв тип хора, но ни беше много интересна женската гледна точка всъщност върху 90-те години и те години на преход всъщност, защото може би за повечето хора 90-те години в България са свързани с едни разкази за мафия,
2: мутри.
1: За мутри, за много беззаконие. Това пространство на беззаконие беше една отправна точка и всъщност каква е женската гледна точка за тези времена. Това, което открихме, филма до голяма степен ще покаже, но това беше една много комплексна картина на българското общество и на травмите на българското общество от това време. Ами, може би това, което мен най-вече ме впечатли, е големите надежди на 90-те години. Надеждите за промяна, как всъщност тези надежди не са се осъществили. Са свързани с една борба на човека в тези години за един живот, различен от този, който всъщност се е случил.
2: Яна, ти така ли си ги спомняш тези години?
3: 90-те години бяха купон. Да, имаше мутри, но пък не съм изживяла нещо, което да е драстично. Разхождала съм се спокойно. Не е така, както може би в по-малките населени места е имало по-ярки фигури, които са разполагали с живота на другите хора. Докато тук имаше анонимност, не чак така. Ами с героинята си приличам по това, че тя иска да помогне на всички, които се нуждаят. Аз също бях такава. Помагам. Напред с главата и помагам.
2: Защо се ориентирахте всъщност към границата?
1: Темата за границата е много важна за Валеска като цяло в нейното творчество. Те, че по някакъв начин са образи на взаимоотношенията на нейните персонажи. До каква степен човек позволява някой да навлезе в моята граница, до каква степен аз ще влезна в твоята, колко амбивалентно е усещането. И най-вече, защото това е границата на Европейския съюз, това е изключително динамично място, през него минават много хора, много животи биват решени там. За нас беше едно супер вълнуващо място и всеки път, когато ходихме там, се чудихме какво ли нещо ново се е случило, защото е един постоянен екшен.
2: В момента има славата на хазартен регион заради многото казина, които пък се създават, защото в Турция не е законно да залагаш по този начин. Когато посетих Свиленград там преди няколко години, това много силно впечатление ми направи, защото не знаех, че е така. Какви непознати аспекти на живота ти направих впечатление в рамките на работата по филма?
1: Тези проучвания, това пътуване в България ми показа всъщност коя България още е, коя е нейната история, кои са нейните хора. И най-вече ми показа колко е важно да слушаш за различията на хората. И въобще да я слушаш другото мнение. Защото в България има много различни мнения по много различни въпроси. Особено за 90-те години. Някои хора казват, че това е най-хубавото време, което са имали. Други казват, че това е най-тежкото време. Някак си преди това нямах достъп до именно до тези разговори, понеже те някакси не се случват в София.
2: Диана, ти спомена, че за теб е било купон това време, като се озова там в среда, която, да кажем, не е била твоята по това време. На теб пък какво ти направи впечатление за тази среда при границата? Ние разбираме сега, че има от една страна личния контекст, личните граници и следващия момент политиката и така нататък. Какво ти направи впечатление, което не е било на твоето внимание по това време през 90-те?
3: В Свиленград си помислих, че съм в друга България. Просто хората са много различни, те са свободни там. Като мислене и като това как да работят. Между другото, казината там са много изолирани и крупиетата, според мен, не са от Свиленград. Не познавахме хора, които работят в казината.
1: Рядко.
3: Да, много рядко. Всички са от друга част на България. Те там си имат собствен бизнес. Много ми харесва как всеки се... някакъв предприемач е. Много различни хора са, освободени са. Просто усетих свобода.
2: Всъщност, действието основно около Свиленград ли се върти?
1: Да, но и в Родопите.
2: В източните Родопи.
1: Източните Родопи, точно така. Снимахме в Маджарово и в Сакар.
3: И в Сакар. Значи горе-долу 40 км източно от Свиленград и 50 км западно от Свиленград.
2: Без да можем да разкрием твърде много за сюжета, но твоята героиня се оказва забъркана в някаква история, къде е законна, къде е незаконна и влиза в приключения, нали така?
3: Да, но забъркана, колко да е забъркана? Няма какво да се лъжим. Ние сме в България, ние сме на Балканите, нищо, че сме европейци, нали? Просто тук свободата е малко по-различна. Има по-истинско значение свободата.
2: Какво
3: е? Тоест, правилата не са чак толкова строги.
2: Аха. Законът е врата в полето.
3: Да, точно. Но това е хубаво, на мен много ми харесва.
2: Тоест, не се чувстваш ограничен от социални
3: без
2: норми?
3: Без да се престъпва закона, но има някои правила, които са прекалени.
2: Маргарита, ти се занимавала с кастинга на филма. Всички участващи не са професионални актьори. Ти го сподели, че в България толкова много хора имат актьорски заложби всъщност.
1: Много. Наистина,
2: и това може би е свързано с тази освободеност.
1: Бяха себе си. Разбира се, влезнаха в едни фиктивни роли. Беше им разказано какво ще се случи с тези персонажите. Бяха наясно с това нещо. Играха, но вкараха също житейския си опит в игра и се правиха прекрасно.
2: Нека да дадем пример с това как сте открили Яна за нейното участие.
1: Същинския кастинг мисля, че започна 2022 година, когато започнахме и да правим екип тук в София, който конкретно да се занимава с това нещо. При Валеска филма кастинга се случва най-вече с помощта на стрит кастинг. Това означава, че ние имаме стриткастинг агент, който върви по улиците на различни градове в България и търси определени персонажи.
2: Тоест той разполага с някакво описание и се оглежда за хора, които говорят на него.
1: Точно така. Те ходят по определени места, където смятаме, че бихме срещнали тези хора. И се случва цялото нещо на улицата. Няма да забравя нашия кастинг агент, като ми каза, че много често се чувства, че трябва да обясни на хората, че не проси за пари. Че всъщност просто, защото тук няма го този принцип на работа, всъщност някой да те спре на улица и ти каже, ела да дойдеш да участваш в един кастинг за един игрален филм. Хиляди хора се явиха на кастинг за различни роли и Яна беше намерена по този начин също така, мисля, че в началото на 2023-та, януари месец.
3: Не, декември. Или? На един коледен базар в НДК.
2: С какво се занимаваше тогава и как се озова на коледния базар, където пък те спира някакъв човек и ти казва, ела да играш в някакъв филм?
3: Много обичам натурални неща и тогава един приятел, той произвежда натурална козметика и бях на този коледен базар да му помагам. Мутая се, идва една мадама с едно червено червило, много такава готина и казва, вие с какво се занимавате? И аз с нищо. И какво правите? И аз мутая се. И тя вика, на нас ни трябва интелигентен човек. Аз въобще не питам, нали, за какво. И аз казвам, ама аз съм геолог.

Всички хубави неща рано или късно свършват. На привършване и днешното издание на Изотопия, но имаме още малко от мечтаното приключение, което продължава този четвъртък на честотите на програма Хоризонт. За филмът с името Мечтаното приключение, който ще представлява страната ни в основата

0: И тя, да, може ли, искате ли да се явите на кастинг за филми? Аз, добре. Аз казах, хайде отвън, да пуша, и тя ме снима. И ми даде визитка на Комплицен. И, нали, казах на двама трима и те казаха, а, тия са мошенници, сега нещо ще излъжат. Аз викам, да, да. Не е вярно, защо да ме изслушат? И така, януари месец отидох на кастинг. И така се започна.
1: Предполагам, че последвал сравнително дълъг процес. Нейният избор и избора на всички останали. Колко време продължи това нещо?
2: Специфично за образа на Яна, мисля, че продължи 2 години.
1: В това време и в последствие вече в рамките пък на снимачен процес, на място работата. Ти, особено като непрофесионалист, грубо казано, по какъв начин преживя това влизане в образа? Започна ли да усещаш, Веска, трябваше ли да възприемеш това да бъдеш някой друг или пък беше себе си през цялото време?
0: Не, не бях себе си, защото Веска е много по-мека от мен. Аз съм по-директна и по-твърда. Бях Веска само пред камерата. Много ми харесваше това, защото е нещо различно, не съм аз. И ми беше интересно как го правя. Интересно ми беше, защото аз не исках да знам сцените, ги разбирах преди самата снимка в деня.
1: Тоест ти не учиш реплики и такива?
0: Не, те се подават тези реплики.
1: Да, okay.
0: От тях трябва да се гради, но има задължителни. Нормално е, не ми казват не прави това. Винаги ми се казва, Яна, може ли малко по-усмихната, или Яна, малко по-сериозно. Но винаги се едно, аз съм богиня. Просто попаднах в един балон от само положителна енергия. Всички бяха много слънчеви. Не знам на тях какво им е било, но аз нищо не разбрах от това, което е напрежението при тях. Когато съм пред камерата,
1: да,
0: си бях Веска. Извън камерата си бях Яна.
1: И каква е Веска?
0: Веска е много помага на хората и е много социално ангажирана. А другото, което е, много си обича работата и е много добър археолог, което много ми харесва. Може би несъзнателно, а може и съзнателно го казвам, не с лошо и не твърдо феминистка, чаровна феминистка, привлекателна жена.
1: Маргарита, Яна спомена за това, че за вас като продуцентски екип и творчески екип вероятно имало трудни моменти, които те не са преживели, но тъй като говорим за много дълъг процес, какви бяха трудните моменти?
2: Той се превръща и в един личен проект, особено когато толкова години човек работи върху това нещо, тази връзка, която всъщност години наред се градеше с хората в тези региони, защото трябва всъщност да се постави една база на истински взаимоотношения между хората, за които е нужно това време. Аз не бих могла да си представя сега да си кажа, да напишем един сценарий и утре да отидем в Свиленград, да намерим хората и да го заснемем. Човек трябва да се опознае, да опознае хубавите и лошите си страни, своите, на хората около себе си, и в този процес всъщност да създаде това нещо. То е някак си една цяла вселена, бих казала. И мисля, че заради това този филм беше толкова особен за много голяма част от екипа. Защото за мен бяха 6 години, за някои бяха 3 години, за някои бяха 3 месеца. Но пак това е един такъв много особен проект. Трудностите бяха свързани с финансирането на проекта.
1: Трябва да кажем, че е копродукция.
2: Точно така.
1: Яна спомена германската продуцентска компания. От българска страна имаме Мирамар и мисля, че и филмовия център, нали така?
2: Точно така. Тъй като проектът е много специфичен, той е труден за финансиране. Както Яна самата спомена, тя не е трябвало да учи реплики на изус, а именно този специфичен начин на правене на кино. Трудности имаше много. Няма да крия.
1: Имаше ли трудности за това да се намери определен човек за определената роля? Там имахте ли сериозни трудности за това, че в един момент да сте се оказвали с... Абе, ние нямаме човек за това. Трябва да почнем да снимаме, примерно, не сме сигурни или нещо такова.
2: Не, до там не се стигна, но имаше трудности, да, за две определени роли, понеже там имахме като че ли много конкретна представа какво искахме. И тя не беше толкова лесна за намиране.
1: Ага,
2: да.
1: Това са мъжки роли.
2: Това са мъжки роли, да. Мисля, че за ролята на Веска също беше супер трудно.

0: на избора, тъй като все пак жената, която трябваше да изберем да играе, изнася целият филм на своя гръб, буквално.
1: Да.
0: Защото се изисква една огромна смелост да кажеш да на това.
1: За да завършим от тук нататък, какво при всяко от вас?
0: Едно от нещата, които научих в този филм, е, че човек трябва да е много гъвкав, да се научи да оцелява и да не планира много, много напред, да бъде адаптивен и да се фокусира върху важното в момента.
2: Аз какво да кажа? Аз обичам да се снимам.
1: Значи...
2: Да, наистина, много обичам. Исках само нещо да кажа за трудностите.
1: Да.
2: Може?
1: Да.
2: Защото се сетих. Значи, пак става въпрос за българите. Ние имаме преди заснемането на сцената, това са някъде около 15 човека, Валеска разяснява и понеже, нали, Рита превежда и 15 човека без мен започват. Ама не може ли така, Валеска? Това е българин. Ама не може ли така да го направя? Е, това защо трябва така да го кажем? Тази жена не помръдваше. Уникално търпение. И тя само казваше, не е така, не е така, нали? А сигурно вътрешно за трудностите говоря, за нервите.
1: Какво е това важно нещо в тази история, което и според вас е отредило това внимание, което е отделено посредством селектирането и за основната програма на КАН? Тоест, трябва да има нещо много съществено там, което е спечелило вниманието на журито, на хората, които определят селекцията.
0: Няма да забравя първия път, когато видях първия кът на филма и всъщност бях толкова поразена от това, което сме направили, че и то най-вече от атмосферата на филма. Хората, които играха в този филм, носят такава специфична атмосфера на филма, че той за мен направо е като една медитация върху нещо, което е трудно да опиша, честно казано. Това идва и от целия начин на правене на кино. Такъв начин на правене на кино е много-много рядък. За да отделиш толкова много време на едно място, на едни хора, е нещо, което се случва изключително рядко. Качествата на филма, мога да говоря много за тях, но мисля, че най-важният аспект е този детайл. Също супер интересни неща за мен беше по време на годините на проучване, колко интересно е да се движиш в едно пространство, имайки обаче дистанция, носейки дистанцията вътре в себе си, под формата на това, че всъщност ти си чужденец, ти не си от тази държава. Колко различно и колко естествено и отворено се държат хората и говорят за едни проблеми, които всъщност може би не могат да споделят много един с друг, но всъщност когато дойде един
1: външен човек,
0: те се отварят и могат да говорят за тия неща. Аз мисля, че това позволи на филма да придобие тая форма, която има. И само по себе си това е едно постижение за киното, защото ние, нали, за това се борим, да можем всъщност да изградим един общ език.
1: Яна, според теб?
2: Истината е, че аз не съм го гледала.
1: Не е и завършен вариант, добре, няма да...
2: Не искам да кажа, че нарочно си го оставих за премиерата, по-добре да не го гледам.
1: Вау, това ще е много специална премиера.
2: Истината е, че за това не коментирам.
1: Добре, добре.
2: Аз знам какво съм играла.
1: И какво ще се случи?
2: Но истината е това. И другото, което не го казахме, искам да го кажа, археолозите бяха уникални. Говоря професионалните от Национални исторически музеи. И Мариела, и Панайот, и Росен, и Филип, и всичките. Това също имаме страхотни археолози в България.
3: Въобще всичко в България е страхотно, важното е да го ценим и оценяваме. Точно 5 са минутите, които остават до новия 15 май, петък, и разбира се до обзора на новините в полунощ. Веднага след това останете в компанията на господин Момчил Драганов, Жеко Жеков, който е зад пулта, и разбира се поредното издание на Нощен хоризонт. А с това слагаме точката на изданието в четвъртък, 14 май, на Изотопия. Аз бях, надявам се още да съм Ясен Вълкашински. Радвайте се, че вие не сте. Музиката подреди Виктор Димитров. Зад полута минаха Ралица Неделчева и я замести Жеко Жеков. Благодаря, разбира се, на Мария Василева и на Кирил Николов, моите гости в първия част на Изотопия, и след това на господин Мравов, който ни срещна с мечтаното приключение. Мечтайте и приключенствайте!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цените на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушени от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайският лидер предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
3: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Със 136 гласа за от Прогресивна България, проектът беше подкрепен и от ДПС. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Промените забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано, и удвояват глобите при нарушение от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятие справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Против законовите промени бяха 38 депутати, въздържал се гласуваха 21 души от ГЕРБ и СДС и Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок поради поскъпването на петрола и на природния газ поради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и този на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт, да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. Също на първо четене Народното събрание прие 3 законопроекта за промени в законата за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България, като и

0: И те бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация. И трите проекта забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промени в закона да бъдат прияти окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Чужбина. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзиньпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Още от редактора Силвия Петрова.
1: Китайският президент Си Цзиньпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техиран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили, и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
2: От НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други като Испания бяха ужасни и направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълготлаганите избори. Силвия Петрова с подробностите.
1: По време на тридневна конференция на движението Фатах, Махмуд Абас заяви, че ръководството подновява ангажимента си към реформите, без обаче да посочи срокове за изборите. Това е първият форум на движението от 10 години, на който 90-годишният Абас беше преизбран единодушно за негов лидер. Палестинската автономия е подсилен международен натиск от Съединените щати, Европейският съюз и арабски държави заради обвинения в корупция и политическа стагнация. Видеообращение към конференцията отправи и испанският премиер Педро Санчес, който отново призова за решение с две държави. Междувременно в Йерусалим се проведе ежегодното шествие на израелски националисти по повод така нареченото обединение на града след анексирането през 1967 на източната му част, където живее предимно палестинско население. Маршът обикновено е съпътстван от расистски скандирания, заплахи и нападения срещу палестинци. Участници в шествието са се конфронтирали с журналисти, като са ги блъскали и са им пречили да снимат, пише Франс Прес. За новините, Силвия Петрова.
0: При масираните дронови ракетни удари на Русия срещу Украйна през миналата нощ в Киев загинаха 12 души, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени от украинската столица. Едната от тях с стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя. Съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за дедено нощия. 675 са били през миналата нощ, заедно с 65 балистични крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент. Испанските военноморски сили идентифицират по около 50 кораба от руския сенчев флот всяка седмица в близост до Канарските острови и Андалусия. Това показва годишния доклад на националната сигурност, представен вчера в парламента, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В документа се посочва, че са засичани транзитно преминаващи плавателни съдове, които прехвърлят суров петрол и рафинирани продукти с руски, венецуелски и ирански произход и по този начин се заобикалят международните санкции, наложени на Русия.

0: През последната година присъствието на руски кораби близо до бреговете на Канарските острови се е увеличило 5 пъти, пише още в доклада. Авторите на документа признават, че на практика испанските военноморски сили нямат право да предприемат действия срещу корабите от руския Сенчест флот, но предупреждават, че тяхното присъствие създава рискове от инциденти, замърсяване, повреда на подводната инфраструктура и евентуално, макар и малко вероятно, използване като платформа за изстрелване на дронове. В доклада, посветен на националната сигурност, се посочва още, че Сенчестият флот представлява платформа, от която Русия може да насърчава хибридни действия, способни да компрометират сигурността на стратегическата инфраструктура и маршрути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ 1 излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в конкурса, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. В песенния конкурс с нощи се съревноваваха 15 изпълнители. Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Спорт с Христо Денев.
2: Резултатите от мачовете от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. Септември София, Спартак Варна 1-0, Ботев Враца Монтана 1-0 и Локомотив София Берое 1-1. Монтана остана на последното 16-то място в класирането с 23 точки и ще изпадне от елита. Ботев Враца е 9-ти с 47, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берое с 34, Септември с 32. Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесаха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия отказа да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матча между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя са от 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа над Черно море. Този път с 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3-0 успеха. За титлата тимът от Ботевград ще спори срещу победителя от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща рилски спортист, като тимът от Самоков води серията с 2-0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели шестия етап от колездачната обиколка на Италия. 141 км от Паеструм до Неапол. Португалецът Афонсо Айоалио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финал на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 2 и 6 на 4 на руснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 1 на 6, 6 на 4 и 7 на 5. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 937 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значително и на места там е възможно да превали. Ще е почти тихо в североизточна България с вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максимални

0: Температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цени на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушени от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайският лидер е предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont.
2: Първите часове на 15 май вие слушате Нощен хоризонт. Добър вечер от екипа ни, звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Здравко Петров. Аз съм Момчил Драганов. Тази нощ предаването ще бъде посветено на Евровизия и всички емоции съпътстващи конкурса. За тази цел очаквайте пряко включване от Виена на българи, изгледали на живо участието на Дара. След това ще чуем и вас, слушателите на Хоризонт, какво мислите за Дара, Бангаранга и шансовете България да спечели конкурса. Проведох интервю с музикалния ни редактор Здравко Петров, за да науча повече за историята на Евровизия. А след новините в един, гости в студиото ни ще бъдат Майкъл Христов и Деница Петрова, представители на българския независим сайт за Евровизия. Подготвили сме ви много музика, интересни разговори, така че останете с нас.

0: Нощен хоризонт.
1: България благодарение на Дара е на финал на Евровизия. За първите емоции след класирането ще разговаряме по телефона с хора, проследили на живо във Виена, мисля, че и двата полуфинала. Добър вечер, казвам на Валентин Дурчев, пряко от Виена.
2: Здравейте, тук с Даниел Ромунов и Мадлен Попова сме от екипа на български независим сайт за Евровизия Eurovision.bulgaria.com. Като отразяваме събитието, да, вече цяла седмица, успяхме да гледаме и първи, и втори полуфинал. Тук емоцията във Виена и специално в медийния център за Евровизия. Журналистите всички толкова много се зарадваха за класирането на България, а все пак подкрепяха и други страни, най-вече и собствените си родини.
1: Как върви организацията на конкурса? Всичко наред ли?
2: Организацията на конкурса е учудващо спокойна. За момента нямаме някакви прекалени притеснения, нещо, което да е така създало повод за неспокойствие, но все пак да не забравяме, че с оттеглянето на няколко страни тази година и оставането на Израел, определено има някакви, може би, така бурни страсти, но въпреки това доста спокойно протича конкурса. Сега покрай финала обикновено емоциите са най-силни.
1: Кажете ми повече детайли за представянето на Дара. Какво остана скрито за зрителите?
3: Ами, какво стана скрито за нас? Всъщност, мисля, че може би нейното вълнение, изобщо, как да кажа, емоцията, която тя преживя преди да се качи на сцената, изобщо първите и секунди, всъщност, когато се качи, защото това, което ние видяхме, е, че тя е страшно развълнувана и всъщност се наслаждава на този момент с изключително удоволствие, което е прекрасно, защото тя трябва да изживее този момент и да се нарадва за тази възможност.
2: Като цяло, Дара наистина показа не само стабилни вокални умения, показа страхотни танци, хореографията е на място, светлините, ъглите на камерата, които виждаме, зрителите съвсем скоро, даже най-вероятно вече са качени клиповете от изпълненията в YouTube. Може да ги видите как точно изглежда по телевизията, ако все още не сте. Просто един завършен продукт на един наистина артист на много високо ниво. Просто Дара беше готова за евровизионната сцена.
1: А вие как реагирахте, когато чухте, че България отива на финал на Евровизия?
4: Първият път, когато бяхме на Евровизия, част от нашия екип, първата страна, която беше обявена, беше България с Кристиан Костов. Някакси вътрешно усещах, че това ще се случи и днес. Беше страшно вълнуващо. Винаги първи обявен финалист е най-бурно аплодиран, всички се радваме за него и просто беше страхотно.
1: Това означава ли, че Дара има високи шансове и на финала?
2: Ами, когато става дума за състезание като Евровизия, високи шансове е доста така субективно понятие, тъй като за някои страни високо постижение, например едно 12 място, за други винаги е една борба за победа. Дара със сигурност е с много конкурентна песен, която ще изпъкне и на финала, тъй като част от бързите песни от първи и втори полуфинал вече отпаднаха. Но за сметка на това има все още доста големи конкуренти за България, като например Гърция, също така Франция, Финландия на първо място, които за момента са фаворити за победа. И просто виждайки такива песни, които биват възприети толкова позитивно още от преди конкурса, а и сега, и в евровизионните среди, и от феновете, най-вероятно ще бъдат оценени от журитата, може би не би било много коректно да писваме България за момента като претендент за победа, но за сметка на това, виждайки днес толкова стабилно нейно изпълнение на Дара, мисля, че съвсем спокойно можем да кажем, че потенциала за топ 10 е така доста възможен.
3: Смятам, че тя беше подценявана някъде от феновете и за почитателите на конкурса, защото някакси те, бих казала, проспиваха нейното участие, нейните възможности, изобщо нейната артистичност, но сега вече, когато имаме тези 3 минути, които тя се представя, мисля, че всички вече погледнаха за нейния талант и го оценяват доста високо.
4: И аз искам да поеда, че наблюдава тенденция последните години първите обявени финалисти да бъдат и най-високо оценени в полуфинала. Така че мисля, че имаме големи шансове и за много добро класиране на големия финал в събота.
2: А доста е важно да видим и как точно ще бъде разпределен стартовия ред на финала, защото когато имаме 25 песни, конкуренцията става по-голяма, а това да се отличиш става една по-сложна задача. Доста е важно да видим кои ще са песните около Дара, ще има ли нещо подобно като звучене, нещо забързано, нещо танцовално. Ще бъдем в първата половина, втората половина и като цяло дали наистина публиката ни е подкрепила толкова силно и ни е избутала нагоре или както публиката, така и журито са ни оценили подобаващо.
1: Финално да ви попитам, поне по мое впечатление, песента Бангаранга страшно много се харесва именно от феновете на Евровизия. Може би не чак толкова от журито, но от феновете със сигурност. Те ли ще бъдат основната подкрепа, за да можем да се класираме възможно най-високо?
4: Ами, Дара показа много добри гости данни в изпяването на песента в полуфинала днес, което е много важен критерий за оценяването на националните журита. Така че, освен на публиката, бихме могли да разчитаме и на гласовете на журито, защото да, песента е бързо танцувална, весела и хората, феновете на Евровизия харесват такива песни. Но също така и гласовите възможности на Дара доста помагат и точките на журито.
2: Нека не забравяме, че от тази година Европейския съюз за радио и телевизия въведе нов регламент за подбирането на жури, като всяка страна вече не изпраща по 5 представители, които оценяват песните, ами 7, от които поне двама трябва да са, ако не се лъжа, под 25 години, което дава така пространство за, може би, почитатели, които ще се намерят не само от страна на Телевод и зрителска подкрепа, ами също така и от журито.
3: Също така, те оценяват и дали една песен, чутото включение, аз смятам, че Бангаранга е един истински радиохит и ще се върти нататък не само по Австралия, но предполагам, че и по Европа и Австралия.
2: Напълно възможно тази песен е с потенциал да се превърне в един TikTok или Instagram хит, да се стане някаква много популярна хореография, да започнат едни танци и да се превърне в една от най-успешните песни от тази година извън конкурса.
1: Дано стискаме палци наистина на Дара и Бангаранга. Много ви благодаря за включването. Със сигурност любопитна информация е това с журито, че стават сега повече членовете. Скъпи слушатели, това е атмосферата от Виена. Със сигурност хората, които са от българския независим сайт за Евровизия там, заедно с останалите журналисти, празнуват в момента нашето класиране. Сега обаче отправяме въпроса към вас. Какво вие мислите за песента Бангаранга? На кое място ще се класира България на финала на 16 май? Очакваме вашите коментари във Facebook страницата на Нощен хоризонт и на телефон 02-963-1565 или 02-93-36-743. Включваме ви след следващата песен.

0: It on a string.
1: Нощен хоризонт.
2: На кое място ще се класира България на Евровизия и мнението ви за песента Бангаранга? За това ви попитахме вас, нашите слушатели. Коментар в Facebook страницата на Нощен хоризонт на Георги Ангелов. Добра песен, мисля, че Норвегия ще спечели или Армения. За съжаление, Армения не се класира на финала, но пък Норвегия със сигурност ще бъде един от претендентите заедно с България за победа на тази годишното издание на Евровизия. Сега обаче нека се върнем назад във времето и да опознаем историята на конкурса. За тази цел разговарях с музикалния ни редактор тази нощ, Здравко Петров. Нека чуем повече.
3: Евровизия е един грандиозен конкурс, замислен като такъв социално явление, също така може да се каже, в музиката. И не случайно се появява 1956 година. По подобие, това трябва да се отбележи, на фестивала Сан Ремо, който пък започва през 1951 година. През 50-те години, освен че радиото доминира като мощна медийна платформа, телевизията навлиза също така в европейския бит и това да може и да се вижда, и да се слуша е интересно и различно от гледна точка, че може да се популяризира песента. Популярната европейска песен. Това е основната цел, да бъде създадена европейска нова песен, която все пак да намери място в бита на много хора по света. И Европа най-вече.
2: Как са били избрани кои да са държавите, които да участват?
3: В основата на първото издание са Италия, Франция, Холандия, Швейцария, Люксембург, Белгия, Германия. Като на първото издание интересно, че всяка една от тези изборените страни представя по две песни. Първото издание печели Швейцария, която е и домакин на това първо издание. Певицата е Лиса Сия, за съжаление тя вече не е между живите. Първата песен е рефрен, това е заглавието. С нея започва историята на този конкурс. На откриването на тази годишното издание видяхме Вики Леандрос, една също легенда на конкурса Евровизия. Нейният дебют е през 1967 година с песента Любовта е синя. Тя тогава не се класира първа, но пък след няколко години, през 72-а, става първа с Апретуа. Един световен, бих казал, хит, записан дори и от Лили Иванова на български. Ти си много малък и не знаеш, че много от песните на Евровизия имат и български вариант. Чува ли си за това?
2: Аз това, което много се колебая, да попитаме защо преди 1989 година режима тук не е бил толкова мотивиран да изпраща български изпълнители на Евровизия.
3: Не точно. Ето, веднага си отговоря, смятане, както и фестивала Сан Ремо, за западен конкурс и вече сега мисля, че не е необходимо да обяснявам поради какви точни причини. Макар че аз на твоите години, дори като ученик, сме гледали в България Евровизия, но само че на запис. Уточнявам това нещо, за да не е директно излъчването и да има нещо, което да не е удобно за източния лагер, т.е. западняците да кажат нещо, което може да застраши източния лагер, и затова се цензурираше конкурса по отношение на репликите. Едно живо излъчване, знаеш, че може да доведе до много неприятности. И ние също сме били информирани какво се случва. Много от песните, дори и при 60-те години, Балкан Тон ги е издавал на грамофонни плочи. Аз даже вкъщи имам песни от конкурса Евровизия 1969 година с победителката, една от победителките тогава, Фрида Бокаран. Ако искаш, мога да ти я

0: Оскар, защо през 69-та година побеждават 4 песни. Това е прецедент. Правен брой точки, това е официалното обяснение за това явление. Другото, което може би е конспиративно, че стават някакви машинации в гласуването. Разбира се, при 69-та година не е имало интернет и такива модерни системи за гласуване, както сега. Тогава се заговаря, че нещо е станало така и затова 4 държави побеждават. Това са Франция с Фрида Букарам, Англия с Лулу, Бумбенка Бенк е песента, Испания с Аломе, Виво Кантандо и Лени Кюр от Холандия. 4 държави побеждават.
1: Но тогава пак ли се определял, както в момента, вод на публиката и вод на журито?
0: Не, вод на публиката не. Не е имало такава възможност с гласуване в тези години, не. Но са се обаждали по телефона в различни държави. Имало комисия, която съставена от музиканти, хора, които са свързани с този шоу-бизнес. Те са определяли с точки, кои да бъдат според тях предпочитаните държави и съответно техните песни. И така накрая, чрез обажданията по телефона, дори в историята на конкурса Евровизия, която вече свободно е пусната в интернет, може да се забележи точно това гласуване по телефона. Онези телефони са слушалки, са шайби. Набират ги по време на директното излъчване, примерно се свързват с Рим и представителката на Рим каза колко точки дава за съответната държава.
1: Кога всъщност Евровизия получава своя блясък? Защото в главата на моето поколение по-ранните години на Евровизия са Аба. До там.
0: Еми, много по-рано. Още при 60-те години, нека да бъда точен, през 64-та година блясва звездата на Джилио Чинкуети с Ново лета Перамарти. Това е един хит, който тръгва от Италия и става песента се класира на първо място на Сан Ремо и участва съответно на конкурса Евровизия и печели. Тя прави наистина фурор тогава. 16 годишна забележи колко малка се явява на този конкурс и го печели. Двоен успех. Един път в Сан Ремо, след това на конкурса Евровизия. Клиф Ричард, 68 година, за малко да спечели, но изместен от испанката Масиел с Ля-ля-ля, така се казва песента. Клиф Ричард с този хит Congratulations става втори. И много примери, както казах и Вики Леандро, 67-ма година на Намус Хури, тя също е с гръцки произход певица, но живееща във Франция и в Люксембург, тогава през 63-та година представи Люксембург. Дълъг е списъка, да, Аба, ние сме свикнали с Аба, защото от там тръгва бляскавата кариера на тази велика група и с тази песен, до преди това никой не е знал за тях.
1: Кога ексцентричността на Евровизия се появява? Кога вече започва да се усеща сякаш музиката остава на заден план и излиза напред шоуто?
0: Според мен, ако трябва да бъда точен, след 2000-та година вече премахнаха и живият оркестър, защото в първите години, първите 20-30 години, всички изпълнители изпълняват на живо под съпровод на огромен оркестър песните. След това, както знаем и сега, певец на Синбек. И вече като че ли песента се измести, тя не е толкова важна, песента в истински смисъл на думата, онази песен, която трябва да бъде според мен мелодична, шлагерна, запеваема, така да ти влезе в главата да си я наникаш дълго време, изобщо не съществува на този конкурс, или ако е има, то е в съвсем ограничени количества, 1, 2, 3 на брой песни са на този принцип. Ето тази година видяхме една такава подобна песен с Ала да Винчи, който спечели пак, казвам, фестивала Сан Ремо и представи Италия. Между другото, италианците така изпращат своя представител. Тези или този, който печели фестивала Сан Ремо, веднага отива на Евровизия.
1: Извън пък ексцентричността, политиката, какво място има в конкурса?
0: Някъде след пак 2000-та година там, може би. След промените, след 89-та година, началото на 90-те години, по обясними причини, света се промени изключително много. Вече няма това разделение на източен лагер, на западен лагер.
1: Промениха ли се приоритетите на конкурса?
0: Тези, които са замислени като такъв да бъде и да отличи най-добрата европейска песен, според мен отдавна вече не съществуват. Значи, наистина промениха се тези приоритети. Но живеем в 2026 година. Телевизията е много по-различна от тази през 56-та година. Продуктът е различен. А ако се върнем в 56-та година и погледнем как е излъчен този конкурс, съвсем скромно, няма нищо общо с това, което сега наблюдаваме. Да, и технологиите са били много различни, сега имаме съвсем други възможности, но тази скромност и в излъчването, дори и в облеклото, в сценичното поведение на изпълнителите се забелязва в един много дълъг период, може би до средата, края на 80-те години. Дори и Селин Дион, която печели през 88-та година,

0: Един много скромно облечен, без излишни движения на сцената, скромно 20 годишно момиче тогава, тя е на толкова години, печели от страна на Швейцария, въпреки че е канадска певица.
1: Аз си спомням годината, в която Кристиан Костов завърши на второ място, песента Победител също беше изключително скромна, португалска песен беше.
0: Да, и много пъти са ме питали, добре, да има ли някаква така основена формула, коя и каква трябва да бъде песента, за да може да спечели този конкурс? Ами няма, ето, няма. Печелили са и хеви металисти, печелили са и такива песни в стилистиката на португалската музика, бавни, баладични или както някои ги наричат слъзливи, сантиментални песни. Няма, наистина няма. Не мога да кажа. Аз и мисля, че никой не може да каже каква е точната формула да спечели дадена песен.
1: Интервюто за Евровизия с Здравко Петров ще продължи след следващата песен.

0: Нощен хоризонт.
1: Историята на Евровизия през очите на музикалния ни редактор Здравко Петров. За песните от конкурса, които са както политически, така и стойностни, предстои да разберем в разговора ми с него.
2: Имало е много такива песни и по време на промените след 89-та година и по време на войната в Виетнам през 60-те години, но те някакси като че ли не са толкова много се наложили в общата звучност на конкурса и това песента да се запее масово, както примерно на Ава песента, както Congratulations на Клиф Ричардс, един наистина голям хит световен, както Кукла на конци на Санди Шоу от 67-та година, както Мерси Шери на Уд Юргенс през 66-та година победителката, както Кукла от Восък и от Трици на Франс Гал, тогава изгрява звездата на тази френска певица Франс Гал, тя е явление в така нареченото направление популярната музика, направление, което тръгва от Франция.
1: Какво е това

0: направление?
1: Това е един хибрид на рок-н-рола, песни, в които с такава пулсация, такава ритмика и се характеризират с това, че в много от припевете се използват точно тези сирички. Е. Битълз го налагат също така в началото, при 60-те години, като може би Boys, песента на Битълз, е първата, която показва точно тази стилистика. Аз го наричам хибрид в този смисъл на думата, че като разновидност, като някакъв вариант на рок-н-рола, който рок-н-рол се заражда в Америка още в началото на 50-те години. Хибрид на рок-н-рола и туиста, хали-гали и други такива подобни стилистики, които се оформят в началото на 60-те години на миналия век.
0: Защо утвърдени изпълнители от различните държави не искат да участват на тези конкурси, като изключим, например, Лорин, която, освен че го спечели веднъж, се завърна, така да се каже, няколко години по-късно, за да го спечели отново?
1: Причините са много, но веднага се срещам за една, и то конкретно за Италия ще ти кажа. След като Италия са в основата на създаването на този конкурс от 56-та година, печелили са го първи път Жилео Чинкуети през 64-та, след това Тото Кутуньо в началото на 90-те години, за един много дълъг период, може би около 20 години, те изобщо не искаха да се появяват там. И то в знак на протест срещу машинациите, срещу всичко това, което ти ме питаш, аз се опитах да го обясня, без да съм абсолютно сигурен, че е точно така, защото не съм там в игрите, нека така да ги нарича, които се разиграват на този конкурс. И по едно време те решиха, че отново трябва да се върнат на голямата европейска сцена, и го направиха. Пак запазвайки тази схема, този, който побеждава в Сан Ремо фестивал, да представи Италия и на конкурса Евровизия, тъй като Сан Ремо винаги по традиция се провежда в края или началото на февруари, и вече е ясен кой е победителят на Сан Ремо и съответно той ще отиде на Евровизия. Така че ето, причината Италия да не участва толкова години е тази. Те протестираха срещу този вод, манипулирания, и те официално даже бяха заявили, че не са съгласни с системата на гласуване, дори с някои неща от регламента.
0: Значи противоречие си е имало винаги свързан с конкурс.
1: Абсолютно.
0: А защо България чак през 2005 участваме за първи път на Евровизия?
1: Защото се смяташе този конкурс за западноевропейски и ние нямахме място там поради тези идеологически причини. Въпреки че имаше един паралелен конкурс, ти пак казвам си много малък и не помниш, изобщо не знаеш, няма и как да знаеш. Имаше един такъв паралелен, пак казвам, конкурс на Евровизия, Интервизия, в който на същия принцип участваха само страни от бивши социалистически лагер.
0: Не участвали ли?
1: Да, много пъти и с много награди.
0: Как се представяхме?
1: Ими доста добре, и група Трик, и мисля, че Ритон имаха награди от два поколения изпълнители, Нели Рангелова. Той се излъчваше по българската национална телевизия, но директно, не на запис, защото нямаше такава опасност, каквато евентуално Сан Ремо или конкурса Евровизия да предизвика при едно директно излъчване. Някой нещо от водещите да ни каже против бившия Съветски съюз или против социализма, и той се цензурираше. Тези двата конкурса се излъчваха, но на записи, забележи. Спомням си, че някъде Сан Ремо се излъчваше около Великден, а той се провеждаше винаги в февруари месец, а конкурса Евровизия някъде края на май, юни, началото някъде там. Седмици, дори месеци след провеждането им. Да, всичко чувахме и виждахме като изпълнители, но обрано.
0: Все си мисля, че мястото сякаш на българската естрада съвсем достойно би могло да бъде на Евровизия.
1: Да, това съм се замислял много пъти, които наистина през годините са имали, ако са участвали на конкурса Евровизия, преспокойно са могли да дори да спечелят. Сещам се за една песен «Контраст» на Борис Чакъров. Тя е от 1988 година. Тя участва на Златния трофей 88 година в изпълнение на Веселин Маринов. Абсолютно написана в тази стилистика на Евровизия от 80-те години. Така че ако «Контраст» на Борис Чакъров, песента в изпълнение на Веселин Маринов, тогава участвал на Евровизия, да, спокойно можеше да бъде сред първите три в класацията.
0: Има ли е българска песен, която е отишла на Евровизия и ти си бил оптимист за нея, обаче поради някаква причина не и се е получил?
1: Да, «Вода» на Стунджи Елит. Изключителна песен, и аз смятам, че там ние заслужено трябваше да спечелим този конкурс, но ви станахме пети. Пак поради някакви причини, не знаено какви. И аз смятам, че България, ако иска да има някакъв успех на този конкурс, то трябва да се придържа и към традициите на българския фолклор. Така по интересен начин да използва тези богати възможности, които предлага нашия фолклор. Това е отличителната черта. С това можем ние да грабнем чуденците.
0: Кое е по-силното качество на една песен, която се явява на Евровизия? Изненадата или това, че показва

0: цялата националност. Защото спомена, че за теб е важно да се показва фолклора, но в същото време, ако направи изненада, както бяха финландците, които спечелиха с хеви метал песен, там изненадата просто беше на много
1: високо ниво. Всичко комплексно е. И изненадата, и сценичното представяне. Текста, ако е на английски, да, би било добре да е добре. Хубаво направен текст, но ако е народния език, той няма как да впечатли западняците, ако песента е на български език, но би било добре да е на български, как Илица Истунджи изпълниха Вода на български език и това впечатли много хора заради тези български ритми. Така че комплексни са нещата. Визията също е много важна. Не случайно е евровизия. Подчертавам визия. Знаеш, че днес в 21 век музиката се слуша и с очите. Не само с ушите.
0: А има ли друга опасност да се превърне, особено тенденцията, която се забелязва, поне от мен лично, на тази годишното издание, че има няколко песни, които сякаш са 30-секундни песни. Те са песни, които можеш да ги чуеш в социалните мрежи, но ако си я пуснеш изцяло да върви, трудно е за слушане.
1: Много си прав. Това си говорихме и с други наши колеги в музикална редакция на Хоризонт, че като че ли повечето песни са генерирани от изкуствен интелект, взети са от някаква щампа, от някакъв каталог, еднообразни, по един и същи начин звучат, с едни и същи ритми. Не ми се вяра това да е някаква тенденция, защото хубаво, преди малко говорихме за ЕЕ стилистиката, тя се налага и доминира при 60-те години, но виждаш много разнообразни песни в тази стилистика. А не всичко да бъде унифицирано, да звучи като едно. Сега едно си пуснал една плоча, която безкрайно се върти. И звучи и в един момент вече ти писва от това.
0: Извън Дара и Бангаранга, имаш ли фаворит на тази годишното издание?
1: Не е лоша песента на представителя на Дания. Интересна и модерна, като структура и композиции. Но други неща не ми харесват, но това е мое мнение. Нека да приключи конкурса, пък тогава ще анализираме, ще правим равносметка. Надявам се от тази годишното, което е и юбилейно 70 годишно издание на конкурса Евровизия, поне да има 7-8 песни, които ние тук, музикалните редактори в програма Хоризонт, да пускаме често. Ако това стане, означава, че този конкурс тази година си е свършил добре работата. Тоест от него се излезе хитове, които са и радиофонични.
0: Останете с нас и след новините в един, когато гости в студиото ще бъдат Майкъл Христов и Деница Петрова от българския независим сайт на Евровизия.

0: Horizont.
1: С новините в един студиото е Филип Данчев. Бурно завърши поредния кризисен ден за управляващите във Великобритания лейбористи, чието лидер и премиер Кейр Стармър е под натиск да подаде оставка. Макар и официално да няма информация някой да е събрал необходимата подкрепа от 81 депутати, за да може да оспорва лидерството на Кейр Стармър, вече се очертават трима основни претенденти. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Най-напред министърът на здравеопазването Уест Рейтинг подаде оставка, заявявайки, че е загубил доверие в Кейр Стармър за реализация на планираните реформи. Той обаче очевидно не беше събрал необходимата подкрепа от депутати, за да се задвижи процедурата за надпревара. След това бившият вице-премьер Анджел Рейнър подаде заявка, че може да се включи в надпреварата. И накрая, вероятно най-сериозният съперник на Кейр Стармър, кметът на Манчестър Анди Бърнъм, се появи на сцената след съобщение, че той има намерение да се яви на частични избори за депутат и ако ги спечели и влезе в парламента, ще има възможност също да оспорва поста на премиера. Това стана възможно след като депутатът лейбърист Джош Симънс подаде оставка в своя избирателен район, така че Анди Бърнъм да може да се яви на частичните избори. Разбира се, има едно предварително и важно условие. Анди Бърнъм трябва да спечели тези избори, да влезе в парламента, да събере подкрепа от 81 депутати и тогава да оспорва лидерството на Кейр

0: Стърмър. Стърмър, между другото, заяви, че няма да блокира Бърнъм да стане депутат, както стори това в началото на годината и си навлече гнева на много лейбористи, тъй като кметът на Манчестър, наричан кралят на севера, е изключително популярен. Премиерът каза, че не се притеснява от никой и ще се бори с всеки, който спорва поста му. Приближените на Стърмър продължават да твърдят, че опитите за смяна на лидер ще хвърлят страната в хаос в труден момент, както у дома, така и в чужбина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Гражданската гвардия в Испания арестува един от най-издирваните престъпници в Великобритания. 49-годишният Саймън Дътън е задържан по подозрение за трафик на наркотици и фалшифициране на документи. Кореспондентът Димитър Драганов допълва.
2: Мъжът е арестуван в провинция Аликанте при съвместна операция между Гражданската гвардия и Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство. Разследването, довело до ареста на Дътън, е започнало през ноември 2025. Управителят на куриерска компания в Бенидорм предупредил Гражданската гвардия, че в помещенията им е бил доставен подозрителен пакет. Служителите на реда открили, че става дума за куфар, съдържащ 16 кг хашиш, предназначен за Обединеното кралство. Подателят е била жена, която е представила фалшиви документи при обработката на пратката. Тя е била придружена от двама други мъже, които са транспортирали куфара. Единият от тях е бил идентифициран като Саймън Дътън, срещу когото в края на миналата година е издадена международна заповед за арест заради подозрения в трафик на наркотици. След арестите са извършени обиски в няколко имота. Полицаите са открили различни количества наркотици, 4000 евро в брой, фалшиви документи и два автомобила, използвани от заподозрените. И тримата са обвинени в трафик на наркотици и фалшифициране на документи. Дътън ще се яви пред Националния съд в Испания по дело за екстрадиция в Великобритания, докато двамата му предполагаеми съучастници ще се явят пред обикновени съдилища. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас меморандум за сътрудничество подписаха генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и ректорът на Икономическия университет във Варна, професор Евгений Станимиров. Споразумението е с 3-годишен срок и официализира дългогодишното сътрудничество между двете институции. Репортаж от Даниела Стойнова.
3: Ректорът на Икономическия университет професор Евгений Станимиров каза:
4: винаги съм вярвал, че това, което се случва, трябва да бъде отразявано по най-обективния начин и своевременно. Ние работим от дълги години с Българско национално радио. Изключително сме доволни от това взаимодействие и смятаме, че винаги обективно и по най-адекватния начин се отразявало това, което се случва при нас.
3: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев заяви:
5: Националното радио има много партньорства, но за мен винаги сред най-ценните са били тези с висшите учебни заведения, защото университета, също като радиото, е място, където се търси истината. А също като радиото е място, където се разсейват заблуди, където властва експертизата над слуховете и манипулацията. Смятам, че Националното радио и Икономическия университет Варна са свързани от много споделени ценности. На първо място, разбира се, тази просветителска мисия, която се стараем да изпълняваме. На второ място това, че въпреки дългата си традиция, ние гледаме повече напред в бъдещето, отколкото назад в историята.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Емоциите след класирането на България с песента Бангаранга на финал в Евровизия не стихват. В студиото тази нощ гости са Деница Петрова и Майкъл Христов от българския независим сайт на Евровизия, за да коментираме в детайли тази годишното издание на конкурса. И няма как първи ми въпрос към вас да не бъде какво да очакваме от финала.
2: Първо, привет! Какво да очакваме от финала? Само хубави емоции, според мен. Мисля, че всички, дори тези, които не вярваха, започват да вярват всъщност, че Дара е изключително компетентен артист, който има изключително голям потенциал. Аз лично от нас очаквам добро класиране. Ако трябва да съм врачка, бих казал, може би, че сме между 6-то и 8-то място, но не бих оставил изобщо място за изненади, тъй като това е Евровизия и винаги може да се случи нещо такова.
1: Деница, вашето очакване за финала?
3: Привет и от мен. Ами, аз също смятам, че Дара се представи много-много добре. Даже имах малко по-занижени очаквания, честно казано, но се представи много добре и сценичното беше много добре измислено. И въобще, мисля, че можем доста добре да се класираме като цяло.
1: А защо между 6-то и 8-то място би било добро за нас тази година? Конкуренцията ли е много силна? Или по принцип всъщност това е престижно място да си в топ 6 на Европа?
2: По принцип със сигурност е доста престижно място, имайки предвид нашата сравнително неуспешна история на Евровизия, откакто сме били всъщност в конкурса. Броят се на една ръка пътите, в които всъщност сме минали на финал. Въпреки че имаме доста добри допълнения, нали, в годините, в които се класираме. Тази година, според мен, не е от най-силните, но има няколко много изявени неща, които

0: смятам, че повечето хора биха достигнали до консенсус, че ще са нещата, които ще са на върха, но какъв точно ще е редът, който ще бъдат те в него, предстои им да бъде мистерия. И тъй като всъщност смятам, че тези 5-6 неща ще са на върха и Дара просто е под тях в момента. В смисъл, очаквам да видя реакция на повече хора, но смятам, че има потенциал. Но за момента това е моята прогноза.
1: Със сигурност може да бъде една от приятните изненади на финала, но пък нека се фокусираме и върху самата Дара. Защо според вас тя стигна до финал?
2: Ами, тя... Първо, песента беше малко по-променена, което лично според мен беше в по-положителна насока. И сценичното, определено си каза думата, беше наистина много, много, много добре представено всичко. И с всичките танци. Въобще песента е много динамична и Дар се харесва на публиката. В чужбина смятам, че доста хора я харесват и наистина тя е една от, как да кажем, от иконите.
0: Изгряващите да. Звезди, всъщност.
2: Да, много, много е харесвана. И...
0: Аз мога да добавя, че такава харизма няма. В смисъл, вече сме видели абсолютно всички 35 песни. И нашето си е нашето. В смисъл, просто няма такова слънце, според мен, като Дара. В момента, в който я видиш, и няма как да не спреш да се усмихваш. Смятам, че наистина хората са го оценили. И в комбинация с песента, която със сигурност се отличава тази година, с сценичното изявление, което отново също се отличава много, да, отличаваме се.
1: Да, този подход към песента, поне мен лично, когато видях живото изпълнение за първи път, не съм гледал репетиции, признавам си, но когато видях това живо изпълнение, със сигурност бях и аз изненадан в посоката, в която са отишли. Вие какво мислите за този подход?
0: Ами, стейджингът на Дара по принцип е правен от тази година от Саша Жан-Баптист и Фредерик Ридман, които са така доста с голямо реноме в историята на конкурса, тъй като са били начело на неща, които са се справили доста добре, няколко от победителите даже в последните години. Тези двама човека, всъщност интересното между тях е, че никога не са работили заедно. И двамата имат доста впечатляващи неща, но никога до този момент всъщност не са работили заедно. И да, два доста изобретателни умове, работещи заедно, смятам, че си казаха думата, тъй като стейджингът наистина... Смятам, че е правилното решение, в интерес на истината. Тъй като ако изглеждахме по същия начин, по който изглежда Кипър и Германия, нямаше да се отличава чак толкова. Със сигурност трябваше да има някакъв... нещо, което да ни накара да се отличим.
1: Какво точно означава думата стейджинг?
0: Стейджинг е сценичната концепция. Стейджингът е това, което ние виждаме трите минути на телевизията, по телевизията. В него всъщност се включват кадрите на заснемане, различни ефекти, които виждаме на самия екран. Да, общо взето продукцията, която виждаме в телевизора, и всъщност е нещо, в което се включва изключително много работа.
1: А това, че Бангаранга всъщност откри втория полуфинал, помогна ли на песента да се хареса още повече или по-скоро пък и навреди, защото останалите много е трудно след като мина толкова много песни да се сетиш коя е била първата, втората?
2: В случая мисля, че и помогна, защото беше така доста ударно начало, ако мога така да го нарека. Обикновено, да, първите песни много-много не се помнят, но Дара наистина се представи много добре. Тя доста работеше въобще през всички тия месеци, за да се представи прекрасно. И в този случай аз смятам, че всички запомниха нейното изпълнение и дори ние заедно гледахме сега полуфинала. Доста хора казаха, вече сме на 7-8-9 песен, а ние още помним Дара и другите малко бледнеят след нея. Така че ти помогна определено.
1: А как можем да тълкуваме това, че тя беше всъщност първата държава? България всъщност беше

0: първата държава, която обявиха, че отива на финала от тези няколко държави, които бяха на полуфинала тази вечер?
1: По принцип, сега е време малко за спекулация. Тъй като след малко, не съм сигурен дали вече се е случило, ще се тегли жребият за това кой къде ще пее в финала. Тези, които са обявени първо, са тези, които ще теглят първи. Тоест, Дара тази вечер първо ще бръкне във урната и ще избере всъщност нещото, което мястото, на което ще бъде в финала поред на изпълнение. И смятам, че ако сме се справили всъщност добре, то оттам всъщност идва спекулацията. Ако сме били по-нависоко, може би трета или втора позиция в този полуфинал от към класиране, смятам, че е възможно да са ни обявили първи, за да може тя да има по-висок шанс да избере нещо по-добро като позиция в финала. И под нещо по-добро имам предвид нещо, което е по-към края, във втората половина, тъй като статистически повечето победители, повечето по-успешни песни идват от втората половина, която всъщност е от 13-та песен до края.
0: Деница, вие как тълкувате това, че бяхме обявени за първия финалист тази вечер?
2: Ами, по принцип никак не тълкувам тези класирания, понеже те са на случайен принцип. Има разни спекулации, там еди кое си място, че е спечелил полуфинала и така нататък, но в този случай не мисля, че това е голям фактор. И наистина в момента просто ни помага за това Дар да си избере по-добро класиране. Но
1: спекулация,
2: това е всичко, да.
1: Спекулация или не, всъщност наистина можем и двамата да се съгласим, че помага. Това да сме първите обявени.
0: Тъй като и двамата сте гледали много Евровизия и сте проучили доста от изпълнителите не само от тази година, но изобщо през последните години със сигурност, какво бихте казали на Дара? Какъв съвет бихте й дали, за да може тя да се представи максимално добре и максимално голямо да стане шоуто, което ще видим на 16 май?
1: Съвет номер едно. Вземи Кристиан Костов със себе си в гринрума. Това е човек, който е минал през абсолютно цялото нещо. Справи се много добре. Първо, ще избърше малко от добрата енергия. Второ, смятам, че хората ще си спомнят, че ние всъщност, нали, тези, които са гледали преди почти 10 години всъщност конкурса, в който почти спечелихме, ще има 100%, а и той ще пее на финала. И да не го разпознаят, той ще бъде там. Така че смятам, че със сигурност тя трябва да е... Да, на 100% да натиска това той да е там, тъй като смятам, че ще помогне. А откъм изпълнение, аз смятам, че просто трябва да диша. Тя си го може.
0: Само ми обяснете какво значи green room.
1: Green room-ът е диванчето, на което е седнало делегацията, което виждаме в момента, в който някой се класира на финал. Нали, хората от делегацията стават.
0: Това беше всъщност, което видяхме преди малко.
1: Да.
0: Когато Дара емоционално прие
1: да, всяка една делегация всъщност е в този така наречен green room, която е секцията с диванчетата, където се настанява държавите. Те там седят.
0: Деница, вие какво бихте препоръчали на Дара, за да може още на по-високо ниво да се издигне шоуто и на ниво имаме предвид Евровизия, защото в очите на всеки със сигурност е по различен начин, но пък Евровизия изисква един друг тип подход.
2: Ами в този случай аз не мисля, че има какво повече да се добави, защото наистина надмина очакванията ми и не знам какъв съвет бих и дала. Определено това, че Кристиан Костов е там, той по-скоро може да ви помогне с някакъв съвет. И да, и да я успокои, например, пред изпълнението.
0: През последните години обаче България не участваше на Евровизия и сега с тези положителни емоции, които изпитваме в момента, със сигурност това е едно добро напомняне защо е важно да участваме. Но пък и вас да ви попитам, защо е важно България да участва на Евровизия?
2: Ами все пак имаме доста нови и млади артисти, които могат да се изявят на Евровизия и това е голям плюс за тях. Смятам, че имаме какво да покажем. И не е нашата музика само това, което е било до сега на Евровизия. Може да покажем най-различни артисти, така че за в бъдеще дано да продължим да участваме, защото има още доста

0: изпълнители, например, като Мона, или които тази година също участваха в селекцията, но не успяха да се класират. Аз смятам, че за бъдеще ще са перфектни изпълнители за Евровизия.
1: Аз лично смятам, че е важно това България да участва в конкурса, тъй като за мен лично музиката е най-важното нещо в този живот. Това е нещо универсално. Това е език, който всеки един от нас може да разбере, дори да не го говори, което в случая всъщност е магията на Евровизия. И както Деница спомена, имаме изключително много талантливи артисти, които имат много потенциал да пробият извън България, нали, сам. Извън България да пробият. И според мен това Евровизия, това е доста добър портал за това те всъщност да могат да споделят изкуството си с Европа. И, нали, Дара тази година пее на английски, Мона предполагам, че ако беше, нямаше да е на английски, щеше да е на български. Виждали сме десетки пъти песни, които не са на английски, които хората, на езици, които хората може да не са чували как звучат изобщо. Тип Финландия преди 2-3 години, да имат изключително голям телевод, изключително голяма подкрепа от зрителите, и това, не знам, няма такова хубаво чувство, според мен, за един артист.
2: Всъщност, това беше и следващия ми въпрос към вас. България, когато се явява на Евровизия, как е по-добре според вас да пеем на български език или на английски?
0: Аз винаги харесвам, когато държавите пеят народните си езици, понеже така става много разнообразно и, знам, на мен лично много-много ми харесва. Зависи от типа песен. Например, сега за Дара точно тая песен не си я представям на български. Но, да, много-много зависи от това кой изпълнител ще е, каква ще е песента. Аз съм... Може и да е нещо с два езика, както беше Софи Маринова на няколко езика.
1: Седем.
0: Да.
2: А Полигенова също мисля, че беше във втория случай.
0: Да, така че е добре да има, може би, поне някаква смесица между езиците, ако не е само на български, поне да има нещо вмъкнато така.
1: И аз съм на същото мнение по принцип. Привърженик съм на идеята страните да изпълняват песни на своя собствен език. Има тренд в последните няколко години, в който песните, които са на собствен език, се справят по-добре в телевото, отколкото песни, които са на английски. Тъй като предишните няколко години всъщност полуфиналите нямаха жури вод, тази година имаше, но последните, може би, 3 години нямаше жури вод в полуфиналите и имаше изключително изумителна за мен статистика, в която бяха, може би, 4 или 5 песни за всичките тези 3-4 години, в които е нямало журита, само 4 или 5 песни на роден език не са минали на финал. Така че, според мен, винаги е плюс да пееш на собствения си език. Така, ако е на английски и песента няма абсолютно никакъв смисъл, хората няма да разберат.
0: Ако мога само да допълня, има песни, които са избирани на родните си езици от националните селекции, но в последствие ги превеждат на английски, което за мен лично се губи от самата песен нещо, защото все пак ти си я написал на твой език, вкарал си някакво чувство в текста и превеждайки я вече не е същото.
2: Нашия разговор ще продължи след малко музика.

0: Те са големи фенове на конкурса от доста години и просто в един момент може би се им позволиха да участват. Не съм много сигурна точно как е станало, но да, Майкъл, кажи.
1: Преди 10 години всъщност беше първото им участие. Те с 70-тото издание на конкурса, което е тази година, и те имат един мини юбилей, тъй като това е 10-та им поредна година, в която участват. А Австралия са на Евровизия, защото имат пари. И защото могат да си го позволят.
0: Но отделно от това, смятам, че още, освен Австралия, скоро може да видим и други държави на Евровизия, тъй като самия конкурс вече не е в рамките само на Европа. Честно казано, и държави като Армения, Грузия, да, те може би се падат леко в Европа, но са
2: вече по-дължи. Тя ги приемаме, да кажем и Казахстан, например, ако участват и тях бихме ги приели, но пък Нова Зеландия, мисля, че имали ли са участие до сега, знаете ли?
1: Не, но се спекулираше в едно, в някакъв момент, че Канада може да се включи.
0: Ами все пак, ако влязат и в Европейския съюз, така ще имат някакъв повод да участват.
2: Вие как гледате на това, че държави извън Европа участват на Евровизия?
0: Аз лично съм доволна от този факт, понеже по този начин конкурсът е просто слуша се по целия свят. И това, което казах, че не е само в рамките на Европа, а че наистина много-много хора се вълнуват от нещо, което се случва тук.
1: Аз смятам, че е нещо нормализирано, имайки предвид, че Израел участват от 40 години, може би, държава, която не е в Европа. Мароко също е участвало през 80-те, веднъж в годината, в която Израел не участва. И така, че не е нищо ново. Австралия не е в Европа, но но участва на Евровизия. И реално всъщност аз в началото нямах кой знае колко топли чувства, тъй като не го разбирах особено. След това пратиха няколко неща, дето ми харесваха, и сега просто съм, може би, в мир с това, че Австралия вече е част от конкурса, която няма да бъде премахната скоро.
2: Да, Израел географски продължава и винаги е бил на ръба между Близкия изток и Европа. Обаче, освен това, на самата държава води и към друг дебат по време на самия конкурс, и това е доколко политиката има място в него. Според вас, колко силно политически трябва да бъде конкурса Евровизия?
1: Според мен няма как да събереш 35, 6, 7 плюс държави заедно и да няма политик. Смисъл, почти невъзможно е. През годините се е случвало да спечели нещо с малко по-политическо съобщение. А според мен политиката има място на сцената, но когато малко сега моята гледна точка от правилната страна на нещата, като ако приемем за пример, например, победителят 2016-та на Евровизия беше Украйна и Джамала с песента 1944, която всъщност говори за изселването на кримските татари от полуострова Крим 1944 година. И всъщност в историята това се помни като нещо, което е негативно повлияло на някого. В момента, в който възпяваш това, всъщност и Астеромата от миналата година, песента на Гърция, е горе-долу в тази ниша. Според мен има място, но много зависи от това как е представено. Израел последните няколко години ни бомбардират с сълзливи балади за това колко зле се чувстват, и аз лично смятам, че като цяло това си е пропаганда. Този конкурс не трябва да се ползва за това.
0: Да, съм съгласна с теб за това, че до някъде може да бъде леко политическо, от гледна точка на това зависи ако е някаква стара тема, да кажем, историческа. Добре, но в случай, в който в момента има големи конфликти в дадена държава, по-скоро смятам, че те не трябва да участват. без значение с каква песен

0: ще се явят на конкурса, но просто не трябва да участват.
1: Украина всъщност, която също е в конфликт и участва в Евровизия, годината след като беше нападната, спечели. Но те всъщност не спечелиха с песен, която крещеше: о, гледайте ни, умираме, ние сме центъра на вселената. А всъщност с нещо, което беше... всъщност си беше народно, горе-долу. Нали, рап и народно в едно. Просто като цяло не беше пропаганда, просто беше песен, която Украина така или иначе мога да си представя как праща всяка една година.
0: Да, но все пак тогава спечелиха заради военния конфликт.
1: Факт,
0: да.
1: Не успорим, те в момента и Израел са с повишен телевод поради факта, че има този военен конфликт, но Украина поне не се опитваха да го използват като оръжие.
0: Да.
2: Нека се върнем обаче пък в сферата на музиката. И особено тази година аз лично забелязах едни-две държави, чието песни ми звучаха много подозрително познати. Първата, естествено, тя след първия полуфинал беше сигнализирано песента на Молдова, Вива Молдова. Според вас, откраднала ли е от цяло лято на играта Лео и Криско?
1: Ами, аз лично, сега, извинявам се на момчета, добра песен е, но не е най-оригиналната композиция, която сме чували. Също мога да кажа и за Бърди и Люксембург, което всъщност също съществува като спекулация тази година. И двете неща не са най-оригиналните композиции. Това, музиката е нещо, което съществува от стотици години насам и всъщност малко е трудно да направиш нещо, което е на 100% ново. Има прилика, признавам си, и двете неща имат прилика с нещата, с които ги оприличават. Молдова специфично, мисля, че даже всъщност са направили промяна в тоналността на песента и сега не звучи чак толкова, колкото цяло лято. Да, Люксембург нищо не направиха и не минаха на финал. Най-вероятно публиката всъщност е разпознала, че има песен, която звучи по този начин и не е откликнала. Но да, като цяло...
0: Ами да, нямаше ли нещо такова, че в музиката има примерно 3-4 акорда, които се ползват постоянно и от тях реално можеш почти всяка една песен да изфириш, така че нормално е да има такива близки песни, но аз не смятам, че са плагиатствани.
2: Нека пък тогава обърнем внимание на френското предложение, защото и то звучи познато, но поне звучи познато с други предишни френски изпълнения. Така че в случая този подход на една държава, която консистентно изпраща много сходни песни от към ритъм, от към дори изпълнение в някои ситуации, трябва ли според вас България, ако имаме това щастие няколко поредни години да участваме, да следваме една и съща линия или по-добре да експериментираме, защото през последните ни участия ние доста експериментирахме и това доведе до много противоречиви резултати. На къде трябва да погледнем след тази годишната Евровизия?
1: Смятам, че място за експериментация винаги има. Стига тя да е в рамките на нормалното. По принцип, има един тренд всъщност, който е в момента, в който нещо спечели на Евровизия, следващата година чуваме много подобни неща. Давам за пример 2021, когато Måneskin спечелиха с рок песен. Следващата година имаше поне 4 или 5 рок парчета, от които всъщност и песента на България. И нито една от тях всъщност не успя да направи нищо, тъй като хората малко или много могат да се сетят какво е спечелило предната година. Предната година беше спечелена от опера песен и сега Франция ни праща опера. Това е типичният пример за това на английски to catch a lightning in a bottle, да запечаташ светкавица в бутилка. Това е нещо, което те направиха 2021 с Барбара Прави и вуала. Нещо супер френско, супер шансон, супер като го видиш...
2: Едит Пиаф.
1: Да. Буквално. Е 100% френско. Получи им се веднъж и от тогава се опитат да го репликират всяка една година и изобщо не им се получава. Според мен лично. Затова експериментацията му е майката.
0: Ами

0: Да, именно защото всяка година различен тип песен се харесва. Никога не печели една и съща. Една година печели балада, на следваща се печели нещо много по-раздвижено. И няма логика в това да се изпраща едно и също нещо. То се класира там някъде, но няма да е успешно.
1: Мога да дам пример с Португалия, която от 5 години пращат почти една и съща песен и реално минаваха на финал всяка година. Това беше годината, в която публиката каза...
0: Ами там може би е малко по-специфично, тъй като те си изпращат... Те винаги се различават, тъй като не е просто балада, ами някаква португалска бавна песен.
2: Да не забравяме, че такава песен ни победи нас, да. И ние завършихме на второ място заради нея. Да. Която за мен лично също беше превъзходна песен, но пък когато нещо се гони ефекта да бъде едно и също, едно и също, наистина в даден момент омръзва. Вашите лични фаворити всъщност кои са? Нека за момент забравим, че има Бангаранга и България, които разбира се, че ще подкрепяме, но освен нея, кои са другите песни, които на вас ви направиха впечатление тази година?
0: Лично моите фаворити са Румъния, Латвия, което това са две коренно различни песни. Белгия също доста подценявана от всички фенове, но на мен ми е доста любима. Швейцария също така. Ми, да. Хърватия доста добре.
1: Да, смятам, че с Деница можем да постигнем един консенсус в лицето на Хърватия, тъй като и на мен изключително много ми харесва. Моят фаворит, за жалост, отпадна по време на първият полуфинал. Това беше Черна гора. Уви, обяснявам си защо това се случи. Като цяло, малките държави на Евровизия имат малко недостатък. В смисъл, че много рядко се случва това телевота да застане зад гърба на държава, която е с малка популация. Държава, която няма голяма диаспора, която да всъщност да налее към гласовете, които имат. И да, не съм изненадан, че Черна гора не мина на финал. За жалост ми беше малко тъжно, но от песните, които остават, аз лично смятам, че Албания и Чехия са двете неща, които аз със сигурност ще подкрепям в финала.
0: Аз само ако мога да допълня, че тази година Балканите доста добре се справят. Ако да. Изключим Черна гора, абсолютно всички останали се класираха, което е
1: да.
0: Супер!
2: По повод Румъния, нека ви попитам, защото и там песента не беше приета веднага с аплодисменти. И там, както в случая с Дара, имаше известно напрежение, доколко текстът е уместен въобще. Вие какво намерихте в този текст, че и въобще в цялата песен, за да я сочите за ваш личен фаворит?
0: Ами аз лично много харесвам такъв стил песни. Рок и метал песни, има ли? Но да, може би там беше разбрана погрешно идеята на песента и по-скоро тръгнаха с такива нападки, че за по-насилствена любов или нещо, ако мога да така да го обясня, но всъщност много по-различно, не знам. Ти ако можеш да обясниш някак.
1: Имайки предвид, че миналата година имахме пример на песен, която трябваше да промени текста си за Евровизия в лицето на Малта и serving, нали, да. Втората дума, която на малтийски означава пеене, но на английски не означава пеене. Да, трябваше да бъде отрязано тотално от самото изпълнение, тъй като може да е обидно за хората от западните нации. Аз лично с Румъния не виждам кой знае какъв проблем. Да, не виждам като цяло.
2: Кой направи обаче най-голямо шоу? Изключваме песента, чисто сценичното присъствие. Кой най-много ви впечатли?
0: Гърция бяха доста са се постарали, имаха много елементи, много сменящи се ефекти. Не знам лично мен, аз не съм най-голямата фенка на Гърция, но като видях сценичното и доста ме впечатли.
1: Според мен Гърция са пресолили малко манджата. И е забавно, но в едни определени моменти го гледам.

0: гледам и съм като... Със сигурност просто е трябвало да запълните време с този сегмент, тъй като няма как това да се случва на сцената. Аз лично смятам, че най-голямо шоу от двата полуфинала направи Дара. Ако се абстрахираме от нея, бих казал, че Хърватия изключително много ме впечатли и това мисля, че е общ консенсус.
1: Да.
0: Като цяло повечето хора са доста доволни от това, което те направиха. Да, годината е слаба. Не смятам, че има вайрал момент в тази година. Дара.
2: Все още няма такъв.
0: Така
2: все
0: е.
2: Пак финалът предстои да дойде. Може да. Там да излезе нещо, което да взриви социалните мрежи.
0: Да, да.
1: Отделно доста държави заложиха на същата сценична концепция, като в националните си финали. Тоест нямахме чак толкова изненади.
0: Освен България.
1: Да, България, да, но... доста там Латвия, Финландия, дори които се считат за победители.
0: Дания.
1: Дания също, да.
2: А за Дара какво предстои според вас след Евровизия? Тя би ли могла да се превърне в европейска звезда според вас?
0: Аз мятам, че има потенциал. Имайки предвид, че в момента, в който я избрахме Бангаранга песента, качиха видеоклип в TikTok от официалния канал на Евровизия и от всичките песни, които всъщност всяка една от тях си има по един видеоклип, който е ето това е песента на тази държава. От всичките тези видеоклипове нашият беше с най-много гледания. Смятам, че е възможно Бангаранга да стане европейския хит на лятото. Или поне на Източна Европа, тъй като не си представям западноевропейските народи да го слушат чак толкова много това нещо по радиото. Но има потенциал, според мен.
1: На мен Дара малко ми напомня на... Даже днеска, като гледах изпълнението, ми напомни на Марина Сати.
0: Малко, да.
1: Да, и отделно и на Елени Форейра, която също завърши втора 2018 година и след това си разви кариерата доста добре, така че смятам, че ще се случи нещо такова издаре.
0: Да, и сега на всяка Евровизия, почти всяка Евровизия канят Елени Форейра.
1: Да.
0: Така че, да, поне върху конкурса със сигурност ще остави следа, според мен гаранция в кърпание вързано. Дали всъщност ще се превърне това в комерциален успех след конкурса, предстои да разберем. Смятам, че има потенциал.
1: Да.
2: Смятам, че и гръцката песен, която споменахме, тя доста ще бъде сериозна конкуренция на Бангаранга, защото и Ферто, и Бангаранга са много подобни от към динамика и там има според мен опасност да се самоизядат една друга и на финала може да остане нещо.
0: Аз смятах това за този полуфинал и Бангаранга и Джала, която беше песента на Кипър, но и двете минаха. Така че може би има достатъчно голяма разлика. В смисъл, наистина смятах още от вчера, когато чух вокалите на кипърката, които са под всякаква критика и днес бяха, и вчера бяха, всеки път са. Мислех си наистина, че сме ги изяли и абсолютно всичките гласове, които биха отишли там, ще отидат при нас, но явно все пак нещо се е случило. За мен това беше голям шок, че Кипър мина на финал.
1: И аз се изненадах.
0: Без коментар.
1: Но ако трябва да се върнем на Гърция и България, за мен песните са много различни, тъй като Гърция ми наподобява повече от тези по-забавните, не толкова сериозни песни, като Томи Кеш от миналата година с Еспресо Макиато и Кария от 23-та и така. То е по-скоро към този тип песни, докато Дара си е в тия женските танцуващи.
0: Да, но се отличава от тях супер много, тъй като стейджинга, сценичната концепция е тотално различен. Така че смятам, че ние сме сами по рода си в това издание на конкурс.
1: Да.
2: А в бъдеще, ако погледнем за предстоящите издания на Евровизия, споменахте вече веднъж Мона, но кои са другите изпълнители, които бихте искали да видите български изпълнители на Евровизия?
0: Аз съм много голям фен на Прея.
1: Да, да.
0: И смятам, че тя със сигурност ще може да представи нещо, с което бихме се гордели. Да, Да, 2027. Следващата година 2027. 2027 Мона, 2028 Прея, оттам правете каквото искате.
1: Ами до голяма степен съм съгласна с теб, въпреки че Мона може да я запазим за по-нататък, още малко да порасне и тогава вече ще е готова за Евровизия.
2: Някой биха споменали и в момента нашумя много Иво Димчев, също така и Молец, биха могли да ни представят достойно.
1: Иво Димчев е спряган, да, и мисля, че е доста и харесван в...
0: Отличава се със сигурност.
1: Да. Молец не съм сигурна до каква степен, защото трябва да се направи малко повече шоу, да има... Тях не ги виждам точно по този начин.
0: Да.
1: И не съм сигурна, че Европа ще разбере музиката им до такава степен, да се класираме някъде високо.
0: Иво Димчев е голям образ по принцип. Смятам, да, че на сцената на Евровизия, ако му се даде пълна креативна свобода, ще ни отлетят шапките на всички.
2: Много обичаме България, обаче да говорим и за тайната на песента Победител на Евровизия. Има ли изобщо такава тайна според вас?
0: Оригиналност, бих казал, в 90% от случаите. Няма как да спечелиш конкурса, ако песента ти е слушана в различни видове, десетки пъти, стотици пъти. Трябва да има оригиналност, автентичност и трябва да има някаква история. Трябва да има нещо, за което да може всички да се хванат. Тъй като Евровизия всъщност е комбинация жури и публика, последните няколко години всъщност журито е това, което определя фаворита. От Лори насам от 2023-та, три поредни години, жури вотът е доминиращ. Но тази година всъщност те са в полуфиналите, така че смятам, че ситото ще е една идея малко по успешно и всъщност ще са се класирали неща, които журито би качило и в този случай няма да е чак толкова голямо състезанието. Да.
1: Тоест, като казваш, че трябва да има оригиналност, Молдова няма как да спечи.
0: Да, няма магия. Просто трябва всичките обстоятелства да се завъртят така, че да се получат нещата.
1: Ами, както казах и по-рано, всяка година си има нещо специфично, което може би не точно е на мода, но нещо, което грабва публиката и трябва просто да го намериш.
2: Деница Петрова и Майкъл Христов от българския независим сайт на Евровизия бяха гости в Нощен хоризонт. Много ви благодаря за гостуването.
0: И ние благодарим.
2: Останете с нас след новините в 2.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. България се класира на финала на песенния конкурс Евровизия, който се провежда във Виена. Представянето на българската участничка Дара с песента Бангаранга се хареса много и в Италия, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Коментар за Дара повтори канал на обществената медия Рай за изпълнението и на Бангаранга от известната поп и регетон певица Електра Ламборгини бе.
3: È scoppiata l'arena, ragazzi. Questa canzone è forte.
4: Залата експлодира. Това е много силна песен. Изпълнителката е също много, много добра.
2: За Rai News България дава началото на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта. Описва как Дара пее Бангаранга във въртяща се зала, изпълнена с танцори, носещи маски, червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти. Представя песен та Бангаранга, която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие вдъхновено от образите на изгубените момчета от филма Хук и от ямайския жаргон за бунт. На финала на конкурса в събота 16 май сред конкурентите на Дара ще италианеца Сал да Винчи. Според медиите песента му Per Sempre е вече европейски хит. От Италия Елена Шаханова.
1: Европейския съюз подготвя специална стратегия за крайбрежните зони и общности. Тяхното управление и развитие чрез засилването на интеграцията Море-град е във фокуса на 6-я форум Син-Лимасол, който се провежда днес в най-големия кипърски крайбрежен град. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец още информация.
5: Тази годишната тема от ангажимент за интегрирано управление на крайбрежните зони към прилагането му на практика събира в Лимасол политици и морски специалисти,

0: и представители на бизнеса, научните среди, еко и граждански организации. Целта на форума Син Лимасол е да предложи практически действия в отговор на нарастващия натиск върху крайбрежната и морската среда от климатичните промени, морската дейност и замърсяването. Ще бъдат обсъдени и предизвикателствата на синята икономика за осигуряването на растеж и нови работни места. Широкото участие и дискусиите отразяват стратегическата роля на Лимасол като водещ морски център в Източното Средиземноморие, подчертаха от местната управа. Предстоящата стратегия на Европейския съюз за крайбрежните общности, част от Европейския пакт за океаните, цели да подкрепи крайбрежните и островните региони за развитието на конкурентоспособна местна икономика и подобряване на качеството на живот на населението, каза в Никозия европейският комисар по рибарство и океани Костас Кадис. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: У нас мотористи и от Ямбол и района също се включват националния протест срещу високите цени на застраховката, гражданска отговорност за мотоциклетите. Планирана е блокада на участък от републиканския път 1-7 между селата Черган и Козарево, предава кореспондента ни Даниела Костова.
2: Организаторите от мотоклуб The Riders настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в страната и определят повишението на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети с 80% като драстично и необосновано. В знак на протест те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините, Даниела Костова.
1: С тържествена сесия на Общинския съвет започва денят на Плевен. Още за честването града от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: 15 май е избран за празник на Плевен през 2001 година с решение на Общинския съвет, като датата е предпочетена заради историческите традиции на пролетния плевенски панаир. През 30-те години на 20 век е бил един от най-големите в страната, известен е още от Възраждането, като петъчен сър пазар. Днес празникът има други измерения – тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения и точки на страната и чужбина. Денят на Плевен започва в 10 часа с тържествено заседание на Общинския съвет. Званието почетен гражданин на община Плевен ще бъде връчено на Петко Цолов, кмет в мандат 1987-1991 година. От 11 часа е тържествената церемония на площата Възраждане. Празничната програма за деня ще продължи с концерти и спортни инициативи. Финал на деня ще бъде празничната заря. 15 май в Плевен е неочаквано учебен и без синя зона. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Малко след 2 часа вие слушате Нощен хоризонт. След като чухме повече за историята на Евровизия и разговаряхме с Майкъл Христов и Деница Петрова в детайли за настоящото издание на конкурса, ще проверим какво се случва с изпълнителите след края на участието им. За тази цел се връщаме към норвежкия участник от 2019 година, групата Кейно. Интервюто проведе Иван Русланов. Нека чуем повече.

0: Те са Кейно. Сформират се в края на 2018, а целта е да представят страната си на Евровизия през следващата година. Преминават през предварителна селекция, където печелят с известна преднина. Намирам ги в Осло. Том ми разказва за първите стъпки на групата.
1: It all started out with the idea behind Spirit in the Sky.
2: Всичко започна с идеята за песента ни Spirit in the Sky. Хрумна ми, че би било интересно да работя с сами артист. Бях чувал, че Фред е страхотен сами рапър. Свързах се с него и му казах: «Хей, искаш ли да спечелим Евровизия?» Мисля, че имам идея. Той прие, след което започнахме да работим по песента за конкурса. И двамата знаехме тогава, че ни липсва само най-добрия женски вокал в Норвегия. Така че се свързах и с Александра. Тя също се съгласи да стане част от Кейно. Така се появи нашата супергрупа. Всичко започна с Spirit in the Sky, но когато се озовахме заедно в студиото, установихме, че наистина това е добър отбор. Можем да продължим заедно и след тази песен. Така и стана.

0: Най-добрата рецепта, за да поддържате отборния дух в една група, е да прекарвате колкото се може повече време заедно, да готвите заедно и да пиете много вино.
1: Вече няколко години Кейно са един музикален отбор. Освен успехите на песенния конкурс, те имат и първи албум, а хитовете им са из класациите в цяла Европа. За развитието им говори Александра, талантливата дама в групата.
2: I mean, it's been a work in progress. I feel like our music now compared to our first songs.
3: Това е работа в процес на развитие. Чувствам, че сега, в сравнение с първите ни песни, звучим много по-добре заедно, защото се познаваме както лично, така и от музикална гледна точка.
1: Какво обаче означава Кейно? Сам и рапър Фред обяснява.
4: Well, Kano, it is a road.
5: Кейно означава път на Саами. Символизира това, че ние идваме от различни среди. Ние сме от различни части на Норвегия и заедно създадохме тази група. Родният ми град, Каутокейно, винаги е бил място, където хората идват, за да търгуват, да срещат различни хора. То е нещо като културна столица на севера. Това символизира нашата група много добре.
1: Сами артиста разкрива малко повече за корените си и уникалния традиционен стил.
4: We are the indigenous people of North, and we are called Samis, and we live in Norway, Sweden, Russia, and Finland.
5: Ние сме местното население на севера. Наричаме се Сами и живеем в Норвегия, Швеция, Русия и Финландия. Имаме собствен език и култура и да, нашият местен музикален стил се нарича джойк. Традиционен начин на пеене, който съществува от стотици години.

0: Всеки един от тримата има своя самостоятелна кариера преди Кейно. Истинският успех обаче идва, когато се събират, признава Александра. Тя и Том и преди са се опитвали да стигнат до сцената на Евровизия по време на националната им селекция Мелоди Гранд При.
1: I think first of all that I was a bit younger in 2018, of course.
2: Бях много млада през 2018-та. Когато се върнах на сцената година по-късно, имах повече опит, а освен това и споделях сцената с двама от най-добрите ми приятели. Това бе различно преживяване. Всеки опит те обогатява.
3: It's really good to be on stage together with, like, to share it as well, because if one of the days you feel like, okay,
4: много е хубаво да споделяш сцената с други. Ако някой от дните, например, не се чувстваш добре и достатъчно енергичен, винаги има други двама души, които могат да те вдигнат на крака. Когато работите заедно по нещо, можеш да взимаш от енергията на хората до теб, разбира се, по добър начин. Ако видя, че Фреди и Александра са ентусиазирани, аз също се ентусиазирам. Много по-лесно е да се разведеш на 100%, когато знаеш, че има на кого да разчиташ да те вдигне на крака.

0: Spirit in the Sky несъмнено се превръща в един от големите хитове на Евровизия 2019. Песента покорява чартовете в Обединеното кралство, Шотландия, Швейцария, Естония, Белгия и къде ли още не. За първите идеи около песента разбираме от Том.
1: We wanted to write a song about acceptance of minorities and also to
2: Искахме да напишем песен за приемането на малцинствата, да благодарим чрез песента на хората, които им помагат да бъдат приети. И не само на малцинствата, но и като цяло на онези, които не се чувстват на мястото си и са самотни. Spirit in the Sky е песен за победата, за това да си прият като това, което си. Мисля, че посланието много добре резонира в днешно време. Днес много хора не се чувстват на мястото си. Дори и да не си от различна култура, когато виждаш перфектните илюзии, които ни представят социалните мрежи, се чувстваш сякаш някой друг, а не ти, заслужава добрия живот. Сякаш това са нормалните хора, онези живеещи в лъскави дворци. Но аз смятам, че всички сме нормални. Ние всички сме част от големия свят.
0: А една песен няма как да се реализира успешно без ефектна сценография.
3: Yeah, well, I think the first thing we wanted was something that showed the beautiful northern lights.
4: Искахме нещо, което да показва красотата на северните светлини. Това беше много важно за нас. Фред трябваше да е звездата на шоуто. Когато настъпи епичната му част с Джойка, всички трябваше да са впечатлени. Искахме да поведем публиката на пътешествие. Вместо да показваме всичко още в началото, искахме да събудим постепенно любопитството на хората. Беше страхотно, с финал изпъстрен в пламъци и светлини.
3: Flames and everything.
5: Next up is Norway.
6: Okay.
5: Norway, are you ready? Because you got 291 points.
0: Тъй като и аз съм от феновете на песения конкурс, трябва да призная, че един от най-ярките ми спомени за събитието през 2019 е усмивката на Александра, когато чува високия резултат на Норвегия. Те получиха от телевота 291 точки.
3: I actually don't know why I cheered so much, because we didn't know at the time that we won the televote. But since all the other contestants has gotten like so low points.
4: Не знам защо толкова се зарадвах. Все още не беше ясно дали печелим вота на зрителите. Тъй като по това време останалите участници получаваха ниски оценки, когато водещите попитаха: Норвегия, готови ли сте? Знаех, че това ще е или лоша новина, или добра. Когато се оказа добра, аз веднага започнах да плача. Толкова бях щастлива. Всички около мен също. Не знаех какво точно да си мисля, но беше забавно.
0: Дали са очаквали подобен успех? Отговаря ми Фред.
7: Да, малко. Песента ни бе приета много добре, докато пътувахме из Европа. Запознахме се с много хора, които ни поздравяваха. Имах добро усещане, но не знаех със сигурност. Беше голяма радост да

0: Нощен хоризонт.
1: Фабиена Ерни от рок-групата Elevate ще представи самостоятелния си проект и нов албум в София на 15 май. С нея ни срещна колегата Мартин Николов от Радио Варна.
2: Здравей, Фабиен. Какво си подготвила този път за феновете?
3: All right. Well, I'm very excited to bring an acoustic evening.
2: Много се вълнувам, защото ще поднеса една акустична вечер на София. Това, което ще се случи, е, че ще отбележим излизането на първия ми солов албум. Компания ще ми прави Йонас Улов, китарист на Illumishate и Elevate. Една вечер с акустична китара, пиано, на което аз ще свиря, и разбира се, гласа ми. Ще направим много акустични версии на любимите на феновете песни на Elevate, както и на Illumishate. Ще имам мои соло неща, както и някои забавни кавари, които сме подготвили. Тоест да разбирам, че ще си на сцената 3-4 часа. Може би подобен концерт би бил прекалено дълъг за всички. Мисля, че сме подготвили добра продължителност и всеки ще бъде доволен. Предвидили сме наистина интересни кавари, най-известните песни на Elevate. Няма да пропуснем и Illumishate. Ще бъде специална, интимна вечер, с разговори на сцената с хората и се надявам, че ще успея да ги накарам да пеят заедно с мен. Нека да видим каква ще е софийската певческа сила.
3: Sophia's singing power.
2: Част

0: от Elevate и Illumishade, имаш солов проект. Какво те мотивира да се развиваш в толкова много различни посоки?
1: Well, okay, how to say. I had quite a lot of melodies still in my head.
0: В главата ми продължава да звучат много мелодии, дори и след завършването на следващия албум на Illumishade. Тези мелодии така и не намериха своето място нито в Illumishade, нито в Elevate. По някакъв начин те ме насочват към нещо друго. А аз искам да ги изкарам от себе си. Затова и реших да започна солов проект точно с идеите, които не успяха да намерят своето място. Така започна всичко. Идеята ми беше да започна с една песен, после се появи втора, докато не стане ясно, че ще направя цял албум. Моята представа за един солов албум е да комбинирам аспектите от Elevate и Illumishade, които най-много харесвам. Тоест, слушателите ще чуят много фолк влияния в албума ми. В същото време, по-лековати мелодии, които взех от Illumishade, всичко събрах в нещо ново, което нарекох Star Veil. Важно ли е за един музикант да остави колкото е възможно повече следи в музиката? Мисля, че е твърде индивидуален подход, но като цяло музикантите и артистите имат голям творчески потенциал и е хубаво да го реализират, а не да го пазят зад четирите стени, които обитават. За мен беше ясно, че мелодиите в главата ми бяха достигнали ниво, при което исках да им дам образ, да ги оформя. Исках да ги освободя от себе си и за хората, на които мога да дам нещо с тях. Те може да им донесат удоволствие при слушането, да възбудят положителни чувства. Важното беше да ги изкарам от себе си. Това беше причината да се престърша и да започна трети проект.
1: Yeah, this is why I was like, okay, I'm starting a third project. It's okay.
0: Шоуто ще бъде акустично. Необходима ли е по-различна визия и състояние на духа, за да се преаранжират песните?
1: I think every good song works with just the piano.
0: Според мен всяка добра песен ще се получи само с пиано и глас. За мен добрата песен е тази, която ако разсъблечеш до сърцевината й, тя ще продължава да работи. Щастлива съм да съм част от Elevate и Illumishade и с гордост мога да заявя, че техните песни се получават само с пиано и вокали. Така мелодиите получават повече пространство, дори емоциите може да са по-силни, а песента представена по съвсем различен начин. За мен това е дар, за който съм благодарна, защото в София на тази акустична вечер мога да покажа по различен начин силата на тези песни. Какво търсиш в една песен? Опитваш се да запазиш структурата на песните или да изкараш красота, която не се забелязва в електрическите версии?
1: I wouldn't say that like acoustic one is better to show the emotions, for example, that...
0: Не бих казала, че акустичните версии са по-добри в предаването на емоции. Просто са различни. Харесвам и песните, които познаваме в техните метални и електрически версии, да ги представям по друг начин, по който да достигам до хората. Но всяка акустична версия зависи от песента. Можем да пропуснем прехода, да не изсвирим някои части, да променим други, да добавим някои различни акорди под мелодията, но сърцевината на песните ще е същата. Тя ще остане, защото е самата сила на композицията. Силна мелодия със силно послание в нея. Предполагам, че и реакцията на публиката е различна на акустичните концерти.
1: Yes, for sure, for sure. I mean, it's also going to be seated, I think.
0: Със сигурност. Все пак публиката най-вероятно ще е седнала, а това вече е друго концертно преживяване. Не става въпрос и за цяла група, а само за двама души на сцената, което прави шоуто по-интимно. По-тихо е. Не бих казала по-емоционално, а просто различно. Може би за феновете ще е интересно преживяване, защото ще чуят песните на Elevate и Illumishade оголени до тяхната сърцевина. Ще имат възможност да чуят гласа ми много чисто и ясно. Същото се отнася и за пианото, и за китарата. Едно напълно различно концертно преживяване, сравнено с heavy metal show. Ще свириш ли на келтска арфа?
1: I was still thinking about it. Most likely I won't bring it.
0: Все още мисля по въпроса. Най-вероятно няма да я взема със себе си, за да съхраня изпълнението възможно най-обикновено и лично. Но все още мисля по въпроса. Има ли формула за създаването на добра песен?
1: For me, this might be also very personal and very individual.
0: Според мен това е нещо много лично и индивидуално. За мен добрата песен е тази, която можеш да запееш акапела. Или да изпееш в съпровод само с китара или пиано, които изпълняват единствено акордите. Ако премахнеш целия блясък, всички електрически инструменти, ударните и все още чуваш песента, а тя продължава да носи всички емоции и да те докосва, докато е оголена до корен, тогава това е за мен добра песен.
1: When it's so stripped down, then this is what makes a good song.

0: Опитан да преживееш нещо, което до момента не ти се е отдавало, отпуснеш се и се наслаждаваш на вечерта, понесеш се по вълните на песните, които ще изпълним, да ни обърнеш внимание и да се забавляваш. Броят на феновете в публиката има ли значение?
1: No. I wouldn't, if it's now 5 people or if it's now 200 people or how many, no.
0: Не, няма значение дали са петима души, 200 или колкото и да са. Броят на публиката няма значение. Без значение колко хора дойдат на концерта, ще дадем всичко от себе си. Няма значение дали са петима, 200 или 10 000. Ще дадем всичко от себе си. Но интимността е друга, когато хората са по-малко, защото можете да взаимодействате с почти всички. По този начин, броят на публиката може да окаже влияние. Но нашето изпълнение е едно и също, без значение колко души ще дойдат на концерта.
1: It will be the same, no matter how many people are there.
0: С подобни акустични концерти музиката не е само забавление, нали?
1: It's interesting. Well, anyway, we will entertain, I hope so.
0: Интересно. Надявам се на първо място да се забавляваме. На подобен акустичен концерт отиваш и за да се насладиш на времето си. Но подобен вид акустична вечер дава на феновете, които преди са гледали Елвейти или Люми Шейд, нов подход към песните им. Ще им предостави съвсем ново преживяване, да чуят същите композиции, които са слушали у дома или на концерт по друг начин. Това ще бъде съвсем различно преживяване и се надявам, че те ще оценят този по-различен подход към музиката.
1: This different approach to the music.
0: Кои са качествата на музиката, които все още предизвикват твоето любопитство?
1: A good melody. This is for me the most.
0: Хубавите мелодии. За мен това е най-важното. Хубавите мелодии, добрият глас, гласът, който ме докосва, който е искрен и разказва истории, когато пее. Също така посланието зад песента. Посланието зад цялото артистично представяне, атмосферата, когато отиваш да гледаш артиста на живо. Става въпрос за енергията между него и публиката, атмосферата в залата. Това са тези магически детайли, които правят от един артист добър артист. Тогава коя е крайната цел на творческата ти работа?
1: For me personally, it's a catharsis.
0: Лично за мен тя е катарзис. Освобождаване на мелодии и емоции. Да правя това, което обичам. А най-голямата ми страст е пеенето. В най-добрия случай то помага и докосва хората. Носи им радост. Харесва ми от време на време да чувам при срещите с феновете, които правим, или чрез коментари в социалните медии, че музиката ни с Елвейти и Люми Шейд и сега с соловия ми проект носи нещо на хората. Това ме мотивира. Предимство и недостатъците да работиш в стил доминиран от мъже.
1: I never actually thought about it. What's the disadvantage and advantage? It is just what it is. it is a male dominated.
0: Никога не съм мислила за предимства и недостатъци. Положението е такова, каквото е. Определено метал сцената е доминирана от мъжете. Може би предимство е, че тъй като сме по-малко жени, въпреки че ставаме все повече и повече, може би се свързваме повече. Има много приятелки от сцената и се държим заедно. И може би по този начин тази връзка е дори по-силна. Защото в сцената сме по-малко жени, отколкото са мъжете. Никога не съм се замислила по този въпрос, но всъщност може би точно това е предимството. Връзката и подкрепата между дамите в метал сцената е толкова силна. Подкрепяме се много. Трудно ми е да назова един недостатък, защото има момичета в групата. Мога да си представя, когато си единственото момиче или жена в бандата, или дори в целия тур екип. Може би понякога се чувстваш леко самотна, защото аз ценя много приятелствата с жени. И мисля, че ще ми липсва някакво взаимодействие с жени, ако ги нямаше в групата ми. Но тъй като и в Люми Шейд, и в Елвейти имаме жени, не мога да кажа, че в момента има някакъв недостатък.
1: Can't say really a disadvantage at the moment.
0: Има ли клише, което те дразни много?
1: Well, that metal is so dark and aggressive and something evil.
0: Дразни ме, че още се смята, че металът е мрачен, агресивен и нещо зло. Това просто не е истина. За мен метал сцената е толкова широко обхватна. Да, имаш много екстремна и мрачна музика, но в същото време имаш веселяшки фентъзи метал. Имаш всичко. Вярно е, че слушателите, които не са запознати с сцената, вярват, че металът е мрачен, агресивен и нещо зло. Те просто трябва да му дадат шанс и да изследват всички различни аспекти, които металът предлага.
1: Give it a chance and explore all the different aspects that metal brings on the table.
0: Смалява ли се личното пространство на музикантите днес?
1: Well, I mean, with social media and with meet and greets that we do, or with Illumishade, I often go to the merch table.
0: Със социалните медии, със срещите, които правим с Illumishade, често съм зад щанда с мърч след шоуто, като цяло в метала и от моята позиция стоим много близо до феновете и хората, които харесват музиката ни.

0: начини да се свържем с тях. Това е нещо, до което ценя в метала. Артистите са много земни и оценяваме подкрепата. В метала имаме специална общност от фенове. Те подкрепят артистите и благодарение на тяхната подкрепа ние също можем да процъфтяваме и да издаваме повече музика. И се надявам, че го показваме с близостта си с феновете. Но мисля, че има разлика между уважението и близостта. Съществуват граници и това се отнася за всички, без значение дали харесват или не харесват музиката ти. Разбира се, че между хората има граници, но има разлика между това да си близък по някакъв начин, да си приятелски настроен, да си отворен и подкрепящ и в същото време да си неуважителен. Когато границите бъдат прескочени, тогава нещата вече не са добре. Моите преживявания в повечето случаи са положителни и двете страни се уважават взаимно. Надявам се, че нещата ще продължат по този начин. Последен въпрос. Кой компромис никога няма да си позволиш да направиш?
1: Interesting. What compromise? I've never allowed. Well, I cannot say of a compromise that I have never ever allowed myself, but I think...
0: Интересен въпрос. Какъв компромис никога няма да си позволя? Не бих могла да посоча компромис, който никога не съм си позволявала да допусна. От друга страна, работя върху начина си на мислене, върху начина по който подхождам към изкуството си, върху начина по който подхождам към моята музика. Това е като обучителен курс. Поглеждайки назад, виждам, че съм позволявала на някои неща да се случват. Но днес, от позицията, на която съм, никога не бих го позволила повече. Било с други хора, било с себе си и как съм се отнасяла с себе си. Днес работя върху това да не си позволявам компромиси с неща, които ме карат да се чувствам малка. Все още може да се случи, но продължавам да се уча. И това е важно за мен.
2: Интервюто с Фабиен Ерни проведе колегата Мартин Николов от Радио Варна. Нея може да я слушате наживо в клуб Микстейп в София на 15 май.

0: Нощен хоризонт.
1: Продължаваме с музиката в Нощен хоризонт, но този път тя ще бъде с кауза. От 10 часа на 17 май в Общински културен институт Красно село ще се проведе образователна дискусия и благотворителен концерт, посветени на Мери. Дете с кохлеарни, кохлеарни импланти, което избира да развива себе си в сферата на музиката. Събитието «Музика отвъд тишината» цели да помогне на детето да продължи своето образование в сферата на музиката и през следващата година. Какво може да очаквате от събитието, ще научите от разговора на Виолета Борисова с Мери, майка и Емилия, ръководител... Какво може да очаквате от събитието, ще научите от разговора на Виолета Борисова с Мери, майка и Емилия и ръководителката на музикалната школа, организатор Габриела Стефанова.
2: Музика отвъд тишината е едно събитие, което направихме специално за Мери и искахме да го направим една идея по-специфично, за да надигнем гласност за всички деца, които са като нея, с нейното състояние. Тя е с два кохлеарни импланта и противно на всички очаквания, от малко се занимава с музика. Организирали сме дискусия с психолог, логопед, музикален специалист, за да обсъдим точно, научно, как музиката подпомага развитието на слуха, речта, как помага на децата да се развият емоционално, социално. И вече след това Мери ще ни потопи в света на музиката с нейните изпълнения и отново ще поговорим с нейни лични педагози по пиано и нейния личен логопед за нейната история и нейния път на развитие.
3: А в какво се изразява нейното състояние?
2: Тук може нейната майка малко повече да ни разкаже.
4: Тя е родена без никакъв слух. Имплантирана е с кохлеарни импланти на една годинка. Докато започне да формира реч, имаше хиперактивност. Не беше възможно да се работи с терапия за говора. И всъщност тогава включихме много спортове и някак си естествено дойде да опитаме и да активираме центъра на речта посредством кръстосаните занимания с музика. Тоест почнахме го като вид терапия. Ако стане, стане. Ако не, не. Съответно то стана и стана доста добре.
3: Мери е тук с нас. Здравей, Мери!
5: Иди!
3: Как се зароди любовта ти към музиката?
5: Ние съм много сигурна си как съм родена в музика. Не знам още, но майка ми знае.
4: Света на музиката стана пак, ще кажа, на шега, на майтап, чисто терапевтично. Първия и учител нямаше идея как чува тя, какво чува, ще стане ли, нали, нещо. И с една детска ионика започнахме, с едно пръщче. При нея имаше морско свинче, играха с вуали и тя влетяваше. Идеята беше първо да успокоят, за да седне и да могат нещо да обяснат. И в един момент просто избухна. По думите на нашата учителка, тя почна да чете нотите като звяр.
5: Да, тогава първата учителка по пиано е беше Петя Миланова и след това Микена Сенова и след това Стабри Ангелов и след това Габриела Стефанова. А по пеенето започнах Дори
4: Люцканова.
5: И след това по пеене с Габриела Стефанова. А по пеенето малко не е.

0: правя много, защото някои тонувете не мога да ги пея правилно, а по някакъв малко ми е трудно да пея без пиано, а по песно ми е да пея с пиано и с тонове имена.
1: Много добре си се справя даже, Мери. Изчистването на интонацията е проблем и при професионалистите и деца с абсолютен на 100% слух, което при нея го няма, така че много добре си върви всичко. Тя бих казала, че е на нивото на нейните деца, които се занимават професионално с музика от малки.
2: Как се осъществи всъщност връзката между вас, Габриела и Мери?
1: Ние всъщност се запознахме на едно изложение преди 2 години. Представяхме тогава аз и сестра ми нашата школа. Минаха един куп деца през нас, честно казано. Мери, си я спомням, тя седна и ни посвири малко.
0: Да, пинг пантера.
1: Розовата пантера ни посвири. Да, Дебора ѝ показа как да свири и на цигулка. После ние стартирахме благотворителната си инициатива и с контактите, които бяхме събрали от това изложение, пуснахме имейли към всички родители и тогава всъщност Ели се свърза с мен и година и половина вече се занимаваме с Мери.
2: А какви са ви очакванията от предстоящото събитие?
1: Надяваме се да дойдат хора, да чуят това, което искаме да кажем за каузата, за децата, как музиката помага. Не е просто за красота и за разтушение. Тя е и това. След това да съберем фонд, да продължим образованието на Мери и до година. Тя се занимава изключително сериозно. Има 3 пъти в седмицата уроци по пиано, както каза и по солфеж сме започнали и теория. Съответно, с темповете, с които расте, тя ходи на конкурси всеки 3-4 месец, връща се с награди.
2: А какви награди си получила до сега?
0: Наградите съм ги получила.
3: Тя има статуетка. Първата и статуетка Гран При е сиящата звезда от 23-та година,
0: да,
3: от САЩ.
0: Да, получила съм звезда, първо място за Андрю Финг и Сфирико. I remember you. Свих много бавно, защото ми е полезно. През 2024 година, когато бяхме в Полша, там свих моето парче, което Andrew Fing. Той ми е мисъл парчето. Той е много бързо и се казва Rest of Neverland. И там малко се притесних. И там има децата с кухонни планти. Само аз съм един свена и една моя приятелка.
1: Това, което се опита Мери да каже, е само на 12, но вече има произведение написано специално за нея и посветено на нея, да, което тя също ще изсвири в неделя. Автора на твоето произведение Race to Neverland е...
0: Andrew Fink.
3: Той е, има си сайт за музика, самия той е преподавател. Оттам сме търсили материали графични, да си подпомага уроците вкъщи, да пише ноти, като тестове, като упражнения. И той си прави конкурси всяка година. И Мери тогава участва и те я харесаха и дадоха първо място. И реално тази статуетката сияща звезда. Докато пристигна до България, веднъж я загубиха по пощата, после настана паника и Андрю изпрати още една. И всъщност Мери тогава, понеже той има много хубаво парче I Remember You, решихме да го научим и да му изпратим клипче, да му благодарим за наградата за Коледа. И го направихме тогава с Меги Ценова и той така се впечатли, че наистина за Коледа и подари това. Каза, аз съм много трогнат от твоето изпълнение. То пък взе, че спечели и първо място в един наш конкурс Коледна изповед. И повлече крак.
0: Да, тогава ми новата година през есента октомври. Да, спечели съм на първо място в Бахрейн и твих произведения.
1: Много спечелени конкурси има Мери, много... тя може много истории да разказва, сигурно за това.
0: Аз спортувам актерне, плуване и маратон и най-новия спорт е ушу.
2: Кой ти е любимия от тези спортове?
0: Всички.
2: На какво те учат спортовете?

0: يعني دومي انا وتشافا دو نسي سر هوم ان دو سينو تشافا تيما باوان سي ايتا سينو تشافا تبي سيني تو كتير افو فريس تبي سي تي ايت باستي بر بكودينا دو كتو تستان بر بكواس ايتا تي كودينا اما خستيجاني فوف كتير ني Балкан.
1: Това говорихме вчера с музикалния терапевт Ритъма, колко помага за изграждането на речета. Mm-hmm. А ритъма се научава най-лесно чрез движение на тялото. Те използват, естествено, в музикалната терапия друг вид упражнения, но и спорта много допринася за това развитие.
0: А в училището, като се изпеем, ние се правим много точно упражнение с звуковете А, Е, О, У, Е, И, Ю, Ю, И, А.
1: Упражненията също ще ги обсъдим. Те ще ни дадат примери логопедите и терапевтите в неделя.
2: А кое си имена? Кое си имената, което ще присъства?
1: Силвана Павлова е нашия психолог. Тя е също жестов преводач с много голям опит в сферата с глухите. Яна Илчева е нашия логопед. Тя също има опит с дечица с кохлеарни импланти. И Наталия Крачанова като музикален терапевт.
2: Предполагам, че това ще е възможност за родители на деца с увреден слух, например, да дойдат и да научат нещо и те да вземат от това събитие.
1: Точно така и не само с увреден слух, те проблемите, за жалост, се припокриват и при дечица с други специални образователни потребности. А и не само, според мен, всеки един родител трябва да се запознае с това какво може да помогне на детето си да се развие още повече.
2: Нека кажем и кога.
1: Да, много ще се радваме да присъстват на 17 май, това е неделя. Сутринта от 10 часа е дискусията и веднага след това в 11:30 е благотворителния концерт, като ще се проведе в зала 1 на Общинския културен институт Красно село. Във втората част, когато ще говорим конкретно за нейната история, между темите, които ще развием, Мери ще ни изпълни няколко произведения.
0: Да, те са Бах.
1: Сериозни произведения сме приготвили от Бах до Шуберт и естествено нейните специални пиеси, написани от Андрю Финч, също ще бъдат изпълнени.
3: Интервюто проведе Виолета Борисова. Това беше всичко от Нощен хоризонт. От екипа звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Здравко Петров и мен, Момчил Драганов. Спокойна вечер!

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Дара с песента Бангаранга се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ едно излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в концерта, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. В песенния конкурс нощи се съревноваваха 15 изпълнители. Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Останалите новини. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати, за овладяване на поскъпването на основните стоки стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж от Мира Стефанова.
2: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Абровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
4: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
2: За новините, Мира Стефанова.
1: С 136 гласа за от Прогресивна България, проектът беше подкрепен от ДПС. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Промените забраняват увеличаване на цените на стоки и услуги, когато те